0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni este sensul trupului în viața spirituală. Ca oameni suntem ființe duale, având și suflet și trup. Prin ambele percepem realitatea, prin ambele ne raportăm la Dumnezeu și la ceilalți oameni. În aceste cadre, și am putea spune în aceste limite, s-a întrupat și Fiul lui Dumnezeu, Logosul din veci. Despre acest subiect vorbim în această emisiune. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, vorbim așadar despre faptul că Fiul lui Dumnezeu, la un moment dat, intră în istorie întrupându-se, așadar asumând firea noastră omenească. Când vorbim de fire omenească, firește, nu ne referim doar la trup, ne referim și la suflet, ne referim și la minte, ne referim și la voință și la alte funcțiuni ale sufletului, așadar vorbim despre asumare a omului complet. Când are loc acest moment? Când se întâmplă acest moment?
1: Momentul acesta se întâmplă la Buna Vestire, atunci când Arhanghelul Gabriel vestește Fecioarei Maria că ea a fost aleasă ca să devină scara pe care Fiul lui Dumnezeu se coboară în lume, să devină mamă pentru Fiul lui Dumnezeu, și în clipa în care Fecioara Maria acceptă și zice: fie mie după cuvântul tău, în clipa respectivă cuvântul se întrupează în pântecele ei prin bunăvoința Tatălui Ceresc și prin împreună lucrarea Duhului Sfânt. Și în clipa respectivă, cuvântul se întrupează. Aceasta este, să zicem, o formulă care apare în slujba Bunei Vestiri și se tot repetă: cuvântul se întrupează, cuvântul se face trup, cuvântul se înomenește, se face om. Deci momentul întrupării cuvântului este momentul Bunei Vestiri.
0: Sfântul Evanghelist Ioan se referă la cei care cumva sunt născuți de la Duhul, adică au o viață în Hristos, o viață în Duhul, urmându-L pe Domnul, care nu din sânge aceștia, nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Ei bine, el urmează pe Hristos, care s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi și noi am văzut slava lui, slavă ca unui a născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Prin urmare, nici Domnul, sau mai ales Domnul, nu s-a născut din această, să zicem, poftă bărbătească, cum ne naștem noi toți ceilalți oamenii. Există aici o particularitate, așadar, în felul în care asumă trupul Mântuitorului Iisus Hristos.
1: Întruparea Mântuitorului, întruparea Fiului lui Dumnezeu în lume, prin mijlocirea Fecioarei Maria și prin lucrarea Duhului Sfânt, sigur, este o lucrare tainică. Noi nu putem înțelege, nu putem pătrunde această taină cu rațiunea. Însă, potrivit descoperirii dumnezeiești, potrivit revelației, potrivit învățăturii noastre de credință, întruparea s-a realizat fără sămânță bărbătească și fără să urmeze calea biologică obișnuită, ci este întru totul lucrare dumnezeiască. Sigur că e o conlucrare între om și Dumnezeu, pentru că am zis, în clipa în care Fecioara Maria își dă acceptul, adică era nevoie și de conlucrarea omenească în acest sens. Însă calea biologică n-a mai existat, pentru că întruparea s-a făcut prin lucrarea Duhului Sfânt, care umbrește pe Fecioara Maria, care o umple și o curățește, o îndumnezeiește, o sfințește, o pregătește să fie un locaș, templu al dumnezeirii, în care se coboară Fiul lui Dumnezeu, cuvântul, Dumnezeu cuvântul. Și imnele liturgice de la Buna Vestire și de la alte praznice ale Maicii Domnului spun că cuvântul și-a făcut cort sieș din pântecele Fecioarei. Cu alte cuvinte, Fiul lui Dumnezeu care se întrupiază, El însuși își alcătuiește o umanitate nouă, dar această umanitate nu este străină de umanitatea noastră. De ce? Pentru că umanitatea Fiului lui Dumnezeu este luată din umanitatea Fecioarei Maria. Și aici Sfinții Părinți fac și o paralelă. Această fire a Fecioarei este feciorelnică. Este un pământ feciorelnic și cum Adam cel dintâi a fost alcătuit din pământul feciorelnic la începutul creației, tot așa noul Adam își creează umanitatea din pământul virginal al Fecioarei Maria, din umanitatea ei feciorelnică. Sigur, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin lucrare dumnezeiască, nu putem pătrunde cu mintea aceste taine, însă atâta știm din descoperirea dumnezeiască că umanitatea Mântuitorului Hristos a fost luată din umanitatea Fecioarei și prin aceasta, sigur, în persoana sa unică și veșnică, umanitatea noastră se unește cu dumnezeirea și Mântuitorul nostru Iisus Hristos este Dumnezeul om din clipa aceasta. E foarte important lucrul acesta. El este Dumnezeul om.
0: Vorbim, Părinte Arhimandrit Simeon, despre felul acestei nașteri, al acestei întrupări a Mântuitorului. Interesant, catolicii au și o concepție personală legată de felul cum s-a născut și Maica Domnului. Vorbesc despre Imaculata Concepție. E ceva acolo diferit față de tradiția ortodoxă?
1: Este ceva diferit față de tradiția ortodoxă. Sigur că din dorința de a o cinsti și mai mult pe Fecioara Maria, de a-i scoate în evidență și mai mult sfințenia și vrednicia, de a-l naște pe Mântuitorul Lumii, pe Dumnezeu cel întrupat, în un moment dat, catolicii au exagerat puțin în sensul acesta și au spus că ea s-a născut fără păcatul strămoșesc. Pentru că, sigur, noi știm din tradiția bisericii că și în cazul Fecioarei Maria, nașterea ei a fost una specială, una care biruiește rânduielile firii. Dar în ce sens? În sensul că părinții ei

0: dintre bărbat și femeie și că ea s-a născut fără păcatul strămoșesc. Din contră, această învățătură este amendată de gândirea ortodoxă. De ce? Pentru că în momentul în care noi acceptăm că Fecioara Maria s-a născut fără păcatul strămoșesc, o scoatem din circuitul, să zicem, umanității. Și în momentul în care ea nu mai face parte din marele neam al oamenilor și din ciclul acesta al pregătirii oamenilor pentru mântuirea adusă de Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, înseamnă că Fiul lui Dumnezeu nu a mântuit firea umană căzută, pentru că nu s-a întrupat din această fire umană căzută. Da, într-adevăr, învățătura ortodoxă spune că atunci când s-a întrupat Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Fecioara Maria a fost curățită, a fost vindecată și de acest păcat strămoșesc, a fost sfințită, a fost îndumnezeită, adică a fost pregătită în așa fel încât ca să-L poată naște, să-L poată întrupa pe Fiul lui Dumnezeu. Dar ea nu este, niciodată nu a fost scoasă totuși din unitatea firii umane înainte de a-L întrupa pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și de aici Biserica Ortodoxă nu vorbește despre Imaculata Concepțiune a Fecioarei Maria, ci vorbește despre zămislirea ei. Noi și avem un praznic al zămislirii născătoare de Dumnezeu. Această sărbătoare o prăznuim pe data de 9 decembrie.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, ce consecințe are asupra existenței în trup a Mântuitorului faptul că El s-a născut fără prezență masculină, ci de la Duhul Sfânt? Și implicit, ce consecințe are acest fapt asupra întregii umanități?
0: Mai întâi de toate, sigur că din dumnezeiasca scriptură, din revelația dumnezeiască, noi știm că Domnul Hristos s-a născut din veci din Tatăl, fără de mamă. Adică nașterea din veci a Fiului lui Dumnezeu este iarăși o taină. Cum se naște cineva dintr-un tată? Dar descoperirea dumnezeiască aceasta ne învață că s-a născut din Tatăl, din Tatăl Ceresc, adică și are originea din Tatăl Ceresc fără de mamă. Este vorba despre un mod de a-L genera pe Fiul veșnic. Este greu iarăși de pătruns, nu putem înțelege această taină noi oamenii. Însă, sigur, părinții noștri într-o credință au reflectat asupra ei și în momentul în care se întrupează, El se naște ca om din femeie, fără de tată, adică din mamă, fără de tată. Ca om s-a născut din mamă, fără de tată, fără intervenție bărbătească. De ce este important acest lucru? Sigur, Sfinții Părinți și în special Sfântul Maxim Mărturisitorul, dar și alții dintre părinții noștri într-o credință s-au gândit, au reflectat la această taină și au înțeles că prin nașterea firească, prin nașterea biologică, firească, omul moștenește din generație în generație, de la om la om, moștenește și starea de păcat, păcătoșenia și păcatul strămoșesc, al cărui consecință este, nu, moartea. Ori Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin naștere feciorelnică, fără plăcere bărbătească, El întrerupe acest ciclu. Întrerupe acest ciclu al plăcerii care duce la durere și în cele din urmă la moarte. Vindecă firea, vindecă firea omenească, o ridică și îi dă starea cea dintâi, adică acea stare în care Dumnezeu l-a creat la început pe om. Pentru că, ce spuneam, așa cum primul Adam a fost creat din pământ, din țărâna pământului, dar din pământul virgin, din pământul curat, de la începutul creației, care încă nu era pătat de păcatul omului. Tot așa, Mântuitorul Hristos își creează, prin lucrarea Duhului Sfânt, trup omenesc din pântecele Fecioarei, care este tot un pământ virgin, adică un pământ care este neîntinat, un pământ curat, sigur curățit de Dumnezeu.

0: Duhul Sfânt și pregătit special pentru această întrupare, dar fără de voluptate, fără de intervenție aceasta nu voluptoasă, păcătoasă a zămislirii firești, ci mai presus de fire prin lucrarea Duhului Sfânt, și atunci aceasta duce imediat și la vindecarea firii. De aceea acum să facem legătură cu ceea ce zice Sfântul Evanghelist Ioan în primul capitol al Evangheliei sale, în prologul Evangheliei sale, care se citește solemn în ziua de Paști la Dumnezeiasca Liturghie, referindu-se la nașterea spirituală, la nașterea prin botez. Zice așa, care, referindu-se la cei care se nasc prin sau se renasc prin taina botezului, care nu din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Duhul Sfânt s-au născut. Adică această renaștere a noastră în taina botezului este asemenea cu nașterea feciorelnică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este o naștere prin Duhul, și de aceea este o nevoie de această naștere sau renaștere prin botez a noastră, ca și firea noastră să fie vindecată și să fie o asemănare între nașterea noastră și nașterea Mântuitorului Hristos, adică să fie biruită rânduiala legilor firești a nașterii prin voluptate, prin păcat, prin această nouă naștere, prin taina Sfântului Botez.
1: Părintele Himadrii Simeon, potrivit părinților bisericii, Mântuitorul Iisus Hristos ca om cu firea omenească, cu trup, cu suflet asumată, a experimentat întreaga condiție umană afară de păcat, dar ca om a trăit, să zicem, extremele vieții umane, cu suferință, cu anumite, să zicem, slăbiciuni ale firii, faptul că i-a fost și lui somn, i-a fost sete, a fost foame, probabil, o fi fost obosit, adică așa cum trăim noi oamenii, dar iată, n-a avut inclinația spre afectul plăcerii, afectul durerii l-a trăit, dar cel al plăcerii pe care îl avem noi în firea noastră căzută, nu l-a avut.
0: Mântuitorul Hristos, când s-a întrupat, el și-a asumat întreaga natură umană, cu toate ale sale, cu toate slăbiciunile sale, însă, fiindcă această natură umană era unită cu dumnezeirea în persoana sa unică și veșnică a Fiului lui Dumnezeu, persoana dumnezeiască, adică persoana Mântuitorului Hristos, gestiona și natura umană. Nu-i dădea frâu liber ca să lucreze împotriva firii, așa cum se întâmplă de obicei la noi, când, să zicem, afectele naturale care au intrat prin păcatul lui Adam în trupul nostru, în firea noastră, sunt lăsate la liber și lucrează contra firii, adică se transformă în patim. Mântuitorul Hristos a reușit să le inhibe. El a luptat și cu plăcerea, nu numai cu durerea. Și lucrul acesta de unde știm? Primele ispite pe care Mântuitorul Hristos le-a biruit imediat după botezul său au fost împotriva afectelor legate de plăcere, nu? Era vorba despre foame, era vorba despre slavă, era vorba despre bogăție. Toate acestea produc un fel de plăcere. El toate le respinge în pustie, când este ispitit de diavolul. Dacă diavolul a văzut că nu l-a putut ispiti cu ispitele plăcerii, pe care Domnul Hristos le-a biruit pe toate, atunci, la sfârșitul lucrării sale pământești, îl ispitește cu ispitele durerii, cu cele legate de patim, nu? Dânsul a fost ispitit cu patimile, nu? Și el le vedea, le cunoștea, le știa, pentru că în calitatea sa de Dumnezeu el știa totul. Și sesizăm lupta sa lăuntrică în grădina Ghețimani, în care chiar se ruga ca Domnul să îndepărteze paharul suferinței. Însă și aici biruiește pentru că își încredințează întreaga sa voință Părintelui Ceresc, nu după voia mea, ci după voia ta să fie. Deci iată că Domnul Hristos, sigur, de aici sesizăm că El, în momentul în care s-a întrupat, în momentul în care s-a înomenit, a luat întreaga fire omenească, cu toate ale sale, în afară de păcat, pentru că păcat nu a săvârșit. El însuși zice la un moment dat în Sfânta Evanghelie, cine mă va vădi de păcat? N-a săvârșit păcat niciodată, dar slăbiciunile firii existau în el și a biruit păcatul și păcatele prin prin care vin prin ispita plăcerii și pe păcatele care vin prin ispita durerii și prin aceasta a întărit firea umană. I-a dat o forță firei umane, sigur, Mântuitorul Hristos și-a îndumnezeit la maxim umanitatea pe care a asumat-o, în așa fel încât, ca și noi, participând la această umanitate întărită și sfințită și îndumnezeită a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să ne întărim umanitatea noastră pe care o purtăm și pentru că suntem de o ființă cu El prin umanitatea noastră. Și atunci, vedeți, în biserică, pentru că este trupul extins al lui Hristos în noi și mai ales prin viața sacramentală a bisericii, prin Sfintele Taine, prin botez, prin Sfânta Euharistie, dar și prin celelalte lucrări sacramentale, noi ne întărim, ne sfințim și ne îndumnezeim, sigur, conlucrând apoi cu darurile pe care, sau cu harurile pe care le primim prin lucrarea Duhului Sfânt din aceste Sfinte Taine, ne întărim și noi umanitatea noastră.
1: Părinte Himadrii Simeon, Mântuitorul Iisus Hristos a trăit în istorie la un moment dat. Mulți l-au cunoscut, au fost martori ai trecerii lui prin istorie, l-au văzut ca om. El ca om nu diferea de ceilalți, în sensul că părea un om obișnuit, încă chiar rudele socoteau că este unul din rudeniile lor. Totuși, prin ce a diferit trupul lui sau înfățișarea lui sau felul lui de a fi ca om față de ceilalți sau de ce unii n-au putut să vadă altceva în dosul înfățișării lui omenești încât totuși să-l vadă ca fiul lui Dumnezeu?
0: Sigur, slava sa și în umanitate era acoperită de smerenia lui, de taina chenozei sale, așa se numește această smerire a Dumnezeirii sale, această coborâre sau potrivire a Dumnezeirii sale umanității. El, dacă nu s-ar fi smerit ca Dumnezeu când s-a întrupat, dacă s-ar fi manifestat într-o toată slava sa dumnezeiască, umanitatea pe care a luat-o din Fecioara Maria n-ar fi rezistat, ar fi fost pulverizată, să zicem, ar fi fost
1: topită,
0: nu? Pentru că, ca să gândim așa, facem o comparație, poate nu-i potrivită, dar ca și când bomba atomică, nu? Când explodează, tot ce este în jur topește, pulverizează, transformă în carbon. Așa s-ar fi întâmplat cu umanitatea asumată de el din Fecioara Maria. Însă, pentru a se putea întrupa, Fiul lui Dumnezeu s-a smerit și a ascuns manifestarea slavei sale dumnezeiești. Și această ascundere a manifestării sale dumnezeiești așa a rămas până la înviere, doar în anumite momente Domnul Hristos descoperea puterea dumnezeirii sale, sigur, în special în minuni, nu? În momentul în care lucra minunile, în momentul în care, momentul schimbării la față, când, iată, doar trei dintre ucenici care erau mai pregătiți au putut să vadă slava dumnezeirii sale, dar și ei s-au înspăimântat și n-au înțeles ce se întâmplă când au văzut lumina strălucind pe fața sa și hainele sale care au devenit albe ca zăpada, nu? Și chipul feței sale care strălucea ca lumina, dar prin care Domnul a vrut să descopere ca și cum ai trage o cortină și să vede dintr-o dată o lumină puternică. Pentru o clipă s-a tras cortina, dar imediat s-a închis înapoi. Ucenicii au văzut pentru o clipă slava Dumnezeirii. De ce? Că atunci când îl vor vedea răstignit, zice troparul praznicului de la schimbarea la față, și atunci să creadă că el este Fiul lui Dumnezeu. Cei care erau aproape de el simțeau că este o persoană, că este ceva special. Ucenicii au simțit, au fost atrași de persoana lui, simțeau lucrul acesta, dar până în ultima clipă, inclusiv după înviere, nu? Erau îndoiți în credință și nu credeau. Unii s-au îndoit în credința lor. Până în ultima clipă, înainte de a se înălța la ceruri, ei încă trăiau în această îndoială, dacă este sau nu Dumnezeu, dacă este sau nu Fiul lui Dumnezeu, cu toate că săvârșise atâtea minuni în fața lor și au văzut și aceste semne ale descoperirii Dumnezeirii sale, dar e normal, asta este, ține de neputința, de neputința firii umane. Credința nu este doar o lucrare a omului, ci este o conlucrare a omului cu Dumnezeu. Când au crezut ei, ucenicii, și când a crezut lumea, desăvârșit că El este, nu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel întrupat și Mântuitorul lumii. După pogorârea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt a fost Cel care i-a umplut pe ucenici, pe cei care după ei au crezut în El și care a născut credința și a hrănit credința lor. Duhul Sfânt este Cel care a vădit dumnezeirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Duhul Sfânt care izvorăște din Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel întrupat și care s-a înălțat la ceruri și șade acum de dreapta Tatălui. Deci, iată, acesta este motivul pentru care n-au putut crede ucenicii în El, pentru că El însuși și-a ascuns în fața ucenicilor săi dumnezeirea și treptat a descoperit această dumnezeire, treptat a descoperit slava dumnezeirii sale. Cum arăta chipul feței sale? Sigur, aici avem profeții. Pe de o parte, chipul lui, zice psalmul, era mai frumos decât al tuturor fiilor oamenilor. Sigur, metaforic vorbind, această frumusețe se referea la frumusețea dumnezeirii, care transpare prin umanitatea sa. Pe de altă parte, Isaia, prorocul, evanghelistul Vechiului Testament, care vede înainte pătimirile sale, vorbește despre faptul că nu avea nici chip, nici frumusețe ca să cauți la el. Era omul durerilor, era cel desfigurat, era ceva urât, ceva respingător. Tot metaforic vorbește, referindu-se tocmai la taina aceasta a chenozei sau a smeririi sale extreme și care s-a manifestat în mod deplin, nu prin cruce, prin moarte, prin pogorârea la iad, prin moartea sa, prin moartea Mântuitorului Hristos. Deci, iată, acestea sunt cele două imagini ale Vechiului Testament prin prisma cărora noi contemplăm chipul pământesc, să zicem, chipul istoric al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel al frumuseții, mai frumos decât fiul oamenilor și care se manifestă în mod deplin în înviere, în înălțarea la ceruri, și cel al urâțeniei, nu? Chipul desfigurat, cel de care te îngrozești, nici nu-ți vine să privești către el, nu are nici chip, nici frumusețe, și care se manifestă în taina chenozei, în taina crucii, în taina morții.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori să tâlcuiți un verset din Noul Testament, de la Coloseni, capitolul 2, versetul 9, unde spune Sfântul Pavel, căci în el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Interesant afirmație, deci în trupul lui se găsea cumva întreaga dumnezeire așezată.
0: Da, este taina Fiului lui Dumnezeu și zicem noi, într-un termen teologic, taina unirii ipostatice. Ce înseamnă lucrul acesta? Că în persoana sa, în ipostasul său, nu ipostasul Fiului lui Dumnezeu, persoana cea veșnică a Fiului lui Dumnezeu, în timp, la plinirea vremii, umanitatea pe care își o asumă se unește deplin cu dumnezeirea pe care o are din veșnicie, nu? Că El este Fiul cel veșnic al Tatălui Ceresc. Această unire este atât de desăvârșită, atât de deplină, încât din clipa respectivă și cât vor fi veacurile și până la nesfârșitul veacului, în umanitatea sa pe care o a asumat-o, va locui, sigur, în trupul acesta pe care l-a luat și care este acum în Dumnezeu și este așezat de dreapta Părintelui Ceresc, îl va locui până la nesfârșit dumnezeirea. Adică, cumva, trupul va participa de acum înainte, umanitatea va participa de acum înainte la dumnezeirea sa, dar aceasta prin mijlocirea persoanei celei veșnice și unice a Fiului lui Dumnezeu, care este și Dumnezeu adevărat. Persoana este de acum nu numai a dumnezeirii, ci este și a umanității. și în persoana sa, cele două firi, natura umană și natura dumnezeiască, sunt unite veșnic în chip neamestecat și neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit. Este celebra formulă dogmatică de la Sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon, în care, sigur, părinții noștri, într-o credință, au încercat să arate modul în care umanitatea și dumnezeirea sunt unite, sunt unite și se întrepătrund în așa fel încât cele două firi să rămână totuși în categorialele pe care, nu, caracteristice lor, dar nu, în el, în trupul lui, trupește, locuiește toată dumnezeirea. Asta este taina mare și este taina de nepătruns și de neînțeles. Cum adică el ca om, ca trup, cum suntem, nu, fiecare dintre noi? Și atenție, vulnerabil cât a fost pe pământ. Pentru că și el simțea, nu, cum am zis, durerea și simțea necazul și plângea, nu, în fața mormântului lui Lazar și simțea frica. Deci cum adică în acest trup locuiește dumnezeirea, se manifestă dumnezeirea toată în mod deplin? Este pentru noi o taină.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Vorbim în cadrul acestei emisiuni despre sensul trupului în viața spirituală, referindu-ne ca particularitate la faptul că Fiul lui Dumnezeu din veci a luat trup și Mântuitorul a venit ca om printre noi oamenii și ne-a mântuit. A existat, Părinte Arhimandrit, în vechime, în istoria timpurie a bisericii, o erezie, o mișcare cu o învățătură greșită care învăța că Iisus Hristos n-a avut un trup real. E vorba de erezia dochetistă. Și au făcut anumite valuri printre credincioși. Nu și-a putut imagina că Fiul lui Dumnezeu, Logosul din veci, să fi putut trăi ca noi oamenii și să fi suferit pe cruce ca un om al durerilor, care nu are nici frumusețe, nici chip. Așa ceva n-au putut să înțeleagă.
1: Sigur că toate aceste erezii, toate ereziile, zicem noi, cristologice. Ce înseamnă cristologic? De ce se referă la Domnul Hristos? Tot așa cum zicem mariologic, ce se referă la Maica Domnului, la Fecioara Maria și așa mai departe. Deci toate ereziile cristologice s-au născut din faptul că oamenii au încercat să explice rațional taina lui Hristos, în primul rând. Și fiindcă nu se poate explica și nu se poate înțelege rațional taina lui Hristos, au ajuns la concluzii greșite și așa s-au născut ereziile. Ereziarhii nu erau oameni proști, nu erau oameni simpli. Ei erau filozofi adeseori și gândeau și încercau să explice, sigur, în cadrele rațiunii umane, taina de nepătruns a dumnezeirii. Și așa s-a născut și această erezie, pentru că n-am putut înțelege. Păi cum adică Dumnezeu să pătimească? Cum să aibă El un trup pătimitor? Cum să fie un trup care să sufere, cu care să moară, cu care... Și atunci au zis așa că, de fapt, a avut un trup aparent. A fost doar un trup aparent, adică era ca un fel de fantomă. Dar noi știm că n-a fost o fantomă și lucrul acesta de unde îl știm? Chiar Domnul Hristos în Evanghelie ne spune, după învierea sa, se arată ucenicilor și ce le spune? Pipăiți-mă și vedeți că nu sunt duh. Sigur că ei s-au înspăimântat în primul rând. De ce? Pentru că a pătruns prin ușile încuiate și păi numai un duh poate pătrunde prin ușile încuiate. Cum să intre nu prin ușile încuiate un corp material, nu? Cum să treacă printr-o materie, materia. Da, dar materialitatea trupului său deja era atât de transfigurată, de înduhovnicită, de îndumnezeită. Iată aici avem iarăși o altă taină a materiei de data aceasta. Materia, fără să se transforme în altceva, totuși să rămână materie, poate să devină transparentă. Iată, e o taină. Cum adică? Ce înseamnă lucrul acesta? Știința nu poate explica lucrul acesta decât numai credința. Și atunci când a pătruns prin ușile încuiate la ucenici, s-a întâlnit cu ei, ei au crezut că văd un duh, s-au înspăimântat și Domnul Hristos zice, nu vă temeți, nu vă înspăimântați, că nu sunt duh. Pipăiți-mă și vedeți că sunt trup. Și le-a cerut mâncare, le-a cerut, nu, a mâncat pește, a mâncat miere în fața lor, tocmai nu că avea nevoie să mai mănânce după înviere, că după înviere nu mai avea nevoile acestea trupești pe care le avem noi. Au fost transfigurate în trupul său Dumnezeu, dar ca să arate că El este om adevărat și după înviere, Mântuitorul Hristos a mâncat în fața lor, a băut în fața lor, s-a lăsat pipăit de ei. Și-a arătat rănile în fața lor. Deci iată că, de fapt, această erezie nu stă în picioare și a fost condamnată de biserică, așa cum și celelalte erezii care s-au referit în timpul istoriei la Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
0: Există o analogie, Părinte Arhimandrit, la care recurg părinții bisericii când se referă la întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, anume fac o asemănare ei cu fierul încins în foc. Fierul are materialitatea lui, dar încins în foc dobândește strălucire și căldură de la foc. Prin urmare, el are o dublă funcție. Este și rigid și poate tăia, să zicem, o sabie. În același timp, acea sabie și te orbește, poate dacă este foarte incandescentă, și în același timp te și arde, pentru că este foc. În felul acesta ne-am putea gândi la acest trup al Mântuitorului Iisus Hristos. Interesant aspect că cu acest trup și prin trup și prin materia accesibilă trupului, Domnul a făcut minuni, foarte multe minuni pe care le-au văzut oamenii, au fost martori acestor minuni, prin trupul său.
1: Referitor la această comparație a Sfinților Părinți, sigur, ei când vorbesc despre foc și despre fier, se referă la următorul fapt. Focul este simbolul dumnezeirii, fierul este simbolul umanității. Umanitatea, nu fierul, nu se schimbă în altceva, dar se împărtășește de calitățile focului. Adică se înroșește, nu? Se înroșește, primește foc în sine, arată ca focul, dar rămâne tot fier, nu se transformă în altceva. Și mai mult de atât, numai împărtășindu-se de calitățile focului se poate modela. Ei, tot așa și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în trupul său, fiindcă în trupul acesta locuia, trupește întreaga dumnezeire, el săvârșește minunile. El vindecă bolnavii, el înviază morții prin trupul său, pentru că, sigur, era necesară întruparea. Era necesară întruparea pentru că noi, pentru noi și pentru a noastră mântuire s-a întrupat Domnul Hristos și noi avem trup. Și era necesară întruparea ca să intre într-un contact și într-o comuniune mai deplină cu omul și prin trup, adică tot, nu, prin materie, cum e materialitatea trupului nostru. Și sigur că prin trupul său, nu, sau trupul său, purta aceste energii dumnezeiești care se manifestau, cum am zis, în anumite momente. Nu pentru că nu s-ar fi putut manifesta tot timpul, dar Domnul Hristos le gestiona, persoana sa dumnezească le gestiona numai în anumite situații. Făcea minuni și minunile nu erau demonstrative, minunile erau săvârșite ca să nască și să întărească credința celor asupra cărora făcea aceste minuni și a ucenicilor săi. Și apoi, sigur că după slăvita sa înviere, după slăvita sa înviere din morți, dumnezeirea se va manifesta în mod deplin în trupul său. Tot așa se întâmplă și în Sfintele Taine, vedeți? Lucrarea dumnezeiască a Mântuitorului nostru Iisus Hristos se continuă astăzi în biserică, prin Duhul Sfânt, în Sfintele Taine. În Sfintele Taine noi ne folosim de materie, pentru că omul fiind material, nu avem trupul material, Sfintele Taine au materia lor, nu? Botezul, apa, Euharistia, pâinea și vinul, Sfântul Maslus și mirul, unde lemnul. De ce? Pentru că avem nevoie de lucruri palpabile pentru trupul nostru, pentru firea noastră umană. Sigur că prin toate aceste simboluri naturale pe care noi le folosim astăzi în Sfintele Taine, lucrează în continuare Mântuitorul Hristos și, sigur, Duhul Sfânt. Deci cumva și de aici sesizăm importanța întrupării și faptul că întruparea se continuă, adică are consecințe până astăzi în biserică, în lume, pentru noi și pentru a noastră mântuire.
0: Tot părinții bisericii vorbesc despre o Hristologie, să-i spunem, asimetrică. Fiecare om are ipostasul său, persoana sa, și ea se referă cumva la sufletul și trupul omului. Domnul Hristos n-a avut un ipostas uman. El a avut ipostasul divin, logosul din veci, persoana dumnezeiască din veci, care asumă și trup. Deci trupul, sufletul, ființa umană este altoită pe acest ipostas dumnezeiesc preexistent și, prin urmare, în acest ipostas are loc această comunicare a însușitului de care vorbeați dumneavoastră între firea umenească și firea dumnezeiască, între fier și foc, ca să mă exprim așa prin analogia din aur folosită. Și în felul acesta el a și vindecat cumva firea umană în persoana sa, de aceea spune și Sfântul Gheorghe de Nazianzus că ceea ce nu este asumat, nu este vindecat. El a asumat firea umană și în acest ipostas a și vindecat-o. Și totuși, Părinte Arhimandrit, Domnul Hristos trece și prin faptul morții. Trupul său, deși era trupul Fiului lui Dumnezeu, un trup curat, fără de păcat, gustă și această experiență limită a omului.
1: Păi, este vorba despre faptul că dacă Mântuitorul Hristos la întrupare ar fi avut și o persoană umană, nu numai persoana sa sau ipostasul său dumnezeesc pentru cele două firi, atunci umanitatea sa ar fi avut un alt centru de, să zicem, de manifestare decât cel al Fiului lui Dumnezeu. Și atunci, de fapt, umanitatea n-ar fi fost asumată și n-ar fi fost vindecată în ipostasul său. Deci, n-ar fi fost asumată pe deplin. Unirea ipostatică în persoana cea unică și veșnică a Fiului lui Dumnezeu, care se numește Iisus Hristos după întrupare, de fapt, este foarte importantă pentru că, prin această asumare a umanității, umanitatea sa nu are un alt centru, un alt centru al său de manifestare decât pe Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. Și astfel, prin contact, prin unire cu dumnezeirea, prin întrepătrundere dintre firea umană și firea dumnezeiască, sigur, fără ca dumnezeirea să anuleze umanitatea, ci doar să o sfințească, se vindecă umanitatea noastră. De ce Domnul Hristos totuși moare dacă El nu a avut păcat? Pentru că nu, moartea este consecința păcatului. În mod normal, El nu trebuia să moară. El nu moare ca o consecință a păcatului, ci moare pentru că vrea să moară. Adică, cu alte cuvinte, vrea să asume toate ale umanității, inclusiv ultima sa limită, care este moartea. Nu, ce zice Domnul Hristos în Sfânta Evanghelie după Ioan? Puterea am să-mi pun sufletul și puterea am să-mi iau sufletul. Adică El avea putere ca să moară sau avea putere ca să nu moară. Pentru că la El moartea nu este o consecință naturală, o consecință, să zicem, firească a păcatului, ci la El moartea este o asumare de bună voie a ceea ce are omul după căderea în păcat. Tocmai în logica aceasta a vindecării, a sfințirii și a îndumnezeirii naturii umane, ca după înălțarea sa la cer și după întemerea bisericii, și noi, oamenii, până la sfârșitul veacurilor, care credem în Iisus Hristos, să ne putem împărtăși din puterea pe care izvorăște din trupul său îndumnezeit, și noi să putem birui asupra păcatului, asupra ispitelor și asupra morții, să ne sfințim. Nu, El este pârga, El este întâiul născut din morți. Și lucrul acesta de ce? Pentru că dacă moartea lui ar fi fost consecința păcatului, n-ar fi înviat. Dar n-a fost consecința păcatului. Pe El moartea și stricăciunea nu l-a ținut, ci El a înviat, a biruit moartea. Dar ca să biruiască în mod real moartea, a asumat moartea și mai mult a coborât până la ultima limită a despărțirii dintre om și Dumnezeu, la iad. Și de acolo ce face? Îi smulge pe cei pe care iadul îi ținea și moartea îi ținea în robie și le dăruiește viață veșnică.
0: Domnul Hristos cu trupul său trece prin acest episod al morții, așa cum trecem noi toți oamenii. Interesant totuși că nu prin, să spunem așa, coruptibilitatea morții, adică el nu va intra în descompunere ca trup, nu va putrezi, nu se va descompune cum se întâmplă cu celelalte trupuri, ci la foarte scurtă vreme el va și învia. Tot așa e un fapt greu de înțeles cu mintea, este că el a înviat cu trupul, dar cu același trup el se înfățișează ucenicilor, ba mai mult și mănâncă în preajma lor, a putut fi atins, adică își păstrează o materialitate, deși a înviat.
1: Mântuitorul Hristos și în moarte, trupul și sufletul sunt unite cu dumnezeirea. Adică unirea ipostatică nu s-a desființat prin moarte. Moartea, ce a însemnat de fapt? Moartea Mântuitorului Hristos a însemnat despărțirea sufletului de trup. Dar trupul său nu era al persoanei dumnezeiești, al persoanei Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. La fel și sufletul. Deci și trupul și sufletul sunt unite cu dumnezeirea și după moarte, la fel ca și în viață, și de aceea în acest trup nu intră coruptibilitatea. El coboară cu sufletul în iad, trupul stă în mormânt, dar nu intră în putrefacție, pentru că dumnezeirea a conservat acest trup, dumnezeirea susținea și în moarte acest trup, până în clipa în care se produce învierea, adică sufletul se reunește din nou cu trupul. Deci noi trebuie să înțelegem că în mormânt cu trupul Domnul Hristos este susținut și după înviere la fel, tot de dumnezeire, deci trupul său este păzit de dumnezeire ca să nu putrezească și trupul său este de asemenea transfigurat de dumnezeirea cu care era unit în persoana Mântuitorului Hristos și după înviere și mai mult de atât este transfigurat și îndumnezeit la maxim după înviere. Acum, lucrul acesta este exprimat și printr-o cântare pe care o cântăm noi, în special în Vinerea Patimilor, dar care a fost preluată și apoi în dumnezeiasca liturghie. De fiecare dată când săvârșim dumnezeiasca liturghie, preotul rostește următorul tropar când așează cinstitele daruri pe Sfânta Masă. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu în rai cu tâlharul și pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul a fost Hristoase Dumnezeul nostru, pe toate umplându-le cel acești necuprins. Ei, troparul acesta exprimă cel mai bine taina trupului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, taina umanității sale. Adică în moarte nu există coruptibilitate tocmai pentru că trupul uman al Mântuitorului nostru Iisus Hristos era păzit și în moarte să nu se corupă de dumnezeire. Și asta și din pricina faptului că nu a păcătuit în trup niciodată.
0: Părinte Arhimandrit, mai mult decât faptul că a înviat, Domnul Iisus Hristos s-a înălțat și la ceruri cu trupul său. Ce înseamnă acest trup care a mers în ceruri?
1: Este trupul pe care Domnul Hristos și l-a asumat din pântecele Fecioarei Maria, această umanitate care a fost îndumnezeită și care după înviere dobândește transparența sa deplină. În momentul în care Domnul Hristos s-a înălțat la cer, el a înălțat umanitatea noastră în slava Părintelui Ceresc și a așezat-o în cea mai profundă intimitate a lui Dumnezeu. Sigur, prin aceasta dă și o cinste umanității la modul general, nu? Pentru că trupul său este trupul uman, este de fapt umanitatea noastră. Deci dă o cinste pe care nu a avut-o niciodată umanitatea, dar care este de fapt destinul său prin creație. Mântuitorul Hristos ne descoperă acest destin, această țintă Și de aceea înălțarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos la cer descoperă scopul omului. Scopul omului este înălțarea, scopul omului este unirea deplină cu Dumnezeu. Sigur că prin Mântuitorul Hristos, în mod virtual, cu toții suntem deja uniți cu Dumnezeu, pentru că umanitatea noastră este umanitatea noastră asumată de El în persoana sa, umanitatea Mântuitorului Hristos este proiectată, este așezată de-a dreapta Tatălui, să înseamnă că în intimitatea cea mai profundă a Dumnezeirii. Din această umanitate ne împărtășim noi prin Sfintele Taine și împărtășindu-ne prin Sfintele Taine și apoi conlucrând cu Harul Tainelor prin toată viața duhovnicească, prin viața ascetică, și noi creștem, cum zice Sfântul Apostol Pavel, din slavă în slavă. Fiecare cât putem spre această înălțare treptată, ca să fim cuprinși și noi în slava Dumnezeirii, să fim în comuniunea preasfintei trăimii.
0: Părinte Himandrii Simeon, am o ultimă întrebare adiacentă temei dezbătute până acum. Îl putem zugrăvi pe Mântuitorul Iisus Hristos? Și dacă da, cum știm noi cum a arătat El?
1: Sigur că îl putem zugrăvi pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, îl putem zugrăvi și îl și zugrăvim, avem icoana sa. Aici putem mult vorbi și reflecta asupra acestei teme a icoanei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În primul rând îl putem zugrăvi pentru că a avut o față umană. Atâta timp cât nu a fost întrupat, noi nu l-am putut zugrăvi, de aceea în Vechiul Testament era interzisă icoana, dar după ce Domnul Hristos a avut și o față umană, noi zugrăvim chipul său uman. Dar acest chip uman al Domnului Hristos este în același timp chipul persoanei sale și este un chip îndumnezeit, este chipul lui Dumnezeu cel întrupat. De unde știm cum arăta Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Aceasta o știm pentru că chipul său a rămas în memoria bisericii. Atunci când Domnul Hristos s-a înălțat la ceruri, când s-a înălțat la ceruri și s-a înălțat pe un nor și a ridicat mâinile și a binecuvântat pe ucenicii săi și la un moment dat norul l-a luat din fața lor, ei au rămas uimiți privind către cer. E prea normal, pentru că s-au înspăimântat și au rămas, să zicem, într-un fel șocați, au rămas uimiți ce s-a întâmplat, unde a dispărut învățătorul lor. Atunci apar doi îngeri. Și îngerul le spune: bărbați galileeni, de ce stați aici uimiți privind către cer? Acest Iisus pe care voi acum l-ați văzut plecând de la voi, cum l-ați văzut mergând, așa va și veni. Iată, ucenicii au avut o experiență prin văz, adică prin simțuri cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sfântul Evanghelist Ioan va și face această mărturie: ceea ce am văzut, ceea ce am auzit, ceea ce cu mâinile noastre au pipăit despre cuvântul vieții, aceea vă vestim și vouă. Deci, iată, ei l-au văzut pe Mântuitorul Hristos. Nu era nevoie atunci de aparate de fotografiat ca și astăzi. Nu foarte performante ca să fotografiem și să redăm persoanele, dar chipul său a rămas în memoria lor în primul rând, iar ei au transmis mai departe acest chip în biserică. Sigur, această transmitere a chipului Mântuitorului nostru Iisus Hristos este și o taină a Duhului Sfânt. De aceea vedem că și iconografia ține de această lucrare a Duhului Sfânt în biserică. În biserică s-a transmis chipul Mântuitorului Hristos și foarte interesant că cele mai vechi reprezentări pe care le avem, multe s-au pierdut din cele mai vechi icoane. Noi astăzi avem cele mai vechi reprezentări de la Muntele Sinai, să zicem, este acea icoană celebră din secolul 6 cu Domnul Hristos. Dacă le comparăm pe toate, pe secole, dacă am face un experiment, de altfel acest experiment s-a și făcut la Muzeul Țăranului Român în București, care ați fost, poate ați văzut acest experiment, Dimitrie Gusti a făcut multe fotografii cu cu icoane mai noi, mai vechi, din diferite țări cu Domnul Hristos și sunt așezate toate fotografiile pe o masă. În toate recunoaștem că este Domnul Hristos. Pentru că e o morfologie care a rămas, sigur că sunt mici diferențe de la țară la țară, de la regiune la regiune, de la epocă la epocă, dar în toate noi recunoaștem că este vorba despre chipul Domnului Hristos. Și, de fapt, aceasta este taina icoanei. În biserică, icoana reprezintă memoria vie a chipului pe care Duhul Sfânt o transmite în biserică din generație în generație. Ceea ce au văzut ucenicii au transmis în Duhul Sfânt mai departe. Sigur că este, știm de istoria icoanei nefăcută de mână omenească a Domnului Hristos, pe care noi o prăznuim la 16 august și care are o istorie fabuloasă. Nu acea icoană pe care noi zicem că este Sfânta Mahramă, pe care Mântuitorul Hristos și-ar fi imprimat chipul său, dar dincolo de această icoană, care acum s-a pierdut, nu mai există, însă avem multe, multe mărturii istorice despre existența ei la Bizanț și după aceea când a fost răpită de acolo, în fine, dincolo de această icoană și de istoria ei, este memoria via bisericii, care este susținută de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt transmite din generație în generație chipul Mântuitorului Hristos. Este vorba ca și că se poate aplica aceeași teologie, aceeași gândire ca la liturghie, ca la Sfânta Evanghelie, tot așa și la icoană. Dacă, să zicem, printr-un absurd, ar dispărea toată Evanghelia, toată Biblia, Duhul Sfânt ar reconstitui în biserică Evanghelia. Nu, poate nu cu aceleași cuvinte, dar Duhul Sfânt este memoria via bisericii. Dacă ar dispărea toate liturghierele din lume, asta nu ar însemna că noi nu mai slujim liturghia. Pentru că Duhul Sfânt este memoria liturgică a bisericii. Dacă ar dispărea toate icoanele, noi am putea reconstitui chipul Domnului Hristos, am putea zugrăvi din nou chipul icoanei sale, pentru că Duhul Sfânt este cel care ne aduce aminte cum arăta El. Nu? Ce zice Domnul Hristos în marea sa cuvântare de despărțire înainte de a se despărți de ucenicii săi? Vorbind despre faptul că îl va trimite pe Duhul Sfânt în lume, acela vă va învăța toate. Cu alte cuvinte, în biserică Duhul Sfânt este memoria via bisericii. El este cel care îi însuflă pe pictor cum să zugrăvească chipul iconic al lui Hristos. El este cel care i-a insuflat pe sfinți evangheliști cum să scrie Evanghelia și ce să scrie în ea, ce mărturie să dea despre Hristos. El este cel care a insuflat pe sfinți autori care au alcătuit liturghiile și slujbele bisericii. Deci iată, de aici știm noi cum arăta.
0: Da, Părinte, cu aceste importante precizări vom încheia această emisiune, mulțumindu-vă pentru prezența sfinției voastre în studio și sperăm că au fost de folos ascultătorilor cele analizate aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mea ta, că la tine mi-am pus nădejdea, arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Pe eu sunt rodul tău.

altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioială niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioială și Levi, cel ce lua zecioială, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în real, după rânduială.

celea, Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Trimite peste noi milele tale și rugate pentru veciunile precurate, stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și curăcășoare Maria, cu puterea cinstei și viață pe care cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de pești putere, pentru veciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzătorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Dutologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardați,

zvonné katedrálné minóni, ale sfinților, măriților, bunilor, iubitor, ucenici, ale preacuvioșilor, Sfânt Dumnezeu, purtătorilor, părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale sfinților, dreților, Dumnezeiști, Părinții, Achinciana, ale sfinților, a căror plăzire o face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpă-i cu dreapta ta această pânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.
1: No.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, ceea ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, ceea ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvinese cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.

Dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmbovan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm, iată, pe 27 iulie. În această zi, în 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul numărul 168 privind înființarea Departamentului Treburilor Străine, precursor al Ministerului Afacerilor Externe de astăzi. Autoritățile clujene pregătesc măsurile de siguranță pentru pelerinajul de la Mănăstirea Nicula și tot mai mulți români caută surse suplimentare de venit pe fondul creșterii costului vieții. Sunt doar o parte dintre subiectele abordate în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți pe frecvențe, în câteva minute aflăm și sinaxarul acestei zi.

În cea de-a 27-a zi a lunii iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului, Slăvitului, Marelui Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Acesta a trăit pe vremea împărăției lui Maximian Galeriu, de neam din cetatea Nicomidiei, din tată închinător la idoli, care mai pe urmă s-a făcut creștin, și din mamă, Evula, care credea în Hristos, iar de la naștere se numea Pandoleon, nume care tălmăcit însemnează cel în toate puternic ca un leu. N-a avut parte multă vreme de povățuire creștină a mamei sale, deoarece curând ea s-a mutat la cele veșnice. Sub îndrumarea tatălui său, copilul a uitat repede învățătura creștină a mamei sale și a ajuns ca și tatăl său închinător la idoli. La vârsta cuvenită, Pandoleon a fost trimis de tatăl său la școlile vremii, unde a învățat multă filozofie, iar mai apoi s-a făcut ucenic la un doctor cu mare slavă din cetate, Eufrosin, cu numele

0: doctor fără de plată. Venind deci la el un orb, pe când și tatăl său era de față, fericitul Pantelimon, cu puterea lui Hristos, l-a făcut pe orb să vadă, aducând astfel și pe tatăl său la dreapta credință. Iar mucenicia Sfântului Pantelimon de aceea a venit, căci întrebat fiind cel ce fusese orb la judecată cine a fost pricina tămăduirii lui, acesta a răspuns: Pantelimon, doctorul, m-a tămăduit, iar numele lui Hristos, în care a spus că și el crede. Deci îndată împăratul a poruncit de a tăiat orbului capul. Între timp a fost adus și Pantelimon la împărat și, fiind întrebat, a răspuns fără să se clatine din credința lui Hristos, nici la făgăduințe, nici la înfricoșări. Drept aceea a fost bătut, cumplit și ars cu făclii și îl îmbărbăta pe el Domnul Hristos, arătându-se lui sub chipul bătrânului Ermolae, încât i se părea că împreună cu el a intrat în clocotul plumbului topit în care fusese aruncat sfântul. De asemenea, și din mare, după ce l-a aruncat, a ieșit cu totul sănătos. A fost dat și la fiare și a rămas nevătămat de ele. A fost în sfârșit legat de o roată cu colț de fier, aruncată de la un loc înalt în jos, la vale, ca să-l sfâșie, dar roata s-a sfărâmat în bucăți, iar sfântul a rămas nevătămat. Deci împăratul, rămânând uimit de toate aceste minuni pe care le făcea Dumnezeu pentru sfântul său, a zis către el: cine te-a învățat să faci atâtea farmece? Sfântul a răspuns: nu sunt farmece, ci dreapta credință creștinească pe care am învățat-o de la Sfântul Ermolae, preotul. Și prinzând pe bătrânul Ermolae și pe cei doi ucenici ai lui, Ermip și Ermocrat, i-a chinuit cu multe răni și, nevrând ei să se lepede de Hristos, i-a osândit la tăiere cu sabia. De asemenea, văzând împăratul că și fericitul Pantelimon nu se pleacă cu niciun chip la păgânătatea lor, l-a osândit și pe el la moarte, tăindu-i se capul cu sabia. Deci după ce sfântul s-a rugat și a întins grumazul de bunăvoie și i-au tăiat capul. Și a venit un glas de sus, întărind schimbarea numelui său în Pantelimon, ca o chemare vădită a sfântului milostiv, ca să miluiască pe toți cei ce aleargă la el cu credință în nevoile lor.
1: Sinaxar.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Mergem mai departe și aflăm împreună, așa cum vă promiteam, cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii ziua de 27 iulie. În 1940, în această zi, avea loc debutul celui mai celebru iepure din istoria desenului animat, Bugs Bunny. Emil Metea știe mai multe pe acest subiect.
1: Potrivit site-ului historia.ro, Bugs Bunny este iepurele gri din Looney Tunes și Merry Melodies. Potrivit biografiei sale, Bugs Bunny s-a născut în 1940 în Brooklyn, New York. Accentul său este o combinație între accentul din Brooklyn și accentul din Bronx. Personajul Bugs Bunny a fost influențat de un mai vechi personaj, Max Hare. Hare a jucat în mai multe desene animate Disney și chiar a câștigat premiul Academiei pentru scurt metraj de animație în 1934. Bugs Bunny a apărut în primul său desen de animație scurt în 1938, intitulat Porky's Hare Hunt. Desenul animat a fost regizat de Ben Hathaway și Cal Dalton. Porecla lui Ben Hathaway era Bugs. Desenul animat introductiv al lui Bugs Bunny era foarte asemănător cu un alt desen animat intitulat Porky's Duck Hunt, care anunța celebrul desen animat Daffy Duck. Porky's Hare Hunt a urmat aceeași schemă a desenelor animate din 1937. Porky's Duck Hunt, în care Porky, porcușorul, era vânătorul unei prade,

0: care era mai degrabă interesat de urmărirea lui Porky nebunul decât să fugă de el. Bugs Bunny și-a făcut cea de-a doua apariție în 1938, într-un desen animat intitulat Prest O Change O, în care joacă rolul iepurelui unui magician, însă nu se vede. Cea de-a patra și probabil cea mai memorabilă apariție a fost în 1940, în desenul animat intitulat Elmer's Candid Camera, în care două personaje se întâlnesc și pornesc un lung război care este viu și astăzi. În 1940, regizorul Tex Avery devine tatăl adevărat al lui Bugs Bunny cu producția A Wild Hare. În acest episod, pentru prima dată, Bugs Bunny își face apariția și lansează faimoasa sa replică, What's up, Doc? Potrivit istoricilor de desene animate, acest desen animat scurt a reprezentat prima dată când Bugs Bunny s-a arătat ca personaj întreg, pentru că majoritatea celorlalte desene animate scurte în care a apărut nu semăna cu Bugs Bunny la înfățișare sau personalitate. În apariția televizată cu numărul 7 a primit în sfârșit numele de Bugs Bunny. În 1941, Bugs Bunny devine foarte popular în cultura americană de masă și urma să devină cel mai popular personaj al seriei Looney Tunes. Un an mai târziu, el devine starul lui Merry Melodies. Tot în 1942, Bugs Bunny va suferi o serie de schimbări, dinții din față fiind măriți pentru a ieși în evidență, iar capul este regândit și devine mai rotund. În timpul celui de-al doilea război mondial, Bugs devine un fel de mascotă națională. Criticul Richard Schickel scria, citez, în anii războiului, când faima lui a crescut, Bugs întruchipa umorul arogant al unei nații care supraviețuise crizei economice și care înfrunta un teribil război cu grație, cu vitejie, cu umor și solidaritate. Lucru surprinzător. Am încheiat citatul. La sfârșitul războiului, Bugs nu era doar un personaj de desene animate, ci o imagine americană. Bugs Bunny s-a născut practic în anii 30, dar istoricii desenelor animate spun că rădăcinile lui merg mult în spate. Iată câțiva din înaintașii lui Bugs Bunny. Zomo, acesta întruchipează un iepure african folk recunoscut la nivel mondial. Joe Adamson scria în Bugs Bunny, 50 de ani și doar un iepure gri, citez, ca jazzul și rock'n'roll-ul, Bugs are cel puțin câteva rădăcini în cultura neagră. Zomo este iepurele jongler din Africa Centrală și de Est, care a câștigat simpatia publicului, fiind mai mic decât asupritorii săi și întorcând tabletele cu iscusință, cu mii de ani ca omul din Est să inventeze filmul. Un trișor, un măscărici, nemilos și suav, ce deține controlul, specializat în a se pretinde femeie. Adamson mai notează că Charlie Chaplin este cel care a stabilit gesturile și acțiunile ce exprimau atitudinea lui Bugs Bunny și a dat viață unui personaj de televiziune. De altfel, regizorii de la Looney Tunes erau toți fani ai lui Charlie Chaplin. Bugs își folosește morcovul așa cum Groucho își folosea țigara, subliniază Stefan Kenfer în Serious Business. Din anul 1939, Bugs Bunny a apărut în numai puțin de 175 de filme. A fost nominalizat la 3 Oscaruri și a câștigat unul în 1958 pentru Nighty Night Bugs. În 1985, el a devenit al doilea personaj de desene animate care a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame. Mickey Mouse a fost primul. Timp de aproape 30 de ani, începând cu anii 60, Bugs Bunny a obținut una dintre cele mai ridicate rate de audiență a show-urilor de sâmbătă dimineața. La 27 iulie în anul 1940 avea loc debutul celui mai celebru iepure din istoria desenelor animate, Bugs Bunny.
1: În 1907 s-a născut Lucian Predescu, istoric literar, scriitor și publicist. În 1921 s-a născut lingvistul Eugenio Coșeriu. Stabilit în Germania din 1963, este considerat unul dintre cei mai originali teoreticieni ai lingvisticii. În 1925 s-a născut Marcel Gafton, poet și traducător. În 1930 s-a născut Costache Anton, scriitor de literatură pentru copii și traducător. În 1931 s-a născut Simona Patraulea, realizatoare de emisiuni de radio și de televiziune, cunoscută pentru emisiunile Steaua fără nume, Floarea din grădină și Cu mască fără mască. Mergem mai departe și aflăm că în 1937 s-a născut Mircea Corneliu Spătaru, sculptor, pictor, caricaturist, ceramist și profesor universitar. În 1938 s-a născut prozatorul și traducătorul Eugen Zehan. În 1944 s-a născut actorul Radu Ițcuș. În 1946 s-a născut regizorul de teatru și film Alexandru Tocilescu. În 1959 a murit în închisoarea din Jilava Vasile Stoica, cunoscut sub numele de Vasil Stoica, diplomat, publicist, analist politic și scriitor. El a luptat pentru fondarea, recunoașterea internațională și consacrarea României mari. În 1973 a murit la Paris Paul Menu, fotograf și operator de origine franceză, autorul primelor filmări din țara noastră. În 1975 s-a născut poetul și prozatorul Dan Coman. În 1999 a murit Iuliu Merca, compozitor, chitarist, basist și vocalist de blues și rock. Și în 2020 a murit dirijorul și profesorul Camil Marinescu. Iată, acesta a fost calendarul zilei. Nu schimbați frecvențele. Emil Meta ne așteaptă și la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre romancierul și dramaturgul francez Alexandre Dumas Fiul. Potrivit Ager Press, scriitorul Alexandre Dumas Fiul, fiul natural al marelui scriitor Alexandre Dumas, s-a născut la data de 27 iulie 1824 la Paris. Copilăria sa a fost una tristă, petrecută la internat de la vârsta de 9 ani până la 17 ani, iar sănătatea sa a fost fragilă. Cu toate acestea, a fost un elev strălucit. La vârsta de 21 de ani a reușit să acumuleze o datorie imensă, însă, de 50.000 de franci. Neavând o pregătire anume, a început să scrie literatură. La început a scris versuri, apoi o colecție de poezii, sub titlul Pêche de Jeune, publicată în 1845, care nu l-a făcut cunoscut însă. Apoi a încercat cu o piesă de teatru, Le Bijou de la Reine, interpretată pentru prima dată la teatrul de la Hôtel de Castellan, în 1855. În perioada care a urmat, scriitorul a călătorit în Spania cu tatăl său, a cărui influență se va fi regăsit în romanul pe care l-a publicat în 1846, intitulat Les Aventures de Quatre Femmes et d'un Perroquet. În 1848 a scris romanul Dama cu Camelii, care a avut un mare succes. Romanul acesta reprezintă una dintre cele mai deosebite producții literare, în care, pe lângă corespondența personajului principal cu prototipul din realitate, intervin și elemente autobiografice. Romanul este o scriere profundă în care autorul a trăit intens emoțiile și sentimentele pe care le împrumută personajului Armand Duval. Opera prezintă dragostea sinceră dintre doi tineri, Marguerite Gautier și Armand Duval, iar acțiunea are loc la Paris. Marguerite este o curtezană cu un trecut acceptat de societate, dar respins de falsa moralitate. Încercarea lor de a-și găsi fericirea, retrăgându-se în singurătate, este sortită eșecului. Intervenția tatălui lui Armand duce la terminarea relației dintre acesta și Marguerite. Sănătatea acesteia, care deja suferea de tuberculoză, se înrăutățește. Pe patul de moarte, aceasta îi dezvăluie lui Armand adevăratul motiv pentru care a redevenit curtezană. Alexandre Dumas fiul a fost mereu preocupat de starea moravurilor din vremea sa și de mijloacele necesare schimbărilor. Romanele sale s-au aflat în bună măsură sub influența literaturii timpului, în special a celei romantice. Personajele sunt imitații șterse ale eroilor romantici, fie declasați, care își duc viața sub semnul unui blestem, fie ființe deosebite, cum se arată în prefața volumului Dama cu Camelii, scrisă de Paul Miclău. În egală măsură, în romanele sale se regăsesc și unele elemente realiste, sociale, vicii date în vileag, defecte ale aristocrației și burgheziei, iar autorul apare ca un apărător al familiei care combate adulterul și lipsa de preocupări serioase. De asemenea, își arată simpatia față de cei căzuți din cauza unei organizări sociale defectuoase. În 1866, Alexandre Dumas fiul a publicat romanul L'affaire Clemenceau, în care reflectă atât experiența din teatru a scriitorului, cât și evoluția generală a literaturii franceze și prezentarea obiectivă a realității. Între romanele și piesele lui Alexandre Dumas fiul există o strânsă legătură, primele piese fiind influențate de romantismul romanelor, treptat însă recurgând la o metodă de creație personală. Printre operele care mai conțin elemente romantice, cu personajele stăpânite de pasiuni puternice, putem să mai amintim La Dame aux Perles din 1853, Sophie Printemps din 1853 sau La Vie à Vingt Ans, 1854. În piesa Le Demi-Monde din 1855, autorul dă dovadă de măiestrie în descrierea moravurilor lumii de mijloc, a celor declasați ca urmare a greșelilor de conduită morală. În piesa La Question d'Argent din 1857, acesta critică goana după bogăție. Lucrarea reflectă realitățile vremii când speculațiile financiare au căpătat o mare amploare, iar goana după bogății cuprinsese pături foarte largi. De
De-a lungul perioadei în care a scris, Alexandre Dumas fiul a luptat pentru a explica izvoarele sociale ale decăderii moravurilor, pentru adoptarea unor reforme practice de înlăturare a unor rânduieli potrivnice naturii omului în general și a celor năpăstuiți în special. Spre finele vieții sale, dramaturgul nu mai este stăpânit de același zel, piesele sale devenind din ce în ce mai complicate și neverosimile. Romancierul și dramaturgul francez Alexandre Dumas fiul s-a stins din viață la data de 27 noiembrie 1895 la Marly-le-Roi, departamentul Yvelines, regiunea Île-de-France.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Autoritățile clujene pregătesc măsurile de siguranță pentru hramul Mănăstirii Nicula programat în perioada 14-16 august. Reprezentanții instituțiilor responsabile de ordine publică, sănătate și intervenții de urgență s-au întâlnit într-o ședință coordonată de prefectul județului Cluj, Maria Forna. Din partea Arhiepiscopiei Clujului a fost prezent exarhul mănăstirilor, arhimandritul Dumitru Cobzaru. Cu acest prilej, Părintele Arhimandrit a mulțumit autorităților și tuturor instituțiilor implicate pentru sprijinul acordat în organizarea și în acest an a pelerinajului și a manifestărilor religioase de la Mănăstirea Nicula. Discuțiile au vizat dirijarea circulației, accesul pelerinilor spre mănăstire și gestionarea numărului mare de participanți. Vor fi amenajate și puncte de prim ajutor și asistență medicală. Autoritățile urmăresc să prevină blocajele și să asigure intervenția rapidă în cazul unor situații de urgență. Hramul Mănăstirii Clujene Nicula, prilejuit de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, adună în fiecare an 10.000 de credincioși. Tinerii din toată țara sunt invitați să pornească pe jos spre Mănăstirea Nicula într-un pelerinaj de 3 zile înainte de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Plecarea va avea loc de la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Alba. De aici, participanții vor străbate timp de 3 zile drumul spre Mănăstirea Nicula. La finalul traseului, ei se vor alătura miilor de credincioși care vin la hramul mănăstirii de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Traseul are un grad de dificultate ușor spre mediu. Programul include și înoptarea la cort, astfel că participanții trebuie să aibă echipament pentru drumeție și campare. Pelerinajul este organizat de mai multe asociații de tineret din țară. Înscrierile se fac online prin formularul publicat pe paginile organizațiilor implicate, între care și Liga Studenților din Cluj. Aproape 150 de tineri se vor întâlni la începutul lunii viitoare în tabăra studențească ASCOR de la Scrind, Frăsinet, județul Cluj. Tabăra are loc în perioada 31 iulie-5 august și se desfășoară sub genericul Sfințirea Familiei prin Biserică Marea Familie. Programul va cuprinde întâlniri duhovnicești, drumeții, ateliere, ieșiri cu caiacul și activități de echipă. În mijlocul tinerilor vor fi prezenți preoții Dan Suciu, Patriciu Vlaicu și Ovidiu Botoi. În 1 august, participanții vor primi și vizita Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițianul. În fiecare zi, tinerii vor lua parte la Paraclisul Maicii Domnului și la Sfânta Liturghie. După 36 de ani de la punerea pietrei de temelie, Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujean Mănășturi va fi sfințită în această toamnă. Reprezentanții parohiei au anunțat că slujba de târnosire va avea loc duminică, 20 septembrie, marcând încheierea unui amplu proces de construire, pictare și înfrumusețare al cașului de cult. Piatra de temelie a fost așezată în anul 1990, ridicată la inițiativa părintelui Vasile Raus și proiectată de arhitectul Radu Spânu. Biserica este închinată eroilor Revoluției din decembrie 89 și a devenit de-a lungul anilor unul dintre cele mai importante repere spirituale și arhitecturale ale orașului. Construcția impresionează prin dimensiunile sale, având o înălțime de 62 de metri și 6 turnuri, iar pictura interioară, finalizată în ultimii ani, completează frumusețea unuia dintre cele mai mari lăcașuri de cult din Transilvania. Parohia este păstorită de preotul Dan Cismaș. Nu schimbați frecvențele, în câteva minute urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! Astăzi, la Cheițe pentru Suflet, vă invit să deschidem împreună o temă care ne atinge pe toți, mai ales în momentele grele: rețete de nădejde. Fiecare dintre noi trece, la un moment dat, prin încercări, prin neliniști sau prin perioade în care pare că lumina se diminuează, și atunci căutăm soluții, sprijin, un cuvânt care să ne ridice, dar nădejdea nu este o formulă magică și nici o promisiune ușoară, este o lucrare a inimii, un exercițiu al credinței și o alegere zilnică. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: nădejdea nu rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile voastre. Romani, capitolul 5, versetul 5. Iată temelia, nădejdea adevărată nu vine din circumstanțe, ci din legătura cu Dumnezeu. Dar care ar fi totuși aceste rețete de nădejde? Nu sunt complicate și nici ascunse, sunt simple, dar profunde: rugăciunea, răbdarea, recunoștința și încrederea. Rețete de nădejde. O istorioară spune despre o femeie care, într-o perioadă dificilă, a întrebat un duhovnic: ce să fac ca să nu îmi pierd nădejdea? El i-a răspuns: fă lucruri mici cu credință mare. Și încet viața ei a început să se lumineze. Aceasta este o rețetă pe care o putem aplica fiecare. Mântuitorul ne încurajează: îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ioan, capitolul 16, versetul 33. Chiar și atunci când lucrurile ne par nesigure, există o biruință mai mare decât încercarea. În viața de zi cu zi, nădejdea se construiește din pași mici. O rugăciune spusă dimineața, un gând bun, o faptă de ajutor, o clipă de liniște. O altă istorioară ne vorbește despre un om care, într-un moment greu, a început să noteze în fiecare zi un lucru bun. La început era greu, dar în timp a descoperit că binele era prezent, chiar dacă discret. Nădejdea se hrănește din aceste mici lumini. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: bucurați-vă în nădejde, răbdați în suferință, stăruiți în rugăciune. Romani, capitolul 12, versetul 12. Aceasta este poate cea mai completă rețetă. Dragi radioascultători, nădejdea nu înseamnă că nu avem probleme, ci că nu ne pierdem direcția. Nu înseamnă că totul este ușor, ci că nu suntem singuri. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Alegeți o situație care vă apasă și aduceți-o în rugăciune. Apoi faceți un mic pas înainte cu încredere. Veți descoperi că nădejdea nu vine dintr-o dată, ci crește încet, încet în inimă. Să adunăm așadar aceste rețete de nădejde și să le trăim zi de zi. Până la o nouă ediție, Părintele Andrei Misaloș vă spune la reauzire. Și nu uitați să aveți parte de inimă tare, de credință vie și lumină în suflet. Și așa, nădejdea vie să însoțească mereu sufletele noastre, ale fiecăruia. Doamne ajută-mă!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

întâlnirea noastră continuă. Clujenii au returnat peste 100 de milioane de ambalaje prin sistemul de garanție returnare în primele 6 luni ale acestui an. Astfel, județul Cluj ocupă locul al 4-lea la nivel național după București, Ilfov și Timiș. La nivelul întregii țări, românii au returnat peste 2 miliarde și 400 de milioane de ambalaje în perioada ianuarie-iunie. Conform administratorului sistemului Retur, o rata de colectare a ajuns la 82%, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut. Materialele colectate au fost trimise către stațiile de reciclare, unde sunt transformate în materie primă și reintroduse în circuitul economic. Numărul salariaților din județul Cluj a scăzut cu aproape 4.000 în ultimul an, așa arată datele Direcției Județene de Statistică. La finalul lunii mai, în județ erau înregistrați peste 285.000 de angajați, cu aproape 3.900 mai puțin decât în aceeași perioadă anului trecut. În același timp, salariul mediu net în Cluj a ajuns la 6.843 de lei. Față de luna aprilie, acesta a crescut cu doar 55 de lei. Specialiștii atrag atenția că majorarea modestă a salariilor este afectată de inflație. Chiar și în aceste condiții, județul Cluj rămâne pe locul al doilea în țară după București în ceea ce privește nivelul salariului mediu net.

Tot mai mulți români caută surse suplimentare de venit pe fondul creșterii costului vieții. Conform unei analize bazate pe datele platformei eJobs, aproape 43% dintre angajați consideră că un singur salariu nu mai este suficient pentru un trai decent. În același timp, 35% spun că ar desfășura o activitate suplimentară dacă aceasta ar avea un program flexibil. Pentru aproape jumătate dintre respondenți, un venit suplimentar de 2 până la 3.000 de lei pe lună ar reduce semnificativ presiunea asupra bugetului. Datele arată că tot mai mulți angajați aleg să învețe competențe noi și să desfășoare activități compatibile cu actualul loc de muncă, în loc să își asume un al doilea program complet.

O amplă campanie de prevenire a fraudelor bancare a început în țara noastră după creșterea numărului de înșelăciuni prin telefon și mesaje false. Escrocii se prezintă drept angajați ai băncilor sau polițiști și cer datele cardului, coduri de securitate, ori transferuri urgente de bani. În unele cazuri, ei folosesc inclusiv numerele de telefon clonate. Specialiștii avertizează că nicio bancă nu solicită prin telefon parole, coduri PIN sau instalarea unor aplicații de control de la distanță. Oamenii sunt sfătuiți să nu acceseze link-uri suspecte și să verifice orice solicitare direct la numărul oficial al băncii. În cazul unei fraude, banca și poliția trebuie anunțate imediat. Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

Din sfaturile părintești ale părintelui Filutei Zervacos. Cu adevărat, mare dar este nădejdea în Dumnezeu. Aceasta este fica adevărată a credinței, care naște în inima omului nădejdea în Dumnezeu. Necredința șterge și rămășițele acesteia. Niciodată să nu deznădăjduiești ori de câte ori ai păcătui și să ai curaj și nădejde în mila nemăsurată a lui Dumnezeu, să te pocăiești și să te spovedești și te vei mântui. Nici o virtute, nici un bine nu se dobândesc fără strădanie și fără stăruință. Cu atât mai mult trebuie ca cineva să se străduiască pentru a dobândi coroana, împărăteasa sau capul virtuților care este dragostea. Predica este bună și necesară, însă mai necesari sunt duhovnicii buni și virtuoși. Duhovnicul este cel care ne va da medicamentele spre apărarea și vindecarea și însănătoșirea sufletului. El ne va iubi ca un prieten, va fi casnicul nostru, va fi apropiat de noi și ne va uni cu Dumnezeu. Îți las cu dragoste părintească acest sfat. Nu fi indiferent față de tine însuți și nu deznădăjdui ori de câte ori ai păcătui. Să ai curaj și nădejde în mila nemăsurată a lui Dumnezeu și pocăindu-te și spovedindu-te, te vei mântui. Cea mai mare fericire, slavă, cinste, precum și cea mai mare bogăție pentru o familie, pentru soț și soție, este să aibă dragoste între ei. Să preferați să aveți dragoste, chiar dacă sunteți săraci, decât să fiți bogați și să nu aveți dragoste. Când veți avea iubire, îl veți avea și pe Dumnezeu și când îl veți avea pe El, veți avea totul. Trecem prin zile pline de răutate și prin vremuri teribile, groaznice. Generația din prezent, de care aparținem și noi, este una răvășită sau risipită. Este nevoie de mare atenție, de rugăciune neîncetată, de o mare credință și de dragoste desăvârșită pentru a ne mântui, chiar dacă facem parte din această generație plină de răutate. Pocăința nu numai că aduce iertare pentru păcătos, însă îl schimbă pe acesta, îl face într-o clipă din păcătos drept, din vrăjmaș îl face prieten și casnic al lui Dumnezeu. Adevărată pocăință trebuie să avem ori de câte ori păcătuim. Ochii sunt cele două ferestre sau extensii ale sufletului prin care acesta primește ceea ce îi place. Ochii sunt cele două felinare ale trupului, dar și cei doi hoți ai păcatului. Potrivit Sfântului Vasile cel Mare, ochii sunt cele două mâini netrupești prin care sufletul apucă și de departe cele văzute care îi plac și cele pe care nu le poate apuca cu mâinile, pentru că și văzul este un simț mai sensibil decât cel tactil manifestat prin atingerea mâinilor. Este necesară o mare atenție, pentru că acest simț al văzului este primul hoț dintre toți tâlharii și să-l privim cu suspiciune ca pe o persoană lacomă care ne poate răni sufletește. Și aceasta pentru că ochii zugrăvesc sau întipăresc în suflet mai adânc idolilor decât celelalte simțuri. Și de aceea trebuie să ne păzim de săgețile plăcerii, pentru că prin rătăcirea ochilor, a privirii, omul dobândește patim distrugătoare de sine. Prin aceste porți, ochii, intră cei mai mulți tâlhari în suflet și ei iau în stăpânire cetatea sau templul sufletului. În cartea Înțelepciunea lui Iisus Sirah, capitolul 26, versetul 9, citim: desfrânarea femeii într-o rătăcirea ochilor. Urechile sunt al doilea simț de care suntem chemați să avem grijă, astfel încât să ne ferim de melodiile stricătoare de suflet, pentru ca să nu se dezvolte și să se formeze în imaginația noastră imagini nepotrivite care vor mișca pofta în inimă și vor atrage sufletul spre acceptarea sau consimțământul păcatului. Ca niște oameni înțelepți, noi creștinii trebuie să ne ferim auzul de sirenele păcătoase contemporane și să nu ascultăm nici cântecele viclene sau diavolești. Simțul gustului este nesătul și seamănă cu un vas spart. De aceea suntem chemați să ne ferim de mâncărurile felurite, fine și înșelătoare, pentru că ele nasc patimi și răutăți în suflet și în trup.
Strănepoate ale lăcomiei sunt aproape toate patimile trupești, adică din ea se nasc toate acestea. Prin plăceri și prin mâncăruri și băuturi de la petreceri, suntem conduși la fapte necugetate și la pierderea înfrânării și la căderea nebuniei. Traiul nostru bun ne vatămă pe toți, ne aruncă în patim de necinste, în ateism și în nesimțire și ne lipsește de pocăință. Pronia dumnezeiască îngăduie războaie, foamete, boli molipsitoare, epidemii, cutremure, inundații și altele de acest fel spre înțelepțirea oamenilor, spre pocăința și întoarcerea lor de pe calea păcatului, pe cea a virtuții și a mântuirii, dar majoritatea le disprețuiesc pe acestea și aleargă pe calea pierzării. Ei preferă mai mult răutatea decât virtutea, pe diavolul decât pe

ducătoare și plină de dureri, de mâhniri, de frici, de pericole, încheiată cu moartea, iar cea viitoare este veșnică și plină de bucurie, de liniște, de pace, de fericire, de slavă, de cinste și de odihnă. Mândria este rădăcina și cauza tuturor păcatelor, a tuturor relelor, a tuturor ereziilor, a tuturor suferințelor și a necazurilor, și mai mare decât toate suferințele și necazurile este lipsirea de harul lui Dumnezeu. Științele și cultura lumească, fără morală, fără credință și fără virtute, sunt nefolositoare și dăunătoare. Însă când ele merg alături de evlavie, de credință, de morală și de virtute, atunci ele dau roade multe și mari. Unde există răutate, dorință de a se impune, acolo se sălășluiește diavolul, iar unde există dragoste, acolo este Dumnezeu. Poartă de grijă să fii aproape de Dumnezeu și vei fi dacă iubești și păzești poruncile Lui. Războiul diavolului urător al binelui este continuu, fără armistițiu, fără pauză. Este nevoie de atenție mare, de rugăciune neîntreruptă, de bărbăție, de credință, de nădejde, de iubire și de cuget smerit. Dumnezeu și Sfinții vor de la noi oamenii să păzim Sfintele Lui porunci și mai ales să avem dragoste între noi, să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri și să facem bine celor care ne fac rău. Sfântul Ioan Gură de Aur, fiind întrebat când va veni sfârșitul, a răspuns așa: atunci când va lipsi rușinea din partea femeilor. Și o profeție nescrisă spune: sfârșitul viacurilor va fi când bărbații vor deveni femei și femeile bărbați. În zilele noastre vedem împlinirea acestor cuvinte. Iubiții mei fii, aveți grijă să nu aveți în mintea voastră cele pământești, cele stricăcioase și trecătoare ale acestei lumi, ci să vă mutați mintea la patria de sus, la patria cea cerească. În amintirea voastră să fie întotdeauna împărăția lui Dumnezeu și repede o veți moșteni pe aceasta. Am citit din sfaturile părintești ale părintelui Filotei Zervacos.

Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta Liturghie.

Pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit, cu harul și cu

ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

ta este stăpânirea, și a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Dumnezeu, cu rugăciunile tale, bolile noastre, cele sufletești, vindecă-le, golind pururia sminterii neluptătorului, de la

și a zis, adevărat zic vouă, de nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta,

Una fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Toată grija cea lumească acum s-o lepădă.

0: Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: De binecredinciosul popor român de pretutindeni pe cărmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri preoți, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai Sfântului Lucașului acestuia și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe ierarhii eparhiei noastre adormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rodenie cu noi, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Ziarul
0: totdeauna, acum și pururea și în vecii.

0: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotziitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat.
1: A potimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă
0: să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, ci într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care

0: toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Doamne, celor ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci le noiește într-o noi, ce ne rugăm ție.
1: Curată, zidește într-o mine Dumnezeu,
0: acesta bunul

la docenția aceasta, slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte de azi. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt, să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Mai ales pentru prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,

pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul,

0: cu o gură și o inimă slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință, numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi cu tot
1: și cu Duhul Tău.
2: Pe toți sfinții.

0: noastră, prin Hristos Dumnezeu,
1: Sfântul. Pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă să cutezăm a te chema pe Tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice...
0: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururi.

iubirea de oameni, ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh,

nemulțumitori și nerecunoscători și cu sângele Tău ai noi firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți împărată cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă grăurile mele. Că am greșit, Doamne, greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei Tale. Că am mâniat bunătatea Ta, călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale. Ci Tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu mai da să pierd fără de legile mele în tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis iubitorule de oameni prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, stăpâne, să pierzi făptura mântilor Tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca tot să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt de vrednic cerului și pământului și aceste vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob dezmierdărilor și am necinstit chipul Tău, însă vin făptura și zidirea Ta, nu te snădăjduiesc, de-a mea mântuire, eu ticălosul, ci nădăjduind milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine. Primește-mă, deci, și pe mine, iubitorule de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut și ridică povara grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, cel ce chem la tine pe cei osteniți și împovărași și le dai odihnă, cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși și mă curățește de toată întinarea trupului și a duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica Ta, ca într-o curată mărturisire a bugetului meu, primind părticica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu sfântul Tău trup și sânge și să Te am pe Tine locuind și rămânând într-o mine împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie mie spreosând de împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, mi să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dă-mi până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica sfintelor Tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viață de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu, dinpreună cu toți aleșii Tăi, să fiu părtaș bunătăților Tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, întru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpaș și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți pleci capul, ci precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-Te și acum spre smerenia mea și precum mai binevoit a Te culca în peșteră și în iesla necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în iesla necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup și precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de Tine, așa Te milostivește și de mine păcătosul care mă apropii și mă ating de Tine. Și precum nu Te-ai scârbit de întinata și necurata ei gură ce Te-a sărutat, așa nu Te-ai scârbit nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite, și nici de limba mea cea cu totul necurată. Și să-mi fie mie cărbunele preasfântului Tău trup și a scumpului Tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor Tale, spre adăugirea dumnezeiescului Tău har și spre dobândirea împărăției Tale, că nu vin la Tine ca un nepăsător, Hristoase, Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea Ta cea nespusă și ca nu cumva rămânând departe prea multă vreme de împărtășirea Ta să fiu prins de lucrul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog Ție, Cel ce singur e Sfânt, Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele,

0: Dănoiește-mă tot și rădăcinează frica de tine în tumădularele mele și sfințenia ta fă una ștearsă dintr-o mine și fii mie ajutor și sprijinitor îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă în stare dreaptă ta cu sfinții tăi pentru căciunile și mijlocirile preacuratei Maicii tale ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din viață au plină plăcuție. Amin. Doamne, Cel ce simplu ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânjuiri, ale cele ce mai presus de fire te-a născut pe tine cu venirea Dumnezeescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul, Cel ce cu îngroparea ta ai predat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene, Cel ce cu învierea ta cea de a treia zi și de viață purtătoare a ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mă înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu prea slăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreaptă Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni are să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe noi, pe tine judecătorul și făcătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi.
1: Cu frică.

mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care l-ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred că acesta este preacuratul Tău trup și acesta este scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și-mi iartă mie greșelile, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, cele de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare Ți voi da ca Iuda, ci că tâlharul mărturisind nu mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea sfintelor Tale taine, Doamne, ci spre tămădirea sufletului și a trupului. Amin.

Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața de veci, spun sângele Tău spre iertarea păcatelor, să-mi fie mie împărtășanea aceasta spre sănătate, spre veselie și spre mântuire. Iar la a doua și înfricoșătoarea venirea Ta, învrednicește-mă pe mine, păcătosul, să stă de dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeu.

Să se umple gurile noastre de laudă ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta. Când ai venit și pe noi, ale împărtășit cu Sfintele, cele fără de moarte, prea cinstitele

binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru tine. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască ta putere, și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru tine. Pace lumii tale dăruiește, bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al său har, și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejde.

0: nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor, iar cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, să ajungem și noi să ne tămăduim sufletește și trupește, ca Dumnezeu să se milostivească spre noi când va veni să ne pregătească pe toți pentru împărăția sa. Amin.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 18, versetele 1 până la 11. În vremea aceea s-au apropiat ucenicii de Iisus și l-au întrebat, cine este oare mai mare în împărăția cerurilor? Atunci Iisus a chemat la sine pe un copilaș, l-a pus pe el în mijlocul lor și le-a zis, adevărat vă spun vouă că dacă nu vă veți întoarce ca să fiți ca și copiii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci cine se va smeri pe sine ca acest copil, acela este mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi pe un copilaș ca acesta în numele meu, pe mine mă primește. Iar cine va sminti pe vreunul dintre acești micuți care crede în mine, mai bine și-ar atârna decât o piatră de moară și s-ar înneca în adâncul mării. Vai lumii din pricina sminterilor! Căci smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala. Iar dacă mâna ta sau piciorul tău te îndeamnă la păcat, taie-le și aruncă-le de la tine, căci mai bine este pentru tine să intri în viață ciung sau șchiop, decât să ai amândouă mâinile sau amândouă picioarele și să fii aruncat în focul cel veșnic. Și dacă ochiul tău te îndeamnă la păcat, scoate-l și-l aruncă de la tine, căci mai bine este pentru tine să intri în viață cu un singur ochi decât să ai amândoi ochi și să fii aruncat în ghiena focului. Feriți-vă să nu defăimați pe vreunul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri pururea văd fața Tatălui meu care este în ceruri, căci Fiul omului a venit să mântuiască pe cel pierdut.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Pentru că ucenicii Domnului erau preocupați de întâietatea lumească, Mântuitorul Hristos le dă o pildă de smerenie, chemând la sine un prunc pe care îl arată tuturor spunând, adevărat zic vouă, de nu vă veți întoarce și nu veți fi precum prunci și nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăția cerurilor. Mai mult decât atât, Domnul Hristos se identifică cu acest prunc zicând, și cine va primi un prunc ca acesta în numele meu, pe mine mă primește. Iar cine va sminti pe unul dintre aceștia mici care cred în mine, mai bine i-ar fi lui să-și atârne de gât o piatră de moară și să fie afundat în adâncul mării. Un alt loc în care Domnul Hristos folosește imaginea celui mai mic pentru a învăța pe cei mai mari este pericopa biblică de la Matei, capitolul 25, unde se vorbește despre înfricoșata judecată. Criteriul după care se va face această judecată va fi săvârșirea faptelor bune față de cei mai mici, față de cei mai neînsemnați. Celor drepți, Domnul le va spune, flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții îi vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, sau când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine. Iar Domnul Hristos, răspunzând, va zice către ei, adevărat, zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei, prea mici, mie mi-ați făcut. Sfântul Ioan în Gură de Aur, tâlcuind această pericopă, constată că Domnul Hristos nu ne cere să-i vindecăm pe cei bolnavi, ci numai să-i vizităm. La fel, în ce privește pe cei închiși, El nu ne cere să-i eliberăm, ci numai să-i căutăm și să le slujim. Iisus vorbește în această parabolă de frații săi prea mici, cu care El se identifică, și anume de toți cei aflați în suferințe și nevoi, de cei flămânzi, însetați, străini, goi, bolnavi și închiși. Dacă ținem seama de context, înțelegem că aici nu e vorba de a face milostenie, ci de a primi și de a sluji pe cei care cred în Hristos și anume de a-i primi ca pe el însuși. Aceasta înseamnă, de fapt, a-i primi pe aceștia în numele lui, căci Domnul Hristos se identifică cu ei. Cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel care m-a trimis pe mine. Așadar, cine primește un prunc în numele Domnului Hristos, îl primește pe însuși Domnul Hristos. Și cine îl primește pe Hristos, îl primește pe Dumnezeu Tatăl, care l-a trimis. Acesta este înțelesul slujirii, căci a-l sluji pe aproapele înseamnă a-l sluji pe Hristos. Dar pentru a sluji pe cineva trebuie mai întâi să-l primești, să-l îngădui. Dumnezeu l-a pus pe aproapele nostru lângă noi, iar nu în noi, în sufletul nostru. De ce? Pentru ca și noi să avem un merit, primindu-l în sufletul nostru. Spunea părintele Teofil Părăian în Lumini de gând că dacă pe omul de lângă noi îl lăsăm lângă noi și nu-l aducem și în noi, atunci înseamnă că pe omul de lângă noi îl lăsăm acolo unde l-a pus Dumnezeu și nu-l punem noi acolo unde vrea Dumnezeu să fie. Adică Dumnezeu nu l-a pus direct în sufletul nostru, ci l-a pus lângă noi, ca să-l primim noi în sufletul nostru. Pe aproapele nostru, pe cel de lângă noi, îl putem zidi sau îl putem sminti. Îl smintim atunci când îl disprețuim, când îl mințim sau când îl hulim, spune Domnul Hristos. Vai lumii din pricina smintelilor, că smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala. Iar dacă mâna ta sau piciorul tău te smintește, taie-l și aruncă-l de la tine, că este bine pentru tine să intri în viață ciung sau șchiop decât, având amândouă mâinile sau amândouă picioarele, să fii aruncat în focul cel veșnic. Și dacă ochiul tău te smintește, scoate-l și aruncă-l de la tine, că mai bine este pentru tine să intri în viață cu un singur ochi, decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în ghiena focului. Aceste cuvinte sunt pomenite de Domnul Hristos și într-un alt context. În predica de pe munte, atunci când a vorbit despre desfrânare, Domnul Hristos a spus: ați auzit că s-a zis celor de demult, să nu săvârșești adulter. Eu însă vă spun vouă că oricine se uită la femeie poftind-o a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Iar dacă ochiul tău cel drept te smintește pe tine, scoate-l și aruncă-l de la tine, căci mai de folos îți este să piară unul din mădularele tale decât tot trupul să fie aruncat în ghienă. Și dacă mâna ta cea dreaptă te smintește pe tine, tai-o și o aruncă de la tine, căci mai de folos îți este să piară unul din mădularele tale decât tot trupul să fie aruncat în ghienă. Scoaterea ochiului sau tăierea unui mădular al trupului trebuie înțelese în sens figurat. Este vorba aici de controlul absolut al simțurilor, pe de o parte, iar pe de altă parte de îndepărtarea aproapelui nostru care ne smintește. Așadar, trebuie să fim cu luarea minte, nu numai să nu smintim pe cineva, ci și să nu fim smintiți de cineva.

Psalmul 57. Pentru sfârșit, nu nimici, un psalm al lui David pentru o inscripție pe stâlp. Grăiți voi într-adevăr dreptate? Judecați voi oare drept, fii ai oamenilor? Fiindcă în inimă, fără de lege, lucrați voi pe pământ, strâmbătate mâinile voastre împletesc. Încă din zămislire s-au înstrăinat păcătoșii, încă din pântece s-au rătăcit, grăit au minciuni. Mânia lor este ca aceea șarpelui, ca a unei aspide surde, care își astupă urechile, care nu va auzi glasul celor ce o descântă, nici nu e vrăjită de vrăjile celui ce farmecă. Dumnezeu le va zdrobi dinții din gură, măselele leilor le-a sfârmat Domnul. Ca un nimic ca pierivor, ca apa ce trece, el își va întinde arcul până ce ei vor slăbi. Ca ceara ce se topește vor fi nimiciți, foc a căzut peste ei și n-au văzut soarele. Înainte ca spinii voștri să-și cunoască ghimpii, încă de vii îi va înghiți el într-o mânie. Veselit se va dreptul când va vedea răzbunarea împotriva necredincioșilor, mâinile și le va spăla în sângere păcătosului și va zice omul, dacă într-adevăr este o roadă pentru cel drept, da, este un Dumnezeu care îi judecă pe pământ.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, unde vom rosti rugăciuni la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie și vom vizita peștera Sfântului Ioan de la Prislop, Râmeț, unde ne vom închina la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, ale Sfintei Cuvioase Filotimia și ale Sfântului Ierarh Ghelasie și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să facem un parcurs exegetic prin Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am regăsit!
0: Suntem în Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel. Am ajuns în capitolul 2, versetul 8. Suntem în fața unei provocări pe care Sfântul Apostol Pavel o așează înaintea destinatarilor acestei epistole, dar și înaintea noastră. Textul ne spune: luați aminte ca nu cumva cineva să facă din voi o pradă prin filosofie și prin deșarta înșelăciune din predania omenească, după stihiile lumii și nu după Hristos. Nu este un verset ușor de înțeles, dar am vrea să ne apropiem de toate nuanțele pe care textul le așează înaintea noastră pentru a putea să vedem relevanța lui pentru noi. De ce era nevoie să ia aminte ca nu cumva cineva, observăm aici, nu este definit foarte clar persoana sau persoanele care aveau o influență negativă în biserică, dar Apostolul Pavel le atrage atenția, oricine ar fi. Ce putem spune despre această atenționare, despre pericolele care amenințau de fapt biserica?
1: Când noi am început să vorbim despre Epistola către Coloseni, am amintit atunci, în partea aceea de introducere, și faptul că toată frigia la vremea respectivă în care Apostolul Pavel, în a doua jumătate a secolului I, ajunge acolo, era dominată, să spunem așa, sau bântuită de o filozofie, de un început de filozofie care mai târziu va căpăta contur, și anume de gnosticism. Că acea filozofie în care desăvârșirea constă în cunoaștere și nu într-o relație directă cu divinitatea, ci cunoașterea exprimării divinității printr-o multitudine de eoni, despre această filozofie, care sunt create ale Dumnezeu și pe care, dacă reușești să identifici, devii înțelept. În mare, aici Apostolul Pavel, cred că această filozofie o vizează când spune: luați aminte să nu vă fure cineva mintea cu filozofia. Eu am această exprimare aici, în traducerea mea, să nu vă fure mintea, ceea ce nu-i corectă. Corect este, cum ai citit, să nu cădeți pradă. Aveți grijă să nu cădeți pradă sau captivi. Noi, în original, avem acolo verbul silagogheo, care însemnează a face pe cineva pradă, a captura pe cineva sau a captiva pe cineva sau a cădea captiv cuiva. Acesta este sensul acestui verb și traducerea corectă aceasta este: să luați aminte ca nu cumva cineva să vă facă robi, să vă prindă cu filozofia și cu deșarta înșelepciune după predania sau după învățătura omenească. Tocmai despre această filozofie cred că este vorba, care filozofie ușor îl putea înlocui pe Dumnezeu cu orice altceva și omul să nu ajungă să-L slujească pe Dumnezeu, ci să fie captivul, robul unei învățături omenești. Învățături omenească care ușor îl scotea pe om din relația directă cu Dumnezeu. În momentul în care, foarte interesant acest lucru spus de Apostolul Pavel, o idee te stăpânește, o învățătură te stăpânește și crezi în ea, ea marchează viața ta. Și când a marcat viața ta, ești robul sau captivul acestei învățături. Pentru Apostolul Pavel, important era nu că această filozofie bântuia prin Frigia și prin Coloze, și că cineva ar fi ascultat-o, și că cineva ar fi putut să facă din ea, știu eu, puncte de reflexie mai departe și să o dezvolte, și nimic mai mult. Ci că Apostolul Pavel era preocupat de faptul că ea putea să-i rupească, adică putea să-i stăpânească și să nu mai aibă Evanghelia lui Iisus, Evanghelia pe care El o propovăduia, trecere înaintea lor, fiind văzută această Evanghelie sau propovăduire a Apostolului Pavel ca un alt gen de filozofie. nu ca ceva ce marchează relația directă cu Dumnezeu și îl face pe om viu. Filozofia vremii de atunci îl ținea captiv în interiorul unor speculații, în interiorul unor aforisme, în interiorul unor explozii, să zicem așa, de maxime, dar nu făcea viu pe om, ci îl ținea departe de divinitate, captiv în starea de om vechi. Aici vede Apostolul Pavel pericolul. De aceea foarte frumos spune, vedeți să nu vă impresioneze cineva, am putea să zice, nu zice așa, să nu vă impresioneze cineva, să nu vă farmece cineva cu o învățătură, cu filozofia lumii, ci spune clar, aveți grijă, lasă minte la voi, să nu deveniți captivi ai unei învățături omenești, spune el aici, după stihiile lumii, o să vedem imediat ce înseamnă acest cuvânt, și nu după Hristos, adică nu după învățătura lui Hristos. Cred că Apostolul Pavel se găsește aici într-o stare de îngrijorare față de creștinii coloseni, el simțind cel mai bine pericolul care bântuia în spatele acestei filozofii, pentru că creștinismul și învățătura lui Iisus, Evanghelia pe care Apostolul Pavel o propovăduia, nu era încă cunoscută. Nici creștinismul ca instituție, ca să spunem așa, ca o rânduire social-religioasă, nu era încă cunoscut. Era o confuzie totală în societatea respectivă vis-a-vis de statutul unor creștini, adică al creștinilor, care se manifestau total altfel față de felul în care s-au manifestat înainte sau față de felul în care se manifestau și se raportau ceilalți cetățeni ai lor la instituțiile statului, la divinitate, la relațiile sociale și așa mai departe. Creștinismul a venit cu noutate. Această noutate încă nepătrunsă a creat teribilă confuzie în rândul oamenilor. De aici și persecuțiile de mai târziu, care persecuții au avut la bază neînțelegerea de fapt a creștinismului. Pentru că în momentul în care creștinismul spunea avem un singur zeu, creatorul cerului și al pământului, creștinii nu-l eliminau pe regele de pe pământ sau pe împăratul lumesc. Nu-l eliminau. Dar nu-i recunoșteau statutul de zeu, adică să-i se închine ca și Dumnezeului adevărat. Ei, aici a fost neînțelegerea, de fapt, a lumii de atunci, a cezarilor, nu numai romani, a felului în care creștinii înțelegeau raportul lor cu divinitatea și cu împăratul lumesc socotit zeu și care creștinii nu-i mai aduceau jertfe, refuzau să aducă jertfe ca unui zeu. E aici a văzut Apostolul Pavel pericolul în care se găseau colosenii de a fi captivi unei învățături care le gâdila mult mai ușor urechile și auzul decât Evanghelia lui Iisus, care presupunea o anumită jertfă și un anumit statut al vieții, care statut nou al vieții presupunea o jertfă, adică o schimbare totală a vieții. Filozofia de atunci nu cerea omului o schimbare totală a vieții, ci să raporteze intelectual altfel la cosmos și la el însuși. Creștinismul cerea altceva. Dumnezeu cel adevărat, prin poruncile lui, cerea cu totul și cu totul altceva decât cerea o filozofie. Ori mult mai ușor puteai să cazi pradă sau captiv unei filozofii omenești decât să fii stăpânit de Evanghelia lui Iisus, care cerea o renunțare, în primul rând, la propriul tău mod de viață trecut care marca omul cel vechi din tine. În acest mod, cred eu că ar trebui înțeles acest verset și atenționarea Apostolului Pavel pe care o face în lumea creștinilor din Colose.
0: Acest verb folosit legat de pradă, a dorit să facă o pradă de război.
1: Se la Bogheu, da?
0: Da, este un habax legomena, un verb unic în Noul Testament. Da. Sunt bibliști care vorbesc despre o nuanță spirituală care ar fi implicată în această acțiune din partea celor care vreau să îi transforme într-o pradă de război pe cei din Biserica lui Hristos. În această idee, ce ar însemna de fapt filozofia? Pentru că noi avem folosit aici în text cuvântul acesta, o pradă prin filozofie, Și trebuie să înțelegem care este raportarea corectă a bisericii față de noțiunea de filozofie, pe de o parte, și pe de altă parte să vedem care era uzajul acestei expresii, dacă ea realmente se referă la iubitorul de înțelepciune
1: sau de cuvânt,
0: sau ar implica mult mai mult decât filozofia vremii respective.
1: Trebuie să avem în vedere două lucruri. Una era filozofia vremii de atunci, filozofia obișnuită a societății antice, și alta era filozofia creștină. Erau două lucruri total diferite. Filozofia antică îl aducea pe om la limitele lui. Omul este totul, este nimic dincolo de om, de aceea divinizarea omului. Pe când filozofia creștină, adică iubirea aceasta a înțelepciunii dumnezeiești, îl transpunea pe om în slujitorul lui Dumnezeu. Deci nu îl făcea pe om Dumnezeu, ci îl transpunea în relația lui cu Dumnezeu, și anume o relație de creatură-creator. Ori am spus și înainte, filozofia veche mai ușor putea să-l prindă pe om, pentru că mult mai ușor este să-i spui omului, exagerându-i eu propriu, că el este totul, și că nu trebuie să se socotească avizat de altcineva sau avizat la ajutorul și la marcarea vieții de către altcineva, ci că el însuși este totul. Aici a fost pericolul mare al filozofiei vechi.

0: problemelor filozofice cu care antichitatea la vremea respectivă se confrunta. Noi avem acolo o exprimare a Apostolului Pavel, de fapt nu aici în Coloseni, ci în Corinteni. Cu Corinteni a avut mult de lucru Apostolul Pavel, în capitolul 1, capitolul 2, observăm cum Apostolul Pavel se luptă cu filozofia vremii de atunci. Așa, în capitolul 10 din 2 Corinteni, Apostolul Pavel spune foarte frumos, am să citesc un verset, se anume versetul 5, zice așa: noi surpăm gândurile și toată trufia care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Adică le îndepărtăm. Ce înseamnă a surpa? A dărâma. Deci tot ce este clădit pe această filozofie împotriva lui Dumnezeu și care nu recunoaște pe Dumnezeu, trebuie dărâmat. Asta spune el, surpăm. Și tot gândul, aici este important. Aici, prin gândul, înseamnă cuget, reflecție, filozofie în același timp, sistem de gândire, tot gândul, nu este vorba de un gând oarecare, ci întregul sistem de filozofie, de reflecție și de cugetare pe care e clădită viața, lasă să te referi Apostolul Pavel aici, robim. Adică îl robim, îl punem sub ascultare, dar sub care? Sub ascultarea lui Hristos. E foarte important acest verset din 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 5, din care vedem cum înțelegea, de fapt, Apostolul Pavel reflecția și cugetarea unui creștin, comparativ cu reflecția și cugetarea unui necreștin. Adică un necreștin este robit unui sistem limitat de gândire, care gândire pe el îl limitează la el însuși, pe când un creștin robește sau se consideră, să zic, în ascultarea lui Hristos și a Evangheliei lui. Aceasta avea în vedere Apostolul Pavel când avertiza pe Coloseni de pericolul unei robii, a unei filozofii omenești. Pericolul robiei gândului, cugetării, reflecției pur omenești. Adică împrumutată această reflecție din filozofia stihiilor lumii de atunci. De altfel, Apostolul Pavel chiar folosește acest cuvânt stihia aici, în Coloseni, în versetul pe care l-am amintit.
1: În secolul I, înainte de Hristos, această noțiune de filozofie apare și în scrierile iudaice. Era folosită în contextul sinagogal, spre exemplu, în 4 Macabei.
0: Da.
1: Este reluată de câteva ori în text, ideea de filozofie. Dau câteva citate ca să înțelegem foarte bine vis-a-vis și de ceea ce a spus dumneavoastră. Și aici spune așa textul: vrând să arată o problemă de înaltă filozofie, și anume dacă rațiunea pioasă este stăpânitoarea pasiunilor, v-aș sfătui pe bună dreptate să luați aminte cu sârguință la această filozofie. Filon din Alexandria, când vorbește despre Moise, folosește această expresie, filozofia lui Moise, în scrierile sale. Sau, când vorbește despre filozofia iudaică, Iosif Flavius se referă la toate direcțiile, toate partidele religioase din iudaism, farisei, saduchei și esenieni. Am putea să așezăm și această nuanță a sensului de filozofie aici, în Coloseni?
0: Cu siguranță. Deci toate acestea făceau parte sau se considerau ca parte componente din întreg sistemul filozofiei. Numai că toată revelația era exclusă din acest sistem filozofic al lumii de atunci. Dacă ai amintit de filozofia lui Moise, filozofia lui Moise nu era nimic altceva decât poruncile lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, pe care l-o prezenta poporului, în jurul cărei legi a lui Dumnezeu gravita toată înțelepciunea omenească și înțelepciunea poporului în relația lui cu Dumnezeu. Sigur că erau excluse, dar orice cugetare omenească care mergea paralel cu cugetarea în care Dumnezeu era în centru, era socotită de Apostolul Pavel ca o cugetare care însemna un pericol. De aceea el s-a luptat cu acest sistem de gândire, cu acest sistem al filozofiei vechi, care ușor îi putea pierde pe oameni. Iată și care sistem

0: de filozofie, care nu are în centru, ca punct de reflexie Dumnezeu, era socotit de Apostolul Pavel ca o nebunie. În Epistola Întâi către Corinteni, care am citat, iată, putem să vedem cum înțelegea Apostolul Pavel această filozofie. Dumnezeu și-a ales pe cele nebune ale lumii, citesc, din 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 27, ca să rușineze pe cei înțelepți. Care înțelept putea să înțeleagă ce însemnează nebunia lui Dumnezeu? Sau Dumnezeu și-a ales pe cele slabe ale lumii ca să le rușineze pe cele tare. Crucea, spre exemplu, că la asta face referire Sfântul Pavel aici, că despre aia este vorba. Toată filozofia crucii. Fiul Dumnezeu moare pe cruce. Cine putea să înțeleagă toată această filozofie? Cine putea să înțeleagă un tată care sacrifică fiul? Este o nebunie pentru ei. Și pentru greci și pentru iudei. Pentru unii nebunie, pentru alții sminteală. Pentru greci era o nebunie. Pentru toată filozofia lumii de atunci. Pentru iudei era o sminteală. Cum să fie Mesia cel care a venit și moare? Nu Mesia războinic. Așa că iată cum pune Apostolul Pavel în paralel filozofia lui Dumnezeu, ca să o denumim această înțelepciune cu termen tehnic, și filozofia omului, la fel ca termen tehnic. În teza ta de doctorat, cum ai înțeles această captivitate de care vorbește Apostolul Pavel vis-a-vis de înțelepciunea și filozofia lumii de atunci?
1: M-aș opri în această emisiune doar la acest concept al filozofiei. Eu am mers pe ideea referitoare la problematica naturii filozofiei. Pentru că Sfântul Apostol Pavel nu se ridică împotriva filozofiei ca sistem, ci împotriva naturii, așa cum ați afirmat și dumneavoastră, o filozofie care nu-l are în centrul ei pe Dumnezeu și care...
0: În centrul de reflecție
1: și care se poate testa în viața practică a omului. Pentru că aici este problema. Faptul că cineva se raportează la un sistem de gândire, la un sistem de valori, se vede în modul în care se raportează la semenii săi, în ultimă instanță. Și Apostolul Pavel tocmai acest aspect îl vizează. Luați aminte ca cineva să nu facă din voi o pradă prin această filozofie. De ce? Pentru că în relațiile cu semenii voștri, în relațiile cu ceilalți din biserică, nu veți avea o atitudine corectă. Pentru că acolo apare mândria, acolo apare orgolul, acolo apar toate viciile de care Sfântul Apostol Pavel va vorbi în capitolul 3. Și atunci acesta era testul practic. Și un alt cuvânt, o altă expresie pe care el o alătură vis-a-vis de această filozofie prin intermediul căreia aceștia din afară puteau să facă din ei o pradă de război, este o deșarta înșelăciune. Am vrea să
0: ne oprim... E un joc de cuvinte aici, pentru că înșelăciunea e deșartă.
1: Da, dar am vrea să ne oprim asupra ei în emisiunea următoare. Părinte profesor, vă mulțumesc!
0: Da.
2: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Alertă și în această dimineață în delta Dunării, la granița cu Ucraina, o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian românesc. Sesiunea extraordinară a Parlamentului începe la această oră. Proiecte importante trebuie să devină legi până la sfârșitul lunii august, dacă nu vrem să pierdem fonduri europene consistente din PNRR. Vreme instabilă astăzi în aproape toată jumătatea vestică a țării. La București acum sunt 22 de grade Celsius. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață o țintă aeriană la est de Sulina. Două aeronave F-16 din cadrul bazei aeriene de la Fetești au fost ridicate de la sol la ora 8:53 pentru monitorizarea situației. Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Inspectoratul pentru situații de urgență Delta Tulcea a emis un mesaj ro-alert pentru zona de nord-est a județului, prin care locuitorii au fost informați despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Ambasadorul Rusiei a fost convocat astăzi la Ministerul de Externe după ce forțele aeriene române au doborât ieri a treia dronă intrată ilegal în spațiul aerian național în tot atâtea zile la rând. Anchetatorii au stabilit că prima dronă distrusă, cea de vineri, era de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei, iar investigațiile continuă în cazul celor din weekend. Toate cele trei aparate de zbor fără pilot care au pătruns ilegal în spațiul aerian românesc au fost neutralizate de piloți români aflați la bordul unor avioane F-16. Capitan comandor Alexandru Pavelescu, din cadrul forțelor aeriene române care a participat la misiunile din ultimele zile, a explicat la apel matinal la Radio România Actualități ce înseamnă să protejezi populația de un pericol precum dronele.
4: Când te afli în cabina unui avion de vânătoare, nu ai timp foarte mult să te gândești despre foarte multe lucruri decât cum să-ți execuți misiunea respectivă. Noi avem tot felul de amenințări pentru acest avion, dar dronele nu sunt neapărat o amenințare pentru noi. Dronele sunt o amenințare în principiu pentru țintele de la sol. Pregătirea pentru a doborâ dronele o facem la sol și decizia o luăm în principiu tot de la sol. Noi când ne ridicăm în aer, așteptăm ca toate condițiile să se împlinească pentru a putea să o doborâm. Avem diverse proceduri și le aplicăm în funcție de condițiile de atunci. În sensul că trebuie să fim siguri că muniția noastră în cască nu are efect asupra dronei, nu va ajunge decât posibil într-o zonă populată, de asemenea rămășițele dronei, și nu neapărat o zonă populată, ci în zone unde putem să găsim oameni la sol.
3: Senatorii și deputații și-au întrerupt vacanța pentru sesiunea extraordinară a Parlamentului convocată pentru dezbaterea și votarea mai multor proiecte, de adoptarea cărora depinde atingerea unor jaloane importante din PNRR. Este de așteptat ca legislativul să adopte și măsuri urgente privind situația de la Agenția de Cadastru, al cărei site a fost vizat recent de un atac cibernetic, scumpirile de pe piața carburanților și de blocarea angajărilor în sănătate. Amalia Bojescu este acum în direct de la Camera Deputaților. Bună dimineața!
5: Bună dimineața! Cele mai multe proiecte de lege ce trebuie adoptate în această sesiune extraordinară au ca primă cameră sesizată Senatul. Au început deja dezbaterile în comisiile de specialitate, urmând ca proiectele să fie și votate în plenul Camerei Superioare, programat pentru ora 14. Parlamentul a fost convocat în primul rând pentru adoptarea unor legi importante de care depinde atingerea principalelor jaloane rămase în PNRR. Miza proiectelor aflate în dezbatere este de aproape 4 miliarde de euro. Este vorba despre stimularea colectării venituri la ANAF și VAMA, reforma carierei funcționarilor publici, codul urbanismului, pachetul privind decarbonizarea, precum și modificările privind regimul incompatibilităților și Agenția Națională de Integritate. Fiecare din aceste proiecte au o valoare de cel puțin 770 de milioane de euro. Cea mai sensibilă reformă, cea a salarizării bugetarilor, nu va intra deocamdată pe parcursul legislativ, întrucât partidele nu reușesc să ajungă la un consens. Legea este contestată de sindicatele din mai multe domenii, precum sănătatea și educația. Pe agenda sesiunii extraordinare se vor afla și alte inițiative importante, între care propunerea de reducere a TVA la carburanți și accizei la motorină, dar și proiecte privind prorogarea termenului pentru cota redusă de TVA de 9% la locuințe până la 1 octombrie acest an, din cauza blocajelor informatice de la Agenția de Cadastru. Un alt proiect vizează aprobarea acordului de împrumut SAFE, care ar permite României să solicite un avans de aproximativ 2,5 miliarde de euro pentru investiții. Urmărim dezbaterile și revenim cu informații.
3: Mulțumesc, Amalia. Continuăm radiojurnalul. Peste 80% dintre fântânile din mediul rural din România conțin apă nepotabilă, conform datelor centralizate de direcțiile de sănătate publică. Principalele probleme identificate sunt contaminarea masivă cu nitrați, bacteriile și turbiditatea crescută cauzată de inundații sau secetă. Care este situația în județul Vrancea, ne spune corespondentul nostru Gabriel Sava.
6: Fântânile publice și private din Vrancea reprezintă un adevărat pericol sanitar. Deși legea obligă administrațiile locale să monitorizeze calitatea apei, primăriile ignoră problema sau invocă lipsa fondurilor, spune medicul Cornelia Drăgună, coordonator al compartimentului evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și de muncă din cadrul Direcției de Sănătate Publică Vrancea.
7: De zeci de ani am probleme cu fântânile, de care nu se ocupa absolut nimeni. Avem cele mai dezastroase rezultate de ani de zile. Și de ce monitorizăm apa? Pentru că avem ca scop să prevenim apariția intoxicațiilor cu nitrați, care dau o boală foarte gravă și care poate să fie și letală. În semestrul acesta, din 41 de probe de apă analizate microbiologic în primele 6 luni, doar 2 au fost conforme. Iar din 41 de probe analizate fizico-chimic, doar 12 au fost conforme.
6: Medicul Cornelia Drăgună avertizează că ideea că apa nepotabilă poate fi folosită pentru spălat sau pentru adăparea animalelor este greșită.
3: Cetatea medievală a Sighișoarei a fost în weekend scena unei premiere gastronomice în cadrul festivalului medieval. 3 preparate istorice au fost oferite pentru degustare într-o variantă reinterpretată modern. Autoritățile au anunțat că rețetele vor fi înregistrate oficial ca marcă la OSIM și vor fi introduse definitiv în meniurile restaurantelor din oraș, devenind o nouă atracție turistică. Marcela German.
8: Directorul Muzeului de Istorie din Sighișoara, Nicolae Teșcula, a cercetat ce se mânca în târgurile din Evul Mediu, preparat din ingredientele locale.
9: Populația mai săracă mânca mai mult terciuri vegetariene și numai cu anumite sărbători se consuma carne. Și un astfel de sărbătoare era și un astfel de iar maroc în care mai multă lume participa. Erau produse bazate pe carne, în special de miel.
8: Așa că 2 tineri bucătari din Sighișoara au reinterpretat tocănița de berbecuț, desertul tradițional medieval, lichiu și o supă cremă de usturoi, arată bucătarul Nicolae Lihor.
10: Cumva se axează pe rădăcinoase. Modificarea ar fi tehnica folosită pentru a obține un preparat mult mai omogen și mai compact, plus ouă confiate și un ulei foarte vibrant și aromat din verdețuri.
8: Preparatele reinterpretate au fost degustate public în cadrul festivalului medieval. Urmează să fie înregistrate la OSIM și să ajungă în meniurile restaurantelor din Sighișoara.
3: Vreme instabilă astăzi, cu ploi care vor fi și torențiale, vânt și izolat grindină în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, în vestul și nord-vestul Olteniei și în nord-vestul Moldovei. Astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului. Maximele se vor încadra între 24 și 34 de grade. În capitală, cer variabil cu posibile ploi de scurtă durată spre seară și o maximă de 31 de grade. La București acum sunt 22 de grade și o presiune atmosferică de 751 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
11: Bună dimineața! Sabrerii Vlad Covaleu și Radu Nițu s-au calificat în optimile de finală ale probei individuale la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong. Peste o jumătate de oră, Radu Nițu se va duela cu Chen Peng Shen din China. Nițu l-a învins pe favoritul 5, neamțul Matias Sabo, cu 15-6, după ce trecuse de un sabrer din Turcia cu 15-13. Vlad Covaleu îl va înfrunta pe favoritul 3, campionul antitresant Sandro Bazațe din Georgia. tot peste o jumătate de oră în optimile mondialelor la sabie. Dimineața Covaliu a trecut de scrimeri din Ungaria și Japonia, cu 15-5 și 15-14. Slovenul Tadej Pogacar a câștigat turul ciclist al Franței pentru a 5-a oară, record istoric egalat. Aseară, în ultima etapă, încheiată la Paris, olandezul Mathieu van der Poel l-a depășit pe Pogacar chiar înainte de finish. Grecia a câștigat pentru prima dată Cupa Mondială de Polo pe apă. În finala de ieri de la Sydney, elenii s-au impus în fața maghiarilor cu 15-14. Și cel mai în vârstă fotbalist profesionist din lume, japonezul Kazuyoshi Miura, a înscris primul gol oficial după aproape 4 ani. În vârstă de 59 de ani, Miura a marcat pentru Fukushima United în victoria cu 7-0 contra formației Iwaki din Cupa Împăratului.
1: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
12: Radio Renașterea.
13: Cult și cultură.
12: Tradiție și actualitate.
14: Informații și muzică.
15: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
16: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
17: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106 0016 687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
18: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănășturi din Cluj-Napoca.
13: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
12: Radio Renașterea.
14: Acasă la creștini.
19: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
20: 112, ce urgență aveți?
19: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
21: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește! La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
22: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
2: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
1: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
2: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
2: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători! Mă bucur să vă reîntâlnesc la începutul unei noi săptămâni aici la Radio Renașteria, în cadrul emisiunii de dedicații muzicale. Până la ora 12 ne bucurăm împreună de cântec, de joc și de voie bună, dar și de mesajele frumoase pe care le trimiteți celor dragi. Este luni 27 iulie 2026, o nouă zi și un nou început de săptămână. Să pornim la drum cu gânduri bune, cu răbdare, cu încredere și cu bucuria că fiecare zi ne poate aduce un motiv de recunoștință. Se spune atât de frumos că nu trebuie să așteptăm zile perfecte pentru a fi fericiți. Uneori fericirea se ascunde într-un cântec ascultat la timpul potrivit, într-un cuvânt spus din inimă, într-un telefon primit de la cineva drag sau poate într-o amintire care ne încălzește sufletul. Viața devine mai frumoasă atunci când învățăm să prețuim lucrurile simple, oamenii sinceri și clipele în care putem să aducem lumină în sufletul celor de lângă noi. Un gând bun nu costă nimic, dar poate însemna enorm pentru cel care îl primește. Așadar, să începem această săptămână cu un asemenea gând bun și să nu uităm că fiecare dintre noi poate face ziua cuiva mai frumoasă. Le spunem din toată inima la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere, zi onomastică, aniversarea căsătoriei sau poate un alt moment important din viață. Să aveți parte de sănătate, liniște, oameni buni aproape și multe, multe bucurii în mijlocul celor dragi. Îndreptăm gândurile și către toți ascultătorii noștri, de mai aproape sau de mai departe. Știm că mulți dintre dumneavoastră ne ascultați și peste hotare prin intermediul internetului. Oriunde v-ați afla, vă dorim o zi frumoasă și o săptămână cu spor, pace și multe, multe împliniri. Sunteți parte din această familie a postului nostru de radio și ne bucurăm că suntem împreună. Pentru început i-am ascultat pe cei din grupul folcloric Rușmălinu, Voi și Dealuri am trecut. Anuța Motofelia sosește alături de noi. În câteva momente voi reveni pe frecvențe pentru a vă aminti și cum puteți intra în legătură cu noi pentru a le face dedicații, pentru a le împărtăși gânduri frumoase celor apropiați.

Am ascultat-o și pe Anuța Motofelia, este ora 10 și 31 de minute, ascultați așadar Radio Renașterea, emisiunea noastră de dedicații muzicale, ce se întinde până aproape de ora 12, așa cum ne este obiceiul. Așteptăm mesajele și gândurile dumneavoastră pentru cei dragi, ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Radio Renașterea și pe site-ul nostru la butonul pentru dedicații, dar ne puteți suna și în direct la numărul de telefon 0264 596500. Ne ascultați aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, pe 99,1 FM la Huiedin. Suntem și online pe pagina de internet radiorenașteria.ro, iar până la ora 12 ne puteți urmări și live pe pagina noastră de Facebook. Și la fel cum o fac de fiecare dată, vă îndemn să distribuiți transmisiunea noastră pentru ca și alți oameni să aibă bucuria de a asculta muzică populară de calitate și de a face parte din această familie a postului nostru de radio. Iar mesajele dumneavoastră vor fi însoțite de cântece deosebite, așa cum facem de fiecare dată în cadrul acestei emisiuni. Așadar, vă așteptăm să transmiteți urări, mesaje de suflet și gânduri bune, poate că printr-un simplu cuvânt veți aduce un zâmbet pe chipul unui om drag și îi veți face începutul acesta de săptămână mai luminos. Rămâneți alături de noi, începem așadar dedicațiile muzicale aici la Radio Renașterea, cu voie bună și cu cântec ales special pentru dumneavoastră. Ascultăm în aceste clipe pe Bogdan Toma, Feciorii din Poieniță.

E ora 10 și 36 de minute, dragi ascultători, suntem la începutul unei noi săptămâni și dăm start dedicațiilor muzicale. Vă reamintesc faptul că așteptăm mesajele dumneavoastră pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru, la butonul pentru dedicații sau în direct la numărul de telefon 0264-596500, iar dacă ne urmăriți pe pagina de Facebook, vă invit să distribuiți clipul pentru ca bucuria cântecului popular să ajungă în cât mai multe case și suflete. Așadar, suntem împreună aici pe frecvențele Radio Renașteria și așa rămânem până aproape de ora 12. O salutăm pentru început pe doamna Rosalia Iuga. Bună dimineața, ne scrie dânsa, o săptămână minunată tuturor. De asemenea, o salutăm și pe doamna Rudica Deac, dar și pe doamna Jenny. Doamne ajută tuturor, multă, multă sănătate și numai bucurii în noua săptămână ce ne stă înainte. Ascultăm în aceste clipe și pe Năstăcuța Iuga, Ce tieră inima mea.

0: Am ascultat-o pe Năstăguța Iuga, ora 10 și 40 de minute. Doamna Maria din Sânicoara este alături de noi. Doamne ajută! Bună dimineața! Alo? Alo?
1: Alo? Nu știu, părinte, nu se aude deloc, dar eu fac o dedicare, că dumneavoastră m-a auzit.
0: Vă auzim foarte bine. Da, vă auzim.
1: Alo?
0: Vă auzim.
1: Aș vrea să fac o dedicație pentru nepotul meu.
0: Așa.
1: Astăzi împlinea și o frumoasă vârstă de 12 ani, Bărăian Bogdan, din partea părinților Răzvan și Alex și Adina și din partea bunicii din Sinecoara, din partea bunicilor din Cluj, dintre lacuri, Ghiță și cu Mărioara și din partea mătușii Mia și al unchiului Cosmin și noi îi dorim multă sănătate și să rămână tot așa bun și cu minte cum a fost și până acum. Și dumneavoastră vă mulțumim frumos pentru tot ce dați la Radio Renașterea și mai ne alungați singurătatea la care suntem singuri și la mulți ani la toți care astăzi ascultă Radio Renașterea. Vă mulțumesc frumos, o zi bună!
0: Doamne ajută așa să fie, vă salutăm cu drag, doamna Maria, și să ne auzim sănătoși și data viitoare!
1: Doamne ajută, părinte!
0: Doamne ajută!

Bună dimineața, toate melodiile de astăzi să fie pentru toți sărbătoriții zilei, pentru toți ascultătorii ce ascultă acest post de radio. Vă doresc o zi frumoasă și multă sănătate tuturor, mulțumim tare mult pentru gânduri. O salutăm și pe Cristina Adriana Suciu, bună dimineața tuturor ascultătorilor Radio Renașteria și întregii echipe, un început de săptămână frumos și binecuvântat, iar celor ce poartă numele Sfântului Pantelimon, din toată inima, la mulți, mulți ani.

ascultat-o pe Ana Almășana Ciontia. Cântecul popular românesc este mai mult decât muzică. El păstrează în el și istoria unui neam, dorul, iubirea, credința și nădejdea oamenilor. De aceea fiecare melodie pe care o ascultăm și astăzi poartă în suflet o părticică din România cea adevărată. Salut cu multă bucurie și pe Liviu Iștoc, Doamne ajută la toată lumea, ne scrie aici pe pagina de Facebook. O salutăm și pe doamna Racolța Floare, mă bucur că este alături de noi. Îl ascultăm în aceste momente pe Ionuț Fulia, De-ar fi mândra lângă mine.

și doamna Maria Gocan sosește alături de noi cu un mesaj. Bună dimineața, bine ați venit, aș dori să fac o dedicație pentru nora noastră, Florentina. Astăzi are ziua de naștere. Noi, socrii și soțul Florin, copiii Iulian și Raluca, cu toții dorim sănătate și fericire alături de cei dragi. Și bineînțeles, tradiționalul la mulți, mulți ani, sănătate, bucurii și o săptămână binecuvântată. Ascultăm în aceste momente pe Ioan Bocșa, Mărie, dragă Mărie.

0: L-am ascultat pe Ioan Bocș aici la Radio Renașteria. Domnul Ionică din Mănășturi este alături de noi. Doamne ajută! Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Doamne ajută!
0: Vă ascultăm cu drag!
1: Ionică Crișan îmi spune, din Mănășturi, pentru doamna Nuții, care mă știe sub numele ăsta, și pentru doamna Aurica, fosta administratoare de la Facultatea de Teologie, ea mă știe după numele de Ion.
0: Așa.
1: Așa, le urez multă sănătate, la mulți ani, toate cele bune și mulți ani înainte. Mulțumesc tare mult și găsesc asta melodie faină cu așa. Ori de mine, că și eu băiam faine, ori de ele, că și ele sunt fete faine.
0: Sigur că da, sănătate multă și bucurii să aveți, domnul Ionică.
1: Doamne ajută, toate cele bune și mulți ani faine.
0: Doamne ajută, cu drag.

ascultat-o și pe Denisa Minodora Rolnic. Este ora 11 și 1 minut. Vă mulțumim pentru toate mesajele și dedicațiile pe care ni le trimiteți. Dacă nu ați făcut-o încă, mai este timp să ne scrieți fie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, fie pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, sau să ne sunați în direct la numărul de telefon 0264 596500. Până aproape de ora 12, rămânem aici pe frecvențe, continuăm cu muzică populară de calitate, dedicații din suflet și multă, multă voie bună, rămâneți alături de noi. Îl ascultăm în aceste momente pe Ovidiu Purdea Someș, Am o casă pe un deal.

Dragii mei, începutul unei săptămâni este un prilej bun să lăsăm în urmă grijile și să pășim înainte cu încredere. O vorbă bună, un zâmbet și o inimă deschisă pot schimba ziua cuiva, iar dacă peste toate se așează și un cântec frumos, parcă toate devin mai ușoare. O ascultăm în aceste momente aici pe frecvențele noastre, pe Maria Mihali, de Când dorui la inimă.

ascultat-o pe Maria Mihali Crinașuteu, ne scrie și dânsa un mesaj. Bună dimineața, felicitări pentru frumoasele emisiuni. Noi spunem sănătate multă și o săptămână binecuvântată. De asemenea, un alt mesaj vine din partea doamnei Maria Bene, care își îndreaptă gândul către colegul nostru Emil Metia, care ieri și-a aniversat ziua de naștere. Dumnezeu să dea tot binele din lume, multă sănătate, o viață fericită alături de familie, gânduri frumoase, gânduri de bine și la mulți, mulți ani. De asemenea și pentru domnul Ioan Mihai Ciurtin, care astăzi își serbează ziua de naștere, și de asemenea pentru toți ascultătorii postului de radio, pentru domnul Nicu de la Jucu, pentru bunicuța Maria de la Luieriu, pentru doamna Elena Dobrican, pentru Veronica Blaga, la mulți ani din suflet și pentru nepoțica doamnei Mihaela Moga, pentru Ana și Cornel Boca, cu respect și prețuire, o săptămână binecuvântată pentru toți. De asemenea și doamna Maria Morar ne scrie un mesaj. Bună ziua, vă ascult cu drag și doresc tuturor sărbătoriților de astăzi multă sănătate și la mulți ani, o zi frumoasă și Doamne ajută!

0: Mai avem un apel telefonic la această oră, 11 și 12 minute. O salutăm cu bucurie pe doamna Elena Dobrican. Doamne ajută, bună ziua!
1: Doamne ajută, foarte rău vă aud. Aș vrea să fac și o dedicație pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiunea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească cu tot ce este mai bun pe acest pământ, la întreaga familia dumneavoastră. Pentru doamna Maria Bene, îi doresc multă sănătate la Marius. Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-i ajute la întreaga și la mama lui. Și pentru medicul meu de familie, domnul doctor Florescu, pentru băiatul dânsului, Emanuel Florescu, medici deosebiți care sunt niște medici foarte buni, care ne primesc cu tot dragul în cabinet. Și pentru toți radioascultătorilor, vă mulțumesc frumos că m-ați primit în emisiunea Am Emoții. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă dea putere. Vă mulțumesc din tot sufletul.
0: Sănătate și bucurii, doamna Elena. Iar noi în aceste momente o ascultăm pe Domnica Dologa, cântă Ce-ți era șulene.

ascultat-o pe Domnica Dologa, ora 11 și 17 minute. Cetera este unul dintre cele mai iubite instrumente ale muzicii populare românești. În mâinile unui ceteraș priceput, ea prinde viață și reușește să spună fără cuvinte povești despre dor, despre dragoste, despre bucurie și despre frumusețea satului românesc. Ceterașul nu este doar un muzicant, ci este un păstrător al tradițiilor, cel care adună oamenii la joc, le însoțește sărbătorile și le face sufletele să tresalte.

Iar pe de altă parte, dragi ascultători, trebuie să fim recunoscători pentru oamenii pe care îi avem aproape, pentru sănătate, pentru o zi liniștită și pentru bucuriile pe care le primim mai mereu din partea lui Dumnezeu. Atunci când mulțumim pentru ceea ce avem, descoperim că de fapt suntem mai bogați decât credeam. Îl ascultăm în cele ce urmează aici pe frecvențele noastre, pe Cornel Borza, Tu lei Doamne biniemni. Și bineînțeles o salutăm cu bucurie și pe doamna Maria Gârbovană. Bună dimineața, ne scrie și dânsa. Doamne ajută, multă sănătate tuturor ascultătorilor.

Am ascultat-o și pe Oana Bozga Pintia, doamna Emilia Gal. Sosește cu un mesaj alături de noi, un sincer și călduros la mulți ani binecuvântați fiului meu Lucian din Bistrița, să fie sănătos și să se bucure de tot ce are în viață. Ascultăm în aceste momente pe Dinu Iancu Sălăjanu, aici la Radio Renașterea, la această oră 11 și 24 de minute.

0: După ce l-am ascultat pe Dinu Iancu Sălăjanu aici pe frecvențele noastre, mai avem un apel telefonic, o salutăm cu bucurie și pe doamna Eugenia. Doamne ajută, sunteți în direct, vă ascultăm cu drag.
1: Domn părinte,
0: așa.
1: Vreau să fac și eu, v-am spus, sunt Eugenia Roz, nu trebuie să mai repet.
0: Sigur.
1: Din Năsăud, vreau să fac și eu o dedicație pentru fica mea de la Bistrița.
0: Da.
1: Eu sunt o fidelă a dumneavoastră care ascult, dar foarte greu am prins în dimineața asta. O împlinit o vârstă frumoasă, săptămâna trecută era de servici.
0: Da.
1: Și vreau să-i dedic o melodie. Am trei copii, ea e singura plecată în țară, care are grijă de mine și o fată cu suflet deosebit. Vreau să-i dau multă sănătate, împlinire, tuturor dorințelor ei, are un suflet minunat.
0: Cred acest lucru. Cum o cheamă?
1: Nu știu, domn părinte, că nu vă am pe WhatsApp.
0: Cum o cheamă?
1: Chiriaca Aurelia Eugenia.
0: Așa. Îi spunem la mulți ani și noi, sănătate și bucurii să aibă.
1: Vă mulțumesc frumos, părinte. Sunt alături de dumneavoastră în fiecare zi.
0: Vă mulțumim tare mult, doamna Eugenia.
1: Vă mulțumesc din suflet că m-ați ascultat.
0: Cu mare drag să fiți sănătoasă și să ne auzim
1: dați
0: cu bine.
1: Dumneavoastră o melodie. Am trei copii plecați din țară, unul singur a rămas. Care vreți dumneavoastră să mă... sufletul meu să mi se împlinească?
0: Bine. Bine, căutăm ceva potrivit.
1: Bine, o zi bună.
0: O zi bună, Doamne ajută.

L-am ascultat și pe Marius Ciprian Pop, o salutăm cu bucurie și pe doamna Iuliana Călbază. Bună ziua, ne scrie dânsa, mă alătur și eu cu drag emisiunii de dedicații muzicale, atât de ritmată, emoționantă, armonioasă și magnetizantă. Din toată inima, să aveți o săptămână binecuvântată și mult spor în toată fapta bună. De asemenea, doamna Rafila Bucini este alături de noi cu un mesaj: Doamne ajută, sănătate și vă mulțumim pentru emisiunile frumoase. De asemenea, la mulți ani tuturor sărbătoriților. În aceste momente, aici pe frecvențele noastre, poposește Aneta Stan, Plină-i lumea, e doar.

0: Am ascultat-o și pe Aneta Stan aici la Radio Renașteria. Avem și următorul apel telefonic. O salutăm pe doamna Livia. Doamne ajută, bună ziua!
1: Bună ziua, doamne ajută! Părinte, vă mulțumesc că m-ați primit.
0: Cu mare drag!
1: Vă rog frumos să transmiteți din partea surorilor noastre, a tuturor, pentru Goga Emilia, toate urările de bine, sănătate și liniște sufletească. Și dacă se poate să-i transmiteți melodia Fost am la doctor de o lună cu Ancuța Angel. Mulțumesc tare mult, sunteți o emisiune extraordinară, urmăresc cu plăcere și în reluare și cât cum pot de mult.
0: Vă mulțumim
1: și bine.
0: Tare mult.
1: Vă doresc sănătate multă, multă și sport.
0: Asemenea, Doamne ajută să ne auzim sănătoși.
1: Mulțumesc. Mulțumesc, Aste, mulțumesc.
0: Sigur. Ascultăm în aceste momente pe Ancuța Angel, Fost am la doctor, ora 11:44.

0: L-am ascultat și pe Drăga Munteanu aici la Radio Renașter. Ia o salutăm cu bucurie și pe doamna Lucreția. Doamne ajută, bună ziua, sunteți doamne, în direct.
1: Doamne ajută, bună ziua. Prima dată, deci vreau mulțumesc din suflet. Vă ascultăm, să știți, deci toată ziua când suntem acasă, radio merge, nu schimbăm, ne place, ascultăm tot. Deci vreau să spun și eu să nu... Cu riscul de a mă repeta, noi vă ascultăm cu drag și vă mulțumim la toți pentru frumoasă emisiune. Sperăm să aveți cât mai multe emisiuni în continuare. Bun, și acum vreau să spun, a fost ziua lui Marieta Sucaciu, nu am fost acasă și unde am fost, n-am avut semnal la telefon. Vreau să-i urez la mulți ani, să știe că Lucreția nu a uitat-o, știe ea care Lucreția, și să-i zic la mulți ani. Și părinte, dacă se poate, nu știu cine cântă Fata de la Munte, așa de o melodie frumoasă.
0: O să ascultăm.
1: Dacă se poate, dacă nu, care vreți dumneavoastră, vă mulțumesc, sănătate și la cât mai multe emisiuni, Doamne ajută.
0: Pe final de radioprogram o să ascultăm pe Oana Bozga Pintea. Multă sănătate și vă mulțumim, doamnă Lucreția, pentru gânduri. De asemenea, iată, gânduri frumoase sosesc în continuare aici pe frecvențele noastre. Doamna Dorina Apostu ne scrie în felul următor: mă numesc Dorina, astăzi este ziua mea de naștere și aș dori o melodie cu Petrică Mureșan când mă întorc în sat acasă. De asemenea, pentru radio tot respectul, vă ascult cu drag din Spania. Noi spunem doamnei Dorina sănătate, bucuriști din toată inima la mulți ani și cu siguranță în câteva momente îl vom asculta pe Petrică Mureșan. Și de asemenea o salutăm și pe doamna Mariana Basaraba, ne scrie în felul următor: Doamne ajută tuturor creștinilor de pretutindeni care ascultă această emisiune minunată, multă sănătate, cinste, prețuire și mult respect pentru organizatorii acestei emisiuni deosebit de frumoasă, mulțumesc tare mult și vă mulțumim tare mult pentru gândurile pe care ni le adresați. L-ascultăm în aceste momente pe Petrică Mureșan când mă duc în sat acasă.

Dragii mei, suntem și la finalul ediției de astăzi a emisiunii de dedicații muzicale. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această dimineață. Vă mulțumim pentru toate mesajele, urările și gândurile frumoase pe care le-ați trimis celor dragi. Fiecare dedicație a purtat în ea o emoție, o amintire sau o bucurie, iar împreună a mai scris o pagină frumoasă din povestea acestei emisiuni. Să păstrăm în suflete frumusețea cântecului popular autentic, respectul pentru tradițiile noastre și dragostea față de oameni, față de cei care ne sunt aproape. Să nu uităm că un cuvânt bun, o faptă frumoasă și un zâmbet dăruit la timpul potrivit pot schimba ziua unui om. Vă dorim tuturor să aveți o săptămână binecuvântată, cu sănătate, cu pace în suflete, cu răbdare și spor în tot ceea ce aveți de făcut. Dumnezeu să vă ocrotească pe dumneavoastră și pe toți cei pe care îi iubiți. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru că ați ales să petreceți această dimineață împreună cu Radio Renașterea și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi, pentru că urmează și alte emisiuni de suflet. Rămâneți cu bine! O ascultăm pe final de radioprogram pe fata de la munte, Oana Bosga Pintea.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.

Dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmbovan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm, iată, pe 27 iulie. În această zi, în 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul numărul 168 privind înființarea Departamentului Trebilor Străine, precursor al Ministerului Afacerilor Externe de astăzi. Autoritățile clujene pregătesc măsurile de siguranță pentru pelerinajul de la Mănăstirea Nicula și tot mai mulți români caută surse suplimentare de venit pe fondul creșterii costului vieții. Sunt doar o parte dintre subiectele abordate în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți pe frecvențe. În câteva minute aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: cea de-a 27-a zi a lunii iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului, Slăvitului, Marelui Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Acesta a trăit pe vremea împărăției lui Maximian Galeriu, de neam din cetatea Nicomidiei, din tată închinător la idoli, care mai pe urmă s-a făcut creștin, și din mamă, Evula, care credea în Hristos, iar de la naștere se numea Pandoleon, nume care tălmăcit însemnează cel în toate puternic ca un leu. N-a avut parte multă vreme de povățuire creștină a mamei sale, deoarece curând ea s-a mutat la cele veșnice. Sub îndrumarea tatălui său, copilul a uitat repede învățătura creștină a mamei sale și a ajuns ca și tatăl său închinător la idoli. La vârsta cuvenită, Pandoleon a fost trimis de tatăl său la școlile vremii, unde a învățat multă filozofie, iar mai apoi s-a făcut ucenic la un doctor cu mare slavă din cetate, Eufrosin cu numele, de la care a deprins cu temeinicie meșteșugul tămăduirii bolilor. În vremea aceasta, Pandoleon a cunoscut și pe bătrânul preot Ermolae, care a început a ilumina mintea, învățându-l credința în Hristos, iar meșteșugul duhovnicesc al tămăduirii în Domnul l-a învățat rugându-se împreună cu dânsul. Deci a înviat astfel un copil mușcat de viperă, care zăcea mort în drum. Drept aceea, Pandoleon a fost botezat de către bătrânul Ermolae, luând numele de Pantelimon, adică cel cu totul milostiv, primind totodată și darul facerii de minuni ca doctor fără de plată. Venind deci la el un orb, pe când și tatăl său era de față, fericitul Pantelimon, cu puterea lui Hristos, l-a făcut pe orb să vadă, aducând astfel și pe tatăl său la dreapta credință. Iar mucenicia Sfântului Pantelimon de aceea a venit, căci întrebat fiind cel ce fusese orb la judecată cine a fost pricina tămăduirii lui, acesta a răspuns: Pantelimon, doctorul, m-a tămăduit, iar numele lui Hristos, în care a spus că și el crede. Deci îndată împăratul a poruncit de a tăiat orbului capul. Între timp a fost adus și Pantelimon la împărat și, fiind întrebat, a răspuns fără să se clatine din credința lui Hristos, nici la făgăduințe, nici la înfricoșări. Drept aceea a fost bătut, cumplit și ars cu făclii și îl îmbărbăta pe el Domnul Hristos, arătându-se lui sub chipul bătrânului Ermolae, încât i se părea că împreună cu el a intrat în clocotul plumbului topit în care fusese aruncat Sfântul. De asemenea, și din mare, după ce l-a aruncat, a ieșit cu totul sănătos. A fost dat și la fiare și a rămas nevătămat de ele. A fost în sfârșit legat de o roată cu colț de fier, aruncată de la un loc înalt în jos, la vale, ca să-l sfâșie, dar roata s-a sfărâmat în bucăți, iar Sfântul a rămas nevătămat. Deci împăratul, rămânând uimit de toate aceste minuni pe care le făcea Dumnezeu pentru Sfântul său, a zis către el: cine te-a învățat să faci atâtea farmece? Sfântul a răspuns: nu sunt farmece, ci dreapta credință creștinească pe care am învățat-o de la Sfântul Ermolae, preotul. Și prinzând pe bătrânul Ermolae și pe cei doi ucenici ai lui, Ermip și Ermocrat, i-a chinuit cu multe răni și, nevrând ei să se lepede de Hristos, i-a osândit la tăiere cu sabia. De asemenea, văzând împăratul că și fericitul Pantelimon nu se pleacă cu niciun chip la păgânătatea lor, l-a osândit și pe el la moarte, tăindu-i se capul cu sabia. Deci după ce Sfântul s-a rugat și a întins grumazul de bunăvoie și i-au tăiat capul. Și a venit un glas de sus, întărind schimbarea numelui său în Pantelimon, ca o chemare vădită a Sfântului Milostiv, ca să miluiască pe toți cei ce aleargă la el cu credință în nevoile lor.
1: Sinaxar.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Mergem mai departe și aflăm împreună, așa cum vă promiteam, cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii ziua de 27 iulie. În 1940, în această zi, avea loc debutul celui mai celebru iepure din istoria desenului animat Bugs Bunny. Emil Metea știe mai multe pe acest subiect.
1: Potrivit site-ului historia.ro, Bugs Bunny este iepurele gri din Looney Tunes și Merry Melodies. Potrivit biografiei sale, Bugs Bunny s-a născut în 1940 în Brooklyn, New York. Accentul său este o combinație între accentul din Brooklyn și accentul din Bronx. Personajul Bugs Bunny a fost influențat de un mai vechi personaj, Max Hare. Hare a jucat în mai multe desene animate Disney și chiar a câștigat premiul Academiei pentru scurt metraj de animație în 1934. Bugs Bunny a apărut în primul său desen de animație scurt în 1938, intitulat Porky's Hare Hunt. Desenul animat a fost regizat de Ben Hathaway și Cal Dalton. Porecla lui Ben Hathaway era Bugs. Desenul animat introductiv al lui Bugs Bunny era foarte asemănător cu un alt desen animat intitulat Porky's Duck Hunt, care anunța celebrul desen animat Daffy Duck. Porky's Hare Hunt a urmat aceeași schemă a desenelor animate din 1937. Porky's Duck Hunt, în care Porky, porcușorul, era vânătorul unei prade, care era mai degrabă interesat de urmărirea lui Porky nebunul decât să fugă de el. Bugs Bunny și-a făcut cea de-a doua apariție în 1938, într-un desen animat intitulat Presto Change-O, în care joacă rolul iepurelui unui magician, însă nu se vede. Cea de-a patra și probabil cea mai memorabilă apariție a fost în 1940, în desenul animat intitulat Elmer's Candid Camera, în care două personaje se întâlnesc și pornesc un lung război care este viu și astăzi. În 1940, regizorul Tex Avery devine tatăl adevărat al lui Bugs Bunny cu producția A Wild Hare. În acest episod, pentru prima dată, Bugs Bunny își face apariția și lansează faimoasa sa replică, What's up, Duck? Potrivit istoricilor de desene animate, acest desen animat scurt a reprezentat prima dată când Bugs Bunny s-a arătat ca personaj întreg, pentru că majoritatea celorlalte desene animate scurte în care a apărut nu semăna cu Bugs Bunny la înfățișare sau personalitate. În apariția televizată cu numărul 7, a primit în sfârșit numele de Bugs Bunny. În 1941, Bugs Bunny devine foarte popular în cultura americană de masă și urma să devină cel mai popular personaj al seriei Looney Tunes. Un an mai târziu, el devine starul lui Merry Melodies. Tot în 1942, Bugs Bunny va suferi o serie de schimbări, dinții din față fiind măriți pentru a ieși în evidență, iar capul este regândit și devine mai rotund. În timpul celui de-al doilea război mondial, Bugs devine un fel de mascotă națională. Criticul Richard Schickel scria, citez, în anii războiului, când faima lui a crescut, Bugs întruchipa umorul arogant al unei nații care supraviețuise crizei economice și care înfrunta un teribil război cu grație, cu vitejie, cu umor și solidaritate. Lucru surprinzător. Am încheiat citatul. La sfârșitul războiului, Bugs nu era doar un personaj de desene animate, ci o imagine americană. Bugs Bunny s-a născut practic în anii 30, dar istoricii desenelor animate spun că rădăcinile lui merg mult în spate. Iată câțiva din înaintașii lui Bugs Bunny. Zomo, acesta întruchipează un iepure african folk recunoscut la nivel mondial. Joe Adamson scria în Bugs Bunny, 50 de ani și doar un iepure gri, citez, ca jazzul și rock'n'roll-ul, Bugs are cel puțin câteva rădăcini în cultura neagră. Zomo este iepurele jongler din Africa Centrală și de Est, care a câștigat simpatia publicului, fiind mai mic decât asupritorii săi și întorcând tabletele cu iscusință, cu mii de ani ca omul din Est să inventeze filmul. Un trișor, un măscărici, nemilos și suav, ce deține controlul, specializat în a se pretinde femeie. Adamson mai notează că Charlie Chaplin este cel care a stabilit gesturile și acțiunile ce exprimau atitudinea lui Bugs Bunny, și a dat viață unui personaj de televiziune. De altfel, regizorii de la Looney Tunes erau toți fani ai lui Charlie Chaplin. Bugs își folosește morcovul așa cum Groucho își folosea țigara, subliniază Stefan Kenfer în Serious Business. Din anul 1939, Bugs Bunny a apărut în numai puțin de 175 de filme. A fost nominalizat la 3 Oscaruri și a câștigat unul în 1958 pentru Nighty Night Bugs. În 1985, el a devenit al doilea personaj de desene animate care a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame. Mickey Mouse a fost primul. Timp de aproape 30 de ani, începând cu anii 60, Bugs Bunny a obținut una dintre cele mai ridicate rate de audiență a show-urilor de sâmbătă dimineața. La 27 iulie în anul 1940 avea loc debutul celui mai celebru iepure din istoria desenelor animate, Bugs Bunny.
0: În 1907 s-a născut Lucian Predescu, istoric literar, scriitor și publicist. În 1921 s-a născut lingvistul Eugenio Coșeriu, stabilit în Germania din 1963, este considerat unul dintre cei mai originali teoreticieni ai lingvisticii. În 1925 s-a născut Marcel Gafton, poet și traducător. În 1930 s-a născut Costache Anton, scriitor de literatură pentru copii și traducător. În 1931 s-a născut Simona Patraulea, realizatoare de emisiuni de radio și de televiziune, cunoscută pentru emisiunile Steaua fără nume, Floarea din grădină și Cu mască fără mască. Mergem mai departe și aflăm că în 1937 s-a născut Mircea Corneliu Spătaru, sculptor, pictor, caricaturist, ceramist și profesor universitar. În 1938 s-a născut prozatorul și traducătorul Eugen Zehan. În 1944 s-a născut actorul Radu Ițcuș. În 1946 s-a născut regizorul de teatru și film Alexandru Tocilescu. În 1959 a murit în închisoarea din Jilava Vasile Stoica, cunoscut sub numele de Vasil Stoica, diplomat, publicist, analist politic și scriitor. El a luptat pentru fondarea, recunoașterea internațională și consacrarea României mari. În 1973 a murit la Paris Paul Menu, fotograf și operator de origine franceză, autorul primelor filmări din țara noastră. În 1975 s-a născut poetul și prozatorul Dan Coman. În 1999 a murit Iuliu Merca, compozitor, chitarist, basist și vocalist de blues și rock. Și în 2020 a murit dirijorul și profesorul Camil Marinescu. Iată, acesta a fost calendarul zilei. Nu schimbați frecvențele. Emil Meta ne așteaptă și la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre romancierul și dramaturgul francez Alexandre Dumas Fiul. Potrivit Ager Press, scriitorul Alexandre Dumas Fiul, fiul natural al marelui scriitor Alexandre Dumas, s-a născut la data de 27 iulie 1824 la Paris. Copilăria sa a fost una tristă, petrecută la internat de la vârsta de 9 ani până la 17 ani, iar sănătatea sa a fost fragilă. Cu toate acestea, a fost un elev strălucit. La vârsta de 21 de ani a reușit să acumuleze o datorie imensă, însă, de 50.000 de franci. Neavând o pregătire anume, a început să scrie literatură. La început a scris versuri, apoi o colecție de poezii, sub titlul Pêche de Jeune, publicată în 1845, care nu l-a făcut cunoscut însă. Apoi a încercat cu o piesă de teatru, Le Bijou de la Reine, interpretată pentru prima dată la teatrul de la Hôtel de Castellan, în 1855. În perioada care a urmat, scriitorul a călătorit în Spania cu tatăl său, a cărui influență se va fi regăsit în romanul pe care l-a publicat în 1846, intitulat Les Aventures de Quatre Femmes et d'un Perroquet. În 1848 a scris romanul Dama cu Camelii, care a avut un mare succes. Romanul acesta reprezintă una dintre cele mai deosebite producții literare, în care, pe lângă corespondența personajului principal cu prototipul din realitate, intervin și elemente autobiografice. Romanul este o scriere profundă în care autorul a trăit intens emoțiile și sentimentele pe care le împrumută personajului Armand Duval. Opera prezintă dragostea sinceră dintre doi tineri, Marguerite Gautier și Armand Duval, iar acțiunea are loc la Paris. Marguerite este o curtezană cu un trecut acceptat de societate, dar respins de falsa moralitate. Încercarea lor de a-și găsi fericirea, retrăgându-se în singurătate, este sortită eșecului. Intervenția tatălui lui Armand duce la terminarea relației dintre acesta și Marguerite. Sănătatea acesteia, care deja suferea de tuberculoză, se înrăutățește. Pe patul de moarte, aceasta îi dezvăluie lui Armand adevăratul motiv pentru care a redevenit curtezană. Alexandre Dumas fiul a fost mereu preocupat de starea moravurilor din vremea sa și de mijloacele necesare schimbărilor. Romanele sale s-au aflat în bună măsură sub influența literaturii timpului, în special a celei romantice. Personajele sunt imitații șterse ale eroilor romantici, fie declasați, care își duc viața sub semnul unui blestem, fie ființe deosebite, cum se arată în prefața volumului Dama cu Camelii, scrisă de Paul Miclău. În egală măsură, în romanele sale se regăsesc și unele elemente realiste, sociale, vicii date în vileag, defecte ale aristocrației și burgheziei, iar autorul apare ca un apărător al familiei care combate adulterul și lipsa de preocupări serioase. De asemenea, își arată simpatia față de cei căzuți din cauza unei organizări sociale defectuoase. În 1866, Alexandre Dumas fiul a publicat romanul L'affaire Clemenceau, în care reflectă atât experiența din teatru a scriitorului, cât și evoluția generală a literaturii franceze și prezentarea obiectivă a realității. Între romanele și piesele lui Alexandre Dumas fiul există o strânsă legătură, primele piese fiind influențate de romantismul romanelor, treptat însă recurgând la o metodă de creație personală. Printre operele care mai conțin elemente romantice, cu personajele stăpânite de pasiuni puternice, putem să mai amintim La Dame aux Perles din 1853, Sophie Printemps din 1853 sau La Vie à Vingt Ans, 1854. În piesa Le Demi-Monde din 1855, autorul dă dovadă de măiestrie în descrierea moravurilor lumii de mijloc, a celor declasați ca urmare a greșelilor de conduită morală. În piesa La Question d'Argent din 1857, acesta critică goana după bogăție. Lucrarea reflectă realitățile vremii când speculațiile financiare au căpătat o mare amploare, iar goana după bogății cuprinsese pături foarte largi.
De-a lungul perioadei în care a scris, Alexandre Dumas fiul a luptat pentru a explica izvoarele sociale ale decăderii moravurilor, pentru adoptarea unor reforme practice de înlăturare a unor rânduieli potrivnice naturii omului în general și a celor năpăstuiți în special. Spre finele vieții sale, dramaturgul nu mai este stăpânit de același zel, piesele sale devenind din ce în ce mai complicate și neverosimile. Romancierul și dramaturgul francez Alexandre Dumas fiul s-a stins din viață la data de 27 noiembrie 1895 la Marly-le-Roi, departamentul Yvelines, regiunea Île-de-France.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, merge mai departe. Autoritățile clujene pregătesc măsurile de siguranță pentru hramul Mănăstirii Nicula programat în perioada 14-16 august. Reprezentanții instituțiilor responsabile de ordine publică, sănătate și intervenții de urgență s-au întâlnit într-o ședință coordonată de prefectul județului Cluj, Maria Fornea. Din partea Arhiepiscopiei Clujului a fost prezent exarhul mănăstirilor, arhimandritul Dumitru Cobzaru. Cu acest prilej, Părintele Arhimandrit a mulțumit autorităților și tuturor instituțiilor implicate pentru sprijinul acordat în organizarea și în acest an a pelerinajului și a manifestărilor religioase de la Mănăstirea Nicula. Discuțiile au vizat dirijarea circulației, accesul pelerinilor spre mănăstire și gestionarea numărului mare de participanți. Vor fi amenajate și puncte de prim ajutor și asistență medicală. Autoritățile urmăresc să prevină blocajele și să asigure intervenția rapidă în cazul unor situații de urgență. Hramul Mănăstirii Clujene Nicula, prilejuit de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, adună în fiecare an 10.000 de credincioși. Tinerii din toată țara sunt invitați să pornească pe jos spre Mănăstirea Nicula într-un pelerinaj de 3 zile înainte de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Plecarea va avea loc de la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Alba. De aici, participanții vor străbate timp de 3 zile drumul spre Mănăstirea Nicula. La finalul traseului, ei se vor alătura miilor de credincioși care vin la hramul mănăstirii de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Traseul are un grad de dificultate ușor spre mediu. Programul include și înoptarea la cort, astfel că participanții trebuie să aibă echipament pentru drumeție și campare. Pelerinajul este organizat de mai multe asociații de tineret din țară. Înscrierile se fac online prin formularul publicat pe paginile organizațiilor implicate, între care și Liga Studenților din Cluj. Aproape 150 de tineri se vor întâlni la începutul lunii viitoare în tabăra studențească Ascor de la Scrind, Frăsinet, județul Cluj. Tabăra are loc în perioada 31 iulie-5 august și se desfășoară sub genericul Sfințirea Familiei prin Biserică Marea Familie. Programul va cuprinde întâlniri duhovnicești, drumeții, ateliere, ieșiri cu caiacul și activități de echipă. În mijlocul tinerilor vor fi prezenți preoții Dan Suciu, Patriciu Vlaicu și Ovidiu Botoi. În 1 august, participanții vor primi și vizita Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul. În fiecare zi, tinerii vor lua parte la Paraclisul Maicii Domnului și la Sfânta Liturghie. După 36 de ani de la punerea pietrei de temelie, Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujean Mănăștur va fi sfințită în această toamnă. Reprezentanții parohiei au anunțat că slujba de târnosire va avea loc duminică, 20 septembrie, marcând încheierea unui amplu proces de construire, pictare și înfrumusețare al lăcașului de cult. Piatra de temelie a fost așezată în anul 1990, ridicată la inițiativa părintelui Vasile Raus și proiectată de arhitectul Radu Spânu. Biserica este închinată eroilor Revoluției din decembrie 89 și a devenit de-a lungul anilor unul dintre cele mai importante repere spirituale și arhitecturale ale orașului. Construcția impresionează prin dimensiunile sale, având o înălțime de 62 de metri și 6 turnuri, iar pictura interioară, finalizată în ultimii ani, completează frumusețea unuia dintre cele mai mari lăcașuri de cult din Transilvania. Parohia este păstorită de preotul Dan Cismaș. Nu schimbați frecvențele, în câteva minute urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători. Astăzi, la Cheițe pentru Suflet, vă invit să deschidem împreună o temă care ne atinge pe toți, mai ales în momentele grele. Rețete de nădejde. Fiecare dintre noi trece, la un moment dat, prin încercări, prin neliniști sau prin perioade în care pare că lumina se diminuează și atunci căutăm soluții, sprijin, un cuvânt care să ne ridice, dar nădejdea nu este o formulă magică și nici o promisiune ușoară, este o lucrare a inimii, un exercițiu al credinței și o alegere zilnică. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune, nădejdea nu rușinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile voastre, Romani capitolul 5, versetul 5. Iată temelia, nădejdea adevărată nu vine din circumstanțe, ci din legătura cu Dumnezeu. Dar care ar fi totuși aceste rețete de nădejde? Nu sunt complicate și nici ascunse, sunt simple, dar profunde. Rugăciunea, răbdarea, recunoștința și încrederea, rețete de nădejde. O istorioară spune despre o femeie care, într-o perioadă dificilă, a întrebat un duhovnic, ce să fac ca să nu îmi pierd nădejdea? El i-a răspuns, fă lucruri mici cu credință mare. Și încet, viața ei a început să se lumineze. Aceasta este o rețetă pe care o putem aplica fiecare. Mântuitorul ne încurajează, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ioan capitolul 16, versetul 33. Chiar și atunci când lucrurile ne par nesigure, există o biruință mai mare decât încercarea. În viața de zi cu zi, nădejdea se construiește din pași mici. O rugăciune spusă dimineața, un gând bun, o faptă de ajutor, o clipă de liniște. O altă istorioară ne vorbește despre un om care, într-un moment greu, a început să noteze în fiecare zi un lucru bun. La început era greu, dar în timp a descoperit că binele era prezent chiar dacă discret. Nădejdea se hrănește din aceste mici lumini. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă, bucurați-vă în nădejde, răbdați în suferință, stăruiți în rugăciune. Romani capitolul 12, versetul 12. Aceasta este poate cea mai completă rețetă. Dragi radioascultători, nădejdea nu înseamnă că nu avem probleme, ci că nu ne pierdem direcția. Nu înseamnă că totul este ușor, ci că nu suntem singuri. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Alegeți o situație care vă apasă și aduceți-o în rugăciune, apoi faceți un mic pas înainte cu încredere. Veți descoperi că nădejdea nu vine dintr-o dată, ci crește încet, încet în inimă. Să adunăm așadar aceste rețete de nădejde și să le trăim zi de zi. Până la o nouă ediție, Părintele Andrei Misaroș vă spune la reauzire. Și nu uitați să aveți parte de inimă tare, de credință vie și lumină în suflet. Și așa, nădejdea vie să însoțească mereu sufletele noastre, ale fiecăruia. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

întâlnirea noastră continuă. Clujenii au returnat peste 100 de milioane de ambalaje prin sistemul de garanție returnare în primele 6 luni ale acestui an. Astfel, județul Cluj ocupă locul al 4-lea la nivel național după București, Ilfov și Timiș. La nivelul întregii țări, românii au returnat peste 2 miliarde și 400 de milioane de ambalaje în perioada ianuarie-iunie. Conform administratorului sistemului Retur, o rata de colectare a ajuns la 82%, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut. Materialele colectate au fost trimise către stațiile de reciclare, unde sunt transformate în materie primă și reintroduse în circuitul economic. Numărul salariaților din județul Cluj a scăzut cu aproape 4.000 în ultimul an, așa arată datele Direcției Județene de Statistică. La finalul lunii mai, în județ erau înregistrați peste 285.000 de angajați, cu aproape 3.900 mai puțin decât în aceeași perioadă anului trecut. În același timp, salariul mediu net în Cluj a ajuns la 6.843 de lei. Față de luna aprilie, acesta a crescut cu doar 55 de lei. Specialiștii atrag atenția că majorarea modestă a salariilor este afectată de inflație. Chiar și în aceste condiții, județul Cluj rămâne pe locul al doilea în țară după București în ceea ce privește nivelul salariului mediu net.

Tot mai mulți români caută surse suplimentare de venit pe fondul creșterii costului vieții. Conform unei analize bazate pe datele platformei eJobs, aproape 43% dintre angajați consideră că un singur salariu nu mai este suficient pentru un trai decent. În același timp, 35% spun că ar desfășura o activitate suplimentară dacă aceasta ar avea un program flexibil. Pentru aproape jumătate dintre respondenți, un venit suplimentar de 2 până la 3.000 de lei pe lună ar reduce semnificativ presiunea asupra bugetului. Datele arată că tot mai mulți angajați aleg să învețe competențe noi și să desfășoare activități compatibile cu actualul loc de muncă, în loc să își asume un al doilea program complet.

O amplă campanie de prevenire a fraudelor bancare a început în țara noastră după creșterea numărului de înșelăciuni prin telefon și mesaje false. Escrocii se prezintă drept angajați ai băncilor sau polițiști și cer datele cardului, coduri de securitate, ori transferuri urgente de bani. În unele cazuri, ei folosesc inclusiv numerele de telefon clonate. Specialiștii avertizează că nicio bancă nu solicită prin telefon parole, coduri PIN sau instalarea unor aplicații de control de la distanță. Oamenii sunt sfătuiți să nu acceseze link-uri suspecte și să verifice orice solicitare direct la numărul oficial al băncii. În cazul unei fraude, banca și poliția trebuie anunțate imediat. Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Comisia de Sănătate din Camera Deputaților a dat undă verde angajărilor din sistem. Dacă amendamentul adoptat astăzi va fi votat în plen, spitalele de stat vor putea face angajări în limita bugetului de care dispun. A fost alertă și în această dimineață în Delta Dunării, la granița cu Ucraina. O dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian românesc. În Franța are loc cea mai mare acțiune de evacuare a populației pe timp de pace din istoria țării. Incendiul de vegetație din vest a distrus mai multe localități și peste 40.000 de hectare de pădure. La noi vreme instabilă în mai mult de jumătate din țară, la București acum sunt 28 de grade Celsius. Parlamentul s-a reunit în sesiune extraordinară. În sesiune extraordinară pentru dezbaterea și votarea mai multor proiecte, de adoptarea cărora depinde atingerea unor jaloane importante din PNRR. România are la dispoziție ceva mai mult de o lună pentru a finaliza investițiile și reformele asumate prin acest plan, iar legislativul ar trebui să voteze săptămâna aceasta 5 legi de aprobarea cărora depind fonduri europene importante. Deputații din Comisia pentru Sănătate au adoptat în această dimineață cu majoritate de voturi un amendament prin care se deblochează posturile din sistemul medical. Este vorba de unități medicale din subordinea Ministerului Sănătății sau a altor instituții ale statului care au rețea sanitară proprie. Acestea vor putea face angajări cu încadrarea în bugetul aprobat. Amalia Bojescu transmite de la Palatul Parlamentului.
3: Amendamentul privind deblocarea angajărilor din sistemul medical a fost depus de PSD. Socialdemocrații au considerat necesar să elimine din legislație blocajul creat de memorandum, fostul ministru PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete.
4: Deși pe masa premierului Bolojan există un memorandum cu aproximativ 7.000 de posturi de aproape 3 săptămâni, el nu a fost aprobat și consider că este nedrept ca spitalele care duc greul, unde secțiile de anestezie terapie intensivă sunt încărcate, în care secțiile de primiri urgențe, upurile, sunt oameni care văd 300-400 de pacienți pe zi, să nu poată angaja personal suplimentar. Odată cu acest amendament, problema liniilor de gardă va fi rezolvată, pentru că nu este normal ca un medic să facă 10-12 gări pe lună tocmai pentru că nu există personal medical pentru angajarea postului.
3: Amendamentul PSD a fost susținut și de USR. Formațiunea consideră însă că trebuie luate măsuri suplimentare pentru deblocarea activității la nivelul spitalelor mari, care sunt eficiente. Deputatul Emanuel Ungureanu.
5: Deficitul este foarte mare și la personalul auxiliar și în zona de TESA. Sunt zone unde nu avem destui medici, însă sunt foarte multe spitale care nu sunt eficiente. Sunt multe spitale care sunt un fel de halte pentru pacienți și presiunea este pe spitale mari din București, din Timișoara, din Iași, din Cluj. Logic ar fi să deblocăm situația critică în care se află spitalele care fac treabă.
3: Camera Deputaților este foarte decizională în acest caz, votul asupra proiectului de lege fiind programat în plenul de miercuri.
2: Federația Sanitas stabilește însă la această oră lista spitalelor care vor fi de mâine în grevă generală. Protestul se va desfășura în aproximativ 400 de unități medicale din țară pe termen nelimitat. Potrivit legii, în timpul grevei va fi asigurată cel puțin o treime din activitate, iar urgențele vor fi tratate în continuare. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de proiectul noi legea salarizării, de condițiile de muncă afectate, de lipsa de personal și de faptul că posturile din sistem sunt blocate. De cealaltă parte, ministrul Muncii susține că aplicarea noii legi nu va duce la scăderea veniturilor, iar guvernul a aprobat recent deblocarea 22 de posturi la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie din capitală. Criza de personal din spitalele din județul Timiș se adâncește. Situația este alarmantă la Spitalul de Copii Luis Țurcanu din Timișoara, unde aproximativ 100 de posturi de medici, asistenți și infirmiere nu sunt ocupate în acest moment. Cele mai mari probleme sunt la secțiile importante ca neonatologia și neuropsihiatria pediatrică. Din cauza volumului uriaș de muncă și a complexității cazurilor, specialiștii evită aceste posturi, iar presiunea pe medicii existenți crește de la o zi la alta. Alina Bujancă. Unitatea medicală a cerut Ministerului Sănătății deblocarea a cel puțin 88 de posturi pentru secțiile care se confruntă cu cea mai mare lipsă de personal: neonatologia, psihiatria, chirurgia, ortopedia și ATI. Managerul spitalului, doctorul Mihai Gafencu, a declarat însă că în mod real ar fi nevoie de un număr mult mai mare de angajați în spital pentru a preveni burnout-ul în rândul cadrelor medicale și pentru a oferi servicii de tratament cât mai bune micilor pacienți.
6: În solicitarea noastră erau cam de 4 ori mai multe posturi decât avem acum posibilitatea să deblocăm. Adică lucrăm cu un personal încărcat, toate spitalele de urgență se confruntă cu acest aspect. Avem persoane care au concediile neluate de nu știu cât timp și, bineînțeles, dacă le-am dat la toți drumul în concedii, atunci n-ar mai avea efectiv cine să trateze copiii în spitalul ăsta. Mai mulți miniștri doar au spus că vor schimba destinul spitalelor și le vor reclasifica pe criteriile cine muncește să aibă mai mult și personal și salariu. Nu s-a întâmplat niciodată. Nu dorim personal ca să cheltuim banii spitalelor și să ne angajăm rudele, ci pur și simplu ca să fie cineva la capul bolnavului.
2: Spitalul de copii Luis Țurcanu din Timișoara este singurul cu această specialitate din vestul României și tratează anual circa 50.000 de pacienți din întreaga țară.
7: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață o țintă aeriană la est de Sulina. Două aeronave F-16 din cadrul bazei aeriene de la Fetești au fost ridicate de la sol la ora 8:53 de minute pentru monitorizarea situației. Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera, îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Inspectoratul pentru situații de urgență Delta Tulcea a emis un mesaj RO-alert pentru zona de nord-est a județului, prin care locuitorii au fost informați despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Ambasadorul Rusiei a fost convocat astăzi la Ministerul de Externe după ce forțele aeriene române au doborât ieri a treia dronă intrată ilegal în spațiul aerian național în tot atâtea zile la rând. Anchetatorii au stabilit că prima dronă distrusă, cea de vineri, era de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei, iar investigațiile continuă în cazul celor din weekend. Toate cele trei aparate de zbor fără pilot care au pătruns ilegal în spațiul aerian românesc au fost neutralizate de piloții români aflați la bordul unor avioane F-16. Capitan comandor Alexandru Pavelescu din cadrul Forțelor Aeriene Române, care a participat la misiunile din ultimele zile, a explicat la apel matinal la Radio România Actualități ce înseamnă să protejezi populația de un pericol precum dronele.
8: Când te afli în cabina unui avion de vânătoare, nu ai timp foarte mult să te gândești despre foarte multe lucruri decât cum să-ți execuți misiunea respectivă. Noi avem tot felul de amenințări pentru acest avion, dar dronele nu sunt neapărat o amenințare pentru noi. Dronele sunt o amenințare în principiu pentru țintele de la sol. Pregătirea pentru a dobărâ dronele o facem la sol și decizia o luăm în principiu tot de la sol. Noi când ne ridicăm în aer, așteptăm ca toate condițiile să se împlinească pentru a putea să o doborâm. Avem diverse proceduri și le aplicăm în funcție de condițiile de atunci. În sensul că trebuie să fim siguri că muniția noastră, în caz că nu are efect asupra dronei, nu va ajunge decât posibil într-o zonă populată, de asemenea rămășițele dronei, și nu neapărat o zonă populată, ci în zone unde putem să găsim oameni la sol.
7: România dispune oficial de stocuri petroliere de urgență echivalente cu aproximativ 90 de zile de importuri nete. Însă, o analiză a Asociației Energia Inteligentă arată că această cifră poate fi înșelătoare. În practică, nu contează doar cantitatea aflată în rezerve, ci și tipul combustibilului, locul unde este depozitat și capacitatea logistică de a-l aduce rapid la consumatori. Iulian Olescu explică.
9: Aproximativ 3/4 din necesarul de țiței al țării este acoperit din import, iar peste 60% din aceste importuri au provenit în ultima perioadă din Kazahstan, se subliniază în analiză. Studiul a analizat un scenariu de stres în care aprovizionarea cu țiței kazah ar fi întreruptă timp de 6 luni. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță.
10: Atunci când vorbim de aceste 90 de zile, nu vorbim de produse petroliere care să asigure 90 de zile. Motorina, care este principalul combustibil folosit în România, practic, conform datelor din Eurostat, ar avea o folosință doar pentru circa 55 de zile. zile. În al doilea rând, discutăm de faptul că jumătate din aceste stocuri nu sunt pe teritoriul României.
9: Potrivit analizei, în condițiile unui management eficient al rezervelor și ale aducerii la timp a stocurilor aflate în alte state europene, România nu ar trebui să se confrunte cu probleme majore de aprovizionare în primele aproximativ 120 de zile ale unui asemenea scenariu. Totuși, autorii studiului avertizează că rezerva strategică nu reprezintă o garanție absolută, iar accesul efectiv la combustibil depinde de funcționarea întregului lanț logistic. Studiul precizează clar că este vorba numai de un scenariu analitic de stres, nu reprezintă prognoză oficială și nu confirmă existența sau iminența unei penurii de carburanți.
2: Președintele francez Emmanuel Macron a condus de dimineață o ședință a celulei de criză în condițiile în care țara se confruntă cu cel mai dezastruos incendiu de vegetație și cu cea mai mare acțiune de evacuare a populației pe timp de pace din istoria sa. Președintele și guvernul punct la punct o strategie de ajutor pentru întreprinderi și populații, inclusiv prin colaborarea cu companiile de asigurări pentru a grăbi despăgubirile. Corespondenta noastră Daniela Coman descrie efortul echipelor de intervenție de a controla mega incendiul din vestul țării, nu departe de Bordeaux, care a distrus localități și 42.000 de hectare de pădure.
11: A plouat puțin azi noapte, temperaturile au scăzut ușor, umiditatea a crescut, vântul și-a redus viteza. Condiții meteo favorabile, de care forțele de intervenție profită la maximum pentru a opri focul să avanseze. O acțiune complexă, din aer și la sol, desfășurată de pompieri, susținuți de voluntari și de armata chemată în ajutor. Agricultorii din alte zone au venit cu cisterne și tractoare, buldozere militare, sapă, adevărate tranșee la limita incendiului pentru a nu-l lăsa să treacă. Timpul de acțiune este foarte prețios, întrucât de mâine este așteptată o nouă perioadă de caniculă cu temperaturi de până la 40 de grade, al patrulea val de căldură extremă din ultimele două luni. Deocamdată nicio localitate nu este în pericol iminent, azi noapte nu au mai fost evacuări de populație. Cei peste 220.000 de sinistrați, care fie și-au pierdut casele, fie le-au părăsit preventiv, sunt cazați provizoriu. Nicio revenire la domiciliu nu este permisă. Trenurile și circulația rutieră rămân în continuare suspendate în toată regiunea afectată de incendiu și în împrejurimi. Calitatea aerului este puternic degradată din cauza fumului și a poluării, cu efecte asupra sănătății oamenilor, în special la nivelul căilor respiratorii și al ochilor.
2: Ploi torențiale și vânt în aproape jumătate de țară până diseară și risc de inundații pe cursuri de apă din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița, Năsăud, Cluj și Sălaj până mâine dimineață. La București acum sunt 28 de grade și o presiune atmosferică de 751 de milimetri coloană de mercur. Sport acum Catrine Loprișiu.
12: Bună ziua! Sabrerul Radu Nițu a reasigurat medalia de bronz la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong, după ce s-a calificat în semifinalele probei individuale. Nițu l-a învins în sferturile de finală pe favoritul 4, americanul Dari Lukashenko, cu 15-9. Radu Nițu va lupta pentru un loc în finală cu favoritul 1, rusul Pavel Graudin. Tot la sabie, Vlad Covaliu s-a oprit în optim după ce a pierdut în fața favoritului 3, campionul antitr Sandro Bazațe din Georgia, scor 15-13. Etapa a doua din Superliga de fotbal se va încheia în această seară cu meciurile CFR Cluj, FC Voluntari de la ora 18:30 și FC Botoșani Rapid de la ora 21:30. FCSB este noul lider din Superliga, are 6 puncte din 6 posibile. Echipa antrenată de Marius Baciu s-a impus cu 2-0 la Miercurea Ciuca seară în etapa a doua, grație golurilor înscrise de Risto Radunovic și Denis Politic în primul sfert de oră. Antrenorul bucureștenilor a titularizat 4 jucători sub 21 de ani. Marius Baciu.
13: O victorie mare, o victorie importantă pentru noi, 3 puncte în primul rând. N-am luat gol, asta e o satisfacție foarte mare pentru mine. În două etape nu am luat niciun gol și asta mă bucură, chiar dacă am făcut niște greșeli în Europa. Victoria asta ne aduce un pic de liniște pentru a putea pregăti meciul de joi, care va fi foarte, foarte greu.
12: FCSB va juca pentru calificarea în turul 3 preliminar din Conference League, joi la Riga, în Letonia. A fost 3-2 pentru Auda în Manșatur. Tot ieri, Șepși Sfântul Gheorghe a învins-o pe Universitatea Cluj cu 1-0 în etapa a doua din Superliga. Doru Andrei a marcat în minutul 22 pentru primele puncte ale covăznenilor din actuala stagiune. Îl ascultăm pe antrenorul Ovidiu Burcă.
14: Am arătat o mentalitate și un spirit foarte bun, ceea ce n-am făcut atât de bine la primul meci. Am reușit să fim agresivi în fază defensivă, am făcut pressing sus, am recuperat multe mingi, am fost mult mai calm cu mingea, chiar dacă pe finalul meciului puteam să fim mai agresivi și poate mult mai inspirați în ultima treime, ca încercat să închidem jocul. Totuși am întâlnit un adversar care vine după un meci acum 2-3 zile. Știam că au consumat foarte multă energie, au părut un pic obosiți, dar știam că asta poate fi avantajul nostru.
12: Campioana Italiei Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a câștigat primul meci amical din această vară. Inter a întors scorul în fața lui Karlsruhe din Liga a doua germană, scor 2-1 cu goluri înscrise în prelungiri. Urmează partidele de verificare cu Manchester City, AC Milan și Juventus Torino. Slovenul Tadej Pogacar a câștigat turul ciclist al Franței pentru a cincea oară, record istoric egalat. Aseară, în ultima etapă încheiată la Paris, olandezul Matthew van der Poel l-a depășit pe Pogacar chiar înainte de finish. Și pilotul britanic Lando Norris a câștigat marele premiu de Formula 1 al Ungariei pentru primul triumf McLaren din acest sezon. Au completat podiumul Max Verstappen de la Red Bull și liderul clasamentului general Kimi Antonelli de la Mercedes.
7: Vă reamintesc la final principalele știri pe scurt. Comisia de Sănătate din Camera Deputaților a dat undă verde angajărilor din sistem. Dacă amendamentul adoptat astăzi va fi votat în plen, spitalele de stat vor putea face angajări în limita bugetului de care dispun. Și a fost alertă în această dimineață în delta Dunării, la granița cu Ucraina. O dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian românesc. Este ora 13:15. Radiojurnalul se oprește aici.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz, preluat de la Radio România Actualități.
15: Aici, Radio Renașterea.
0: Publicitate.
16: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Izbuc, sâmbătă 8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Adormirea Maicii Domnului de la Izbuc, Nașterea Maicii Domnului de la Ciucea, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Piatra Craiului și Complexul Muzeal Octavian Goga de la Ciucea. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
2: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
2: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
1: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
1: Ajută și tu!
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
5: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Prin rugăciune aflăm voia lui Dumnezeu într-o problemă care ne preocupă. Bătrânul Iosif Isihastrul zicea: dacă vreți să cunoașteți voia lui Dumnezeu, renunțați total la voia voastră, la toate gândurile și planurile și, cu profundă umilință, cereți-i lui Dumnezeu sfatul în rugăciune. Faceți apoi ceea ce se va prezenta în inima voastră sau o va îndupleca, căci acest lucru va fi după Dumnezeu. Cei ce au o mare îndrăzneală către Dumnezeu, când se roagă pentru a-i cunoaște voia, aud în ei înșiși informația divină. Ei devin și mai atenți la viața lor și nu fac nimic fără informația divină.

Un om i-a zis bătrânului Ieronim cum că s-a folosit mult de rugăciunea lui și că îi mulțumește. Bătrânul i-a răspuns: din rugăciunea mea îți voi da mereu roade duhovnicești. Dacă le vei culege, foarte bine. Dacă nu, tu vei flămânzi și ele se vor pierde. Tu, de asemenea, trebuie să te rogi. Altfel, rugăciunile mele nu-ți vor fi de niciun folos. Și în alt rând, sublinia: eu voi mijloci la Dumnezeu pentru tine, eu mă voi ruga, dar să știi că rugăciunea unuia singur nu-i suficientă. Eu mă rog pentru tine, dar roagă-te și tu de asemenea. Bătrânul Ieronim mărturisea: eu mă jertfesc pentru cei ce mă rog. Nu mă pot ruga fără să mă jertfesc. Socot că o rugăciune făcută fără ca inima să sângereze de dragoste și de durere nu-L atinge pe Dumnezeu. De aceea mă absoarbe rugăciunea și nu suport să vorbesc apoi cu oamenii.

Porfirie îi sfătuia pe fiii săi duhovnicești să se roage pentru alții, urmându-i exemplul. Știți, eu simt că vă ajut mult cu rugăciunile mele. Când vă rugați pentru o persoană pe care diavolul o ispitește cu patimi păcătoase, nu îi spuneți, căci diavolul va lua act și va stârni o opoziție în inima ei, iar rugăciunile voastre vor fi fără rod, ci rugați-vă pentru ea în taină și rugăciunile voastre o vor ajuta. Rugăciunea pentru aproapele este o datorie sacră. Bătrânul Porfirie zicea: nu te poți mântui singur dacă alții nu se mântuiesc. Este o greșeală să te rogi numai pentru propria-ți mântuire. Trebuie să ne rugăm pentru lumea întreagă, pentru ca nimeni să nu se piardă. Și, altă dată, adăuga: eu nu mă tem de iad și nu mă gândesc la rai. Îi cer doar lui Dumnezeu să aibă milă de lumea întreagă și de mine de asemenea.

Diavolul se străduiește în diferite chipuri să-i tulbure pe cei ce se roagă. Bătrânul Daniel se adresa astfel călugărițelor sale. Când o soră aprofundată în rugăciune este cuprinsă de durere și vin lacrimi din belșug, să fie foarte atentă ca să nu-i dea dracul slavei deșarte gândul că ea practică virtutea, ci să o roage pe împărăteasa, Maica lui Dumnezeu, să-i dea smerenia cunoașterii de sine. Căci durerea este datoria celor ce se pocăiesc. Dacă în timpul rugăciunii simte un parfum sau vede o lumină sau un înger, să nu cumva să fie atrasă de asemenea contemplare.

Bătrânul Iosif zicea: când mintea primește rugăciunea lui Iisus și când omul simte bucuria, rugăciunea se zice neîncetat în el, fără ca el să se sforțeze. Când mănâncă sau se plimbă, când doarme sau este treaz, rugăciunea răsună în el și el simte pace și bucurie. Bătrânul adăuga: cât durează rugăciunea, raiul este în suflet. Și dacă omul se află în deșert, binefacerile rugăciunii lui Iisus nu se mai pot socoti.

0: Despre experiența mistică a rugăciunii lui Iisus, bătrânul Ieronim zicea: rugăciunea este o convorbire cu Dumnezeu. Când simțim bucuria rugăciunii, suntem foarte vioi. Este o pregustare a vieții din rai. Și dacă vă străduiți mult, Domnul o să vă dea. Rugăciunea îl ridică pe om până la contemplarea dumnezeiască. Mihail, bătrânul meu, era tot lumină când se ruga. Și în această stare nu se ruga cu cuvintele, ci cu mintea. Cuvintele sunt surcelele pe care le folosim până se aprinde focul. Când focul rugăciunii este aprins, adică atunci când vine căldura și durerea inimii, omul nu mai poate vorbi. Îl simte și îl aude pe Dumnezeu în el. Atunci vin lacrimile. Omul atinge o măsură duhovnicească, acea a rugăciunii inimii, a doririi duhovnicești și a inefabilelor gemete. Toți bătrânii au trăit experiențele mistice ale rugăciunii. Menționăm aici ceea ce bătrânul Amfilohie mărturisea fiilor săi duhovnicești. Câtă vreme rămân pe stânca înaltă a rugăciunii, orice valuri ar bate la temelia ei, nu pot face nimic. Dacă însă mă las în jos, ele mă udă. Rugăciunea inimii reintegrează, unește, sfințește. Câtă vreme focul rugăciunii lui Iisus arde în suflet, toate crengile uscate ard și dispar. La începutul rugăciunii tu simți bucurie, apoi dulceață și la sfârșit vin lacrimile, căci simți prezența lui Iisus. Cu rugăciunea lui Iisus, omul devine ca un copil. Se adresează lui Dumnezeu simplu și inocent, ca Adam în rai înainte de cădere. Cu rugăciunea se dobândește sfânta și binecuvântata apatie. Rugăciunea lui Iisus sfințește locul unde ești și munca ce o faci. Rugăciunea rezolvă orice lucru. Ea te face să umbli pe mare, scurtează distanțele, schimbă dispoziția oamenilor, dă curaj, credință și răbdare în viață.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit să descoperim împreună personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața într-o Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre cel ce devine prin viețuirea sa o icoană a credinței neclintite. Este vorba despre Tobit.

Există în Sfânta Scriptură personaje care impresionează prin măreția faptelor lor și există oameni ai lui Dumnezeu care cuceresc sufletul prin tăcerea cu care au purtat suferința. Tobit aparține celei de-a doua categorii. El nu este rege, nu este profet, nu conduce armate și nu săvârșește minuni spectaculoase și cu toate acestea, întreaga sa viețuire devine o icoană a credinței neclintite. El ne învață că adevărata sfințenie nu constă în gesturi extraordinare, ci în fidelitatea zilnică față de Dumnezeul cel viu, chiar atunci când lumea pare să se prăbușească. Cartea lui Tobit, ce face parte din cărțile necanonice ale Vechiului Testament, dar care sunt ziditoare de suflet și bune de citit, numite în literatura de specialitate Anagnoskomena, ne introduce într-una dintre cele mai dramatice perioade din istoria lui Israel, și anume deportarea în Asiria. În anul 722 înainte de Hristos, regatul de nord cade sub loviturile lui Salmanasar al V-lea și apoi ale lui Sargon al II-lea. Poporul ales este risipit printre neamuri, iar templul din Ierusalim rămâne departe, însă identitatea religioasă este amenințată de o asimilare străină și de idolatrie. În acest context apare Tobit. El nu este doar un exilat, ci un om care poartă în inimă Ierusalimul. Acesta trăiește la Ninive, însă sufletul său rămâne orientat înspre Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov, iar exilul geografic nu devine pentru el niciodată exil spiritual. În aceasta se dezvăluie prima mare lecție a operei acestui personaj biblic, și anume că omul poate pierde țara, poate să-și piardă bunurile personale, sănătatea și prestigiul, dar nu trebuie să-și piardă comuniunea cu Dumnezeul cel viu. În fond, întreaga istorie biblică demonstrează că adevărata patria credinciosului nu este un teritoriu, ci prezența lui Dumnezeu. Astfel, Tobit se descrie pe sine spunând că încă din tinerețe nu a urmat calea idolilor, în timp ce majoritatea seminției lui Neftali se îndepărta de Domnul, el continua să aducă zeciuiel la Ierusalim și să respecte legea. Aici, în acest cadru, observăm un adevăr esențial, și anume faptul că credința autentică nu se măsoară prin conformarea la majoritate și de-a lungul istoriei mântuirii Dumnezeu lucrează adesea prin minorități credincioase. De pildă, Noe rămâne drept într-o lume coruptă, Ilie crede că este singurul rămas credincios, iar Dumnezeu îi descoperă existența celor 7000 care nu și-au plecat genunchi înaintea lui Baal, Daniel își deschide ferestrele spre Ierusalim chiar și atunci când rugăciunea era interzisă. În aceeași linie se înscrie și Tobit și ne dezvăluie faptul că virtutea ce domină întreaga sa existență este milostenia. Opera sa insistă asupra faptului că el îi hrănea pe cei flămânzi, îi îmbrăca pe cei goi, îi îngropa pe cei morți, dar pentru mentalitatea biblică, îngroparea celor morți reprezenta una dintre cele mai înalte forme ale iubirii aproapelui. Trupul omului fusese creat de Dumnezeu și era rânduit învierii, de aceea nu putea fi abandonat pradă păsărilor sau fiarelor sălbatice. Această faptă îl pune în conflict direct cu autoritățile asiriene, dar Tobit își asumă riscuri enorme pentru a oferi celor uciși o înmormântare demnă. În acest sens, el nu calculează avantajele sale personale, ci în fața iubirii, prudența omenească se retrage. Aici descoperim o caracteristică fundamentală a spiritualității biblice, și anume că credința fără fapte este una sterilă. Rugăciunea și milostenia formează o unitate inseparabilă și totuși Tobit nu vorbește despre Dumnezeu doar prin cuvinte, ci îl face prezent prin gesturile sale. Din perspectivă creștină, Tobit anticipează cuvintele Mântuitorului din Evanghelia după Matei: am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat. Astfel, opera lui Tobit devine o pregătire discretă pentru revelația deplină a iubirii lui Mesia.
Însă Dumnezeu îngăduie ca peste acest om drept să vină încercarea. După ce îngroapă un mort, Tobit se odihnește lângă zidul curții sale și din cuibul unor păsări cade o materie ce îi afectează ochii, iar el își pierde vederea. La o primă lectură, episodul ar părea lipsit de sens. Cum poate omul care împlinea porunca iubirii să fie răsplătit prin orbire? Această întrebare traversează întreaga scriptură vechi testamentară. De ce suferă cei drepți? De ce îngăduie Dumnezeu încercarea? De ce binele pare uneori răsplătit cu suferință? Și în acest sens, cartea lui Tobit nu oferă un răspuns filozofic, ci unul pur existențial. Dumnezeu nu explică întotdeauna cauza durerii, însă rămâne prezent în mijlocul ei. Și asta este una dintre cele mai profunde lecții ale revelației biblice. Căci providența, adică purtarea de grijă a Dumnezeului celui viu, nu înseamnă o absență. În acest caz al lui Tobit nu înseamnă o absență a suferinței, ci prezența lui Dumnezeu în suferință. Orbirea lui Tobit produce o schimbare radicală, pentru că cel care îi ajuta pe ceilalți ajunge să fie dependent de ajutorul lor. Cel care oferea pâine trebuie acum să primească pâine, cel care era sprijin pentru familie devine o povară. În acest cadru observăm o pedagogie a smereniei, în cadrul căreia Dumnezeu vindecă mai întâi sufletul și abia apoi trupul. Există o orbire a ochilor ce pot conduce la vederea inimii. Această idee va atinge apogeul în Noul Testament când Hristos, Mântuitorul, îi va spune lui Pavel, apostolul neamurilor, că puterea sa se desăvârșește în slăbiciune, că suferința nu este glorificată în sine, că ea nu este un bine, dar poate deveni locul întâlnirii cu Dumnezeu. În acest sens, Tobit devine unul dintre mari înaintași ai jertfei Mântuitorului Iisus Hristos, jertfă manifestată prin răstignirea sa pe cruce. Căci crucea nu explică răul lumii, ci crucea îl transfigurează. Aceasta este diferența fundamentală dintre filozofia umană și revelația biblică. Lumea caută explicații, dar Dumnezeu oferă comuniune, o comuniune prin iubire. Iar atunci când omul îl întâlnește pe Dumnezeu, chiar și întunericul începe să capete sens. În această direcție putem spune că Tobit nu este doar un personaj al Vechiului Testament, el este chipul fiecărui creștin ce încearcă să rămână credincios în fața Dumnezeului celui viu și ne descoperă faptul că noi trăim într-un anumit sens, într-un exil spiritual. Suntem înconjurați de valori ce adesea contrazic Evanghelia, suntem ispitiți să credem că fidelitatea nu mai este posibil, însă Tobit ne răspunde prin propria sa viață și ne indică faptul că nu circumstanțele îl fac pe om drept, ci alegerea zilnică de a rămâne cu Dumnezeul cel viu. Iar atunci când lumina ochilor se stinge, poate începe să se aprindă lumina credinței. Cartea lui Tobit nu vorbește despre un om care îl slujește pe Dumnezeu doar atunci când toate îi merg bine, ci despre un om credincios care rămâne statornic chiar și atunci când nu mai înțelege căile proniei divine. După pierderea vederii, viața lui Tobit se schimbă radical. Cel care fusese cunoscut pentru faptele sale de milostenie devine dependent de cei din jur. Orbirea îl lipsește de independență, iar sărăcia începe să se facă simțită. Drama este cu atât mai mare cu cât ea este însoțită de neînțelegerea celor apropiați. Chiar și soția sa, Ana, într-un moment de oboseală și amărăciune, îi adresează cuvinte care îl rănesc. Unde sunt milosteniile tale? Unde sunt faptele tale cele bune? Citim în cel de-al doilea capitol, în versetul 14 al cărții lui Tobit. Această întrebare depășește cadrul familiei lui Tobit. Ea este întrebarea pe care omul o adresează lui Dumnezeu în toate viacurile. Ce folos are dreptatea dacă ea nu mă ferește de suferință? Nu este aceeași ispită pe care a trăit-o și dreptul Iov? Nu este aceeași întrebare care răsună în psalmii lui David, până când, Doamne? Cartea lui Tobit răspunde într-un mod surprinzător. Dreptatea nu este un contract cu Dumnezeu, ci o comuniune, o părtășie cu El. Și omul drept nu-L iubește pe Dumnezeu pentru binefacerile primite, ci pentru că Dumnezeu este izvorul vieții. Credința cea adevărată nu este condiționată de prosperitate, ci rămâne statornică și atunci când toate sprijinurile omenești dispar. În acest sens, Tobit devine o prefigurare a dreptilor Noului Testament și în cele din urmă a lui Hristos însuși. Mântuitorul este dreptul desăvârșit care nu este cruțat de suferință, ci trece prin această
aceasta ca să o biruiască. De aceea, între suferința lui Tobit și crucea lui Hristos există o legătură profundă. Nu aceea a egalității, ci aceea a pregătirii. Vechiul Testament învață treptat poporul că încercarea poate deveni loc de întâlnire cu Dumnezeul cel viu. În mijlocul durerii, Tobit nu cârtește și nu se revoltă, ci el se roagă. Iar rugăciunea lui este una dintre cele mai impresionante din literatura sapiențială a Vechiului Testament. În această stare de rugăciune, el nu-l acuză pe Dumnezeu, ci recunoaște dreptatea. Drept ești tu, Doamne, și toate lucrările tale sunt adevăr. Această mărturisire este uimitoare, fiindcă omul nu vede sensul încercării și afirmă că Dumnezeu rămâne cel drept. Tocmai aceasta este credința biblică. Nu înțelegerea tuturor planurilor divine, ci încrederea în bunătatea celui care le conduce. Sfântul Ioan Gură de Aur, comentând experiența celor drepți încercați, afirmă că Dumnezeu nu-i părăsește pe cei pe care îi încearcă, ci îi face mai puternici prin răbdare. În omiliile sale la Cartea Afacerii și în omiliile despre Iov, el revine adesea la această idee. Încercarea nu este semnul abandonului dumnezeiesc, ci al lucrării pedagogice a lui Dumnezeu asupra sufletului. Pentru Sfântul Ioan, răbdarea este mai mare decât minunea, pentru că ea schimbă omul din interior. Aceeași perspectivă o întâlnim și la Sfântul Vasile cel Mare. În omiliile sale morale, el arată că suferințele nu trebuie privite ca simple pedepse, ci ca prilej de curățire și de maturizare duhovnicească. Dumnezeu este asemenea unui doctor înțelept ce îngăduie uneori tratamente dureroase pentru a reda sănătatea sufletului. Această imagine a medicului este deosebit de potrivită pentru cartea lui Tobit, deoarece întregul ei parcurs este orientat înspre vindecare. Însă, Dumnezeu nu începe cu ochii, ci cu inima. Orbirea fizică devine începutul unei vederi duhovnicești mai adânci. În spiritualitatea ortodoxă, părinții vorbesc adesea despre ochii inimii, expresie inspirată din epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, unde observăm faptul că omul poate avea vedere trupească și totuși să fie orb față de Dumnezeul cel viu, sau poate pierde vederea trupească și să dobândească lumina credinței. Tobit este unul dintre acești oameni care învață să vadă cu inima înainte de a vedea din nou cu ochii trupești. Un aspect impresionant este faptul că rugăciunea lui Tobit coincide în același timp cu rugăciunea Sarei, aflată într-o altă parte a țării. Ea este apăsată de o altă suferință, moartea celor 7 soți și batjocura celor din jur. Nici Tobit, nici Sara nu se cunosc, nu știu unul despre existența celuilalt și totuși rugăciunile lor se întâlnesc înaintea lui Dumnezeu. Autorul cărții notează discret că amândouă rugăciunile au fost ascultate în același timp. Este una dintre cele mai frumoase imagini ale proniei dumnezeiești, în cadrul căreia, în timp ce omul vede doar propria durere, Dumnezeu pregătește răspunsul prin întâlnirea unor destine care aparent n-au nicio legătură. Cartea lui Tobit ne învață că între rugăciune și răspuns există adesea un timp al pregătirii. Dumnezeu lucrează în ascuns, așezând împrejurările pe care noi încă nu le putem înțelege, și în această lumină suferința nu mai apare ca un drum fără de ieșire, ci ca un pelerinaj în care omul este condus spre o întâlnire pe care încă nu o vede. De aceea cartea lui Tobit este o carte a

celor ce orbirea sufletului. Tobit, deși lipsit de vedere, păstrează lumina credinței și devine mai luminat decât mulți dintre cei care vedeau. El ne arată că răbdarea nu este resemnare, ci o formă înaltă de credință, este iubirea care refuză să înceteze a-L aștepta pe Dumnezeu.

Astfel, cartea lui Tobit devine începutul unei călătorii pe care Dumnezeu o conduce spre vindecare și spre bucurie, în cadrul căreia Dumnezeu începe să deschidă un drum pe care nimeni nu l-ar fi putut prevedea. Căci așa începe cea de-a doua mare mișcare a cărții lui Tobit, lucrarea nevăzută a proniei dumnezeiești. În această parte, observăm că rugăciunea lui Tobit și a Sarei a fost ascultată înaintea slavei lui Dumnezeu și a fost trimis Rafael ca să-i vindece pe amândoi. Aceasta este unul dintre cele mai frumoase versete ale cărții lui Tobit, care ne dezvăluie faptul că Dumnezeu nu răspunde doar unei persoane, ci împletește două vieți care nici nu se cunosc. La Ninive, Tobit se roagă pentru moarte. La Ecbatana, Sara plânge și cere izbăvire. Între cele două rugăciuni există o anumită spațialitate, între ele există doar o singură inimă care le ascultă, și anume inima lui Dumnezeu. Și în această ipostază descoperim unul dintre marile adevăruri ale credinței, cel în care omul vede doar prezentul, dar Dumnezeul cel viu vede întregul. Noi ne rugăm pentru ceea ce ne doare acum, dar Dumnezeu răspunde ținând seama de întreaga noastră viață și chiar de viața altora. De aceea răspunsurile sale sunt adesea diferite de așteptările noastre, dar întotdeauna sunt mai cuprinzătoare. În acest context apare unul dintre personajele luminoase ale Vechiului Testament și anume Arhanghelul Rafael. Numele său înseamnă Dumnezeu vindecă. Nu întâmplător, acesta este numele îngerului trimis către Tobit. Astfel, Dumnezeu nu trimite doar un mesager, ci trimite însăși vestea că vindecarea este posibilă. Rafael nu se descopere imediat în slava sa cerească, ci el apare sub chip unui tânăr călător numit Azaria. În această ipostază observăm o pedagogie dumnezeiască de o mare finețe, în cadrul căreia Dumnezeu nu-l copleșește pe om cu măreția sa, ci se apropie în forme pe care omul le poate primi. Această discreție a lui Dumnezeu traversează de fapt întreaga scriptură. El vorbește lui Ilie în adiere de vânt lin, se naște într-o peșteră, nu într-un palat, înviază fără zgomot, iar după înviere merge alături de ucenicii săi către Emaus ca un simplu călător. Așadar, Dumnezeu preferă adesea smerenia prezenței sale în locul spectaculosului. Rafael îl însoțește pe Tobie într-o călătorie care pare la prima vedere una obișnuită, și anume recuperarea unei sume de bani încredințate unui prieten al familiei. Însă, ni se arată faptul că drumurile obișnuite pot deveni locuri ale revelației. Viața noastră seamănă cu această călătorie. Noi credem că mergem înspre anumite scopuri omenești, însă Dumnezeul nostru cel viu urmărește un scop mult mai înalt, și anume formarea sufletului nostru. Însoțirea lui Tobie de către Rafael este imaginea clasică a providenței divine. De cele mai multe ori, omul nu vede îngerul care îl păzește, el nu percepe decât împrejurările, dar credința îl învață că întreaga existență este înconjurată de lucrarea nevăzută a Dumnezeului celui viu. Sfântul Vasile cel Mare, în tratatul său despre Duhul Sfânt, amintește că îngerii sunt slujitori ai voii dumnezeiești, trimiși spre ajutorul celor care moștenesc mântuirea, și că ei nu lucrează independent, ci sunt expresia iubirii și purtării de grijă a lui Dumnezeu. Arhanghelul Rafael este văzut ca un simbol al vindecării integrale, nu doar a trupului, ci și a sufletului și a relațiilor dintre oameni. El nu vine doar să redea vederea lui Tobit, ci să refacă o familie, să elibereze o femeie chinuită și să pregătească viitorul unui neam credincios. Drumul îl conduce pe Tobie către Sara, iar povestea acesteia este una dintre cele mai dramatice din Vechiul Testament. De 7 ori fusese pregătită pentru căsătorie și de 7 ori demonul Asmodeu îi ucisese soțul înainte ca legătura nupțială să fie împlinită. În ochii lumii, Sara devenise un simbol al blestemului, însă Dumnezeu privește întotdeauna altfel decât oamenii săvârșesc acest lucru. Acolo unde oamenii văd un destin distrus, Dumnezeu vede în

Începutul unei binecuvântări. Aceasta este o lecție fundamentală pentru orice creștin în parte. Nu se află o existență iremediabil compromisă atunci când Dumnezeu intervine. Harul nu repară doar ceea ce s-a stricat, ci el poate transforma rana în izvor de viață. Rafael îi spune lui Tobie un lucru surprinzător. Înainte de a intra în căsătorie, să se roage împreună cu Sara. Un gest simplu, dar un gest profund. Înainte de iubire, rugăciunea. Înainte de apropierea trupească, apropierea sufletească. Înainte de bucuria familiei, binecuvântarea lui Dumnezeu. Acest episod reprezintă una dintre cele mai frumoase pagini despre căsătorie din Cartea Cărților. Rugăciunea celor doi tineri nu vorbește despre pasiune, nici despre interese materiale, ci în această rugăciune ei cer lui Dumnezeu să le binecuvintează viața lor și să le dăruiască bătrânețe împreună. Și acest episod devine o adevărată definiție a iubirii creștine, în care emoția nu este trecătoare, fascinația nu devine un moment, ci dorința de a merge împreună înspre Dumnezeul cel viu. În lumina Noului Testament, acest episod anticipează înțelegerea căsătoriei ca taină. Familia nu este doar o instituție socială, ci un drum comun înspre sfințenie. Sfântul Ioan Gură de Aur va spune în omiliile sale despre familie că soții trebuie să facă din casa lor o mică biserică. Tocmai aceasta vedem la Tobie și Sara. Prima temelie a casei lor nu este confortul, ci rugăciunea. Iar un alt episod plin de simbolism devine prinderea peștelui din râul Tigru. La porunca lui Rafael, Tobie păstrează inima, ficatul și fierea peștelui. Cu acestea vor fi alungat demonul și va fi vindecată orbirea lui Tobit. Putem vedea aici un mesaj profund în care Dumnezeul cel viu folosește chiar elementele cele mai obișnuite ale creației sale pentru a transmite harul său. Această pedagogie pregătește înțelegerea sacramentală a lumii, și anume apa botezului, unde lemnul Sfântului Maslu, pâinea și vinul Euharistiei. Din această perspectivă, materia nu este disprețuită, ci este transfigurată prin lucrarea lui Dumnezeu, iar întreaga creație poate deveni purtătoare de binecuvântare atunci când este primită cu credință.

În sfârșit, Tobie și Sara se întorc la Ninive și în casa bătrânului Tobit începe să se întrevadă lumina pe care Dumnezeu o pregătise încă din ziua în care acesta își înălțase rugăciunea. Toate evenimentele ce păreau întâmplătoare se leagă acum într-o singură istorie. Nu au existat pure întâmplări, ci a existat pronia lui Dumnezeu și aceasta este una dintre cele mai importante lecții ale acestei opere. Începem să descoperim prin elementele operei lui Tobit unitatea planului lui Dumnezeu, a faptului că credința nu înseamnă să cunoaștem viitorul, ci înseamnă să avem încredere în cel care îl cunoaște. Cartea lui Tobit ne spune că Dumnezeu lucrează chiar și atunci când nu-L vedem și răspunsul lui este deja în drum spre noi, asemenea Arhanghelului Rafael, chiar dacă noi încă nu L-am întâlnit. Este cea mai mare minune din acest corpus de cărți vechi testamentare în care vindecarea orbului, izgonirea demonului, ne descoperă faptul că întreaga viața omului se află în mâinile iubitoare a Dumnezeului celui viu. Finalul cărții lui Tobit nu este doar un deznodământ fericit, ci este o adevărată sinteză a teologiei biblice despre credință, familie, providență și speranță. Întors acasă, Tobie urmează întocmai sfatul lui Rafael și unge ochii tatălui său cu fierea peștelui. Tobit își recapătă vederea și acesta este unul dintre cele mai emoționante momente ale întregii cărți ale lui Tobit. Însă, ni se dezvăluie ceva mai mult decât minunea aceasta fizică și anume faptul că orbirea și vindecarea sunt semne ale unei realități mai profunde. În toată perioada întunericului, Tobit nu și-a pierdut lumina sufletului. Acum Dumnezeu îi redă și lumina ochilor ca o pecete a fidelității sale. În Evanghelie, Hristos va spune: Eu sunt lumina lumii, cel ce urmează mie nu va umbla în întuneric. Astfel, vindecarea lui Tobit pregătește această descoperire deplină, în care adevărata lumină nu este doar aceea ce ne ajută să vedem lumea, ci aceea care ne ajută să-L vedem pe Dumnezeu lucrând în lume. După ce toate se împlinesc, Rafael își descoperă adevărata identitate. Până atunci fusese doar un simplu însoțitor de drum, un călător discret, un prieten de încredere. Acum însă spune: Eu sunt Rafael, unul dintre cei 7 îngeri care stau înaintea slavei Domnului. Tobit și Tobie înțeleg că n-au fost niciodată singuri și în toate încercările lor, Dumnezeul cel viu trimisese deja ajutorul său. Retrospectiv, vedem întâlniri providențiale, oameni care au apărut la momentul potrivit, împrejurări care păreau întâmplătoare și care în lumina credinței se dovedesc a fi pașa lui Dumnezeu în istoria noastră. Pronia nu este spectacol, ci ea este discreția iubirii dumnezeiești, în care Dumnezeu lucrează fără zgomot, dar cu o precizie pe care numai veșnicia o face pe deplin cunoscută. Întreaga carte se încheie într-o atmosferă de laudă adusă lui Dumnezeu, în cadrul căreia nu omul este în centrul istoriei, ci Dumnezeul cel viu. Aceasta este o lecție pe care lumea contemporană o uită adesea. Trăim într-o cultură a revendicării, în care omul consideră binele primit ca pe un drept. Tobit însă ne învață cultura recunoștinței. Omul credincios nu spune doar am reușit, ci el spune slavă lui Dumnezeu. Astfel, recunoștința schimbă modul în care privim existența, ea transformă viața dintr-o succesiune de întâmplări într-o istorie a harului. După toate aceste evenimente, Tobit își adună fiul și îi lasă un adevărat testament duhovnicesc. Nu-i vorbește mai întâi despre moștenire sau despre avere sau despre prestigiu, ci despre Dumnezeul cel viu. Îl îndeamnă să păzească legea, să practice milostenia, să rămână credincios și să nu uite niciodată binefacerile Domnului. Aceasta este imaginea Tatălui care răspunde pe un fond biblic la ceea ce Dumnezeul cel viu săvârșește cu el. În lumea de astăzi, părinții sunt preocupați pe bună dreptate să le ofere copiilor educație, siguranță și posibilități materiale, dar Tobit ne amintește că cea mai mare moștenire nu este patrimoniul, ci credința. Adevărata moștenire este Dumnezeul cel viu. Cartea lui Tobit este poate cea mai frumoasă carte a Vechiului Testament despre familie,
care ne prezintă nu o familie perfectă, ci o familie în care există tensiune, există lacrimi, sărăcie, boală și totuși Dumnezeu locuiește în această familie, fiindcă membrii ei se roagă împreună, se iartă, se sprijină și îl pun pe Dumnezeu în centrul existenței lor. Aceasta este actualitatea extraordinară a cărții lui Tobit. Rămânem astfel cu imaginea unui bătrân drept care după multe lacrimi privește din nou lumina zilei, dar adevărata lumină nu este aceea care îi intră în ochi, ci aceea care i-a umplut sufletul de-a lungul întregii sale vieți. Tobit ne învață că Dumnezeu nu uită niciodată rugăciunea celui drept, că milostenia nu se pierde, că familia întemeiată pe rugăciune devine semn al prezenței lui Dumnezeu, că îngerii nu încetează să slujească planului Dumnezeu și că niciun întuneric nu este atât de adânc încât Dumnezeu să nu poată face să răsară lumina. Poate că aceasta este cea mai frumoasă definiție a vieții lui Tobit, un om care nu și-a pierdut lumina credinței atunci când și-a pierdut lumina ochilor. Tocmai de aceea Dumnezeu i-a dăruit la sfârșit amândouă luminile. Până la o întâlnire ulterioară, Dumnezeu să ne ajute tuturor și să ne sfințească viața.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mesaj de interes public.
5: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
6: Aici, Radio Renașterea. Post Meridian Magazine.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Post Meridian Magazine. Până în jurul orei 17 căutăm împreună, ca de obicei, povești frumoase, oameni care ne inspiră, dar și gânduri înălțătoare pentru minte și suflet. Te afli între un ieri și un mâine. Timpul trecut nu-l mai poți schimba, însă pe cel care vine îl poți influența prin ceea ce faci și prin ceea ce gândești astăzi. Așadar, să alegem binele, să păstrăm speranța și să privim cu încredere spre ziua de mâine. Cu mult frumos și cu gânduri bune, să vă fie plină această zi!

România marchează astăzi 70 de ani de la aderarea la Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO, organizație care promovează protejarea patrimoniului cultural și natural al umanității. Țara noastră a devenit stat membru în 27 iulie 1956, iar de-a lungul acestor 7 decenii și-a consolidat contribuția în domeniile educației, culturii, științe și conservării patrimoniului. O parte importantă a valorilor românești recunoscute la nivel mondial este reprezentată de patrimoniul bisericesc, bisericile pictate din nordul Moldovei, Mănăstirea Horezu și bisericile de lemn din Maramureș se află pe lista patrimoniului mondial UNESCO, fiind apreciate pentru valoarea lor artistică, istorică și spirituală. România este prezentă și în patrimoniul cultural imaterial al umanității prin tradiții precum doina, ceramica de Horezu, colindatul de ceată bărbătească, mărțișorul, cămașa cu altiță și arta confecționării și folosirii cobzei. La împlinirea 70 de ani de apartenență la UNESCO, aniversarea reprezintă un prilej de a reafirma importanța protejării și transmiterii patrimoniului cultural și spiritual al României către generațiile viitoare. Răsfoim acum și calendarul zilei pentru a afla ce evenimente au avut loc de-a lungul vremii pe 27 iulie. Și începem cu anul 1807, când Constantin Ipsilanti devenea pentru a treia oară domn al țării românești. În 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza înființa Ministerul Afacerilor Externe. În 1865, România adera la Convenția Telegrafică Internațională de la Paris. În 1881 a murit Alexandru Pelimon, poet, prozator, dramaturg, memorialist și traducător. În 1901 s-a născut lingvistul și profesorul Sever Pop. În 1907 s-a născut Lucian Predescu, istoric literar, scriitor și publicist. În 1917, guvernele României și Rusiei încheiau acordul pentru depozitarea tezaurului la Moscova, însumând peste 7 miliarde de lei. În 1922 era creată Uniunea Internațională de Geografie. În 1925 s-a născut Marcel Gafton, poet și traducător. În 1930 s-a născut prozatorul Costache Anton și tot în anul 1930 s-a născut Gheorghe Scripcă, prozator, poet și dramaturg. În 1931 s-a născut Simona Patrulea, realizatoare de emisiune de radio și de televiziune, cunoscută pentru emisiunile Steaua fără nume, Floarea din grădină și Cu mască fără mască. În 1946 s-a născut regizorul de teatru și film Alexandru Tocilescu. În iulie 2011 a devenit primul regizor român care a primit ostea pe Aleea Celebrităților din București. În 1953 se încheia războiul din Coreea, comandamentul ONU a semnat acordul de armistițiu corean. În 1956 România devenea membră a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO. În 1962 a murit pictorul și biologul Ion Țuculescu. În 1966 înceta din viață Ion Mușlea, unul dintre principalii fondatori ai folcloristicii române moderne. În 2006 înceta din viață actorul Virgil Flonda, director artistic al Teatrului Național din Sibiu, iar în anul 2021 peisajul minier de la Roșia Montană era inclus în lista patrimoniului mondial al UNESCO. În fiecare zi aici la Radio Renașterea răsfoim împreună paginile istoriei pentru a afla povești din trecut, mai ales că ziua de azi este ciorna istoriei de mâine.

0: În calendarul creștin ortodox este pomenit astăzi unul dintre cei mai iubiți sfinți ai bisericii, Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, ocrotitor al medicilor, al bolnavilor și al tuturor celor care își pun nădejdea în Dumnezeu în vreme de suferință. Născut în Nicomidia, într-o familie cu tată păgân și mamă creștină, Sfântul Pantelimon a învățat încă din copilărie credința în Hristos, a devenit medic și și-a pus întreaga pricepere în slujba oamenilor, vindecându-i nu doar prin meșteșugul doctoricesc, ci mai ales prin rugăciune și prin puterea lui Dumnezeu, fără să ceară vreodată plată pentru binele făcut. Pentru credința sa neclintită a fost supus unor chinuri cumplite în timpul persecuțiilor împăratului Maximian, iar în cele din urmă și-a dat viața pentru Hristos, primind cununa muceniciei în anul 305. De atunci, Sfântul Pantelimon este cinstit în întreaga lume creștină ca mare făcător de minuni și gramnic, ajutător al celor aflați în suferință. Mai multe despre viața și mărturisirea Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon aflăm chiar acum din Sinaxarul Zilei, prezentat de Mihai Teognoste.
1: În cea de-a 27-a zi a lunii iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului, Slăvitului, Marelui Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Acesta a trăit pe vremea împărăției lui Maximian Galeriu, de neam din cetatea Nicomidiei, din tată închinător la idoli, care mai pe urmă s-a făcut creștin, și din mamă, Evula, care credea în Hristos, iar de la naștere se numea Pandoleon, nume care tălmăcit însemnează cel în toate puternic ca un leu. N-a avut parte multă vreme de povățuire creștină a mamei sale, deoarece curând ea s-a mutat la cele veșnice. Sub îndrumarea tatălui său, copilul a uitat repede învățătura creștină a mamei sale și a ajuns ca și tatăl său închinător la idoli. La vârsta cuvenită, Pandoleon a fost trimis de tatăl său la școlile vremii, unde a învățat multă filozofie, iar mai apoi s-a făcut ucenic la un doctor cu mare slavă din cetate, Eufrosin cu numele, de la care a deprins cu temeinicie meșteșugul tămăduirii bolilor. În vremea aceasta, Pandoleon a cunoscut și pe bătrânul preot Ermolae, care a început a ilumina mintea, învățându-l credința în Hristos, iar meșteșugul duhovnicesc al tămăduirii în Domnul l-a învățat rugându-se împreună cu dânsul. Deci a înviat astfel un copil mușcat de viperă, care zăcea mort în drum. Drept aceea, Pandoleon a fost botezat de către bătrânul Ermolae, luând numele de Pantelimon, adică cel cu totul milostiv, primind totodată și darul facerii de minuni ca doctor fără de plată. Venind deci la el un orb, pe când și tatăl său era de față, fericitul Pantelimon, cu puterea lui Hristos, l-a făcut pe orb să vadă, aducând astfel și pe tatăl său la dreapta credință. Iar mucenicia Sfântului Pantelimon de aceea a venit, căci întrebat fiind cel ce fusese orb la judecată cine a fost pricina tămăduirii lui, acesta a răspuns: Pantelimon, doctorul m-a tămăduit, iar numele lui Hristos în care a spus că și el crede. Deci îndată împăratul a poruncit de a tăiat orbului capul. Între timp a fost adus și Pantelimon la împărat și, fiind întrebat, a răspuns fără să se clatine din credința lui Hristos, nici la făgăduințe, nici la înfricoșări. Drept aceea a fost bătut, cumplit și ars cu făclii și îl îmbărbăta pe el Domnul Hristos, arătându-se lui sub chipul bătrânului Ermolae, încât i se părea că împreună cu el a intrat în clocotul plumbului topit în care fusese aruncat Sfântul. De asemenea, și din mare, după ce l-a aruncat, a ieșit cu totul sănătos. A fost dat și la fiare și a rămas nevătămat de ele. A fost în sfârșit legat de o roată cu colț de fier, aruncată de la un loc înalt în jos, la vale, ca să-l sfâșie, dar roata s-a sfărâmat în bucăți, iar Sfântul a rămas nevătămat. Deci împăratul, rămânând uimit de toate aceste minuni pe care le făcea Dumnezeu pentru Sfântul său, a zis către el: cine te-a învățat să faci atâtea farmece? Sfântul a răspuns: nu sunt farmece, ci dreapta credință creștinească pe care am învățat-o de la Sfântul Ermolae, preotul. Și prinzând pe bătrânul Ermolae și pe cei doi ucenici ai lui, Ermip și Ermocrat, i-a chinuit cu multe răni și, nevrând ei să se lepede de Hristos, i-a osândit la tăiere cu sabia. De asemenea, văzând împăratul că și fericitul Pantelimon nu se pleacă cu niciun chip la păgânătatea lor, l-a osândit și pe el la moarte, tăindu-i se capul cu sabia. Deci după ce sfântul s-a rugat și-a întins grumazul de bunăvoie și i-au tăiat capul. Și a venit un glas de sus, întărind schimbarea numelui său în Pantelimon, ca o chemare vădită a sfântului milostiv, ca să miluiască pe toți cei ce aleargă la el cu credință în nevoile lor.

Patru absolvenți clujeni care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat au fost premiați de înalt preasfințitul Părinte Andrei în cadrul unei ceremonii desfășurate aseară la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Festivitatea a avut loc la finalul programului catehetic, o seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta sa Maică, când Mitropolitul Clujului a felicitat pe tinerii care au încheiat examenul maturității cu media maximă. Cei patru absolvenți distinși sunt Denisa Maria Bobiș de la Liceul Teoretic Pavel Dan din Câmpia Turzii, precum și Luca Brusturian Bota, Alessia Voina și Maria Domocoș, elevi ai Liceului Teoretic Avram Iancu din Cluj-Napoca. Fiecare dintre ei a primit o diplomă de apreciere, volumul Cred Doamne și Mărturisesc, file de catehism ortodox, precum și un premiu în valoare de 1000 de lei. La eveniment a fost prezent și inspectorul școlar general al județului Cluj, profesoara Marinela Marc, care le-a adresat felicitări absolvenților și a apreciat sprijinul constant oferit de Arhiepiscopia Clujului pentru promovarea excelenței în educație. Premierea elevilor cu rezultate deosebite la învățătură a devenit o tradiție în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, ca semn de prețuire pentru performanță și de încurajare a tinerilor care își construiesc viitorul prin muncă, credință și responsabilitate.

0: Protopopiatul Ortodox Român Beclean dă startul unei noi ediții a taberei de vară pentru copii găzduită în perioada 27 iulie 1 august la Centrul Misionar de Tineret Ioan Bunea din Sângeorzbăi. La activități participă copiii cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani, care vor petrece 6 zile într-un program ce îmbină jocul, prietenia și formarea duhovnicească. Organizatorii au pregătit ateliere, drumeții, cateheze, cântece, jocuri de echipă și momente de dialog, toate menite să contribuie la dezvoltarea armonioasă a celor mici, la întărirea valorilor creștine. Prima zi a taberei este marcată de prezența Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Filacului și Clujului, care le va adresa copilor un cuvânt de binecuvântare și de încurajare, deschizând astfel ediția din acest an. Este ora 14 și 26 de minute, noi rămânem împreună la Post Meridian Magazine, iar în continuare vă invităm să ascultați rubrica Călătorie în adâncurile sinelui, realizată de Părintele Teofil Tia, care ne vorbește astăzi despre ce se ascunde în tăcerile unui cuplu.
1: Aici, Radio Renașterea.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Ce se ascunde în tăcerile unui cuplu? Iubirea adevărată devine rugăciune. Există răni despre care oamenii vorbesc greu, chiar și în propria lor casă. Există tăceri care se așează între doi oameni care se iubesc și, încet, încet, ajung să doară mai mult decât cuvintele. În lumea de astăzi se vorbește mult despre trup, dar tot mai puțin despre fragilitatea sufletului și despre nevoia profundă de tandrețe, încredere și comuniune adevărată. În rubrica de astăzi vom călători împreună către una dintre cele mai sensibile dimensiuni ale vieții conjugale, nu cu judecată, nici cu indiscreție, ci cu înțelegere, delicatețe și lumină creștină. Uneori, în spatele dificultăților intime se ascund oboseala sufletului, răni nevindecate, frici, neputințe și o tăcută nevoie de a fi iubit fără teamă. Iar acolo unde omul nu mai reușește singur să găsească drumul spre celălalt, iubirea adevărată începe prin răbdare. Sunt frecvente situațiile în care femeia nu reușește să trăiască pe deplin această dimensiune a vieții și ajunge să accepte viața conjugală doar cu o anumită condescendență, din simț al datoriei sau pentru a evita tensiunile din cuplu. Există de asemenea cazuri în care viața intimă rămâne mult timp neconsumată după căsătorie, din cauza unor dificultăți psihosomatice, ori situații în care femeia nu reușește să se elibereze de tensiunile și blocajele sale interioare. Nu lipsesc nici acele inhibiții afective apărute în urma unor traume emoționale profunde, de pildă după experiența unui avort care poate destabiliza echilibrul interior și relația cu propriul corp. Alteori, insecuritatea afectivă, lipsa motivației existențiale, oboseala psihică sau diminuarea stimei de sine conduc treptat la o estompare a dorinței. În astfel de situații, problema nu este doar una biologică, ci privește întreaga persoană, trupul, afectivitatea, memoria emoțională și capacitatea de a se abandona cu încredere iubirii. De aceea, vindecarea presupune nu judecată sau presiune, ci răbdare, tandrețe, dialog și sprijin reciproc. Poate că nu întâmplător, cea mai tandră carte a Scripturii este tocmai Cântarea Cântărilor. Acolo iubirea nu apare ca posesie sau consum, ci ca dor reciproc, admirație și bucuria de a aparține unul altuia. Citez: eu sunt a iubitului meu și iubitul meu este al meu. În această lumină, intimitatea conjugală încetează să mai fie simplă apropiere trupiască și devine limbaj al încrederii și al comuniunii. În lumea noastră, în schimb, între doi oameni nu apare ostilitatea, ci o tăcere lungă și obosită. Ea nu mai găsește puterea de a se apropia sufletește, iar el începe să creadă că nu mai este iubit. Nu se ceartă aproape niciodată, dar fiecare suferă singur. Abia când cei doi au început să vorbească despre fricile și rănile lor, au descoperit că problema nu era lipsa iubirii, ci lipsa curajului de a fi vulnerabil unul în fața celuilalt. Uneori, femeia evită apropierea după o traumă, alteori, soțul interpretează tăcerea ca respingere. Se ajunge astfel ca doi oameni să nu se certe, dar nici să nu mai comunice.
Cauzele tulburărilor funcționale legate de viața intimă trebuie căutate de cele mai multe ori în dificultăți de natură psihologică și afectivă. Tocmai de aceea, atunci când unul dintre membrii cuplului traversează o asemenea suferință, celălalt are datoria morală și afectivă de a împărtăși problema, nu de a o transforma într-un motiv de reproș sau distanțare. A iubi înseamnă și a purta fragilitățile celuilalt. Înainte de a acuza sau de a judeca, fiecare ar trebui să se întrebe cu sinceritate în ce măsură propriile atitudini, tăceri, rigidități sau lipsa de tandrețe au contribuit la apariția dificultăților. Tolstoi observați că iubirea care durează nu este cea care arde spectaculos, ci aceea în care doi oameni învață să-și poarte reciproc fragilitățile. Intimitatea adevărată apare atunci când omul nu se mai teme să fie vulnerabil în fața celuilalt. Astfel, în Ana Karenina, relația dintre Levin și Kitty devine una dintre cele mai frumoase imagini ale intimității mature. Tolstoi contrastează subtil pasiunea febrilă, consumatoare și instabilă cu acea apropiere profundă care se clădește lent, aproape tăcut, prin sinceritate, răbdare și acceptarea vulnerabilităților celuilalt. La început, Levin însuși descoperă cu teamă că iubirea adevărată nu înseamnă fascinația idealizată a îndrăgostirii, ci curajul de a te arăta celuilalt așa cum ești, nesigur, fragil, uneori neputincios. Iar Kitty înțelege treptat că apropierea dintre doi oameni nu se hrănește doar din entuziasmul începutului, ci mai ales din delicatețea cu care fiecare învață să poarte slăbiciunile celuilalt fără să le transforme în reproș. În relația lor, intimitatea nu apare ca o simplă atracție trupească, ci ca o formă de adăpost sufletesc. Cei doi ajung să descopere că adevărata comuniune se naște atunci când omul nu se mai teme să fie vulnerabil în fața celui pe care îl iubește. Tocmai de aceea, apropierea lor devine tot mai profundă, nu prin spectaculos, ci prin firescul tandru al vieții împărtășite. Tolstoi pare să sugereze că iubirea care rezistă timpului nu este cea care arde cel mai puternic într-o clipă, ci aceea care învață să rămână aproape chiar și în fragilitate, oboseală sau tăcere. Aici începe adevărata intimitate conjugală, în momentul în care doi oameni încetează să mai joace roluri unul în fața celuilalt și îndrăznesc în sfârșit să se simtă acasă împreună. Cel aflat în suferință are nevoie, înainte de toate, să fie încurajat, susținut și ajutat să-și redobândească siguranța interioară și stima de sine. Critica, ironia sau presiunea nu fac decât să adâncească inhibițiile și sentimentul de inadecvare. În schimb, răbdarea, delicatețea și acceptarea pot reda persoanei încrederea necesară pentru a se deschide din nou comuniunii afective și intime. Poate că cele mai adânci răni dintr-un cuplu nu sunt cele despre care se vorbește, ci acelea care rămân ascunse în tăceri. Dar acolo unde există încă răbdare, delicatețe și dorința sinceră de a-l înțelege pe celălalt, iubirea nu moare. Ea caută încet drumul spre vindecare. Dorim să menționăm cazul impresionant al împăratului Nicolae al II-lea al Rusiei și al țarinei Alexandra Fiodorovna. În scrisorile lor apare o iubire extraordinar de tandră, dar și multă suferință interioară, anxietate, teamă și izolare. Ei au rămas uniți tocmai pentru că au înțeles iubirea ca fidelitate și purtare reciprocă a durerii, nu doar ca entuziasm afectiv.
Chiar și în ultimele luni ale captivității, când imperiul se prăbușea în jurul lor, continuau să-și scrie cuvinte de o delicatețe aproape dureroasă. Odihnește-te, iubirea mea! Dumnezeu să te păzească! Suntem împreună în orice suferință! Într-o lume devenită ostilă și violentă, cei doi au rămas unul pentru celălalt ultimul loc de tandrețe și siguranță. Ei au rămas uniți tocmai pentru că au înțeles iubirea ca fidelitate și purtare reciprocă a durerii, nu doar ca entuziasm afectiv. În nopțile de detenție, Alexandra dormea cu fotografia lui Nicolae sub pernă, iar el continua să-i vorbească în scris cu aceeași tandrețe ca în anii tinereții. În apropierea morții, când totul le fusese luat, tronul, libertatea, viitorul, nu le mai rămăsese decât această fragilă și impresionantă fidelitate unul față de celălalt. Apoi au fost executați de bolșevici împreună cu toți copiii în subsolul casei în care erau ținuți prizonieri. Au fost chemați la o fotografie de grup și locul aparatului foto a fost luat de mitraliere. Ce contrast între fragilitatea omenească, iubirea tandră și brutalitatea istoriei! În viața conjugală nu suntem chemați să fim perfecți, ci să învățăm să purtăm reciproc fragilitățile omenești. Uneori, cea mai mare dovadă de iubire nu este cuvântul rostit, ci felul în care rămâi aproape atunci când celălalt nu mai știe să ceară ajutor. Adevărata comuniune începe atunci când omul nu se mai teme să fie vulnerabil și descoperă că este primit cu blândețe, nu cu judecată. Iar când tandrețea, răbdarea și iertarea se întâlnesc, iubirea însăși devine rugăciune. Vom încheia spunând că în orice căsnicie există momente de oboseală, de neliniște sau de tăcere, însă acolo unde doi oameni aleg să nu renunțe unul la celălalt, Dumnezeu poate transforma chiar și fragilitatea într-un început de lumină.

Medicina de urgență și voluntariatul medical vor fi aduse în premieră în spațiul Mănăstirii Clujene Nicula. Între 28 iulie și 2 august, așezământul monahal va găzdui prima ediție a taberei de medicină aplicată și bioetică Părintele Ilie Moldovan. Proiectul este dedicat studenților la medicină, dar și medicilor rezidenți din întreaga țară și propun întâlnirea aparte între pregătirea profesională și responsabilitatea față de pacient și valorile creștine. Prin această

sesiuni practice susținute de medici și cadre universitare cu experiență în domenii esențiale ale practicii medicale, precum prim ajutor, anestezie și terapie intensivă, chirurgie, chirurgie bucomaxilofacială, cardiologie, diabetologie și osteopatie. Activitățile vor pune accent pe dezvoltarea competențelor practice, pe lucrul în echipă și pe pregătirea viitorilor medici pentru situații reale din activitatea clinică. Un moment de referință al taberei îl reprezintă participarea la caravană Împreună pentru Viață, coordonată de profesorul Dorel Sândesc, împreună cu o echipă formată din aproximativ 40 de medici din Timișoara. În cadrul caravanei, studenții vor avea ocazia să observe și să se implice în activitățile medicale desfășurate în sprijinul comunității, înțelegând importanța medicinei preventive, a educației pentru sănătate și a voluntariatului medical. Organizarea acestei tabere la Mănăstirea Nicula oferă un cadru aparte pentru învățare și dezvoltare personală, reunind excelența profesională cu un spațiu de reflexie și dialog. Inițiativa își propune să contribuie la formarea unei noi generații de medici, bine pregătiți, empatici și implicați în viața comunității. Acest eveniment este organizat de Mănăstirea Nicula în colaborare cu Asociația Trup și Suflet Oașa.

Aproximativ 150 de studenți și tineri din întreaga țară sunt așteptați să participe la începutul lunii august la tradiționala tabără studențească ASCOR de la Scrind Frăsinet, organizată în perioada 31 iulie-5 august. Ediția din acest an se desfășoară sub genericul Sfinții.

0: întărirea familiei prin biserică, Marea Familie, și propune un program care îmbină formarea duhovnicească cu activitățile recreative și de socializare. Participanții vor lua parte la întâlniri duhovnicești, la ateliere, drumeții, ieșiri cu caiacul și activități de echipă, avându-i în mijlocul lor pe părinții Dan Suciu, Patriciu Vlaicu și Ovidiu Botoi. Un moment deosebit al taberei va avea loc pe 1 august, când tinerii vor primi vizita preasfințitului părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Pe întreaga durată a taberei, programul va include participarea zilnică la Paraclisul Maicii Domnului și la Sfânta Liturghie, oferind tinerilor prilejul de a îmbina comuniunea, rugăciunea, dar și bucuria întâlnirii. În continuare, la rubrica Personalitatea zilei, Emil Metea ne vorbește despre dramaturgul și romancierul francez Alexandre Dumas Fiul.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre romancierul și dramaturgul francez Alexandre Dumas Fiul. Potrivit Ager Press, scriitorul Alexandre Dumas Fiul, fiul natural al marelui scriitor Alexandre Dumas, s-a născut la data de 27 iulie 1824 la Paris. Copilăria sa a fost una tristă, petrecută la internat de la vârsta de 9 ani până la 17 ani, iar sănătatea sa a fost fragilă. Cu toate acestea, a fost un elev strălucit. La vârsta de 21 de ani a reușit să acumuleze o datorie imensă, însă, de 50.000 de franci. Neavând o pregătire anume, a început să scrie literatura. La început a scris versuri, apoi o colecție de poezii, sub titlul Pêche de Jeune, publicată în 1845, care nu l-a făcut cunoscut însă. Apoi a încercat cu o piesă de teatru, Le Bijou de la Reine, interpretată pentru prima dată la teatrul de la Hôtel de Castellan, în 1855. În perioada care a urmat, scriitorul a călătorit în Spania cu tatăl său, a cărui influență se va fi regăsit în romanul pe care l-a publicat în 1846, intitulat Les Aventures de Quatre Femmes et d'un Perroquet. În 1848 a scris romanul Dama cu Camelii, care a avut un mare succes. Romanul acesta reprezintă una dintre cele mai deosebite producții literare, în care, pe lângă corespondența personajului principal cu prototipul din realitate, intervin și elemente autobiografice. Romanul este o scriere profundă în care autorul a trăit intens emoțiile și sentimentele pe care le împrumută personajului Armand Duval. Opera prezintă dragostea sinceră dintre doi tineri, Marguerite Gautier și Armand Duval, iar acțiunea are loc la Paris. Marguerite este o curtezană cu un trecut acceptat de societate, dar respins de falsa moralitate. Încercarea lor de a-și găsi fericirea, retrăgându-se în singurătate, este sortită eșecului. Intervenția tatălui lui Armand duce la terminarea relației dintre acesta și Marguerite. Sănătatea acesteia, care deja suferea de tuberculoză, se înrăutățește. Pe patul de moarte, aceasta îi dezvăluie lui Armand adevăratul motiv pentru care a redevenit curtezană. Alexandre Dumas, fiul, a fost mereu preocupat de starea moravurilor din vremea sa și de mijloacele necesare schimbărilor. Romanele sale s-au aflat în bună măsură sub influența literaturii timpului, în special a celei romantice. Personajele sunt imitații șterse ale eroilor romantici, fie declasați, care își duc viața sub semnul unui blestem, fie ființe deosebite, cum se arată în prefața volumului Dama cu Camelii, scrisă de Paul Miclău. În egală măsură, în romanele sale se regăsesc și unele elemente realiste, sociale, vicii date în vileag, defecte ale aristocrației și burgheziei, iar autorul apare ca un apărător al familiei care combate adulterul și lipsa de preocupări serioase. De asemenea, își arată simpatia față de cei căzuți din cauza unei organizări sociale defectuoase. În 1866, Alexandre Dumas fiul a publicat romanul L'Affaire Clemenceau, în care reflectă atât experiența din teatru a scriitorului, cât și evoluția generală a literaturii franceze și prezentarea obiectivă a realității. Între romanele și piesele lui Alexandre Dumas fiul există o strânsă legătură, primele piese fiind influențate de romantismul romanelor, treptat însă recurgând la o metodă de creație personală. Printre operele care mai conțin elemente romantice, cu personajele stăpânite de pasiuni puternice, putem să mai amintim La Dame aux Perles din 1853, Sophie Printemps din 1853 sau La Vie à Vingt Ans, 1854. În piesa Le Demi-Monde din 1855, autorul dă dovadă de măiestrie în descrierea moravurilor lumii de mijloc, a celor declasați ca urmare a greșelilor de conduită morală. În piesa La Question d'Argent din 1857, acesta critică goana după bogăție. Lucrarea reflectă realitățile vremii când speculațiile financiare au căpătat o mare amploare, iar goana după bogății cuprinsese pături foarte largi.
De-a lungul perioadei în care a scris, Alexandru Dumas fiul a luptat pentru a explica izvoarele sociale ale decăderii moravurilor, pentru adoptarea unor reforme practice de înlăturare a unor rânduieli potrivnice naturii omului în general și a celor năpăstuiți în special. Spre finele vieții sale, dramaturgul nu mai este stăpânit de același zel, piesele sale devenind din ce în ce mai complicate și neverosimile. Romancierul și dramaturgul francez Alexandre Dumas fiul s-a stins din viață la data de 27 noiembrie 1895 la Marly-le-Roi, departamentul Yvelines, regiunea Île-de-France.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Și Memorialul Gherla organizează în perioada 3-7 august cea de-a treia ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galaction de la Cluj. Proiectul se adresează adolescenților cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani și cuprinde momente de rugăciune și cateheză, alături de activități educative, creative și sportive. Participanții vor lua parte la ateliere de exprimare artistică, olărit și tir cu arcul, la un curs de prim ajutor, dar și la întâlniri dedicate relațiilor și comunicării în mediul online. Înscrierile sunt deschise, iar cei interesați pot afla mai multe detalii despre program și participare de pe pagina de Facebook a Memorialului Gherla. Cu detalii vine chiar acum starețul mănăstirii Memorialul Gherla, protosinghelul Grigorie Benea.
1: Poate că un snop de zile din holda verii nu pare îndestul, dar rodul său poate nutri întâmplări și hrăni amintiri care să aducă bucurie și bunăvoire. O tabără pentru adolescenți este adesea locul unde se vor plămădi experiențe, al căror ecou poate dura mult peste timp. Chemarea noastră pentru junii prieteni ai Memorialului Gherla e însoțită de nădejdea că întâlnirea din acest august, la a treia ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galaction de la Cluj, va fi ziditoare și de bun folos. Ultima lună din această vară aduce ca în fiecare an, împreună prăznuirea schimbării la fața Domnului, cateheză și așezarea în rugăciunile postului adormirii Maicii Domnului. Deopotrivă, ateliere creative, ateliere sportive, jocuri de grup, sesiuni de întrebări și răspunsuri și discuții pe teme culturale pentru această mică obște, care iată se pregătește pentru un alt fel de petrecere estivală. Printre invitații care vor împărtăși tinerilor din experiența și pasiunile lor, se numără Laura Dinu, cunoscută publicului prin participarea la emisiunea România au talent, care va susține un atelier dedicat exprimării artistice, soții Elena și Gheorghe Filip, Asociația Totul pentru Tine, pentru persoane cu dizabilități, vorbitori motivaționali care îi vor iniția pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazăre, coordonatoarea atelierului de olărit, Dalila Motel, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor, și Justina Moldovan, de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie. Pentru tinerii între 13 și 18 ani, cei care vin prima oară sau cei care ne-am mai întâlnit cu asemenea prilejuri, înscrierea se va face luând legătura, cât mai repede, cu doamna Ana Șomcutean, coordonatoarea acestui proiect. Tot ea vă poate oferi detaliile despre programul zilnic al taberei, la care vă invităm să participați și la care sunteți bineveniți. Tabăra de zi pentru tineri, Sfântul Liviu Galaction Munteanu a Memorialului Gherla, se desfășoară în perioada 3-7 august. Coordonatoarea, Ana Șomcutean, poate fi sunată la telefonul 0765 942 627. Vă așteptăm cu drag!

0: O nouă școală de vară dedicată copiilor a început astăzi la Cluj-Napoca, la Parohia Ortodoxă Sfânta Treime, unde cei mici au șansa să petreacă o săptămână plină de activități educative și recreative. Programul se desfășoară în perioada 27-31 iulie, între orele 8 și 13, și se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani. Pe parcursul celor 5 zile, participanții iau parte la ateliere de pictură și creație, muzică, jocuri sportive și de echipă, vânători de comori, tururi ghidate și activități senzoriale, toate concepute pentru a stimula creativitatea, spiritul de echipă, dar și bucuria de a descoperi lucruri noi. Proiectul este finanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice și este organizat în parteneriat cu mai multe instituții culturale din Cluj și Alba Iulia. Este ora 15 și 10 minute, noi mergem mai departe acum cu muzică de cea mai bună calitate. Vă invităm în lumea canțonetelor italiene, unde Andrei Paștiu ne propune în ediția de astăzi o întâlnire cu vocea inconfundabilă a tenorului Javier Camarena.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Canțonete. Rubrica realizată de Andrei Paștiu.
3: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu la o nouă întâlnire cu canțoneta italiană. Poate pentru mulți dintre dumneavoastră, vocea tenorului Javier Camarena nu este cunoscută. Alături de tenori precum Juan Diego Flores, Lawrence Brownlee sau Jonas Kaufmann, Javier Camarena este unul dintre marii tenori ai zilelor noastre. Anul trecut a imprimat un album de canțonete aparținând compozitorului Paolo Tosti. Albumul se numește Sogno, dar albumul a fost lansat abia în acest an. Mă bucur din toată inima să vă pot oferi și dumneavoastră câteva dintre aceste canțonete. Acest lucru înseamnă că vom avea probabil mai multe întâlniri dedicate compozitorului Paolo Tosti, unul dintre cei mai mari reprezentanți ai acestui gen. Vorbind despre tenorul Javier Camarena și despre această imprimare realizată alături de pianistul Angel Rodriguez, aș spune că este un act de cultură, deoarece foarte puțini sunt interpreții care dedică un recital sau un album unui singur compozitor de canțonete. Acest lucru se întâmplă de obicei în liduri, unde compozitori precum Franz Schubert sau Robert Schumann au compus mai multe cicluri de liduri și de obicei se realizează anumite recitaluri pe care interpreții le dedică acestor compozitori de liduri. Dar în cazul canțonetei italiene, de obicei nu se întâmplă așa ceva. De aceea, felicit demersul tenorului Javier Camarena de a-i dedica un album întreg compozitorului Paolo Tosti. De pe acest album vă ofer astăzi canțoneta intitulată Malia. Reamintesc faptul că Javier Camarena se află în compania pianistului Angel Rodriguez.

0: În interpretarea tenorului Javier Camarena, v-am oferit spre audiție canțoneta intitulată Malia, aparținând compozitorului Paolo Tosti. În speranța că această întâlnire cu canțoneta italiană v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Și 70 de copii și tineri din Bistrița sunt așteptați la cea de-a doua ediție a taberei de vară Bucuria de a trăi vacanța în biserică. Proiectul este organizat de Biserica Intrarea în Biserica Maicii Domnului din Bistrița, cunoscută în oraș și sub denumirea de Biserica de la Coroana, împreună cu Asociația Filantropie Ortodoxă Bistrița Năsăud și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița. Timp de 5 zile, în perioada 27-31 iulie, participanții vor lua parte la cateheze și dialoguri duhovnicești, ateliere creative, activități artistice, jocuri și întreceri sportive. Copiii vor fi îndrumați de preoți, profesori și voluntari, iar programul se va desfășura zilnic între orele 8 și 16. Participarea este gratuită, iar masa de prânz va fi asigurată de organizatori. Prin acest proiect, inițiatorii își propun să le ofere copiilor o vacanță petrecută într-un mediu în care sunt cultivate credința, dar și prietenia. Ne oferă detalii chiar acum preotul Marius Pindican.
1: Binecuvântarea înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei, Biserica cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului din municipiul Bistrița, cunoscută în oraș ca Biserica de la Coroana sau Catedrala Coroana, organizează în perioada 27-31 iulie 2026 cea de-a doua ediție a proiectului educativ și recreativ Bucuria de a trăi vacanța în biserică, dedicat copiilor și tinerilor din municipiu care pot participa gratuit la activități. Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița, și va reuni 70 de participanți care vor lua parte timp de 5 zile la activități desfășurate între orele 8 și 16. Pe parcursul programului, copiii și tinerii vor fi îndrumați de profesori, preoți și voluntari implicați în proiect și vor participa la dialoguri duhovnicești și cateheze, jocuri și exerciții de cunoaștere, ateliere creative, activități sportive, momente de teatru și lectură, precum și la sesiuni de cântece, la chitară și alte activități recreative. Am pregătit și ateliere de realizare a brățărilor, semnelor de carte, florilor din hârtie, activități de quilling și pictură, menite să stimuleze creativitatea și spiritul de echipă al participanților. Masa de prânz va fi servită zilnic la restaurantul Casa Bistrițiană, iar participarea la toate activitățile este gratuită. Ne dorim ca fiecare copil și tânăr să descopere bucuria de a trăi în biserică, un loc în care se cultivă credința, prietenia, încrederea, dialogul, respectul, rugăciunea, cooperarea și comuniunea. Proiectul este coordonat de doamna profesoară Nicoleta Țurca.

Biblioteca județeană George Coșbuc din Bistrița Năsăud invită pe copii să petreacă o parte din vacanța de vară într-un mod creativ și educativ în cadrul celei de-a doua etape a programului Fabrica de idei estivale, vacanța la bibliotecă. Programul se va desfășura în perioada 3-14 august și se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani. Participanții vor avea ocazia să ia parte la ateliere de pictură și desen, activități de creație inspirate din tradiții, realizarea de mandale punctate, jocuri și exerciții de creativitate, dar și la sesiuni de tenis de masă și alte activități recreative. În funcție de vreme, acestea vor avea loc atât în spațiile bibliotecii, cât și în aer liber. Înscrierile se desfășoară așadar în aceste zile, în perioada 27-31 iulie, la compartimentul împrumut pentru copii, pe baza permisului de utilizator al bibliotecii. Activitățile sunt organizate în două serii, fiecare grupă având un număr maxim de 20 de participanți, iar fiecare copil se poate înscrie pentru o singură săptămână de program. Prin această inițiativă, Biblioteca Județeană din Bistrița își propune să le ofere copiilor o alternativă atractivă de petrecerea vacanței, îmbinând lectura, jocul, creativitatea, dar și socializarea într-un mediu prietenos și educativ.

Mănăstirea Sfânta Ana Rohia marchează în aceste zile 100 de ani de viață monahală printr-o serie de manifestări religioase și culturale reunite sub genericul Zilele Rohiei. Anul 2026 este dedicat centenarului așezământului monahal întemeiat în anul 1926, când prima biserică a mănăstirii a fost sfințită de episcopul Nicolae Ivan al Clujului. Programul cuprinde o tabără de pictură organizată la Mănăstirea Rohița, precum și mai multe întâlniri de lucru dedicate fundației Nicolae Steinhardt, editării operei integrale a Marului Cărturar și pregătirii documentației pentru canonizarea cuviosului părinte Nicolae de la Rohia. Mâine manifestările vor începe cu Sfânta Liturghie și o slujbă de tedeum oficiată ca mulțumire pentru cei 100 de ani de viață monahală. Va urma simpozionul intitulat Un secol de la întemeierea Mănăstirii Sfânta Ana Rohia, la care vor participa ierarhi, academicieni, profesori universitari și oameni de cultură. Lucrările vor evidenția rolul duhovnicesc, cultural și identitar pe care mănăstirea l-a avut de-a lungul unui veac. În cimitirul mănăstirii va fi săvârșită și slujba parastasului pentru preotul ctitor Nicolae German, pentru monahul Nicolae Steinhardt, precum și pentru stareții, ctitorii și viețuitorii așezământului. Programul se va încheia la Mănăstirea Rohița cu cea de-a doua parte a simpozionului dedicată personalității și operei lui Nicolae Steinhardt, dar și cu lansarea volumului Proximități și mărturisiri jurnal. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

Manifestările dedicate zilei Maramureșului vor debuta în acest an la Mănăstirea Rohia, unul dintre cele mai importante repere spirituale ale regiunii. Evenimentul va avea loc în data de 15 august și va coincide cu împlinirea a 100 de ani de la întemeierea Mănăstirii Sfânta Ana Rohia. Cu acest prilej, aici se va desfășura cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional al Identității Tradiționale. Manifestarea va reuni delegații și ansambluri folclorice din 8 țări: România, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Azerbaijan, Kazahstan, Albania și India. Partenerul artistic principal al festivalului este Ansamblul Folcloric Național Transilvania, care va duce pe aceeași scenă artiști și formații reprezentative din toate statele participante într-un spectacol dedicat patrimoniului cultural și dialogului dintre popoare. Ziua Maramureșului este sărbătorită anual în data de 15 august în baza unei legi adoptate anul trecut, având ca scop promovarea identității istorice, culturale și spirituale a uneia dintre cele mai reprezentative regiuni ale României.

tinere. Pelerinajul este organizat de mai multe asociații de tineret din țară. Înscrierile se fac online prin formularul publicat pe paginile organizațiilor implicate, între care și Liga Studenților din Cluj.

După 36 de ani de la punerea pietrei de temelie, Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Crujan Mănăștur va fi sfințită în această toamnă. Reprezentanții parohiei au anunțat că slujba de târnosire va avea loc duminică pe 20 septembrie, marcând încheierea unui amplu proces de construire, pictare și înfrumusețare a lăcașului de cult. Piatra de temelie a fost așezată în 1990 de vrednicul de pomenire arhiepiscopul Teofil Herineanu împreună cu episcopul vicar Justinian Chira Maramureșanul. Ridicată la inițiativa părintelui Vasile Raus și proiectată de arhitectul Radu Spânu, biserica este închinată eroilor Revoluției din decembrie 1989 și a devenit de-a lungul anilor unul dintre cele mai importante repere spirituale și arhitecturale ale municipiului Cluj-Napoca. Construcția impresionează prin dimensiunile sale, având o înălțime de 62 de metri și 6 turnuri, iar pictura interioară, finalizată în ultimii ani, completează frumusețea unuia dintre cele mai mari lăcașuri de cult din Transilvania. În prezent, parohia este păstorită de preotul Dan Cismaș.

Un festival dedicat întregii familii va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni la Cluj-Napoca. Wonder Family Fest se va desfășura în perioada 31 iulie-2 august la Wonderland Resort și va reuni activități recreative, spectacole și întâlniri educative pentru părinți și copii. În cadrul componentei educaționale a evenimentului, Urania Cremene va susține pe 1 august workshopul intitulat De ce nu ascultă copiii? Părinții vor putea afla ce se află în spatele refuzurilor și al crizelor de nervi ale celor mici, cum pot stabili limite fără conflicte și prin ce metode pot încuraja cooperarea fără pedepse sau recompense. Accesul la workshop este inclus pentru persoanele care dețin bilete sau abonamente valabile la festival, însă participarea se va face în baza unei înscrieri prealabile. Programul Wonder Family Fest cuprinde și concerte, activități interactive, spații tematice, dar și momente dedicate copiilor, adolescenților, părinților și bunicilor.

0: Floreștiul se pregătește să găzduiască în luna septembrie cea de-a 5-a ediție a festivalului România cea frumoasă. Evenimentul va avea loc în perioada 4-6 septembrie în Parcul Poligon și va reuni spectacole folclorice, meșteri populari, ateliere pentru copii și tineri, precum și activități dedicate întregii familii. Pe scena festivalului vor urca artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești, între care Mioara Velicu, Nicolae Forduiancu și grupul instrumental Crai Nou, Georgiana Lobonț, Dinu Iancu Sălăjanu, Lavinia Goste și Marius Zurila, alături de Orchestra Națională Valahia, ansamblul folcloric Cununa Sumeșană, dar și alte formații reprezentative. Un punct important al manifestării îl reprezintă programul România cea frumoasă, Școala de Tradiții, unde copiii și tinerii vor putea participa gratuit la ateliere de olărit, țesut, pictură, prelucrarea lemnului, dar și alte meșteșuguri tradiționale, alături de meșteri populari și de membri ai asociației Terra Dacica Eterna. Festivalul include și o componentă dedicată prevenirii consumului de droguri, prin ateliere, întâlniri cu specialiști și sesiuni de informare adresate atât tinerilor cât și familiilor. Ajuns la cea de-a 5-a ediție, Festivalul România cea frumoasă își propune să promoveze tradițiile, valorile românești, dar și implicarea comunității sub mesajul România poate fi frumoasă fără dependențe. Noi continuăm ediția de astăzi cu agenda culturală prezentată de colega noastră Ramona Mocean.
1: Aici, Radio Renașterea.

Bun găsit, dragi ascultători! Patrimoniul cultural ne vorbește despre cine am fost și ne ajută să înțelegem mai bine cine suntem astăzi. În ediția de astăzi a Agendei Culturale vă invit să descoperim unul dintre cele mai valoroase spații dedicate păstrării și promovării tradițiilor din inima Transilvaniei, Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Vom afla ce povești ascund colecțiile sale, ce experiențe oferă vizitatorilor și de ce acest loc rămâne un reper important pentru toți cei care iubesc cultura, istoria și identitatea românească. Muzeul Etnografic al Transilvaniei vă așteaptă să vă bucurați atât de expozițiile găzduite de Palatul Reduta de pe strada Memorandumului 21 din Cluj-Napoca, dar și de Parcul Etnografic, aflat pe tăietura Turcului din Cluj-Napoca, ambele muzee deschise în intervalul 10-18 de miercuri până duminică. În Palatul Reduta, expoziția de bază, intitulată Cultura populară din Transilvania, secolele 18-20, încearcă să reconstituie prin exponate acest univers rural caracterizat prin originalitate, organicitate, evidențind complexitatea sa nebănuită și coerența funcțională a componentelor sale. Tot din categoria expozițiilor permanente face parte și expoziția tactilă, destinată în primul rând vizitatorilor cu deficiențe de vedere, oferind însă în același timp o experiență de tip aparte și vizitatorilor obișnuiți. Din categoria expozițiilor temporare, vă aduc în atenție, stimați ascultători, faptul că Muzeul Etnografic al Transilvaniei găzduiește până în data de 9 august expoziția de fotografie documentară având titlul Despre oamenii și caii din Valahia Moravă, semnată de fotograful ceh Iosef Vrațel. Valahia Moravă este, stimați ascultători, un ținut al pădurilor întinse, al pășunilor și al solului dur și pietros, o regiune din estul Republicii Cehe, unde viața nu a fost niciodată ușoară nici pentru oameni, nici pentru caii care odinioară munceau aceste pământuri. În munca grea din pădure, caii trăgeau bușteni, arau câmpurile și își însoțeau stăpânii în călătorii, adesea purtând sau tractând încărcături grele. Deși rolul cailor s-a schimbat de-a lungul timpului, legătura profundă dintre om și animal a rămas aceeași. Fotografiile lui Iosef Vrațel surprind numeroase forme ale acestei conviețuiri, de la vechile ocupații tradiționale executate cu ajutorul cailor până la lumea curselor hipice. Fotograful nu se concentrează doar asupra cailor, ci și asupra oamenilor care trăiesc alături de ei, dezvăluind o comunitate aparte, evocând o legătură unică și apropierea profundă dintre om și animal. Expoziția cu titlul Despre oamenii și caii din Valahia Moravă este realizată de Muzeul Etnografic al Transilvaniei, în colaborare cu Muzeul Regiunii Valasco și Consiliul Județean Cluj, în cadrul unui proiect cofinanțat de Uniunea Europeană și poate fi vizitată până în data de 9 august pe strada Memorandumului 21.

Din cadrul aceluiași muzeu etnografic al Transilvaniei face parte, stimați ascultători, și Parcul Etnografic Național Romulus Vuia, primul muzeu în aer liber din România, deschis la data de 1 iunie 1929 ca secție a Muzeului Etnografic al Ardealului, prin hotărârea Ministerului Cultelor și Artelor. Parcul Național a fost recunoscut oficial prin legea privitoare la organizarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei și a Parcului Național din Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial în data de 5 aprilie 1932. Întemeietorul parcului, etnograful Romulus Vuia, a optat pentru o formă de organizare în care unele gospodării rurale originale urmau să fie locuite de țărani antrenați în activități economice tradiționale. Suprafața inițială a parcului era de 75 de hectare. În perioada 1929-1940 au fost transferate în parcul etnografic importante edificii, printre care vă aduc în atenție următoarele construcții: Casa din Vidra în anul 1929, o stână din Poiana Sibiului împreună cu ciobanul și cele 75 de oi, aceasta se întâmpla în anul 1930, apoi în anul 1931, Troița din Lupșa, în anul 1932, Gospodăria din Telciu, donația locuitorilor comunei Telciu și, în anul 1936, Șura Maghiară din Stana. De asemenea, a fost deschis restaurantul muzeului Gaudeamus, care oferea vizitatorilor parcului etnografic produse tradiționale din Transilvania. În timpul celui de-al doilea război mondial, cea mai mare parte a construcțiilor din parcul etnografic au fost distruse. La întoarcerea în Cluj, în anul 1945, dintre unitățile transferate din cadrul Parcului Național, se mai păstrau doar Casa Moțului Văsar din Vidra, Comuna Avramiancu și restaurantul muzeului Gaudeamus. În anul 1956, Teodor Onișor și Valer Butură au restructurat planul tematic al parcului, stabilind criteriile științifice pe baza cărora urmau să fie transferate construcțiile în parcul etnografic, precum și zonarea etnografică a Transilvaniei. Au fost proiectate cu această ocazie 4 sectoare tematice: un sector cu tipuri zonale de gospodării și cu monumente de arhitectură, un altul cu instalații și ateliere țărănești, un sector etnobotanic cu culturi tradiționale și construcții aferente din hotarul satului și un sector etnozoologic cu construcții pastorale și animale de rasă locală. Această viziune inovatoare, adoptată ulterior în majoritatea muzeelor europene de profil, a fost abandonată din cauza unei conjuncturi nefavorabile, realizându-se, printr-o ajustare a planului inițial, doar sectorul tehnic și cel al gospodăriilor rurale, organizate spațial pe numai 16 hectare, într-o rețea aerată ce sugerează structura unui sat tradițional răsfirat. Astfel, primul sector include instalații tehnice și ateliere țărănești databile din perioada secolelor 18-20, care ilustrează tehnicile tradiționale de prelucrare a lemnului și a fierului, de obținere a aurului, de prelucrare a țesăturilor de lână, a lutului, a pietrei, de măcinare a cerealelor și de obținere a uleiului comestibil. Al doilea sector conține gospodării țărănești tradiționale reprezentative pentru zonele etnografice distincte din Transilvania, cuprinzând construcții datate în perioada secolelor 17-20, echipate cu întregul inventar gospodăresc necesar.
selectate riguros, cu discernământ și cu probitate științifică, în urma unor îndelungate campanii de cercetare de către 3 generații de muzeografi și etnografi stimulați de devotamentul profesional al unor personalități marcante, detalii a regretatului Valeriu Butură, construcțiile expuse, majoritatea datate prin inscripții, se numără printre cele mai vechi și mai valoroase monumente de arhitectură din patrimoniul etnografic al României. Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi a Agendei Culturale. Sper că v-am stârnit curiozitatea de a trece pragul Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca și de a descoperi bogăția tradițiilor și a valorilor care definesc acest colț de țară. Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, asemenea locuri ne reamintesc cât de important este să ne cunoaștem rădăcinile și să prețuim moștenirea culturală pe care avem datoria să o transmitem mai departe. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

Meteorologii au emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică pentru județul Cluj, valabil astăzi între orele 12 și 22. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale ce vor atinge 50 până 70 de km pe oră, iar izolat pot depăși 80 de km pe oră. Pe alocuri sunt posibile și căderi de grindină, iar cantitățile de apă pot ajunge la 25 de litri pe metru pătrat, izolat chiar 40 de litri pe metru pătrat. Meteorologii anunță că după ora 22 va intra în vigoare o nouă atenționare, valabilă până mâine dimineață la ora 10, pentru intensificarele vântului în zona montană, inclusiv în Munții Apuseni, unde rafalele vor atinge 70-80 de km pe oră, iar la altitudini mari pot depăși 90, chiar 100 de km pe oră. Haideți să vedem acum care sunt temperaturile înregistrate în principalele orașe din Transilvania de Nord. La Baia Mare sunt acum 22 de grade, la Băieșoara se înregistrează 18 grade Celsius, la Bistrița 26 de grade, la Cluj-Napoca 19 grade Celsius. La Dej se înregistrează acum 25 de grade, la Huedin sunt 24 de grade, la Satu Mare 27 de grade, la Sighetul Marmației sunt 19 grade Celsius, la Târgu Lăpușu 22 de grade, la Turda 26 de grade, iar la Zalău sunt 23 de grade Celsius.

Persoanele cu dizabilități, tinerii din casele de tip familial, dar și clujenii care doresc să practice sport, vor putea participa gratuit din 3 august la antrenamente organizate în mai multe baze sportive din municipiu. Timp de 6 săptămâni până pe 13 septembrie, participanții vor avea la dispoziție sesiuni de caiac pe lacul Gheorgheni, tenis și echitație adaptată la Wonderland Resort, precum și antrenamente de basket și basket în scaun rulant. Proiectul Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret, ajuns la cea de-a 6-a ediție, este organizat de Asociația Kayak Smile cu sprijinul Primăriei Cluj-Napoca și își propune să încurajeze incluziunea prin sport, dar și un stil de viață activ. La ediția de anul trecut au participat aproximativ 700 de persoane cu diferite tipuri de dizabilități.

Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca a fost acreditat oficial ca centru de expertiză pentru boli rare în domeniul bolilor cardiovasculare rare. Acreditarea a fost acordată de Ministerul Sănătății, iar anunțul a fost făcut recent de Consiliul Județean Cluj, instituție în subordinea căreia funcționează unitatea medicală. Prin această recunoaștere, Centrul Clujan devine un punct de referință pentru pacienții cu afecțiuni cardiovasculare rare din Transilvania. Aceștia vor avea acces la investigații de ultimă generație, diagnostic precoce, evaluări complexe, tratamente moderne, dar și planuri terapeutice adaptate fiecărui caz. Activitatea centrului se va desfășura prin colaborarea mai multor specialități medicale în conformitate cu standardele europene din domeniul bolilor rare. Noua acreditare consolidează rolul Spitalului Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca în diagnosticarea și tratarea unor afecțiuni complexe care necesită expertiză medicală avansată și o abordare multidisciplinară.

Doar 3 din 10 familii din România și-au permis anul trecut o săptămână de concediu în afara locuinței, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică. Deși peste 81% dintre familii au declarat că reușesc să-și acopere cheltuielile din veniturile disponibile, multe dintre ele nu își permit cheltuieli considerate obișnuite pentru un nivel de trai decent. Doar 29% dintre gospodării au avut bani pentru o vacanță de o săptămână, în creștere față de 26% în anul 2024. Totodată, mai puțin de 15% și-au permis să meargă la teatru sau la cinema, iar numai una din 10 familii a reușit să înlocuiască mobilierul vechi sau uzat. Situația este mai dificilă în gospodăriile conduse de șomeri sau agricultori. Peste jumătate dintre familiile în care persoana de referință este șomeră au declarat că nu reușesc să-și acopere cheltuielile lunare. Pentru a face față costurilor de zi cu zi, aproape 10% dintre gospodării au apelat la economii care l-au avut, iar altele au împrumutat bani sau au primit sprijin financiar de la rude și prieteni. Datele Institutului Național de Statistică arată că, deși nivelul de trai s-a îmbunătățit ușor, diferența dintre venituri și cheltuieli continuă să afecteze o mare parte dintre familiile din România.

Tinerii au posibilitatea de a lucra timp de 5 luni în cadrul serviciilor Comisiei Europene prin programul de stagii plătite Blue Book. Înscrierile au început, iar în premieră pot aplica și absolvenții de învățământ profesional și tehnic, nu doar cei care au finalizat studii universitare. Programul oferă participanților șansa de a lucra în serviciile Comisiei Europene, în agenții și în alte organisme europene din Bruxelles și Luxemburg. Începând cu sesiunea din martie 2027, până la 100 de locuri vor fi rezervate tinerilor cu pregătire practică în domenii precum ospitalitate, gastronomie și turism, tehnologia informației, media digitală, inginerie, administrație, finanțe, sănătate, asistență socială și educație. Stagiul este plătit și se va desfășura în perioada 1 martie-31 iulie 2027. Înscrierile sunt deschise până pe 4 septembrie la ora 10, ora Bruxellesului. Programul Blue Book este unul dintre cele mai competitive programe de stagii din Europa. În fiecare an sunt depuse aproximativ 36.000 de candidaturi pentru aproape 2.000 de locuri disponibile.

Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Post Meridian Magazine. Vă mulțumesc că ați rămas alături de mine până la final și sper că informațiile, poveștile, dar și gândurile împărtășite în această după-amiază să vă fi fost de folos. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea. De la ora 17 fix urmează radiojurnalul prezentat de Cosmin Vele, iar după știri Mihai Tătaru vă așteaptă la emisiunea A Doua Șansă. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru timpul petrecut împreună. Bună să vă fie ziua, dar și viața. Pe curând și numai bine!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon a fost sărbătorit astăzi în Biserica Ortodoxă. Cu această ocazie, Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon de la Dâncu, protopopiatul Huiedin, și-a sărbătorit astăzi hramul. Patru absolvenți clujeni care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat au fost premiați de Înalt Preasfințitul Părinte Andrei în cadrul unei ceremonii desfășurate aseară la Catedrala Mitropolitană. Și medicina de urgență și voluntariatul medical vor fi aduse în premieră în spațiul Mănăstirii Clujene Nicula. Iată acum știrile pe larg. Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon a fost sărbătorit astăzi în Biserica Ortodoxă. S-a născut în anul 284 în cetatea Nicomidiei. Încă din timpul vieții a fost cunoscut ca făcător de minuni. Mulți bolnavi, apelând la ajutorul său, fapt ce a atras invidia celorlalți medici din vremea sa și atenția autorităților. Descoperindu-se ca fiind creștin, a fost supus la chinuri din ordinul împăratului Maximian, urmând să primească cununa muceniciei prin decapitare. Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon se bucură de o mare evlavie în rândul credincioșilor de la noi din țară. Și în arhiepiscopia noastră, Sfântul Pantelimon este ocrotitorul mai multor capele bisericești, a unei policlinici fără plată, dar și a unor biserici și mănăstiri. Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon de la Dâncu, protopopiatul Huiedin, și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul în prezența Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei. De la ora 10, la altarul de vară al așezământului monahal, Înalt Preasfinția sa oficia Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit Andrei le-a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța faptelor milei creștine, punând un accent deosebit pe faptele milei trupești, între care se numără și îngrijirea și ajutorarea celor bolnavi.
2: Dăm slavă lui Dumnezeu că din nou suntem la hramul Mănăstirii Sfântul Pantelimon. Participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și la suflet vă punem un cuvânt de învățătură. Simplu, dar foarte important. Și anume, legat de faptele milei creștine. De ce vă punem la suflet acest cuvânt? Pentru că marele mucenic Pantelimon a fost tămăduitor, a pus în practică faptele milei creștine. Știți că el a murit în a 10-a mare persecuție creștină, la anul 303. Și, după profesia lui, era medic, dar din darul lui Dumnezeu a fost făcător de minuni și a alinat multe, multe suferințe ale bolnavilor. De aceea am zis că și noi astăzi vom medita la faptele milei creștine, dintre care un loc important are virtutea de a ne fi milă de cei bolnavi, de a-i ajuta pe cei bolnavi, de a-i sluji pe cei bolnavi, așa cum a făcut Sfântul Marele Mucenic Pantelimon.
0: De asemenea, Înalt Preasfințitul Părinte Andrei a îndemnat pe credincioși să pună în lucrare faptele milei creștine, arătând că acestea au consecințe veșnice și vor fi răsplătite de Domnul nostru Iisus Hristos la dreapta judecată, fiind mărturie via credinței lucrătoare prin iubire. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Sfântul Pantelimon din cadrul așezământului monahal, coordonat de teologul Ioan Popescu. La finalul sfint de liturghii, Părintele Stares Cleopa Dobocan a mulțumit Înalt Preasfinției sale pentru prezență, binecuvântare și pentru purtarea de grijă față de mica comunitate din Dâncu aflată în grija mănăstirii. Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale, a numeroși credincioși și fii ai satului, mulți îmbrăcați în straie populare. Tuturor copiilor și tinerilor prezenți, ierarhul le-a oferit cărți duhovnicești. Mănăstirea de la Dâncu a fost înființată în anul 2014 la inițiativa părintelui mitropolit Andrei, odată cu depopularea satului. Slujbele se oficiază în prezent într-o bisericuță de lemn cu hramul Învierea Domnului, ce datează din anul 1750. Locașul de cult a fost strămutat aici în anul 1862 din Valea Drăganului și adăpostește o colecție de icoane pe lemn, mare parte realizate de Nechita Zugravu. În prezent se execută lucrări la noul complex monahal, unde se amenajează un paraclis cu hramul Sfântul Pantelimon. În ziua pomenirii Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, a slujit la Mănăstirea Bunavestire din localitatea Cormaia, județul Bistrița Năsăud. De la ora 9:30, în biserica de zid așezământului monahal, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, având alături un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul a rostit un cuvânt de învățătură.
3: Datorită faptului că Sfântul Pantelimon a fost medic și a fost un medic care a tratat pe toți cu cea mai mare milă și dragoste, creștinii l-au numit după aceea în limba greacă Panteleimon. Panteleimon înseamnă cel atot milostiv. Noi români am mai scos o literă și a rămas la noi numai Pantelimon, dar de fapt numele întreg în greacă este Panteleimon, deci cel atot milostiv. Și pentru acest lucru, Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon este cu adevărat un ocrotitor și al breslei medicilor, dar și al tuturor bolnavilor. Și mulți oameni care au alergat prin rugăciune la ajutorul Sfântului Pantelimon au fost ajutați și vindecați. Unii nu întotdeauna s-au vindecat trupește, dar s-au vindecat cu siguranță sufletește.
0: Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, Preasfințitul Samuel Bistițianul. Răspunsurile liturgice au fost date de corul de maici al așezământului monahal. La finalul Sfintei Liturghii, protosinghelul Nicodim Sângiorzan, duhovnicul mănăstirii, a exprimat bucuria obștii pentru binecuvântarea acestei zile de sărbătoare și a adresat un cuvânt de mulțumire Preasfințitului Părinte Samuel Bistițianul pentru prezență împreună slujire și binecuvântare. La slujbă au participat obștia mănăstirii, în frunte cu Stavrofora Sebastiana Sângiorzan, stareț așezământului monahal, precum și numeroși credincioși din localitate și din împrejurimi. O policlinică fără plată care l-are ca ocrotitor pe Sfântul Pantelimon funcționează de peste 20 de ani în Arhiepiscopia Clujului. Situată în Cluj-Napoca, pe strada Ion Meșter, numărul 10, se adresează categoriilor sociale defavorizate care beneficiază gratuit de consultații medicale, medicamente și asistență spirituală. Policlinica a fost înființată în anul 1999 și are anual sute de beneficiari. De-a lungul timpului, specialitățile medicale au fost diversificate și printre acestea se numără medicină generală, pediatrie și ecografie medicală. Majoritatea medicilor care lucrează aici sunt voluntari. 4 absolvenți care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat au fost premiați de înalt preasfințitul Părinte Andrei în cadrul unei ceremonii desfășurate aseară la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Festivitatea a avut loc la finalul programului catehetic, o seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică, când Mitropolitul Clujului i-a felicitat pe tinerii care au încheiat examenul maturității cu media maximă. Fiecare dintre ei a primit o diplomă de apreciere, volumul Cred, Doamne și Mărturisesc, file de catehism ortodox, precum și un premiu în valoare de 1000 de lei. La eveniment a fost prezentă și inspectorul școlar general al județului Cluj, profesoara Marinela Marc, care le-a adresat felicitări absolvenților și a apreciat sprijinul constant oferit de Arhiepiscopia Clujului pentru promovarea excelenței în educație. Premierea elevilor cu rezultate deosebite la învățătură a devenit o tradiție în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, ca semn de prețuire pentru performanță și de încurajare a tinerilor care își construiesc viitorul prin muncă, credință și responsabilitate. Protopopiatul ortodox român Beclean dă startul unei noi ediții a taberei de vară pentru copii, găzduită începând de astăzi până pe 1 august la Centrul Misionar de Tineret Ioan Bunea din Sângiorzbăi. La activități participă copii cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani, care vor petrece 6 zile într-un program ce îmbină jocul, prietenia și formarea duhovnicească. Organizatorii au pregătit ateliere, drumeții, cateheze, cântece, jocuri de echipă și momente de dialog, toate menite să contribuie la dezvoltarea armonioasă a celor mici și la întărirea valorilor creștine. Astăzi, prima zi a taberei a fost marcată de prezența Preasfințitului Părinte Samuel Bistițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care le-a adresat copiilor un cuvânt de binecuvântare și încurajare, deschizând astfel ediția din acest an. Medicina de urgență și voluntariatul medical vor fi aduse în premieră în spațiul mănăstirii clujene Nicula. Între 28 iulie și 2 august, așezământul monahal va găzdui prima ediție a taberei de medicină aplicată și bioetică Părintele Ilie Moldovan. Proiectul este dedicat studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară și își propune o întâlnire aparte între pregătirea profesională, responsabilitatea față de pacient și valorile creștine. Cu amănunte, președinta Asociației Trup și Suflet pentru Medicină, Maica Emilia.
4: Participanții vor avea oportunitatea de a lua parte la o serie de workshop-uri interactive și sesiuni practice susținute de medici și cadre universitare cu experiență în domenii esențiale ale practicii medicale, precum prim ajutor, anestezie și terapie intensivă, chirurgie, chirurgie bucomaxilofacială, cardiologie, diabetologie și osteopatie. Activitățile vor pune accent pe dezvoltarea competențelor practice, pe lucrul în echipă și pe pregătirea viitorilor medici pentru situații reale din activitatea clinică. Un moment de referință al taberei îl reprezintă participarea la caravană Împreună pentru Viață, coordonată de profesorul Dorel Sândesc, împreună cu o echipă formată din aproximativ 40 de medici din Timișoara. În cadrul caravanei, studenții vor avea ocazia să observe și să se implice în activitățile medicale desfășurate în sprijinul comunității, înțelegând importanța medicinei preventive, a educației pentru sănătate și a voluntariatului medical.
0: Președinta Asociației Trup și Suflet pentru Medicină, Maica Emilia, prin această inițiativă, Mănăstirea Nicula devine pentru câteva zile un loc în care se întâlnește știința medicală, etica și grija față de om. Copiii din Cluj-Napoca sunt invitați săptămâna aceasta la o școală de vară organizată de Parohia Ortodoxă Sfânta Treime, care propune 5 zile de activități educative și recreative. Programul se va desfășura în perioada 27-31 iulie între orele 8 și 13 și se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani. Cei înscriși vor participa la ateliere de pictură și creație, muzică, jocuri sportive și de echipă, vânători de comori, tururi ghidate și activități senzoriale, într-un cadru care încurajează creativitatea, mișcarea și prietenia. Proiectul este finanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice și este organizat în parteneriat cu mai multe instituții culturale din Cluj și Alba Iulia. Și 70 de copii și tineri din Bistrița sunt așteptați la cea de-a doua ediție a taberei de vară Bucuria de a trăi vacanța în biserică. Proiectul este organizat de Biserica La Coroana împreună cu Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița. Timp de 5 zile, începând de astăzi până pe 31 iulie, participanții vor lua parte la cateheze și dialoguri duhovnicești, ateliere creative, activități artistice, jocuri și întreceri sportive. Copiii vor fi îndrumați de profesori, preoți și voluntari, iar programul se va desfășura zilnic între orele 8 și 16. Participarea este gratuită, iar masa de prânz va fi asigurată de organizatori. Vine cu detalii preotul Marius Pintican.
5: Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița și va reuni 70 de participanți care vor lua parte timp de 5 zile la activități desfășurate între orele 8 și 16. Pe parcursul programului, copiii și tinerii vor fi îndrumați de profesori, preoți și voluntari implicați în proiect și vor participa la dialoguri duhovnicești și cateheze, jocuri și exerciții de cunoaștere, ateliere creative, activități sportive, momente de teatru și lectură, precum și la sesiuni de cântece, la chitară și alte activități recreative. Am pregătit și ateliere de realizare a brățărilor, semnelor de carte, florilor din hârtie, activități de quilling și pictură, menite să stimuleze creativitatea și spiritul de echipă al participanților. Masa de prânz va fi servită zilnic la restaurantul Casa Bistrițiană, iar participarea la toate activitățile este gratuită. Ne dorim ca fiecare copil și tânăr să descopere bucuria de a trăi în biserică, un loc în care se cultivă credința, prietenia, încrederea, dialogul, respectul, rugăciunea, cooperarea și comuniunea. Proiectul este coordonat de doamna profesoară Nicoleta Țurca.
0: Părintele protopop Marius Pintican, prin acest proiect, inițiatorii și propun să le ofere copilor o vacanță petrecută într-un mediu în care sunt cultivate credința și prietenia. Mănăstirea Sfânta Ana de la Rochia marchează împlinirea a 100 de ani de la întemeiere. Sunt organizate în această perioadă o serie de manifestări religioase și culturale. Programul dedicat centenarului a inclus astăzi ședința Comisiei Locale pentru canonizarea cuviosului părinte Nicolae de la Rochia, precum și întâlniri ale Fundației Nicolae Steinhardt. Mâine de la ora 7 va fi oficiată Sfânta Liturghie, iar de la ora 9:30 va avea loc o slujbă de mulțumire pentru cei 100 de ani de viață monahală. Începând cu ora 10 va avea loc simpozionul dedicat centenarului mănăstirii, la care vor participa ierarhii, academicieni, oameni de cultură. De la Cluj va fi prezent părintele profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și părintele profesor Ștefan Iloae, vicepreședinte al Fundației Nicolae Steinhardt. Manifestările vor continua de la ora 13 în cimitirul mănăstirii Rochia, unde se va oficia slujba parastasului pentru preotul ctitor Nicolae German, monahul Nicolae Steinhardt, precum și pentru toți stareții, ctitorii și viețuitorii ce s-au nevoit în această vatră monahală. De la ora 17 la mănăstirea Rohița va avea loc o nouă sesiune dedicată operei și moștenirii spirituale a monahului Nicolae Steinhardt.
1: Meteo.
0: În Transilvania, vremea va fi schimbătoare, cerul va avea norări temporare și local se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, mai ales în zonele montane. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 24 și 29 de grade, iar cele minime între 8 și 15 grade Celsius. Mâine vremea se va ameliora treptat. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
6: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590, ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
7: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
8: Radio Renașterea.
0: Cult și cultură.
8: Tradiție și actualitate.
9: Informații și muzică.
1: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.
9: Bine v-am găsit la A doua șansă. Sunt Mihai Tătaru. Ar trebui să prețuim fiecare secundă pe care am primit-o în dar. Domnișoara Andreea Elisa Rof s-a născut pe 6 noiembrie 1996 în Dej, iar acum locuiește în Cluj-Napoca. Elisa a înțeles ce înseamnă dizabilitatea datorită vărului ei, Răzvan, el având o hemipareză dreaptă și retard psihic în urma unei meningite, fiind în comă timp de 7 zile, pe vremea când abia împlinise un an de zile. Elisa a terminat liceul teoretic Avram Iancu, pe urmă școala populară de arte Tudor Jarda, la secția Pian, apoi facultatea de litere a UBB și nu în ultimul rând, un masterat cu titlul Direcții actuale în lingvistică. Acum ea este profesor de limba și literatura română. Timp de 2 ani, Elisa a lucrat la școala gimnazială Talentum, unde avea elevi de naționalitate maghiară, în prezent fiind profesor la școala gimnazială internațională Spectrum din Cluj. De-a lungul vremii a făcut voluntariat în diverse locuri, voi menționa aici Școala Specială Transilvania și apoi Asociația Down, Centrul Educațional Raluca. Invitata mea vrea să își revadă elevii, să facă anumite cursuri de perfecționare și își dorește să continue proiectele pe care le-a început cu elevii săi, prin aceste inițiative dorind să îi învețe să conștientizeze ce înseamnă dizabilitatea. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a domnișoarei Elisa Rof. Elisa, mulțumesc mult că ai acceptat invitația la interviu. Pentru început, vreau să-mi spui cine este Andreea Elisa Rof.
10: Salut, Mihai! Îi salut și pe ascultătorii tăi și îți mulțumesc pentru invitație. Cine sunt eu? Să știi că e o întrebare foarte bună și am stat destul de mult să mă gândesc la asta. Răspunsul vine, cred că, odată cu toate experiențele pe care le trăiești, dar cel puțin până în momentul ăsta, răspunsurile pe care eu le-am primit despre mine îmi dovedesc faptul că sunt o persoană foarte energică, care îi plac provocările, colectivitățile, oamenii în special. Sunt o fire foarte pozitivă și îmi plac călătorile, îmi place să mă implic în tot felul de activități, și pe plan profesional și pe plan personal.
9: Despre aceste proiecte vom vorbi în această ediție în care facem povestea ta de viață. Eu te-am chemat pentru că tu ai o rudă, mai precis verișorul tău, care are o problemă de sănătate și am vrut să văd cum este privită din afară o dizabilitate de către cei care nu se confruntă cu așa ceva, dar au trăit și au văzut ce înseamnă asta. Și vorbind despre verișorul tău, știu că atunci când avea doar un an, a suferit o hemipareză dreaptă și retard psihic în urma unei meningoencefalite, stând în comă timp de o săptămână, atunci, la vârsta fragedă de un an. Cum ai perceput problema lui de sănătate?
10: Aveam doar 5 ani atunci când s-a întâmplat și nu am conștientizat foarte bine situația și mai ales gravitatea ei. Nu înțelegeam foarte bine nici conceptul de boală la vârsta pe care o aveam eu atunci. Știam doar că cineva foarte drag mie este într-o situație neplăcută. Cu timp am început să observ comportamentele atipice ale verișorului meu, Răzvan, și nu a fost neapărat nevoie de o lecție teoretică sau de o expunere a situației în termeni medicali din partea familiei, căci oricum probabil nu aș fi înțeles foarte bine la vârsta aceea, dar am înțeles încă de atunci că sunt niște nevoi speciale pe care verișorul meu le are, pe care eu nu le aveam și pe care cu timpul am început să învăț să le realizez sau cel puțin să fiu atentă la ele, în scopul de a-l ajuta pe el și de a-mi ajuta familia.
9: Din câte îmi spui, ai învățat din mers ce înseamnă această problemă și îmi vorbeai despre faptul că ai terminat liceul teoretic Avram Iancu, pe urmă școala populară de arte Tudor Jarda, la secția Pian, apoi facultatea de litere a Universității Babeș-Bolyai și nu în ultimul rând ai făcut un masterat cu titlul Direcții actuale în lingvistică, în momentul ăsta predând limba și literatura română. Fiind profesor, Elisa, vreau să ne zici tuturor cum e la catedră.
10: La catedră, așa e vorba la catedră, însă Mihai, trebuie să-ți spun că mie mereu mi-a plăcut să zic că nu sunt la catedră, ci din contră, cât mai departe de ea și cât mai aproape de copii. Asta e una dintre lecțiile pe care le-am învățat de acasă. Eu, petrecând foarte mult timp cu verișorul meu în copilărie, nu pot să stai departe de o persoană care are nevoie de ajutor, iar nevoia asta mea de a fi aproape de el s-a extrapolat în timp. Am ajuns să văd meseria mea, nu de la catedră, ci cât mai aproape de ei. Iar asta a fost unul dintre punctele care pot să spun că mie mi-au adus succes până în momentul acesta în plan profesional. Mi-am câștigat foarte repede simpatia copiilor și dragostea lor față de mine și e reciproc sentimentul, pentru că nu am rămas în pătrățelul din spatele catedrei, ci am încercat să mă apropii de ei, de nevoile lor. Din nou, această idee de a mă focusa pe niște nevoi, cred eu că e o lecție de acasă. Aș putea spune chiar că cumva drumul meu spre această profesie a fost creat de dinainte să mă gândesc eu la el. A fost țesut în mod poate aproape inconștient în mintea mea. Îți ziceam că îmi place să călătoresc. Îmi place să cred că fiecare oră de limba română pe care o am cu elevii mei este o călătorie spre cunoaștere și uneori călătorim în spațiul lecturii, alteori suntem nevoiți să batem aceleași cărări sinuoase ale gramaticii, dar gândul meu este întotdeauna acela că elevul trebuie să se simtă bine la oră. Oricât de grele ar fi conținuturile, știu că peste ani elevii mei își vor aminti mult mai mult modul în care am făcut să se simtă decât toate cunoștințele pe care le-au achiziționat odată cu mine.
9: Și pentru că ești aproape de elevii tăi, chiar dacă în acest moment există distanțare socială, trebuie spus că acest interviu îl facem prin intermediul programului Skype, tocmai din cauza pandemiei prin care trecem. Vreau să-mi vorbești puțin despre parcursul de până la catedră. Ai urmat, cum ziceam, Școala Populară de Arte Tudor Jarda la secția Pian și Facultatea de Litere a UBB. Vreau să-mi zici dacă, spre exemplu, muzica face parte din orele tale sau din activitatea pe care o ai extracurricular alături de elevii tăi.
10: Eu, după cum ai spus și tu, am studiat pian. În foarte mare măsură nu poate face parte din orele mele așa la modul efectiv, însă aș minți dacă aș spune că am niște ore de română foarte tradiționale sau foarte clasice, pentru că din experiența mea de elev am încercat să-mi găsesc metodele pe care, în primul rând, să mi le adaptez mie în calitate de elev. Dacă eu mi-aș fi mie elev, oare mi-ar plăcea să mi se predea într-un anume fel? Și una dintre metode, să știi că implică muzica. Eu îi ajut pe elevii mei sau chiar le recomand să-și facă tot felul de cântecele, în special la gramatică. Acolo e diferit și e greu să învețe tot felul de noțiuni. Am un cântecel special pentru învățarea timpului perfectul simplu la modul indicativ. Acolo chiar l-am aplicat la mai multe clase și am avut foarte mare succes cu el. Îmi ziceau părinții, cântă copilul acasă, în loc să cânte și el ceva ce aude pe YouTube, el cântă. I și nimic, răm-răț-ră acolo, ceva ce nici măcar nu știau ce tot zice copilul ăsta aici. Și cumva încerc să implic cât mai multe dimensiuni în ora de limba română, să fie cât de mult posibil transdisciplinar. Însă urmăresc și o rigurozitate totuși a programei. Nu pot să fie orele exact cum mi-aș dori eu, pentru că vreau ca dincolo de toate experiențele astea frumoase pe care le putem crea prin transdisciplinaritate, elevii aceștia să aibă și niște conținuturi solide, să fie foarte pregătiți în fața unor examene, dar în măsura în care pot, să știi că încerc să aplic din experiența mea de dinainte de a fi profesor.
9: Pentru că spui despre aceste aspecte, să știi că la începutul meseriei mele, pentru că fac de aproape 22 de ani radio, iar de peste 18 ani avem A Doua Șansă, mă gândeam și eu dacă ceea ce fac în studio ar fi fost pe placul ascultătorului Mihai Tătaru. Așa că ne asemănăm foarte tare. Felicitări pentru ceea ce faci cu elevii legat de învățarea cu ajutorul muzicii. Iar timp de 2 ani de zile știu că ai lucrat la Școala Gimnazială Talentum, în prezent fiind profesor la Școala Gimnazială Internațională Spectrum din Cluj. În momentul acesta, Elisa, ai sau nu elevi cu nevoi speciale?
10: În prezent nu am elevi cu nevoi speciale și trebuie să recunosc că nici nu am avut în anii anteriori, dar am avut elevi cu anumite dificultăți de învățare sau cu un ritm mai lent sau cu o focalizare mai dificilă. Nu știu dacă le-am putea numi chiar dizabilități, dar au necesitat oricum o altfel de abordare, iar pentru mine a fost cu atât mai mare provocarea, fiind în primii ani de învățământ, să încerc să găsesc metodele potrivite și chiar să obțin rezultatele dorite cu acești elevi, iar eu mă declar mulțumită de parcursul lor și de dezvoltarea mea pe lângă ei.
9: Oricum, e bine că ai învățat încă din familie, datorită verișorului tău, Răzvan, ce înseamnă dizabilitatea. Și în contextul participării tale la această emisiune, care este dedicată persoanelor cu nevoi speciale, vreau să te întreb ce înseamnă dizabilitatea pentru o persoană care se regăsește în afara acestui spectru. Sau altfel spus, ce înseamnă dizabilitatea pentru omul Elisa Roff?
10: Pentru cineva care a avut contact direct încă din copilărie cu ea, dizabilitatea este în primul rând o sensibilitate. O sensibilitate de pe urma căreia tinzi mereu să-i mulțumești lui Dumnezeu că nu o ai tu, dar în același timp tinzi să-ți îndrepți acțiunile de pe parcursul vieții în sensul diminuării efectelor sale. Pentru mine, o dizabilitate nu e neapărat ceva cu care trebuie să te obișnuiești, ci e mai mult o sursă de descoperire perpetuă pentru persoana cu dizabilitate și pentru cei din jurul ei. Eu asta am simțit că s-a întâmplat în cazul meu, ca și în cazul familiei mele. Noi am descoperit constant ce înseamnă. Nimeni nu-ți spune exact cum va fi la o anumită vârstă, care vor fi efectele unor anumite acțiuni. Eu, fiind în prezența lui Răzvan, mătușa mea a fost cea care s-a ocupat cel mai mult și eu la ea am văzut lucrurile pe care ulterior le-am făcut și eu, pe care le-am învățat. Îți spun sincer că sunt lucruri practice pe care le pun în experiența mea de acum zilnică cu elevii. Nu știu, o atenție deosebită, cum ți-am mai spus, sau o grijă cumva aproape maternă față de elevi. Sunt lucruri pe care le descoperi odată cu apariția dizabilității în apropierea ta, în vecinătatea ta, în momentul în care ajungi să trăiești cu ea, ești nevoit să înveți. Știi probabil că nu ai neapărat cum să o combați sau nu ai cum să te lupți, dar nici nu ești nevoit să te obișnuiești și să o lași acolo să existe, iar tu să nu-ți mai găsești soluții. Aș putea zice chiar că e un motiv de a găsi soluții, de a evolua. E ca un fel de carte care nu se mai termină și din care înveți la nesfârșit. Eu așa mă simt acum la 24 de ani când am contact cu dizabilitățile oamenilor, pentru că ulterior Răzvan nu a fost singura persoană cu care am avut contact cu dizabilitatea. Nu pot să spun că mă bucur că am făcut cunoștință cu ea la o vârstă foarte fragedă, dar pot să fiu foarte recunoscătoare pentru toate lecțiile pe care le-am învățat prin dizabilitatea verișorului meu.
9: Dizabilitatea reprezintă o adevărată încercare pentru unii dintre noi. Acum vă invit să-l ascultăm pe Ian Tiersen cu piesa Je suis jamais allé, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnișoarei Elisa Roff continuă.
1: Și așa cum ziceai și tu, ai învățat singură ce înseamnă dizabilitatea, iar de-a lungul vremii mi-ai zis că ai făcut voluntariat în diferite locuri, cum ar fi Școala Specială Transilvania, unde ai organizat niște activități educative, sau în cadrul Asociației Down Centru Educațional Raluca, unde te-ai implicat în activități artistice în anul 2014. Vreau să ne vorbești despre ce a însemnat această perioadă pentru tine, Elisa.
2: A însemnat o perioadă în care am simțit că vreau să fac mai mult, să mă implic. O persoană pe care eu o stimez foarte mult spunea că această categorie de oameni se numește România neglijată. Mi-am dorit să rup această barieră cumva între oamenii de rând, dacă le putem zice așa, și cei care se află în nevoi și față de care, de cele mai multe ori, în ipostaza în care nu prea ai contact, nici nu vrei să-ți faci. E bine, după cum am mai spus de mai multe ori astăzi, importanța experienței mele din copilărie s-a văzut în parcursul vieții mele de adult, dacă pot să spun așa, și chiar de adolescentă. Am vrut, prin activitățile pe care le-am făcut, să descoper și eu mai mult, să aduc bucurie, am vrut să învăț și chiar am vrut să implic și pe alții. De exemplu, la Școala Specială Transilvania, când mi-am dorit să mă implic, am vrut să fac alături de niște colegi de ale mele din liceu, care și ele la rândul lor au ajuns să-l cunoască pe verișul meu prin mine, noi petrecându-ne o parte din timp vara în prezența lui, și cu atât mai mult m-am bucurat că nu e o experiență care se rezumă doar la mine, cumva ajutorul și energia pe care am putut să o transmit prin activitățile pe care le-am gândit acolo la Școala Specială Transilvania de 1 iunie, ci au putut să facă parte și alții, care la rândul lor au dus mai departe ideea aceasta. Și dacă dai voie să spun, una dintre colegele care a fost atunci împreună cu mine în echipa proiectului și-a dorit după aceea să studieze psihologia și chiar a terminat-o. Acum este la un masterat în Marea Britanie, pentru că a fost foarte impresionată de modul în care la noi se gestionează lucrurile acestea și și-a dorit cumva să fie parte din acest cerc la care, dacă nu ai un imbold, nu mergi să-l accesezi, pentru că pare destul de dificil. Poate e comod acolo unde ești, poate nu vrei să te implici, că sunt alții. Tot timpul e așa o impersonalizare a situației. Lasă că se ocupă alții și nu ne prea ocupăm noi. Și m-am bucurat de faptul că am creat oportunitatea asta pentru mine, pentru copiii de la Școala Transilvania, pentru colegele mele și pentru verișorul meu, zeseamă, în mod aparte. Cred că avem nevoie să creăm vizibilitate pentru aceste asociații, școli, organizații și alte structuri care se ocupă de aceste persoane, pentru că nu o să știe niciodată de unde mai răsare câte o speranță pentru acești copii, adolescenți și adulți cu nevoi speciale.
1: O salut atât pe doamna director Cosmina Urs din cadrul Școlii Speciale Transilvania din Baciu, cât și pe familia Avram, cei care sunt la Centrul Educațional Raluca. Eu am avut în emisiune cam toate școlile speciale prin reprezentanții lor, iar Centrul Educațional Raluca, atunci când și-a deschis porțile în 2011, și-a trimis reprezentantul către emisiunea A Doua Șansă. Era vorba la acel moment despre Mihaela Avram, care a venit și mi-a vorbit despre ce vor să facă la Centrul Educațional Raluca. Vreau să-mi spui diferența aceasta, trecerea de la mediul școlar către mediul privat, să-i spunem, lucrând apoi la Down Chair, alături de copii cu sindromul Down. A însemnat o schimbare, sau altfel spus, a reprezentat o nouă etapă în procesul de învățare legat de ceea ce înseamnă diferitele probleme de sănătate?
2: Da, a fost, am putea spune, chiar o altă etapă. Activitățile mele la ambele instituții nu au fost constante, adică s-a întâmplat cel puțin la Școala Transilvania odată, am fost la activitatea pe care am gândit-o atunci. De asemenea, și pentru Centrul Educațional Raluca, să fiu sincer, nu am avut o activitate foarte constantă, însă aș vrea cu ocazia asta, dacă îmi permiți, să mulțumesc și eu doamnei Adriana Avram, care atunci când am intrat în contact cu Centrul Educațional Raluca, înainte de a-i cunoaște pe tinerii care fac parte din această asociație, mi-a povestit așa într-un mod foarte cald și prietenos despre ceea ce înseamnă această dizabilitate. Și în momentul în care i-am cunoscut pe tineri, oricum nu aveam eu prejudecăți, pentru că, uite, asta este încă un efect al evoluției unei persoane persoane în prezența unei dizabilități, aș vrea să nu mai ai prejudecăți în sensul acesta și cumva i-am putut înțelege mai bine pe tinerii de la Asociația Down. Desigur că și eu eram deja mai matură puțin față de când avusesem activitatea cu Școala Transilvania și da, a fost un pas înainte pentru ceea ce a însemnat dorința mea de a mă implica dincolo de cercul casei.
1: Și înainte acestui interviu îmi spuneai faptul că vrei să-ți revezi elevii, să faci anumite cursuri de perfecționare și îți dorești să continui niște proiecte pe care le-ai început alături de elevii tăi. Prin acestea îmi ziceai că ai vrut să-i faci să conștientizeze ce înseamnă dizabilitatea. Cum au reacționat atunci când le-ai spus despre intențiile tale?
2: Cred că mă pot declara foarte norocoasă de faptul că am niște elevi cu totul special și pe ei așa să-i salut cu ocazia asta. Nu ne-am mai văzut de foarte mult timp, într-adevăr îmi lipsesc foarte mult, mai ținem legătura, dar mai știi care dintre ei poate ascultă discuția noastră și mi-ar plăcea să știe că îi salut și că mă gândesc la ei și abia aștept să vină toamna să-i revăd. Să știi că au fost foarte receptivi la idei, după cum îți spuneam, nu sunt niște elevoare care, aș putea să zic cu onestitate, de la clasa 5-a până la 8-a, școala Spectrum are niște copii cu totul speciali, nu doar înclinați spre ceea ce trebuie să învețe, deși trebuie să recunosc că și acolo sunt foarte dedicați, dar sunt destul de empatici, încă de la o vârstă foarte fragedă și asta am observat la ei și mi-a plăcut foarte mult și m-a făcut și pe mine să dau seama că sunt niște elevi care pot și care merită să primească această investiție în ceea ce înseamnă relația cu ei și am vrut să o duc chiar la nivelul următor. Ei s-au bucurat și eu de asemenea că putem să facem și altceva la ora de limba română decât să scriem și să citim, pentru că noi în oferta școlară avem cu o oră în plus de limba română pentru fiecare clasă și având un număr mai mare de ore față de școlile de la stat, ne permitem cumva să facem și altfel de activități și din acest motiv eu le-am propus elevilor o activitate prin care ei au pus în scenă schița domnului Goe pe care au citit-o, am studiat-o și apoi s-au bucurat să poată nu doar să o citească pe rolul, ci chiar să intre în pielea personajelor și am întrebat ce părere ar avea dacă am face mai mult decât o simplă reprezentație, dacă am face o activitate caritabilă și cu banii strânși să vedem ce putem face. Ai fi surprins, Mihai, să știi că dinspre ei a venit ideea, dar n-am putea să ajutăm pe cineva sau să-i dăm undeva și atunci am simțit că pot și că vreau și că e momentul să dau mai departe. Așa cum îți spuneam că în liceu m-am bucurat că am putut să împărtășesc experiența de la Școala Transilvania cu 3-4 colegi, acum am simțit că am în față 20 de viitori adulți care vor fi conștienți și că din momentul acesta în care ei acum 12 ani au o sămânță foarte frumoasă de responsabilitate în ei și am vrut să profit de oportunitate, așa că am spus sigur că putem, am făcut activitatea și ca să putem să strângem și mai mulți bănuți pentru copiii cu nevoi speciale, am făcut mai multe reprezentații într-o zi, au avut voie să nu participe la câteva ore pentru că s-au pregătit intens pentru activitatea asta și, într-adevăr, înainte de evenimentul acesta, le-am povestit de mai multe ori ce înseamnă dizabilitatea, cum ar putea fi văzută prin ochii unui copil, unui adult, cum mă aștept eu ca ei să o perceapă. Și au fost foarte empatici cu toate ideile pe care le-am transmis. Din păcate, însă, proiectul nu s-a finalizat pentru că deși noi am făcut activitatea, am strâns bănuții, nu am mai avut ocazia să-i mai donăm până în momentul de față, pentru că a intervenit pandemia, școlile s-au închis fără ca măcar să apucăm să ne luăm rămas bun sau să ne spunem vacanță plăcută față în față și nu am mai reușit, dar în momentul în care o să ne reîntoarcem la școală, aș vrea să reiau cu ei acest proiect și să duc mai departe munca din spatele orei de română, pentru că ora de română nu e niciodată doar o oră de română. Acolo ajungi să descoperi și valorile, ajungi să ți le cultivi, ajungi să te descoperi pe tine și nu zic că doar eu fac asta, sunt convinsă că majoritatea facem asta, iar ăsta ar putea să fie și unul dintre motivele pentru care eu mi-am ales această disciplină. Nu înveți doar materie, nu primești doar cunoștințe, primești foarte multe lucruri dintr-o oră de limba română.
1: Și din câte știu, fiind un profesor tânăr de limba și literatura română, nu ai avut ocazia să lucrezi în învățământul special. Tot ceea ce ai învățat despre dizabilitate venind de acasă. De aceea vreau să te întreb dacă învățământul special reprezintă sau nu o provocare pentru tine? Ți-ai dori să încerci să mergi către acest sector sau locul în care ești acum reprezintă opțiunea justă și e postura în care te simți cel mai bine?
2: Pentru momentul în care eu mă aflu acum în evoluția mea profesională, cred că locul în care sunt este cel mai bun. Cred că mi oferă foarte multe oportunități de dezvoltare personală. Mă simt foarte bine în mediul în care mă aflu și între copii și între colegi. Deci n-aș putea spune că l-aș schimba, însă trebuie să recunosc că ar fi o reală provocare și, după cum ți-am zis încă de la început, sunt o persoană care îi plac provocările. Nu cred că aș refuza la un moment dat, undeva în cariera mea, să abordez și această direcție, însă în acest moment nu simt că aș avea pregătirea necesară, dar nici nu m-aș da înapoi de la a mi-o clădi, pentru că cel mai important este să-ți dorești și apoi realizarea vine pe parcurs. Cred că este un mediu mult mai dificil, un mediu mai greu de gestionat, iar pentru asta eu estimez foarte mult pe profesori și pe toate cadrele didactice și pe personalul auxiliar care lucrează cu acești copii cu nevoi speciale, pentru că ei duc niște lupte mult mai profunde decât noi ceilalți profesori.
1: Elisa, la 24 de ani ești un profesor foarte tânăr și îți țin pumnii să reușești în toate proiectele pe care ți le propui. Iar pentru final, aș vrea să te gândești că îi ai în față pe toți cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huiedin sau pe internet. Ce ai vrea să le transmiți în clipa asta?
2: În primul rând, aș vrea să-ți spun și ție și ascultătorilor tăi că mă simt onorată că am putut avea acest interviu. De mică mi-am dorit să ajung măcar o dată să-mi aud vocea la radio și acum, când sunt în postura asta, îmi dau seama că nu voi auzi doar vocea, voi auzi de fapt mesajul pe care am vrut să-l transmit. Pentru cei care ne ascultă, să se gândească că nu trebuie privită cu teamă niciun fel de dizabilitate, nu trebuie să ne gândim că, vai, ce dificil va fi să gestionăm o relație cu o persoană cu dizabilități. După un timp îndelungat în care am cunoscut mai multe persoane cu dizabilități, pot spune că sunt foarte norocoasă și foarte mândră că am chiar în cercul meu de prieteni persoane cu dizabilități care efectiv rup bariere și demitizează tot felul de idei și te inspiră. Dizabilitatea este de fapt o sursă de curaj și cred că ar fi cazul să ne gândim că face parte din viața noastră, chiar dacă uneori încercăm să nu o vedem, ar trebui să ne deschidem ochii și să fim sinceri față de noi și față de societate, că sunt niște oameni care au mult mai multă nevoie de noi decât credem noi că au. Îți mulțumesc ție foarte mult, Mihai, că m-ai invitat și aș vrea să-i salut pe ascultătorii tăi, să-ți doresc un concediu plăcut și o vară cât mai frumoasă tuturor. Să mai vină și vreme bună, că a plouat suficient, cât să crească toate roadele și toate poamele la toamnă, când o să te întorci la emisiune.
1: Elisa, îți mulțumesc mult pentru vorbele frumoase. Într-adevăr, aceasta este ultima ediție înainte unui concediu și oricând vei avea noutăți privind viața sau parcursul tău profesional, te aștept să revii la a doua șansă pentru a ne spune mai multe. Mulțumesc tare mult că ai fost aici.
2: Abia aștept să pot reveni în emisiunea ta, Mihai. Mulțumesc încă o dată și să ne reauzim cu bine.
0: Aceasta a fost povestea de astăzi despre școală, pasiune și nu în ultimul rând despre ce înseamnă o nevoie specială. Îi mulțumesc domnișoarei Elisa Rof pentru că a fost alături de noi. În următoarele săptămâni veți putea asculta câteva dintre poveștile de viață pe care le-am prezentat în acest an. Cu subiecte noi ne reauzim din 7 septembrie. Până atunci vă doresc o vară liniștită. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați faptul că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

Ești ori de câte ori ai păcătui și să ai curaj și nădejde în mila nemăsurată a lui Dumnezeu, să te pocăiești și să te spovedești și te vei mântui. Nici o virtute, nici un bine nu se dobândesc fără strădanie și fără stăruință. Cu atât mai mult trebuie ca cineva să se străduiască pentru a dobândi coroana, împărăteasa sau capul virtuților care este dragostea. Predica este bună și necesară, însă mai necesari sunt duhovnicii buni și virtuoși. Duhovnicul este cel care ne va da medicamentele spre apărarea și vindecarea și însănătoșirea sufletului. El ne va iubi ca un prieten, va fi casnicul nostru, va fi apropiat de noi și ne va uni cu Dumnezeu. Îți las cu dragoste părintească acest sfat. Nu fi indiferent față de tine însuți și nu deznădăjdui ori de câte ori ai păcătui. Să ai curaj și nădejde în mila nemăsurată a lui Dumnezeu și pocăindu-te și spovedindu-te, te vei mântui. Cea mai mare fericire, slavă, cinste, precum și cea mai mare bogăție pentru o familie, pentru soț și soție, este să aibă dragoste între ei. Să preferați să aveți dragoste, chiar dacă sunteți săraci, decât să fiți bogați și să nu aveți dragoste. Când veți avea iubire, îl veți avea și pe Dumnezeu și când îl veți avea pe El, veți avea totul. Trecem prin zile pline de răutate și prin vremuri teribile, groaznice. Generația din prezent, de care aparținem și noi, este una răvășită sau risipită. Este nevoie de mare atenție, de rugăciune neîncetată, de o mare credință și de dragoste desăvârșită pentru a ne mântui, chiar dacă facem parte din această generație plină de răutate. Pocăința nu numai că aduce iertare pentru păcătos, însă îl schimbă pe acesta, îl face într-o clipă din păcătos drept, din vrăjmaș îl face prieten și casnic al lui Dumnezeu. Adevărată pocăință trebuie să avem ori de câte ori păcătuim. Ochii sunt cele două ferestre sau extensii ale sufletului prin care acesta primește ceea ce îi place. Ochii sunt cele două felinare ale trupului, dar și cei doi hoți ai păcatului. Potrivit Sfântului Vasile cel Mare, ochii sunt cele două mâini netrupești prin care sufletul apucă și de departe cele văzute care îi plac și cele pe care nu le poate apuca cu mâinile, pentru că și văzul este un simț mai sensibil decât cel tactil manifestat prin atingerea mâinilor. Este necesară o mare atenție, pentru că acest simț al văzului este primul hoț dintre toți tâlharii și să-l privim cu suspiciune ca pe o persoană lacomă care ne poate răni sufletește. Și aceasta pentru că ochii zugrăvesc sau întipăresc în suflet mai adânc idolilor decât celelalte simțuri. Și de aceea trebuie să ne păzim de săgețile plăcerii, pentru că prin rătăcirea ochilor, a privirii, omul dobândește patim distrugătoare de sine. Prin aceste porți, ochii, intră cei mai mulți tâlhari în suflet și ei iau în stăpânire cetatea sau templul sufletului. În cartea Înțelepciunea lui Iisus Sirah, capitolul 26, versetul 9, citim: desfrânarea femeii într-o rătăcire a ochilor. Urechile sunt al doilea simț de care suntem chemați să avem grijă, astfel încât să ne ferim de melodiile stricătoare de suflet, pentru ca să nu se dezvolte și să se formeze în imaginația noastră imagini nepotrivite care vor mișca pofta în inimă și vor atrage sufletul spre acceptarea sau consimțământul păcatului. Ca niște oameni înțelepți, noi creștinii trebuie să ne ferim auzul de sirenele păcătoase contemporane și să nu ascultăm nici cântecele viclene sau diavolești. Simțul gustului este nesătul și seamănă cu un vas spart. De aceea suntem chemați să ne ferim de mâncărurile felurite, fine și înșelătoare, pentru că ele nasc patim și răutăți în suflet și în trup. Strănepoate ale lăcomiei sunt aproape toate patimile trupești, adică din ea se nasc toate acestea. Prin plăceri și prin mâncăruri și băuturi de la petreceri, suntem conduși la fapte necugetate și la pierderea înfrânării și la căderea nebuniei. Traiul nostru bun ne vatămă pe toți, ne aruncă în patim de necinste, în ateism și în nesimțire și ne lipsește de pocăință.
pronia dumnezeiască

îngăduie războaie, foamete, boli molipsitoare, epidemii, cutremure, inundații și altele de acest fel spre înțelepțirea oamenilor, spre pocăința și întoarcerea lor de pe calea păcatului, pe cea a virtuții și a mântuirii, dar majoritatea le disprețuiesc pe acestea și aleargă pe calea pierzării. Ei preferă mai mult răutatea decât virtutea, pe diavolul decât pe Hristos, iadul veșnic decât împărăția veșnică a cerurilor. Această stare vrednică de plâns se datorează lipsei virtuții și a iubirii adevărate. Păcatul cel urât de Dumnezeu le năruie și le face pe toate cele bune să dispară. De acum înainte, tu să lupți împotriva păcatului și a diavolului. Avem exemplul milioanelor de sfinți, de proroci, de apostoli, de mucenici, de mărturisitori, de cuvioși și de drepți, care bine s-au luptat. Pe aceștia să imităm și nu pe oamenii lași, pe trădătorii lui Hristos și ai credinței ortodoxe. Viața de aici este trecătoare și plină de dureri, de mâhniri, de frici, de pericole, încheiată cu moartea, iar cea viitoare este veșnică și plină de bucurie, de liniște, de pace, de fericire, de slavă, de cinste și de odihnă. Mândria este rădăcina și cauza tuturor păcatelor, a tuturor relelor, a tuturor ereziilor, a tuturor suferințelor și a necazurilor, și mai mare decât toate suferințele și necazurile este lipsirea de harul lui Dumnezeu. Științele și cultura lumească, fără morală, fără credință și fără virtute, sunt nefolositoare și dăunătoare. Însă când ele merg alături de evlavie, de credință, de morală și de virtute, atunci ele dau roade multe și mari. Unde există răutate, dorință de a se impune, acolo se sălășluiește diavolul, iar unde există dragoste, acolo este Dumnezeu. Poartă de grijă să fii aproape de Dumnezeu și vei fi dacă iubești și păzești poruncile Lui. Războiul diavolului urător al binelui este continuu, fără armistițiu, fără pauză. Este nevoie de atenție mare, de rugăciune neîntreruptă, de bărbăție, de credință, de nădejde, de iubire și de cuget smerit. Dumnezeu și Sfinții vor de la noi oamenii să păzim Sfintele Lui porunci și mai ales să avem dragoste între noi, să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri și să facem bine celor care ne fac rău. Sfântul Ioan Gură de Aur, fiind întrebat când va veni sfârșitul, a răspuns așa: atunci când va lipsi rușinea din partea femeilor. Și o profeție nescrisă spune: sfârșitul viacurilor va fi când bărbații vor deveni femei și femeile bărbați. În zilele noastre vedem împlinirea acestor cuvinte. Iubiții mei fii, aveți grijă să nu aveți în mintea voastră cele pământești, cele stricăcioase și trecătoare ale acestei lumi, ci să vă mutați mintea la patria de sus, la patria cea cerească. În amintirea voastră să fie întotdeauna împărăția lui Dumnezeu și repede o veți moșteni pe aceasta. Am citit din sfaturile părintești ale părintelui Filotei Zervacos.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: Este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Mângâietorul Duhul Adevărului, care pe tine ne este toată, ne împlinește misterul Mărătăților Ajutătorului de viață, vină și să rășuiește între noi și ne curățește vreme de toată întinarea și mântuiește bunurile sfătele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfintare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfintare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfintare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin.
4: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, mărită-te-i foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ta și cu haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhul și pe slujile tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în viacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece apă. Adăpas vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii se deași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu undele și inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului ce din Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsele își vor face cuib, locașul cocosârcului în chiparoș, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem soale și-a cunoscut apusul său. Pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc tărătoare, care nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna. Deschizându-mi mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor turbura. Luave-i duhul lor și se vor sfârși și în țână se vor întoarce. Trimite-vei duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în viață. Este li se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și face fel de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletea meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
5: Cu pace, Domnul!

Bună, Doamne, frate burii mele, suflet de îngădire în prejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșul ca să-mi desnovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și mă voi însoți cu aleșilor, certamă-va dreptul cu mire când va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească și de pe stâncă judecătorii lor. Auziți-vă, vorbraiurile mele, că s-au îndulcit, că au braz de pământ, s-au rupt de pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci pe tine, Doamne, Doamne, ochii mei, pe tine am nădăjduit să ne iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintele celor ce fac fără de lege. Că diavolul în mreaja lor păcătoși, ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea din mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau curțenie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita funga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis, am tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele tău. De mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne.

învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine lauda, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

și după căința o să vă deși de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinezi vieții noastre, fără durere neînfruntate, în pace și răspuns bun, la fricoșătoare și

0: și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pace tuturor.

sedet in excelcelo quaestio in ceram ridicato, qui meiato, precum sunt occhi robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt occhi slujnicii la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Asemenea ce

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: fost adevăratul nostru Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților apostoli și diaconi, Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, și ale sfântului cuviosului părintelui nostru Pavel, de la mănăstirea Xiropotamu din Sfântul Munte Athos, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești, părinți Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor. Amin.

În minutele ce au trecut, am ascultat slujba vecerniei, transmisă din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Efrem Sirul. Cum să ne luptăm cu păcatele și cu gândurile? Să nu bei vin până la beție. Altfel, inima ta va năzui fără stabilă pentru plăceri. Să nu mănânci mult, ca trupul tău să nu devină grosolan, iar odată cu asta să se întărească și patimile. Cercetează-i pe cei bolnavi, ca să te cerceteze și Dumnezeu pe tine. Nu dormi mult, ci cere cu stăruință ajutorul lui Dumnezeu ca să scapi ca o pasăre din laț. Să nu vorbești mult, ca să nu cazi în minciună. Să nu agonisești nimic peste trebuință, ci să trăiești în cumpătare. Păstrează-ți liniștea și fă-ți lucrarea ta. Din răsputeri să-ți înfrânezi limba și pântecele. Să fii blând cu toți oamenii. Multă vătămare vine de la flecăreală și de la râs. Omul înțelept va păstra tăcerea. Să ai întotdeauna moartea în fața ochilor și ispita nu te va împinge niciodată la deznădejde. Și seara și dimineața să cercetezi cum ți-ai petrecut timpul. Toate acestea nu se pot face însă fără osteneală. Să știi că după cum pământul nu poate să aducă roadă de la sine, fără sămânță și fără apă, nici omul nu poate să aducă roadă fără pătimire și smerită cugetare.

0: viitoare și ai făgăduit să te ostenești ca să-ți răscumperi căderile, adu-ți aminte întotdeauna de judecată și de chinul cel veșnic, așteptând cu frică ieșirea ta din această lume. Să n-ai împătimire nici față de bani, nici față de frați, nici îndeopște de ceva dintre cele pământești. Să nu ai griji pentru acestea, ci să mergi în urma lui Hristos fără întristare și lenevire și privind întotdeauna către cer și de acolo așteptând ajutor, fiindcă nu se știe când vine moartea, judecata este aproape și vai de cel nepregătit. Vai ție, suflete, că petreci cu nesimțire în viața de acum, zi de zi, dedându-te răsfățului, râsului, împrăștierii și trăind în dezmăți. În veacul ce va să fie vei plânge, asemenea bogatului, chinuit în focul cel veșnic. Vai ție, suflete, că nu înduri niciun necas pe care ți-l pricinuiește aproapele, nici măcar o vorbă mai aspră, ci îndată te împotrivești și te cerți. Iar pentru asta pierzi cununa răbdării și a blândeții și vei fi osândit pe veci împreună cu pomenitorii de rău. Vai ție, suflete, că îți urăști și îți defaimi aproapele, ori îngădui ca alții să facă asta și vei fi pedepsit împreună cu ucigașii, fiindcă scris este, cel ce urăște pe fratele său, ucigaș de oameni este. Vai ție, suflete, că ne socotești poruncile lui Dumnezeu, fiindcă în ziua cea înfricoșătoare a judecății vei auzi cum Domnul spune. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu celui din ceruri. Și duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Vai ție, suflete, că iubești slava cea de la oameni și cinstirile și hainele împodobite și câștigurile lumești. De aceea, în ziua judecății vei fi urât înaintea lui Dumnezeu, lepădat de la fața lui și părtaș demonilor trufași. Vai ție, suflete, că zi de zi păcătuiești, iar pocăința o amâni de pe o zi pe alta. O să vină la tine moartea ca un hoț noaptea și vei fi dus legat în ghena focului, fără folos vărsând lacrimi și învinuindu-ți nechipzuința. Vai ție, suflete, că nu te cutremuri gândindu-te că în ziua cea înfricoșătoare a judecății, când și puterile cerești se vor clătina de teamă, te vei arăta feței lui Dumnezeu, având haină spurcată și urăcioasă.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Pricesne și cântări religioase.
3: Domnule cere să nu așteptăm nimic în schimb pentru binele făcut și ne făgăduiește marea plată a veșnicei bucurii, spunând că vom fi fiii celui preanalt, spune Sfântul Ierarh Luca al Crimeei. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Pop Zărândian, Rafila Bărbos, grupul vocal Catarsis, Oana Bozga Pintia și grupul vocal Arheo, coordonat de Veronica Macarie Moldovan. Și pentru început ascultăm priceasna Dacă inima ți-e mare, în interpretarea lui Alexandru Pop Zărândian.

Din dragoste curată împlinesc adevărații creștini aceste porunci ale lui Hristos. Dau împrumut celor de la care nu se așteaptă să mai primească înapoi și fac tot felul de fapte bune. O ascultăm acum pe Rafila Bărbos. Nu-i nimeni mai dator ca mine.

Știți ce spunea Domnul Iisus Hristos despre înfricoșătoarea judecată și despre faptul că drepții vor fi îndreptățiți doar pentru dragoste, doar pentru faptele dragostei. Fiii celui preanalt se vor numi ei, vor străluci ca stelele pe cer. Grupul vocal Catarsis interpretează în continuare priceasna Voi care trăiți iubirea.

Cum să înțelegem că cel ce miluiește pe sărac dă împrumut lui Dumnezeu, după cum spune Cartea Pildelor, în capitolul 19, versetul 17. Părintele arhimandrit Epifanie Teodoropulos, în lucrarea sa intitulată Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, spune în felul următor. Este, bineînțeles, un cuvânt din Sfânta Scriptură, întrucât cele pe care le dăm sunt bunuri ale lui Dumnezeu. Pe noi, oamenii, nevoia ne face de multe ori să avem bunăvoință. Dumnezeu, dimpotrivă, face din bunăvoința Lui nevoie. Este ca și cum ai spune, întrucât ai făcut milostenie, socotesc că m-ai împrumutat și acum îți sunt dator. Aceasta însă este generozitatea, bunăvoința lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, ce i-am dat celuilalt? Un bun pe care tot Dumnezeu ni l-a dat și nouă. Prin urmare, tot lui Dumnezeu îi dăm bunurile. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că până și tainele pe care le săvârșim noi, preoții, de fapt le lucrează Dumnezeu prin noi. Duhul Sfânt le săvârșește pe toate acestea. Preotul mâna și-o pune la îndemână și limba lui însuși o împrumută lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu ne răsplătește faptele, după cum spune fericitul Augustin, atunci își încununiază propriile daruri, pentru că Dumnezeu ne dă puterea și voia de a face binele. Toate, deci, pe care le-am face noi, sunt de fapt ale lui Dumnezeu. O ascultăm acum și pe Oana Bozga Pintea, ne cântă priceasna, Nu mai sunt cuvinte.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție, iar acum vă propun să ascultăm pe tinerii din grupul vocal Arheo, coordonați de Veronica Macarie, moldovană.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, unde vom rosti rugăciuni la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie și vom vizita peștera Sfântului Ioan de la Prislop, Râmeț, unde ne vom închina la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, ale Sfintei Cuvioase Filotimia și ale Sfântului Ierarh Ghelasie și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Povestiri pentru copii, părinți și bunici. Ascultați povestirea Răchita și paiele de aur. Văduva Stanca, împreună cu cei doi copii ai săi, se întorceau acasă din luncă, unde fuseseră să adune lemne de foc. Mama ducea pe cap o sarcină de surcele și de uscături, iar copiii câte un mănunchi de răchită care era legat cu paie. În cale au întâlnit un neguțător bogat din orașul vecin, iar Stanca l-a rugat să-i ajute cu ceva. După ce i-a dat câțiva bănuți, neguțătorul i-a zis așa:
1: "Ascultă-mă, femeie, n-ar trebui să cerșești dacă ai urma îndemnul meu. Încredințează-mi mie pe copiii dumitale, iar eu îi voi învăța să prefacă răchita și paiele în aur."
0: Femeia a luat cuvintele drept o glumă, însă neguțătorul i-a spus că el a vorbit cât se poate de serios. Ea i-a încredințat pe copii, iar el i-a dus în atelierele sale, unde au învățat să împletească coșuri din răchită și pălării din paie. După 3 ani, s-au întors în căsuța sărăcăcioasă a mamei lor. Aici au început să facă tot felul de lucruri din răchită și din paie cu o mare maestrie. Prin stăruință și muncă, au ajuns să facă mai multe coșuri și pălării pentru neguțători. După câteva zile, acesta, venind la dânsii, le-a plătit o sumă însemnată de bani pentru marfa ce-o primise. Apoi a zis zâmbind:
1: "Ei, nu e așa că m-am ținut de cuvânt?
0: Prin muncă, omul poate să-și facă un tezaur, căci orice meșteșug este o brățară de aur." Ați ascultat povestirea Răchita și paiele de aur.

0: Din basmele românilor adunate din gura poporului, ascultați acum basmul Prâslea cel voinic și Merele de aur de Petre Ispirescu. A fost odată ca niciodată, a fost un împărat puternic și mare și avea pe lângă palatul sale o grădină frumoasă, bogată de flori și meșteșugită nevoie mare. Așa grădină nu se mai văzuse până atunci pe acolo. În fundul grădinii avea și un măr care făcea mere de aur și, de când îl avea el, nu putuse să mănânce din pom mere coapte, căci, după ce le vedea înflorind, crescând și pârguindu-se, venea oare cine noaptea și le fura tocmai când era să se coacă. Toți paznicii din toată împărăția și cei mai ales ostași pe care îi pusese împăratul să pândească n-au putut să prindă pe hoți. În cele mai din urmă veni fiul cel mare a împăratului și zise: "Tată, am crescut în palaturile tale, m-am plimbat prin această grădină de atâtea ori și am văzut roade foarte frumoase în pomul din fundul grădinii, dar n-am putut gusta niciodată din ele. Acum au dat în copt, dă-mi voie ca nopțile astea să păzesc eu însumi și mă prins că voi pune mâna pe acel tâlhar care ne jefuiește."
1: "Dragul meu, dragul meu, atâția oameni voinici au păzit și n-au făcut nicio ispravă. Doresc prea mult să văd la masa mea măcar un măr din acest pom care m-a ținut atâta sumă de bani. Și de aceea, iată, mă înduplec și te las ca să pândești, măcar că nu-mi vine a crede că o să izbutești."
0: Atunci fiul împăratului se puse la pândă o săptămână întreagă. Noaptea pândea, ziua se odihnea, iar când a fost într-o dimineață, se întoarse trist la tatăl său și spuse cum priveghease până la miezul nopții, cum mai pe urmă îl apucase o piroteală de nu se mai putea ține pe picioare și cum mai târziu somnul îl copleși și căzu ca un mort. Fără să se poată deștepta decât tocmai când soarele s-a ridicat de două sulițe. Și atunci a văzut că merele lipsesc. Nemaipovestită a fost mâhnirea tatălui său când auzi spunându-se această întâmplare. De silă, de milă, a fost nevoită a mai aștepta încă un an ca să facă și voia fiului său, cel mijlociu, care cerea cu stăruința ca tată s-o să-l lase și pe dânsul să pândească, și se legă că el va prinde pe hoții care făceau atâta întristare.

0: Vântul veni, perele începură a se pârgui. Atunci fiul său cel mijlociu păzi și el, dar răpăți ca frate-său cel mare. Și tată-său deznădăjduit puse în gând să-l taie. Dar fiul său cel mic, Prâslea, veni cu rugăciunea către tată-său și zise: Tată, tătucă, atâția ani l-ai ținut, ai suferit atâtea necazuri de pe urma acestui pom. Mai lasă-l, rogute, și anul acesta să-mi încerc și eu norocul.
1: Fugi de aici, nesocotitule,
0: zise împăratul.
1: Frații tăi cei mari, atâția și atâția voinici și deprinși cu nevoile, n-au putut face nimic. Și tocmai tu, un mucos ca tine o să izbutească?
2: Aici trebuie să fie ceva vrăj.
0: Eu mă încume, tată, mă încume, te aprinde pe hoți. Și știi că o încercare de voi face și eu nu poate să-ți aducă niciun rău, tată, zise Prâslea. Ei, și împăratul se înduplecă și mai lăsă pomul netăiat încă un an. Sosi primăvara. Pomul înflori mai frumos și legă mai mult decât altă dată. Și împăratul se veseli de frumusețea florilor și de mulțimea roadelor sale. Dar când se gândea că nici anul acesta nu o să aibă parte de merele lui aurite, se căia că l-a lăsat netăiat. Prâslea se ducea adesea prin grădină, da ocol mărului și tot plănuia.

0: În sfârșit, merele începură a se pârgui și atunci fiul cel mai mic al împăratului zise: Tată, iată, a sosit timpul. Mă duc să pândesc și eu.
1: Du-te, fiul meu, du-te, dar negreșit, că și tu ai să te întorci rușinat ca frații tăi cei mai mari,
0: zise împăratul. Pentru mine n-are să fie așa mare rușine, fiindcă eu nu numai că sunt mai mic, dar nici nu mă lec ca să prins pe tâlhar, ci numai o cercare să fac, zise Prâzlea. Și cum veni seara, se duse el, își luă cărți de citit, două țepușe, arcul și tolba cu săgețile și-și alese un loc de pândă într-un colț pe lângă pom. Bătu țepușele în pământ și se puse între ele, așa cum să-i vină unul dinainte și altul din spate, ca dacă îi va veni somn. Și-ar moțăi să se lovească cu barba în cel dinaintea lui și dacă ar da capul pe spate, să se lovească cu ceafa în cel dinapoi. Astfel pândi până când, într-una din nopți, cam după miezul nopții, simți că-l atinge încetişor boarea zorilor, care-l îmbată cu mirosul său plăcut. Și o piroteală moleșitoare se aleagă de ochii lui. Dar loviturile ce suferi vrând să moțăiască îl deșteptară și rămase priveghind, până când, pe la revărsat de zori, un ușor fâșâit se auzi prin grădină. Atunci, cu ochii țintă la pom, luă arcul și sta gata. Fâșâitul se auzi mai tare și un oarecine se apropie de pom și se apucă de ramurile lui. Atunci el dete o săgeată, dete două și cântete cu a treia, un geamăt ieși de lângă pom și apoi o tăcere de moarte se făcu. Iar el, cum se lumină puțin, culese câteva mere din pom, le puse pe tipsia de aur și le duse la tatăl său. Niciodată n-a simțit împăratul o mai mare bucurie decât când a văzut la masa sa merele de aur, din care nu gustase niciodată. Și acum, tată, să-l căutăm și pe hoț, zise Prâzlea. Dar împăratul, mulțumit că pipăise merele cele aurite, nu mai voia să știe de hoți. Fiul său însă nu se lăsă cu una cu două, ci, arătând împăratului dâra de sânge ce lăsase pe pământ rana ce făcuse hoțului, îi spuse că se duce să-l caute și să-l aducă împăratului chiar din gaură de șarpe. Și chiar de-a doua zi, vorbind cu frații lui ca să meargă împreună pe urma hoțului să-l prindă. Frații lui prinseze răpismă pe el, pentru că fusese mai vrednic decât dânsii, și căutau prilej ca să-l piarsă. De aceea și voiră bucuroși să meargă și se pregătiră de drum și porniră. Se luară deci după dâra sângelui și merse până ce ieșiră la pustietate. De acolo mai merse o leacă până ce dete de o prăpastie unde se și pierdu dâra. Și ocoliră împrejurul prăpastiei și văzură că dâra de sânge nu mai înainta și atunci pricepură ei că în prăpastia aceea trebuie să locuiască furul merelor. Dar cum să se lase înăuntru? Porunciră numai decât vârteje, funii groase și îndată se și gătiră. Se așezară și se lăsă și fratele cel mare, dar zise:
1: Când voi scutura frânghia să mă scoateți afară.
0: Așa și făcură. După ce fratele cel mare se coborâ, cel mijlociu coborâ și el, făcu și el la fel ca cel din tâi, atâta numai că se lăsă un pic ceva mai jos. Apoi reveniră sus pe pământ. Fraților, acum e rândul meu să mă las în prăpastie, zise Prâslea, văzând că frații cei mari se codesc. Când voi mișca frânghia, voi mai mult să mă lăsați în jos și după ce veți vedea că frânghia nu se mai duce la vale, să puneți paznici să păzească. Și când va vedea că frânghia se mișcă de lovește marginile groapei, să o trageți afară. Se lăsă și cel mai mic dintre frați și de ce se mișca frânghia, de aia îl lăsa mai jos. Și lăsară și lăsară până ce văzură că frânghia nu mai sta întinsă cum este când are ceva atârnat de capătul ei. Atunci frații ținură sfat și ziseră: auzi, mă frate, să așteptăm până ce vom vedea. Dacă face vreo izbândă și atunci ori bine, ori rău de va face, să-l pierdem ca să ne curățim de unul ca dânsul care ne face de rușine.

Râslea ajunse pe tărâmul celălalt. Se uită cu sfială în toate părțile și cu mare mirare văzut toate lucrurile schimbate. Pământul, florile, copacii, lighioane altfel făptuite erau pe acolo. Deodată i se făcu cam frică, dar îmbărbătându-se, apucă pe un drum și merse până dete de niște palaturi cu totul și cu totul de aramă. Nevăzând niciun

sângelui până la groapa de unde s-a lăsat în jos și o întrebă ce fel de oameni sunt zmeii, dacă sunt voinici și, mă rog, tot felul. I-ai spus apoi că fiecare din zmei și-a ales câte una dintre ele și le tot silește să ia de bărbați, dar ele se tot împotrivesc cu tot felul de vorbe, cerându-le încă o lună, încă un soare, și ei se fac luntre și punte și le împlinesc toate voi.

0: sunt într-adevăr voinici, însă cu vrerea lui Dumnezeu poate că-i vei birui. Dar până una alta, ascunde-te! Vai de mine! Undeva, undeva să te ascunzi, să nu dea zmeul peste tine în casa lui, că e năbădăios și se face leu paraleu. Acum e timpul când are să vină la prânz. Are obiceiul de aruncă buzduganul care de un conac, lovește în ușă, în masă și se pune în cui. N-apucă să-i sprăvească vorba și se auzi ceva cășuieră. Se lovește în ușă, se lovește în masă și buzduganul, poc, se asvârli în cui. Da, prâslea, luă buzduganul, îl asvârli înapoi, mai departe decât îl asvârlise zmeul, și când era prin dreptul lui, îl atinse pe umere. Zmeul, speriat, stătu în loc, se uită după buzdugan, se duse de luă și se întoase acasă. Și când era la poartă, a început să strige:
1: aici miroase carne de om de pe tărâmul celălalt.
0: Și văzându-l pe fiul de împărat, îi zise:
1: ce vânt te-a dus aici, omule? Vrei să-ți rămâie oasele pe altă râm?
2: Am venit să prins pe furii merelor de aur ale tatălui meu.
1: Noi suntem. Cum vrei să ne batem? În buzdugane să ne lovim? În sabie să ne tăiem, ori în luptă să ne luptăm?
2: Ba în luptă, că-i mai dreaptă, zmeule,
0: răspunse prâslea. Atunci se apucară la trântă și se luptară și se luptară până când zmeul îl băgă pe prâslea în pământ până la grezne. Iar prâslea se opinte odată, îl aduse pe zmeu și trântindu-l îl băgă în pământ până la genunchi și tăie capul. Și fata cu ochii plini de lacrimi îi mulțumi că a scăpat-o de zmeu și îl rugă să-i fie milă și de surorile ei. După ce se odihni vreo două zile, porni după povața fetei, la soră sa cea mijlocie, care avea palaturile de argint. Acolo, ca și la cea mare, a fost primit cu bucurie. Fata îl rugă să se ascunză, iar el nu voi, ci când veni buzduganul să se așeze în cui, pe care îl aruncase zmeul ei cale de două conace, el îl prinse, îl aruncă mult îndărăt, izbind pe zmeu în cap. Iar zmeul veni tulburat și se luptă cu prâslea ca și frate său cel mare, dar rămase și el mort.

Fata, după ce îi mulțumi, îl povățui cum să facă ca să scape din robie și pe sora lor cea mai mică. Dragii mei, mâine seară vă dau întâlnire să ascultăm continuarea basmului Vrâslea cel voinic și Merele de aur de Petre Ispirescu.

Unde stați voi îngerași și ce faceți drăgălași? Lângă Tatăl nostru stăm și cântăm și ne închinăm. Cum aș face drăgălași să fiu și eu îngeraș? Să fii bun, ascultător și ne pot fi frățior.

0: Mesaj de interes public.
1: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
2: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon a fost sărbătorit astăzi. Mănăstirea Nicula va găzdui prima ediție a taberei de medicină aplicată și bioetică Părintele Ilie Moldovan. Baza de date centrală a sistemului cadastral nu a fost afectată, ETERA va fi repornită inițial în varianta actuală, a transmis astăzi guvernul, iar de mâine medicii și personalul medical își vor suspenda activitatea pe perioadă nedeterminată. Acum știrile pe larg. O serie de evenimente au avut loc zilele acestea cu prilejul hramului istoric al Bisericii Sfântul Pantelimon, foișorul de foc din sectorul 2 al capitalei. Credincioșii și publicul larg au participat ieri în curtea lăcașului de cult la spectacolul de teatru Miriam din Magdala, o producție a Asociației Culturale Zona după textul Ivonei Boitan și în conceptul scenic al lui Ionuț Popescu. În interpretarea actrițelor Ana Calciu și Claudia Vasile, spectacolul a propus o reflecție artistică asupra convertirii și restaurării lăuntrice a Sfintei Maria Magdalena. La final a avut loc o sesiune de întrebări și răspunsuri cu invitații și artiștii participanți. Aseară manifestările au continuat cu privegherea și o procesiune pe străzile din prejurul bisericii. Au fost purtate în pelerinaj moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, care se păstrează în acest lăcaș de cult, precum și un fragment din moaștele Sfintei Mironosiță Maria Magdalena aduse sâmbătă de la parohia Sfântul Antonie cel Mare și Sfântul Ioan Casian din protopopiatul sector 4 capitale. Astăzi programul liturgic a continuat cu slujba utreniei urmată de Sfânta Liturghie și slujba Parastasului. Despre toate aceste manifestări ne-a vorbit la final Părintele Bogdan Teleanu, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon, foișorul de foc.
4: Asta a definit de fapt tot parcursul acesta al hramului. Darul pe care Sfânta Femeie Mironosiță Maria Magdalena, care mult a iubit, vindecându-se de cei 7 diavoli, bineînțeles prin lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și mult l-a iubit pe Mântuitorul Iisus Hristos, a venit să ne aducă multă dragoste. De fapt, asta este ceea ce ne așteptam cu toții de la hramul Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, o tămăduire prin dragoste. În măsura în care avem dragoste, dacă ai dragoste, atunci totul se vindecă. Orice fragmentare, orice scindare din propriul suflet. Când ai dragoste adevărată, nu mai există această zgârcenie cu care oferi această virtute mamei, soției, fiice, ci îi iubești plenar pe toți cu aceeași dragoste, în felul acesta. Nu mai stai să te gândești cât să oferi, ci deja pur și simplu vine de la sine. Ori, cred că dacă ar fi să concluzionăm cu ce am rămas după acest hram, mi-aș dori din tot sufletul ca asemenea actriței Claudia Vasile, să spunem cu toții, am simțit dragostea și să o căutăm în fiecare zi, să o păstrăm.
3: Părintele Bogdan Teleanu, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon, foișorul de foc din București. Marele mucenic al lui Hristos Pantelimon a fost cinstit astăzi de credincioșii din orașul Ilfovean Pantelimon. În centrul așezării urbane se află biserica ocrotită de Sfântul Doctor Fără de Arginți, primul lăcaș de cult de enorie din țară, care păstrează fragmente din moaștele sale. Acestea au fost aduse de la istorica mănăstire Sfântul Pantelimon, demolată de regimul comunist în a doua jumătate a secolului trecut. Părintele paroh, Adrian Tănăsoiu, a adresat un cuvânt de mulțumire.
5: Bucurie mare este astăzi pentru parohia noastră și pentru localitatea noastră, orașul Pantelimon, pentru că astăzi ocrotitorul nostru, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, ne unește sufletele cu credință și cu rugăciuni înălțate către Dumnezeu pentru, iată, a-l prăznui pe cel care locuiește, putem spune, în biserica noastră și în localitatea noastră de mai bine de 250 de ani. Sfântul Pantelimon și moaștele sale, mai precis brațul drept al Sfântului Pantelimon, a fost adus cu multă trudă și stăruință de către domnitorul Grigorie Ghica al II-lea în anul 1750, la 23 septembrie, când au fost așezate în biserica spitalului titorit tot de el aici, pe această insulă.
3: Părintele Adrian Tănăsoiu, parohul Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din orașul Pantelimon, Biserica Parohiei Pantelimon Sat are hramul principal Sfântul Ierarh Nicolae și a fost construită între anii 1880 și 1883. În lăcașul de cult se păstrează și o icoană cu chipul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon pictată de Sfântul Cuvios Sofian de la Antim. Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon are o importanță aparte pentru credincioșii din Constanța, deoarece Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel adăpostește o parte din Sfintele Moaște ale Doctorului Fără de Arginți. Devenită deja tradiție, aseară a avut loc procesiunea cu moaștele Sfântului. În această dimineață, în Catedrala Arhiepiscopală, în al Preasfințitul Părinte Teodosie Arhiepiscopul Tomisului a săvârșit Sfânta Liturghie în altarul de vară al Sfântului Lăcaș. Ierarhul a rostit de asemenea un cuvânt de învățătură.
6: Iată-ne în această sfântă zi de mare sărbătoare a Sfântului Mare Mucenic, Doctor Fără de Arginți, Tămăituitorul Sfântul Pantelimon. Pentru noi care avem Sfintele Moaște și am fost încredințați de minunile și apropiate, nu numai cele de demult, pentru că am citit rugăciuni la Sfânta lui Iracle și oamenii s-au vindecat, mai ales cei stăpâniți de duhuri necurate. Iată, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon este pentru catedrala noastră odorul cel mai scump, alături de Sfintele Moaște ale Sfinților, de asemenea tămăduitori Epictet și Astion de la Halmiris.
3: În al Preasfințitul Părinte Teodosie Arhiepiscopul Tomisului, schitul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a fost sfințit astăzi de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei. La eveniment au participat numeroși credincioși veniți să se roage și să se bucure împreună de binecuvântarea noului așezământ monahal. La finalul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
7: Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, iată că am săvârșit slujba a târnosirii și a sfințirii mesei Sfântului Altar și a bisericii și a icoanelor atât de frumoase care s-au așezat și s-au ridicat aici, în acest loc minunat al naturii și în care, iată, Dumnezeu, prin hărnicia și darurile părintelui stareț Ioan Danci și cu sprijinul credincioșilor și a tuturor celor care au dorit să se înalțe această mănăstire, s-a ajuns la această minune care este și atât de frumoasă, biserica noastră sfințită și în care, în continuare, dumneavoastră credincioșii veți putea să vă închinați astăzi, bărbați și femei, pentru că este ziua cea mare a târnosirii templului sau a bisericii.
3: Sfânta Liturghie a fost săvârșită în altarul de vară de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, împreună cu preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Românilor din Ungaria, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. La finalul slujbei, cei doi ierarhi au săvârșit slujba de pomenire pentru binefăcătorii Sfântului Lăcaș. Înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, a oferit distinții și medalii mai multor persoane care au sprijinit și au contribuit la ridicarea schitului Sfântul Mare Mucenic Pantelimon în semn de recunoștință pentru implicarea, dăruirea și jertfelnicia lor.
8: Am observat în istorie mai ales la români, când le-a fost mai strâmtorată viața la români, atunci și-au arătat echilibru și vrednicia. Nu s-au, mă rog, lansat în disperare, care e foarte importantă, și mai mult decât atât au zidit. Românii sunt mari ziditori, mari făuritori, începând cu căsuța și, mă rog, culminând cu altarele lui Dumnezeu, care sunt semănate la câmpie, la dealuri, în munți, din evlavia credincioșilor și a celor chemați.
3: În prezent, schitul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon reprezintă un loc de rugăciune și pelerinaj din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, fiind totodată un simbol al recunoștinței față de cei care au făcut posibilă construirea unuia dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume, Transfăgărășanul. Mănăstirea Sfântul Pantelimon din stațiunea Lacul Sărat, județul Brăila, și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul. În mijlocul obștii monahale s-a aflat în al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, care a săvârșit Sfânta Liturghie pe podiumul special amenajat în incinta mănăstirii. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, ierarhul a subliniat importanța virtuților.
9: Vocația acestei mănăstiri de a fi așezată în inima unui loc dăruitor de terapie naturală crește cât se poate prin cealaltă fațetă a terapiei, cea spirituală. Rugăciunea, filantropia și lucrarea oamenilor din stațiune este fără îndoială o prelungire a darurilor Sfântului Panteleimon, pe care îl rugăm ca și aici să ajute tinerii pregătiți acum pentru examenul la medicină, să devină și ei ca și preoții, împreună lucrători cu sfinții, pentru sănătatea sufletească și pentru sănătatea noastră ca oameni creștini și popor.
3: În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, la slujba au participat persoane aflate la tratament în stațiunea Lacul Sărat și un grup de tineri privați de libertate din cadrul penitenciarului Tichilești. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcea, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie cu prilejul prăznirii Sfântului Mucenic și Tămăduitor Pantelimon la istorica mănăstire Cocoș, veche vatră a culturii și românismului în Dobrogea secolului al XIX-lea. În cadrul slujbei, unde au fost pomeniți ctitorii și binefăcătorii Sfântului Lăcaș de la zidirea lui, precum și stareții mănăstirii de la întemeire până în vremea noastră, ierarhul a fost înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Visarion a vorbit despre viața, virtuțile și minunile acestui mare mucenic al bisericii, atât de iubite de credincioși pentru darul său tămăduitor al sufletelor și a trupurilor.
10: Acest mare sfânt cinstit atât de mult de popoarele ortodoxe, inclusiv de poporul nostru românesc. Este un doctor fără de arginți, un om care și-a pus sufletul pentru Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, un om care a rămas iată peste veacuri ca un tămăduitor fără de arginți al neputincelor trupești și sufletești. Tocmai de aceea se bucură de o cinstire deosebită și o evlavie aleasă, o au și românii față de Sfântul Mucenic Pantelimon. Ne bucurăm de lucrul acesta și rugăm pe Dumnezeu ca să ne binecuvinteze și să ne ajute pe toți, iar Sfântul Mucenic Tămăduitor Pantelimon să ne tămăduiască și pe noi de orice boală sufletească și trupească, pentru că, într-adevăr, cu el s-a împlinit cuvintele Mântuitorului Hristos adresate sfinților săi ucenici și apostoli, zicând: în dar ați luat, în dar să dați.
3: La sfârșitul Sfintei Liturghii, ierarhul a sfințit și noile icoane în mozaic ce împodobesc intrarea în incinta mănăstirii. Mănăstirea Cocoș este cea mai veche dintre mănăstirile dobrogenești și singura decorată astăzi în întregime în mozaic. A fost înființată în anul 1833, reprezentând în perioada dominației otomane asupra Dobrogei flacăra spiritualității și culturii românești din acest spațiu. Sfântul Mare Mucenic Pantelimon a fost sărbătorit astăzi și la biserică ca Spitalului Orășenesc Profesor Dr. Ioan Pușcaș din Șimleu, Silvaniei. În mijlocul credincioșilor a fost prezent preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, care a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, ierarhul a vorbit despre virtuțile evanghelice.
11: Și de aceea ne îndeamnă Domnul să nu-i defăimăm pe cei mici, pe cei, ziceam, neimportanți. Și acolo se vede credința noastră și întruparea Evangheliei în viața cotidiană, având grijă de cei care nu au un rol social deosebit în această lume, de cei care nu-ți aduc un folos, de pe urma cărora nu ai ceva de câștigat. De aceștia să ai grijă, să nu-i zmintești, să nu-i defaimi, pentru că ei au un avocat, adică un înger, care dă mărturie despre ceea ce tu faci înaintea lui Dumnezeu Tatăl.
3: Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, piatra de temelie a bisericii cu hramul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon a fost pusă în data de 2 martie 2008. Biserica a fost târnosită un an mai târziu. Credincioșii parohiei ortodoxe românești din Istanbul și-au sărbătorit ieri ocrotitoarea pe Sfânta Muceniță Paraschevii din Roma. Cei prezenți au putut închina la moaștele sale și la cele ale Sfintei Mucenițe Arghirea. Sfânta liturghie a fost săvârșită de sanctitatea sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic. Amănunte am aflat de la părintele Sergiu Vlad, preotul comunității românești din Istanbul.
12: În cuvântul său, Patriarhul Ecumenic a vorbit despre nenumărații mucenici și mărturisitori ai credinței și a arătat că și astăzi adevărul este prigonit, iar creștinii sunt persecutați, mai ales în Orientul Mijlociu. A făcut o referire aparte la Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu, care a pătimit aici la Constantinopol împreună cu cei 4 fii ai săi. Sângele lor, a spus sanctitatea sa, este pecetea legământului dintre Constantinopol și România, un legământ al credinței mai puternic decât orice putere pământească. Sanctitatea sa a evocat cu bucurie vizita sa de anul trecut la București, la invitația preafericitului părinte patriarh Daniel și întâlnirea cu preafericirea sa din luna iunie în insula Invros cu ocazia onomasticii sale. A vorbit despre Sfântul Andrei cel întâi chemat, ocrotitorul Bisericii Constantinopolului și luminătorul poporului român și despre cinstirea pe care grecii și românii o aduc deopotrivă Sfintei Cuvioase Parascheva de la Epivata.
3: Părintele Sergiu Vlad, preotul comunității românești din Istanbul, cu binecuvântarea sanctității sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, Biserica Sfânta Muceniță Paraschevii din Roma a fost dată spre folosință comunității românești din Turcia în anul 2004. La eveniment a fost prezent și Andrei Ferentino, consul al României la Istanbul, care a citit scrisoarea președintelui României adresată sanctității sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic. Craiova aniversează un moment important în viața Bisericii Ortodoxe. În al Preasfințitul Părinte Irineu a împlinit 18 ani de când a fost întronizat ca arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Olteniei. Cu acest prilej a fost atmosferă de sărbătoare astăzi la Catedrala Mitropolitană din Craiova, unde 10 de preoți și credincioși au venit să-l felicite pe ierarh cu prilejul aniversării. În cuvântul rostit după Sfânta Liturghie, în al Preasfinția sa a spus că activitatea sa de arhipăstorire în Oltenia a fost marcată de Sfântul Mare Mucenic Pantelimon.
13: Dintre toți sfinții tămăduitori și vindecători, biserica noastră a ales ca să prăzmuiască în chip deosebit pe Sfântul Pantelimon la 27 iulie. Ca ce înseamnă că acest Sfânt Pantelimon este rânduit de Dumnezeu ca să fie trimis pentru cei bolnavi și cei neputinți. În chip deosebit, Sfântul Pantelimon este slujitor al Maicii Domnului și este trimis ca să ducă tămăduiri, alinare, vindecare și potolirea tuturor suferinților celor bolnavi și neputinți. El este mucenicul Mântuitorului Iisus Hristos și cum Domnul s-a răstignit pe cruce, a suferit și apoi a înviat și Sfântul Pantelimon a suferit cu luna martirică și s-a învrednicit să fie în ceata Sfinților lui Dumnezeu. Pentru aceasta, cu multă recunoștință, mulțumesc Sfântului Pantelimon că prin harul și providența divină a ales ca să fie ocrotitorul meu în această grea lucrare a bisericii.
3: Cu prilejul aniversării celor 18 ani de arhipăstorire ca mitropolit al Olteniei, preafericitul părinte patriarh Daniel i-a transmis în al preasfințitului părinte Irineu un mesaj de felicitare. Peste 200 de persoane vor participa între 31 iulie și 7 august la pelerinajul pedestru pe urmele Sfinților Nemțeni organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. Participanții vor pleca din Iași, Botoșani, Piatra Neamț și Pipirig. Punctul de întâlnire va fi seminarul teologic de la Mănăstirea Neamț, unde în data de 4 august cele patru grupuri vor participa la slujbele închinate Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Amănunte despre programul celor 100 de persoane care vor pleca din Iași am aflat de la Părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.
14: Pelerinajul din Iași va începe vineri 31 iulie cu Sfânta Dumnezească Liturghie la Catedrala Sfântul Gheorghe și va fi până în podul Iloae, urmă să trecem în parohiei care sunt cuprinse pe parcurs, cele de la Lescani și cele care mai sunt pe traseul nostru. A doua zi va continua până la parohia Buznea de lângă Târgu Frumos, unde vor fi găzduiți deja, cred că de 7 ani, la Părinte Alexandru Baciu. Apoi, următoarea oprire a noastră va fi la Pașcan, la Liceul Mihail Sadoveanu. Următoarea oprire va fi la Târgu Neamț, la Liceul Ștefan cel Mare. Pe 4 dimineață vom sluji Sfânta și Dumnezească Liturghie împreună cu celelalte grupuri din Botoșan, din Piatra Neamț și la Pipirig. La această Sfântă și Dumnezească Liturghie va sluji Preasfințitul Părinte Macare, Episcopul Ortodox al Românilor în Europa de Nord. Apoi ne vom îndrepta împreună către Seminarul Mănăstirii Neamț, vom participa la slujba privegherii. A doua zi, pe 5, vom participa la Sfânta și Dumnezească Liturghie de Hramul Sfântul Ioan Iacob Hozevitul.
3: Părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, în ultimele două zile pelerinii vor ajunge pe Muntele Ceahlău și la Peștera Sfintei Teodora de la Sihla, pe care o vor cinsti în ziua praznicului său. Mănăstirea Nicula va găzdui între 28 iulie și 2 august prima ediție a taberei de medicină aplicată și bioetică Părintele Ilie Moldovan. Proiectul este dedicat studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară. Inițiativa propune o întâlnire între pregătirea medicală, responsabilitatea față de pacienți și valorile creștine. Amănunt am aflat de la Monahia Emilia, președinte Asociației Trup și Suflet pentru Medicină.
15: Participanții vor avea oportunitatea de a lua parte la o serie de workshop-uri interactive și sesiuni practice susținute de medici și cadre universitare cu experiență în domenii esențiale ale practicii medicale, precum prim ajutor, anestezie și terapie intensivă, chirurgie, chirurgie bucomaxilofacială, cardiologie, diabetologie și osteopatie. Activitățile vor pune accent pe dezvoltarea competențelor practice, pe lucrul în echipă și pe pregătirea viitorilor medici pentru situații reale din activitatea clinică. Un moment de referință al taberei îl reprezintă participarea la caravană Împreună pentru Viață, coordonată de profesorul Dorel Sândesc, împreună cu o echipă formată din aproximativ 40 de medici din Timișoara. În cadrul caravanei, studenții vor avea ocazia să observe și să se implice în activitățile medicale desfășurate în sprijinul comunității, înțelegând importanța medicinei preventive, a educației pentru sănătate și a voluntariatului medical.
3: Monahia Emilia, președinte Asociației Trup și Suflet pentru Medicină. Copii și tineri din municipiul Bistrița participă de astăzi până vineri la tabăra de vară a Bisericii de la Coroană. Proiectul este realizat împreună cu Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița. Programul include cateheze și dialoguri duhovnicești, ateliere creative și artistice, jocuri și întreceri sportive. Amănunte am aflat de la Părintele Marius Pintican, președintele Asociației Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud.
16: Evenimentul va reuni 70 de participanți care vor lua parte timp de 5 zile la activități desfășurate între orele 8 și 16. Pe parcursul programului, copiii și tinerii vor fi îndrumați de profesori, preoți și voluntari implicați în proiect și vor participa la dialoguri duhovnicești și cateheze, jocuri și exerciții de cunoaștere, ateliere creative, activități sportive, momente de teatru și lectură, precum și la sesiuni de cântece, la chitară și alte activități recreative. Am pregătit și ateliere de realizare a brățărilor, semnelor de carte, florilor din hârtie, activități de quilling și pictură, menite să stimuleze creativitatea și spiritul de echipă al participanților.
3: Părintele Marius Pintican, președintele Asociației Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud. Tabăra de vară, bucuria de a trăi vacanța în biserică, are drept scop cultivarea credinței și a prieteniei în rândul tinerilor. Participarea este gratuită, iar masa de prânz este asigurată de organizatori. O nouă ediție a taberei de zi pentru tineri, Sfântul Liviu Galaction de la Cluj, va fi organizată în luna august la Memorialul Gherla. Proiectul se adresează adolescenților cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani și cuprinde momente de rugăciune și cateheză, activități educative și sportive. Cei prezenți vor lua parte la ateliere de exprimare artistică, de olărit și cursuri de prim ajutor, ne-a spus părintele protosinghel Grigorie Benea, starețul mănăstirii de la Memorialul Gherla.
17: Printre invitații care vor împărtăși tinerilor din experiența și pasiunile lor, se numără Laura Dinu, cunoscută publicului prin participarea la emisiunea România au talent, care va susține un atelier dedicat exprimării artistice, soții Elena și Gheorghe Filip, Asociația Totul pentru Tine, pentru persoane cu dizabilități, vorbitori motivaționali care îi vor iniția pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazere, coordonatoare atelierului de olărit, Dalila Motel, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor, și Justina Moldovan de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie.
3: Părintele protosinghel Grigorie Benea, starețul mănăstirii de la Memorialul Gherla. Cei care doresc să se înscrie pot afla mai multe detalii de pe pagina de Facebook a Memorialului. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie, o atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică, intensificarea vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ este activă până la ora 23. Amănunte avem de la meteorologul Raul Ilea.
18: În zona Maramureșului, în Crișana, Banat, Transilvania, în cea mai mare parte a zonei de munte, în jumătatea de vest a Olteniei și nord-vestul Moldovei. Vor fi intensificări de vânt și vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă, fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare, vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
3: O altă atenționare cod galben va fi valabilă pe parcursul nopții până mâine dimineață la ora 10.
18: Pentru zona Carpaților meridional și de curbură și local în munții Apuseni, ce vizează intensificarea ale vântului cu viteze de 70-80 de km pe oră, iar în zona înaltă de peste 90-100 de km pe oră.
3: Intensificarea ale vântului vor fi și pe parcursul zilei de mâine.
18: Va aduce intensificări de vânt în estul Moldovei și în zona Carpaților de curbură, unde rafalele vor fi de 50-70 de km pe oră, iar în zona montană înaltă, aferentă Carpaților de curbură, rafalele vor fi de 70-90 de km pe oră.
3: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Raul Ilea de la NM. La noapte cerul va fi variabil cu norări, averse și descărcări electrice locale în Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei și la munte și izolat posibil în nordul Munteniei. Temperaturile minime se vor situa între 11 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Izolat se va forma ceață. Mâine vremea va fi călduroasă în vestul și sudul țării, însă în nord-est valorile termice vor scădea. Cerul va fi variabil, cu norări, averse slabe și descărcări electrice pe arii restrânse la munte, în Transilvania, Moldova și Muntenia și izolat posibil în Maramureș și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 24 de grade în Maramureș și estul Transilvaniei și 35 de grade în lunca Dunării. Izolat, dimineața va fi ceață. În capitale, la noapte, cerul va fi variabil, mai mult senin, spre finalul intervalului, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 16 grade. Mâine vremea va fi călduroasă în capitală, cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza și seara, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
0: Mesaj de interes public.
1: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 0727 552 sau 0733 070 590, ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
19: Radio Renașterea.
20: Acasă la creștini.
2: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, vă spune realizatorul acestei emisiuni, părintele Petru Ivan Ilia. În octombrie 2017, părintele Rafael Noica era invitat de părintele mitropolit Iosif al Parisului să susțină o conferință la Biserica Soborul Maicii Domnului și Sfântul Ilie, reședința mitropolitană de altfel, de la Limur, preoților români din diaspora pariziană și din împrejurimi, care îi slujesc pe bunii noștri credincioși de acolo. Tema conferinței a fost una profetică: câtă vreme nu suntem în Dumnezeu, suntem în iad, spunea părintele Rafael Noica. Despre părintele Rafael Noica spunem doar atât că este unul dintre cei mai mari duhovnici pe care îi avem în momentul de față. Cuvântarea dânsului a fost una profetică, pentru că a anunțat vremuri care vor veni și, într-adevăr, a fost pandemia, acum este războiul. Vremuri grele, veți vedea dumneavoastră, conferința am împărțit-o în trei părți. Astăzi vom asculta împreună prima parte. Aici este vorba, în primul rând, de nădejdea în Dumnezeu, pentru că părintele pleacă de la un îndemn pe care Sfântul Siluan Atonitul l-a primit de la Dumnezeu: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. În partea a doua, părintele Rafael Noica vorbește despre libertate, despre libertatea cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, dar o libertate de a săvârși binele și să nu deznădăjduim, ne va spune părintele Rafael Noica în final, ultima parte a conferinței, pentru că vremurile vor fi din ce în ce mai grele, dar cu Dumnezeu și iadul în care trăim va fi pentru noi un rai, așa cum a fost odinioară cuptorul de 7 ori încins în Babilon pentru cei 3 tineri care, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, s-au simțit înrourați. Așadar, nădejde în purtarea de grijă a lui Dumnezeu și să luăm aminte ca toate să le facem spre mântuirea noastră, să aveți folos duhovnicesc.

Ce înseamnă nădejdea? Nădejdea este numai în Dumnezeu. Când zice Hristos lui Siloan și nu deznădăjdui. Când Dumnezeu a zis că din mândrie suferă de draci. Siloan spusese, Doamne, Tu ești milostiv. Sufletul meu Te-a cunoscut. Spune-mi cum să mă smeresc. Și atunci Dumnezeu, ca și cum a spune, dacă zici că sunt milostiv, dacă zici că Tu m-ai cunoscut și ai nădejde în mine, nezdruncinată, apoi ține-te bine, îți dau un cuvânt. Ține-ți mintea în iad. Da, nu-i nevoie să deznădăjduiești. Fiindcă am văzut mulți ani, nici eu n-am înțeles cuvântul succint în forma aia și mulți nu înțeleg. Mulți m-au întrebat și întrebau pe părintele Sofronie cum să-mi țin mintea în iad. În fundul iadului te găsești, încă nu-i nevoie să deznădăjduiești. Dar nădejdea, vedeți, este în Dumnezeu cel milostiv. A știut Dumnezeu cui să dea cuvântul, în ce formă să dea cuvântul. Și cuvântul lui Dumnezeu, cum zicea și Părintele Sofronie, întotdeauna este cuvânt scurt. Nu mai știu cine Amos zice că face va Dumnezeu cuvânt scurt. Prorocie pentru ce numim noi sfârșitul lumii. Cât despre țineți mintea în iad. Și Părintele Sofronie spune să nu încercați să faceți asta, că riscați să ajungeți la casa de nebuni. Unii au încercat și acolo au ajuns. Ce se întâmplă? Iarăși nu înțelegem. Iadul nu este un loc undeva, sau fi și un loc undeva, nu știu, dar nu este esențial un loc undeva, nu este ce ne putem închipui, pentru că ce ne putem închipui, dacă facem un efort al închipuirii să ne ținem în iad ca Siloan și să, totuși să nu deznădăjduim, trăim în închipuire. Ori închipuirea nu este realitate. Iată că viața postmodernă ne-a dat un cuvânt prin care să o descriem. Închipuirea, dacă noi trăim în închipuirea noastră, este o realitate virtuală. Scoate ștecărul din priză și s-a dus realitatea. În cazul ăsta, care e ștecărul, îmi vine să zic mândria. Asta în două cuvinte, să vedem dacă o să mai vorbim despre asta. Dar deocamdată zic, realitatea iadului este starea în care eu mă aflu acum, în măsura în care nu sunt în Dumnezeu și Dumnezeu nu este în mine. Câtă vreme nu suntem în Dumnezeu, suntem în iad. Ce este păcatul? Ăla e iadul. Una din formele prin care iadul se manifestă sau prin care îl înțelegem. Și fără Dumnezeu, neapărat păcătuim, Sfântul Siloan zice, fără Dumnezeu, omul este țărână, țărână păcătoasă. Și păcatul este, nu-i nevoie să mai facem altceva, păcatul este a nu fi în Dumnezeu. Și aș zice, aș profita de limba română și aș zice, păcatul este că, păcat că nu sunt în Dumnezeu. Atunci când aș putea fi și trebuie să descoperim ce este ce mă împiedică să fiu în Dumnezeu și cum să ajung acolo, cum să depășesc acel ce este. Siloan, în experiența lui, în trăirea lui, în bărbăția lui duhovnicească, trăia lucrurile cu o intensitate neobișnuită. Zic așa în cuvintele noastre, și păcatul lui și-l trăia cu intensitate neobișnuită și începând cu rugăciunea, bănuiesc că toți știți despre viața Sfântului Siloan, începând cu rugăciunea Sfântului Ioan din Kronstadt, când Siloan l-a rugat, mergând la mănăstire, l-a rugat pe Sfântul Ioan să se roage ca lumea să nu îl rețină. Efectul rugăciunii Sfântului Ioan este că a conștientizat căderea de la Dumnezeu, căderea păcatului, despărțirea lui de Dumnezeu cu o acuitate, să zicem, caracteristică puterii și bărbăției și smereniei acestui Sfânt Siloan. Ajungând la mănăstire, la un moment dat a ajuns și mai adânc în această trăire și el zice mai târziu, am văzut limpede veșnica mea perzanie.
ce înseamnă veșnică, fără întoarcere. Aduc aici și cuvântul unei opere a evului mediu european, Divina Comedia a lui Dante. În această Divina Comedia, evident, comedia nu în sensul care îl înțelegem acum în limba noastră, și acolo arată, eu n-am citit cartea, dar mă amintesc că mi s-a vorbit despre ea, cred că îngerul conduce prin tot felul de regiuni pe erou cărții și ajunge la iad, și pe poarta iadului este scris: părăsiți orice nădejde, toți care ajungeți aici. Să o credem sau să nu o credem? Este glasul iadului. Dar iată că Dumnezeu are altceva să ne spună, ceva mai bun. Zice: și nu deznădăjdui. Și atunci ce se întâmplă? Cu acest și nu deznădăjdui, când ne va da Dumnezeu să trăim, fiecare la nivelul unde suntem, fiecare în felul în care suntem, croiul nostru, gabaritul nostru, dacă vreți, duhovnicesc, când vom ajunge a trăi cuvântul ăsta, iadul nu există. Iadul este o realitate virtuală. Cuvântul ăsta a tras ștecărul din priză, toată șandrama a dispărut. De unde scot eu gândul că iadul nu există, că e numai virtual? Uitați-vă cum descrie Hristos judecata de apoi. Veniți, binecuvântați Tatălui meu, moșteniți împărăția cea gătită vouă de la întemeierea lumii. Ce zice celorlalți? Depărtați-vă de la mine, blestemați, în focul cel gătit diavolului și îngerilor lui. Nu este vorba de a moșteni ceva, nu vorbește de moștenire, ca să moșteniți, mai știu eu ce. Nu este vorba de întemeierea lumii, întemeierea lumii făcută de Dumnezeu. Cine atunci a gătit acel foc? Păi, voința de a cădea de la Dumnezeu. Și oarecum ce este acel foc? Zicem că Dumnezeu este foc mistuitor, focul dragostei, dar și făptura lui Dumnezeu, făptura cuvântătoare a lui Dumnezeu, care este chipul lui Dumnezeu și potențial și asemănarea lui Dumnezeu. Ce o să fie făptura aceea? Și acea făptură este foc. Nu știu exact cum se explică lucrurile, dar eu văd prezența focului, și atunci când zice focul gătit diavolului și îngerilor lui, oarecum îmi vine să zic, bineînțeles că veșnicia făpturii este foc. Fie acel foc mistuitor al lui Dumnezeu care este înrourarea veșniciei, foc care înrourează. Vă amintiți de cei trei tineri în cuptorul din Vavilon și focul a fost prefăcut în rouă de către îngerul lui Dumnezeu? Poftim un chip. Deci, înrourarea, prospețimea, răcorirea și totuși foc. Sau focul nestins, mistuitor, de ce, cum, nu știu, dar văd prezența focului și sus și jos. Unul mântuitor, binefăcător, de care sufletul nici nu vrea vreodată să se despartă, celălalt mistuitor în sensul dureros al cuvântului. Așa că zic, iadul este doar realitate virtuală, adică o irealitate. Și Părinte Sofronii spune că mândria refuză realitatea, zic eu acum, de Dumnezeu făcută și trăiește în realitatea făurită de ea, mândrie. Smerenia primește viața, primește realitatea așa cum a făcut-o Făcătorul cel iubit și iubitor. Mândria trăiește, făurește o realitate de ei și trăiește în acea realitate, dar dacă acea realitate nu-i făcută de Dumnezeu, nu există. Deci realitate virtuală, deci irealitate. Și bănuiesc că la sfârșitul zidirii, noi acum putem trăi în această irealitate, mă închipui că nu știu ce, că bine, că rău, că tot felul de lucruri. Dar
După aia termin cu închipuirile, mă duc la masă, mă duc la cinema, mă duc poate și la biserică, mai știu eu, și îmi continui viața. Dar când viața nu mai va avea pentru noi acest context exterior, materialnic, și vom trăi în realitatea care sunt eu, un eu cu Dumnezeu sau un eu fără Dumnezeu, fără Dumnezeu, atunci se va vedea că acea realitate nu este și eu voi fi ființă nefiindă. Poate și ăsta e unul de aspectele aliadului. Dacă eu nu am devenit într-o acea asemănare a lui Dumnezeu, Dumnezeu zice, eu sunt cel ce sunt, ființa cu precădere, a fi cu precădere, sunt eu, Dumnezeu. Intuiția filosofică, devenirea într-o ființă, asta este viața noastră, toată viața noastră cu precădere în biserică și în monahism este devenirea într-o ființă. Noi încercăm să ajungem într-un Dumnezeu și Dumnezeu să fie într-un noi, dar și fără biserică, omul este din gândul lui Dumnezeu, din însăși firea lucrurilor, hai să zicem, este o devenire. Noi suntem, nu suntem oameni, suntem oameni în devenire. Omul este Hristos, omul cel desăvârșit. Și noi suntem deci o devenire. Și iarăși înțeleg iadul ca o devenire nemai devenind. Rămâi unde? În ce? Și făptura este totuși foc, foc mistuitor, chip al lui Dumnezeu. Deci, dacă iadul ne zice părăsiți orice nădejde, noi să nu credem glasul iadului. Aici aș vrea să iau pe altă linie vamele de care am auzit, vamele văzduhului. Ce sunt aceste vame ale văzduhului? Bănuiesc, nu e dogmă ce zic, dar bănuiesc că este ce se întâmplă zilnic în viața noastră. Vine un gând, îl accept sau nu îl accept? Dacă l-am acceptat și e gând bun, mă duce mai departe în devenirea mea, gestația mea în care petrec acum și adăugat, să zicem, încă o celulă duhovnicească în formarea trupului meu duhovnicesc. Dacă l-am acceptat și e un gând rău, nu de la Dumnezeu, se va dezvălui cândva că nu asta e ce îmi trebuia și pot aduce pocăință lui Dumnezeu. Ce este pocăință? Întoarcerea. Și mă întorc și Dumnezeu mă scoate din groapa în care am căzut și îmi continui drumul mântuirii. Dacă lucrul ăsta se întâmplă în călătoria sufletului după moarte, se numește vamă, că acolo riscă să fie ultima dată. Și poate trece vama asta și vama aia, dar poate că este un tip de ispită, fie de plăcere, fie de iubire de argint, avuție, slavă de șartă, mândrie, nu știu ce. Și dacă nu ne-am socotit cu elementul ăla în vieții noastre, riscăm acolo să rămânem. Cam așa înțeleg eu vamele. Și deci, vamele le trecem și acum în viața noastră. Mulți au vorbit cu mine, cu conștiință încărcată, conștiință de păcat, se simțeau acuzați. Și acuzați într-un fel în care deznădăjduiau, nu mai vedeau lumină, nu mai vedeau Dumnezeu, nu mai vedeau putință. Vine câteodată o ispită că veșnicia asta e numai o poveste, nu există, dragoste, asta este o chimeră, etc., etc. Și omul poate să se vadă mai deplin sau mai puțin deplin, așa într-o situație în care nu poate ieși. Îmi vine să zic aici unul din aspectele pe care trebuie să le înțelegem și să le avem în vedere. Și Dumnezeu l-a acuzat pe Siloan, iertați. Dumnezeu a zis, cei mândri suferă de draci. După ce 15 ani, zi și noapte, a avut lupte de titanice împotriva dracilor, mai vine acum și Dumnezeu și mă împovărează cu o sândire. Nu, cuvântul lui Dumnezeu nu împovărează. Și vine să zic, dacă cuvântul osândirii mele în conștiința mea îmi aduce acel tip de deznădejde, înseamnă că acel cuvânt nu e de la Dumnezeu.
Dacă nu-i de la Dumnezeu, să ne învățăm nici să nu-L ascultăm. Spunea o femeie în spovedanie, spunea, părinte, mărturisesc că conștiința mea îmi zice și este scris în catastiful diavolului că... Am zis, stop! Tot ce este scris în catastiful diavolului, oricât de adevărat ar fi obiectiv, este minciuna. Dacă diavolul spune că eu sunt monah, din gura lui este minciuna. Dacă Dumnezeu îmi spune că eu nu sunt monah, din gura lui voi primi, nu sunt. Dar este un cuvânt care îți dă nădejdea a ceva, îți dă putința să mergi mai departe, să înfruntezi și să biruiești lucru pe care Dumnezeu ți-l arată, că nu ți-l arată ca să te deznădăjduiască, ci ca să-ți arate din ce trebuie să ieși, care este pasul următor. Diavolul ți-l dă ca să te distrugă și diavolul te lingușește ca să te distrugă. Diavolul te osândește ca să te distrugă. Diavolul spune lucruri care, da, realitatea așa este, că ai făcut asta și aia, dar în duhul în care o face, minciună este. Și aș vrea să atrag atenția la asta, aveți în vedere lucrul ăsta, există o conștiință care mă osândește, dar dacă nu poartă caracteristica dumnezeiască, învățați-vă să nu-i faceți ascultare. Eu nu mă proslăvesc, eu nu mă osândesc decât de Dumnezeu făcătorul meu, judecătorul meu, care mai înainte de a mă judeca, m-a mântuit. Și atunci, eu cred că așa mari sfinți, și cine știe câți de care nu știm, au trecut vamele fără nici să le observe, au trecut direct de la moarte la viață, dacă cei care primesc cuvânt, care cred în el. Și eu cred că sfinții ăștia care au trecut direct de la moarte la viață s-au învățat din viața lor să nu asculte de glasul vrăjmașului. Și dacă vamele astea din văzduhuri sunt draci care ne osândesc de asta și de aia, și vedeți că în unele icoane vedeți un cântar cu un suflet, nu știu, un înger care cântărește și un drac care vrea să vină să facă nu știu ce și alt înger care cu sulița de la o parte pe drac. Ceva din aia este adevărat. Dacă deci vamele astea sunt dracii care ne osândesc de lucruri care știm bine că le-am făcut și că suntem și că nu știu ce, dacă știm că din gura lor este minciuna, nici nu să ne învățăm de acum să nu le ascultăm. Eu nu cu tine vorbesc, eu cu Dumnezeu vorbesc. Și nici n-aș zice cu tine, diavolului, aș zice lui Dumnezeu, Doamne, eu nu cu el vorbesc, cu tine, ca să punem pe Dumnezeu la persoana a doua și cuvântul devine rugăciune și să nu punem pe diavol la persoana a doua ca să n-avem părtășie cu el. Și gândul ăsta este preluat de la Sfântul Siloan, care spune de oameni care au putut, de sfinți care au putut dialoga cu diavolul, Sfântul Antonie cel Mare, însuși Hristos, în pustie și alte ori. Dar el, Siloan, zice,

lumea, lumea diavolului vreau să fie, lumea minciunii, lumea virtualului. Lumea mea vreau să fie, mi-o aleg să fie lumea lui Dumnezeu, lumea vieții. Așa că noi, când conștientizăm păcat în noi, și voi face o paranteză, vedeți că în împrejurul nostru este o întreagă lume care face lucrurile cele mai cumplite, cele mai drăcești, nu le pasă. Foarte bine, mersi, îmbracă frumos, se duc la cinema, se distrează, dar câteva milioane de oameni pentru cuvânt al lui au pierit, ce importă. Vreau să subliniez ce zice Părinte Sfronii undeva, deci toată tradiția bisericii, a conștientiza păcatul. Omul nu își conștientizează păcatul. Și poate ați observat că și în călătoria noastră, în devenirea noastră, noi nu ne dădeam seama cândva în viața noastră că nu știu ce în noi era păcătos. Și poate că acum nu mai putem face, după ani de împărtășanie, de spovedanie, ceva s-a subțiat în noi și câteodată ne gândim, Doamne, dar cum puteam face atunci, sau gândi atunci lucrurile dintre astea? Se dezvoltă conștientizarea și asta vine de la har. Fără har, zice Părintele Sfronii, omul nu-și poate conștientiza păcatul și el merge mai departe, zice, conștientizarea păcatului este începutul adevăratei contemplații. Ce se întâmplă? A vedea păcatul, și aici vreau să încurajez iarăși pe creștin, a vedea păcatul este foarte dureros, dar mult mai important este faptul că văd decât păcatul însuși. Și mai mulți când au venit la mine și au zis, Părinte, văd că sunt așa, că sunt nu știu cum. I-am pus la încercare, am zis, care crezi că este cuvântul cel mai important pe care l-ai zis în spovedanie? Că sunt mândru? Nu. Că fac asta? Nu. Că fac aia? Nu. Că vezi. Zici că vezi că ești mândru? Siluan vedea că era cu neputință să se mântuiască în vecii vecilor și o vedea limpede. Păi vedea. Acum îmi vine să zic, bineînțeles, că dacă a răbdat, nu știu ce a făcut de n-a sărit pe geam, sunt sinucis, dar n-a făcut-o. A strigat lui Dumnezeu, ești de neînduplecat. Dar nu știu cum a supraviețuit momentul ăla. L-a supraviețuit, a venit ceasul vecernii, s-a dus la vecernie, după vecernie, vede pe Hristos viu în fața icoanei. Bine să zic, bineînțeles că dacă a putut să-și vadă păcatul în extrema lui, sunt un nemântuit în vecii vecilor și în zadar strig către un Dumnezeu de neînduplecat, care e surd, care nu există, care doar eu arunc cuvinte în aer și nimic nu se întâmplă. Bineînțeles, eu fac un scenariu acum cu cum trăim și noi într-o măsură mai mare sau mai mică momente dintre alea, dar el a trăit totul, extrem. Da, dar important este că a început să vadă. Bineînțeles că două ceasuri mai târziu l-a văzut pe Hristos în fața icoanei. De ce? S-a dezvoltat viziunea lui duhovnicească. Și de-aia îndrăznesc să zic, mult mai important este faptul că vedem decât urăciunea și durerea a ceea ce vedem. Și cu asta să ne îmbărbăteze harul Domnului, să ne amintim că n-aș putea vedea ca păcat ceea ce văd acum, dacă nu era harul. A, dacă e harul, înseamnă că Dumnezeu ăsta care nu există, nu-l simt, nu-l văd, nu cred în el. Mulți s-au spovedit că, Părinte, mi-am pierdut credința. Este un stadiu prin care trebuie să trecem cu toți în viața noastră. Este o vamă, este un moment de cercare. Ca toate celelalte, vrei să rămâi așa? Nu, nu vreau. Bun, vedem ce va da Dumnezeu și pe ce cale mă va scoate din necredință, din știu ce alte păcate. Dar același lucru este, oricât de dureros ar fi, oricât de rușinos ar fi, oricât de groaznic, oricât de scârbavnic, ce văd în mine, mult mai important este că văd și de acolo pot merge mai departe. Cum să mă vindec de păcat sau, dacă vreți, cum să ies din groapa păcătoasă, din iadul în care sunt, dacă nu văd, dacă nu știu că sunt într-o groapă?

Dacă știu, voi găsi o cale de ieșire. Nu eu, ci Dumnezeu, Hristos în mine, cum zice Sfântul Pavel. Că și asta, nu putem miza pe puterile noastre, pe înțelegerea noastră, pe cultura noastră teologică, pe experiența noastră monahală de 180 de ani, sau fine cât am fost în mănăstire, 3 ani. Nu, e harul lui Dumnezeu în mine care va face lucrul ăsta. Da, nu eu pot face ceva, dar fără ca eu să văd și fără ca eu să fac o alegere, dreaptă alegere, Dumnezeu atotputernicul nu poate să facă în mine nimic. Să știți că mai mulți ani am avut o întrebare, observam niște lucruri și mă gândeam, care este neputința atotputernicului? Contradicție în termen, bineînțeles. Eu sunt genul de om qui comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Și asta a însemnat că mai mulți ani a trebuit să zac cu întrebarea asta până când mi-am dat seama într-o zi. Neputința atotputernicului este nepocăința ta. Și pe lângă nepocăință, aș zice ceva mai general, alegerea ta, dacă este o alegere nedumnezeiască, dacă eu aleg ceva care nu este dumnezeiesc și sunt încăpățânat și țin morțiș la gândul meu, vine o vreme când Dumnezeu mă lasă. Momentul când tatăl fiului risipitor a zis, fie ea moștenirea ta. Nu știa tatăl cine era fiul ăla, nu îl educase cum trebuie și așa mai departe, dar a venit un moment când trebuia de acum să-și ia răspunderea, pe cont propriu să înțeleagă, dacă nu înțelesese dintr-o duh de ascultare tatălui, acum trebuia să înțeleagă prin propria experiență cel mai mare risc. Cum știu eu dacă va veni vreodată la mine sau dacă mort va rămâne? Că a zis, fratele tău acesta era mort și acum este viu. Nu știi, poate vine, poate nu. Părinte Sofronii zicea că acel tată este Dumnezeu în pățanea lui, zic eu, cu Adam. Adam este fiul risipitor și tatăl este Dumnezeu. Dar omul trebuie îndeplina lui libertate să înțeleagă niște lucruri și să-și facă niște alegeri. Și în funcție de acele alegeri, Dumnezeu va lucra cu omul. Și dacă alegerea este dreaptă, Duhul Harul lui Dumnezeu îl duce un pas mai departe în devenirea lui. Dacă alegerea este strâmbă, stagnează devenirea lui deocamdată.

Ați ascultat o primă parte din conferința pe care părintele Rafael Noica a susținut-o în reședința metropolitană de la Limur, Franța, în octombrie 2017, pe tema Câtă vreme nu suntem în Dumnezeu, suntem în iad. Astăzi, părintele Rafael Noica ne-a vorbit despre nădejdea în Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni cu părintele Rafael Noica, vă spun toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Amintiri din vatra satului.

0: Mai de mult, în satele din Transilvania, în această perioadă a anului numită Câșlegi, se făceau cele mai multe nunți. Prin Câșlegi se înțelegea perioada de timp de la sărbătorile de iarnă și până la începutul postului mare sau cel al Paștilor. În primul rând, fetele și feciorii se întâlneau și se cunoșteau în șezătoare, care debuta la începutul postului Crăciunului și continua și în Câșlegi până aproape de primăvară. Aici feciorii veneau seară de seară și își puneau fiecare ochii pe câte o fată. Dacă și fata îl plăcea, urma pețitul și apoi, desigur, nunta. Un alt mijloc de apropiere între tineri în lumea satului mai demult era și hora satului sau jocul, care se făcea la Crăciun, la Anul Nou și la Bobotează sau în fiecare duminică din Câșlegi. Aici fetele urmăreau dacă feciorii să știu bine purta. La rândul lor, feciorii erau atenți dacă fetele nu-s fără obrază, adică dacă nu sunt obraznice, dacă-s deștepte la vorbă, adică înțelepte, și cum li statul. Totodată, în unele sate clujene, exista și acest obicei de a trimite pețitori, adică oameni apropiați din familie sau neamuri, care să afle intenția fetei sau a părinților acesteia, dacă li drag sau nu feciorul și l-ar accepta de ginere. Într-o astfel de situație s-a aflat tanti Aurelia Iușan din satul clujean Tioltur. Acum are peste 85 de ani, însă a avut o viață grea. S-a căsătorit la 19 ani, că i-a fost tare drag feciorul, deși a avut și pretendenți cu o stare mai bună. A fost și o mare jucăușă, i-a plăcut veselia, deși era o fire rușinoasă.
1: Eu am fost la școală la Cluj și am fost dragul mamei. Și n-am stat acolo, că mi-a fost urât. Am fost acolo, la Cluj. Nu știu cât am stat, o lună, ori două, și am fugit acasă. Nu, că am să stat acasă, zice mama, dar păi, ce faci? Da, păi, nu mă mai duc altul, că așa mi-e urât acolo. Nu mă mai duc altul. Da, păi, nu te duce, dragul mama. Nu, și apoi, o soră am mai avut, ce a fost mai mare, și apoi eu am stat acasă, și apoi, la joc, într-una, eu... Gătam jocul, eu îl încetem, că era căminul la spatele căsă. Am mai chiuit, dar nu prea așa, că era mai rușinos așa. Am mai chiuit câteodată. Merem la toate buspețele, merem. Eram chemătoare. Atunci era câte patru chemătoare, chema. Și apoi umbla în sat. Și umbla în sat înainte, în săptămâna aceea. Și apoi cum era sâmbăta, și duminica să și e nunta. Și apoi umbla pe la feache, pe la ficiori. Și apoi chema chemătoarele, chema la nuntă. Din casă în casă umbla. Ne primea tătă lumea să pregătea că vin chemătoarele. Și apoi, Doamne, cum ziceam, că eu ziceam la tătă casă, că am fost mai îndrăzneață, știa așa, mai... Și alte nu prea știu așa. Știm bine și mai bine că aveți o fată de omenie. Dumnezeu să vi-o ție. Mi-a mânat... înălțata împărăcheasă cu numele de mireasă, să faceți bine, să o gătați, să o lăsați, să vie la joc, să-și facă și Dumnezeu om de voie bună cu satul de împreună, să o gătați și să o lăsați, ca Dumnezeu să le dea noroc. Și era fain, era distrare atunci, nu ca așa, dată duminica, și era joc în dată duminica, și în șură era jocul. Și acolo vineau femeile, roată, să uitau la noi, care cum joacă. În șură era mai mult. Tătă duminica era joc. Că am știut juca, bine. Era jucăuș mare la noi.
0: Spune că s-a căsătorit din dragoste, iar pe soțul ei l-a cunoscut la o petrecere. Așa cum vă spuneam, în satul ei exista obiceiul ca feciorul sau familia feciorului să trimită pețitori, adică oameni apropiați din familie sau neamuri sau cunoștințe care să afle intenția fetei sau a părinților acesteia, dacă li drag sau nu feciorul și l-ar accepta de ginere. De multe ori, ca pețitori erau și alte persoane dornice să aducă la oaltă tineri care considerau că ar fi potriviți pentru viața de familie. De 10 ori s-au întâlnit, după care s-au hotărât să facă nunta, să meargă de noră în satul vecin, spune Aurelia Iușan.
1: Atunci vinea pețitori atunci la feche, aducea cineva în cunoștință și se cunoșteau și aducea pețitori. Și apoi mi-a venit, era o petrecere la noi în sat și au venit, nu au venit la mine, că au venit la petrecere, cu starostile alea. No, eu atunci se ducea mâncare, știi, la petrecere, se ducea fiecare, mi-a fost făcută o prăjitură, mama, nu eu, și era frațul mei și am stat la masă. Nu, încă eu am chiuit, că drăguțul meu nu e aici, nici nu umblă cu opinci, că cu obiale ticlăzite și cu cizme tângălite. Am chiuit la masă și uitat, ce fomile, era tare fain bărbatul meu. Era fain. Când ce m-am măritat după el, ca fel, nu m-am măritat. Mi-au picat alții mai bogați, dar nu m-am măritat, că el era frumos, eu nu eram așa faină. De ce m-am măritat după el? A fost fain. Și, nu, au venit, ne-am înțeles, amândoi, mereu am mers la mine acasă și ne-am înțeles acolo, amândoi, și, nu, zice, mai viu. Păi au venit până la 10-a oară. Tot au venit pe jos, pe stăial, 7 kilometri, săracul. Tot au venit, până am venit aici. Și abia când a fost odată, ne-am înțeles cu părinții și părinții. No, hai, zice, hai, că și nu mai viu altul. Hai la noi. Și apoi am venit până Chiceci. Acolo era primăria, acolo era. Și acolo ne-am cununat. Și apoi am venit de acolo, pe deal, pe marginea dealului, până pe la 4 era noi, tam deci în 21 februarie. Și apoi am venit și să ne apuce noaptea, să ne apuce noaptea să nu ne vadă nimeni, să coborâm în sat. Și apoi așa am venit pe lângă pădure. Și apoi așa m-am măritat și la a doua zi, asta a fost joia, a doua zi ne-am cununat. Nu, ne-am cununat la popa. Și apoi am stat aici, dar atât pe ial mă uitam în veaș că nu vine cineva la mine. Mi-a fost tare urât aici. Atât mi-a fost de urât că n-am avut pe nimeni, n-am cunoscut pe nimeni. Deja mereu în sat, că nu știam că cum te cheamă, cu ești, cum ești, cu cine ești neam. E foarte rău, străin. E foarte rău, n-am știut. Și apoi mă cântam zi și noapte, mă cântam. No, că am fost animărui, pot să zic. El n-a avut frați, n-a avut surori, n-a avut numai el fost la părinți. Și pe am trăit cam cu greu, am trăit. Cam greu, numai dacă lucram. Am lucrat mult, mult am lucrat să ieșim în sărăcie. Și apoi am avut vaci, am avut, după ce s-a dat pământul, m-am dus la plug cu omul meu, m-am dus la pădure, în tot loc am fost cu el, că n-a avut cine i-a ajutat. Și apoi, hai să mă ajut o țără. Numai un chico trebuie să ajute, că apoi lucra cât doi. Meream înaintea jichelor, la plug, aram, sămânam și am avut bucate și am avut de tăche și porți și vaci și oi și de tăche. Că nu am nimica, numai niște găini. Păi, asta mi-a fost viața. Am făcut, cum zicem noi, acasă la noi am făcut logona și am făcut la noi acasă, am chemat acum tot satul, toată lumea, de că am fost mulți neamuri acolo în vale. Era satul mic, dar mai mult o neam era. Și apoi am fost neamuri multe. No, și apoi logodna o am făcut acasă, dar nunta nu am făcut. Nu am făcut. Că apoi, cum spui, că apoi în Chiceci am venit și cununată și am venit la socri aici. Și apoi am lucrat până n-am mai putut. Atât am lucrat ca să ieșim din sărăcie.
0: Nunțile de altădată erau simple, însă pline de voie bună, își amintește tanti Aurelia Iușan.
1: Îți mai neamurile, îți chema nănașii și străini, prieteni, și să făcea mâncare acasă. Păi să tăia găini, să să făcea sarmale, prăjiture, cozonac. Să tăia găini, să făcea supă atunci. Duceau și neamurile ducea câte o găină și se strângea. Dar nu era aperitive, nu era atunci aperitive, numai atâta făcea. No, și se făcea, nu-s faine. Și apoi era cu linguri de lemn, era la biserică linguri înșirate, așa, în cod aceea era, avea hudă, gaură și era înșirate și acolo alea de lemn era la tăchenunțele, era, le duce cu linguri de lemn, da, și vasă de lut erau, era de porțolan și nu era mai de mult, era la biserică acolo le ține. No, și apoi era frumos, era fain, era să distra, să îmbătau oamenii, să băteau mai mult. Jucau, așa juca și ungurește, juca și vai ce jucau tăzi, că dacă o băut, apoi să...
0: Deși s-a căsătorit cu feciorul care i-a plăcut, a dus însă o viață grea. Legătura familială dintre noră și soacră în satul transilvanean, mai puternică decât cea între noră și socru sau între ginere și soacră, are explicația în transferul de autoritate și de putere feminină și, desigur, disputele care îl însoțesc în gospodăria familială. Este remarcabil că în familia țărănească românească, transferul patrimoniului feminin al capacităților feminine de gestionare a resurselor familiei, de organizarea locului, se face nu atât de la mamă la fiică, cât de la soacră la noră. Acest lucru se datorează, desigur, și obiceiului măritării fetelor, adică plecării lor prin căsătorie la casa soțului. Asocierea soacrei cu răutatea în folclorul românesc, așa cum o arată și versurile populare Tânără m-a măritat și răsoacra încăpătat sau foarte cunoscuta Soacră, soacră, poamă acră de te-ai coace, cât te-ai coace, poamă dulce nu ti face, de te-ai coace un an și o vară, tot ești acră și amară, de te-ai coace un an și o zi, tăt ca mama nu-i mai fi, este făcută din perspectiva feminină a nurorii, care trebuie să treacă prin diverse probe, să dea dovadă de bună purtare, de vrednicie, de ascultare și, desigur, de supunere față de aceasta. Așa că și Aurelia Iușan din Teoltur, județul Cluj, nu s-a înțeles cu soacra și asta mai mult din cauza invidiei vecinelor, după cum mărturisește.
1: La 19 ani m-am măritat. La 19 ani. O să zic, ce m-am măritat? Nu mi-a mai fost așa bine. Și dar am fost cu socrii. Și apoi, vezi că când a fost la 6 luni, o zis, n-o să învechi sâta. Am putut să-mi zică, știi? Să-mi critique, să-mi zică. No, și păi, așa a fost. Dar aici mi-a fost urât rău. Mă tăpădeam, mă uitam să nu vie frață la mine, să nu vin frață la mine. Te mă uitam, oare n-a venit mama, n-a venit tata la mine, n-or vine. Ata mi-a fost de urât aici, de... Doamne, dar nu stăteam aici, că stăm acolo, la socri, acolo de la școală, la spatele școlii. Acolo stăteam. De acolo se vedea tăialul. Eu vedeam atunci, am avut deja, bă, mă uit, că nu văd. Și apoi mă uitam că mi-a fost tare urât aici. E tătului mi-a fost urât satul ăsta. Și apoi am trăit cum 9 ani am stat la socri și după aceea am cumpărat o casă, dar de la asta, din jos, cu paie. Mi-am înțeles până la un loc. După aceea au zis că e sâta veche. E sâta veche. Și apoi, dar nu a fost femeie ră, știi? Era o femeie așa micuță, dar nu a fost ră, că a fost bună, dar a înjitat vecinile, că vecinile avea boală pe mine, știi? Că eu tătătă știam, eu știam cosă, eu știam face cip, că eu să țes, să... Eu le-am învățat, eu mă chema că la noi atrăgea așa o dungă rotă când văruiam o peche și apoi mă chema, că n-o văzut în sat. Până am venit eu aici, pecheau aceea, păi la pod, atâta, 25 de țeri la pod în jos. Și apoi mă chemau să le fac. și să le arăt și să le țăs și să le arăt, să le că tăchele pe geaule mele mi-a fost de forma în sat. Tăche, tăche. Că eu am știut lucra și mama și tăți și apoi... No. Și apoi au avut boală vecinile, știi pe mine, că m-au văzut că-s mai deșteaptă și no, asta vă conduce, asta vă conduce. No, gata, lele Marie, asta vă conduce. Și apoi nu mă răbda nimic. Și apoi am stat 9 ani, la 9 ani am mutat de acolo. Și apoi după aceea au venit dumnealor la noi. Noi am îngropat, au ajuns de rugare, apoi. Că apoi nu a avut cine, numai pe ăsta copil l-a avut. Și apoi după aceea noi am îngropat sau crămea aici, nu asta acasă, că el asta în joc s-a fost. Și apoi o sta la mine, vai, țucu, că n-a știut. No, numai ne-a făcut cineva. Ne-a făcut cineva farmece. De-aia n-am putut noi să trăim acolo. Ne-a făcut farmece, de-aia n-am putut trăi. Nu, ne-a făcut nimic, că ai ascultat de vecine. Că n-ai ascultat, să ne înțelegem amândouă, că ai ascultat de vecine. Și pe vecine le-au avut boală pe mine. Dar nu mi-am sfăghit să ne sfăghim așa, numai îmi zicea. Și apoi mă cântam. Și era mai mult tăcută, știi, tăcem. Nu eram, nu știu cum să spui, așa vesel, așa deschis, așa să râd, să vorovăs, că eram tămâhnită în sufletul meu. Și apoi mi-am făcut, am mutat aici, pe asta, dar nu mi-a ajutat nimeni, numai din părni, omul meu din părni. O lucra la minera, 12 cu 24, și nimeni nu mi-a ajutat nimic. Nimic, nici mai din părni. Am făcut tătătă, din părni am făcut. Zi și noapte. No, și apoi mi-a fost greu. Și am avut

0: Așa cum ne spune, Aurelia Iușan a dus o viață grea. În viața satului, bărbatul se ocupa mai ales de muncile câmpului, iar femeia se dedica în special treburilor gospodărești. În vechime, neavând bani să-și cumpere haine de la oraș, oamenii foloseau îmbrăcămintea confecționată acasă de femei. Ele torceau mai ales cânepă, in și lână. Astfel, viața femeii era una foarte grea.
1: Păi așa mi-a fost viață, dar mai mult a fost în rău ca în bine. Păi până ce am dat de greu. O vini copchii, nu ne-a mai ajutat nimeni, numai noi amândoi și apoi la lucru trebuia să lucrăm. Bărbatul mirea, eram și de noaptea lucra și meream cu vacile, trebuia să le mulc, să mă scol dimineața, să le dau de mâncare, să le adăp, să mă duc cu ele în ciurdă, iarna să le dau de mâncare, să le adăp, să le curăț. Greu, foarte greu. Și pe când fă mâncare și greu mi-a fost de tătul. Dacă nu era el, știi, nu era în serviciu, poate nu era așa greu. Am mi-a fost greu de tătul. Și apoi meream la pădure, amândoi, tă cu mine. Hai, zice, hai cu mine, hai cu mine. Și apoi meream la pădure, că te 7-8 ori meream. În toamna, în septembrie, tăiamna, în septembrie meream. Mi-a fost greu, foarte greu mi-a fost, să știți. Să mâna în cânepă și de când s-a ce. Și apoi după aceea, între Sfânta Mării, vă culegeam, că atunci se culege cânepa. Și vă făceam mănunchi, vă smulgeam din pământ, crește mare, ia cât cuptorul. Și apoi vă smulgeam și vă făceam mânuș, vă legam pe două locuri și după ce se usca, tăiam rădăcina și o închidem vârf și meream cu ea la sume și cu carul. Și apoi toată noaptea torceam. Cam unul poșdurnic, ce să fac, ce să lucru? Noaptea toate, atunci el nu-mi ajunge noaptea. Și apoi torceam până gătam. E tors, după aceea făceam jirebii, părăștitori. Și după aceea le șerbeam cu cenușe și cu apă șerbinte într-un ciubăr și cu rea acolo leșia. Și aceea o turnam, iar o șerbeam în căldare afară, nu în casă. Și iar o turnam pe ele să se facă albe. Meream cu ele la... să le limpezăm. Și țăseam tăt-tăt cu mâna, tăt-tăt că mi-ești la bărbați, izmene, tăt-tăt din cânepă, feță de masă, funduri de pernă, tăt-tăt era țăsut. Când nu era din ce cumpăra, dar nici nu aveai bani. Nu era bani atunci, numai dacă vindeai, nu avem ce vinde, numai ouă, cumpăram petrol sau sare sau ce mai cumpăram, zahăr, atâta cumpăram și pe ouă, că nu aveai pe ce, nu e atât bani, că nu aveai, numai dacă vindeai un iosac, nu. Și apoi cu mânurile țăseam tătă noaptea și șerdeam la pânză și o închindeam și o algeam și o... Nu, dar și ne-am îmbrăcat atunci, că știți? Și mâncam mălai. Și așa era de bun. Și mălai cu slănină, când scoteam atunci așa șerbinte din cuptor. Așa era de bun. Nu, și așa mâncam mălai, că n-am avut greu. Și apoi așa a fost greu, foarte greu a fost, să știți. Greu, greu, mai greu nu s-a putut. Și zice că, zic amu că lucră mult, că obosesc, că mă la servici, că lucră mult. Atunci a fost lucru. Atunci o lucrau oamenii și atunci am lucrat zi și noapte. Și cărau noaptea, cărau după hotar, cărau znob de greu, că ziua era cald și nu puteai să care cu animalele, că era cald și noaptea cărau. Și la greu după hotar și făcea stog mereu. Aia ni el îmblăchea batoza aceea. Na, și a fost greu, foarte greu a fost, să știți. Nu a fost, a fost mai greu la părinții noștri, la bătrâni, ca și cum i-am cam lucri 8 ore o cât și merg acasă și te hodinești, faci mâncare, faci curățenie și nu, așa e.
0: Observăm că tradițiile legate de dragoste și căsătorie în satele transilvanene reflectă un mod de viață strâns legat de comunitate. În vechime, pețitul și căsătoria erau acte care implicau întreaga comunitate, fiind un proces presărat cu obiceiuri vechi și ritualuri care simbolizau tranziția unei tinere de la casa părintească la viața de familie. Fetele și feciorii nu doar că se cunoșteau înșezători, dar erau observați de întreaga comunitate, iar jocul sau hora satului era o ocazie pentru tineri de a-și exprima sentimentele, dar și pentru părinți de a verifica viitorul lor ginere sau viitoarea noră. În plus, relațiile dintre noră și soacră sunt ilustrate adesea în folclor prin proverbe și cântece, reflectând astfel complexitatea și provocările legate de viața de familie. În ciuda acestor greutăți, respectul pentru tradiție și iubirea sinceră au rezistat de-a lungul vremii, cum ne demonstrează și mărturiile emoționante ale unor persoane precum tanti Aurelia Iușan, care păstrează vii amintirile legate despre dragoste, despre pețit și, desigur, despre viața de zi cu zi.

0: Eu sunt Grigore Sâmboan și aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului, realizată cu sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Am pătruns împreună lumea de altă dată a satului transilvanian, descoperind obiceiuri și tradiții care au marcat viața oamenilor din acele vremuri. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături și vă îndemn, așa ca de fiecare dată, să nu uitați de tradiții și de satul românesc.
1: Amintiri din Vatra Satului.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această ediție voi vorbi despre omul contemporan și duhul lumesc la Sfântul Paisia Ghioritul, personalitatea panortodoxă îndrăgită de milioane de oameni, care îi mărturisesc învățătura prin apropierea tot mai intimă și discretă de Dumnezeu. Sfântul Munte Athos, grădina a Maicii Domnului și prin ea Grecia și întreaga ortodoxie au fost dăruite cu oameni al lui Dumnezeu, îngeri pământești și oameni cerești, care prin viața lor îmbunătățită spiritual, eliberată de păcate și imbibată de parfumul virtuților creștine, s-au făcut sălași minunat Duhului Sfânt, constituind modele sublime de viață și de săvârșire, faruri călăuzitoare, cum îi plăcea cuviosului Paisia Ghioritul să numească astfel de ființe profund schimbate. Omului contemporan, tot mai frământat și tot mai zbuciumat și lumii, aflată într-o neliniște, grabă și agitație, Sfântul Paisia Ghioritul îi vorbește. Învățăturile sale rosite sau consemnate în scris constituie o comoară de mare preț a Bisericii lui Hristos, oferind prin soluțiile lor duhovnicești liniștea și pacea, odihna cea sfântă, pe care o dăruia cuviosul Paisie, alinarea și mângâierea sufletelor însetate de spor duhovnicesc și urcuș moral sau, cum spunea cu mult umor Sfântul Paisie, eu fac însorirea, înțelegând astfel că precum soarele este absolut necesar ca să se deschidă florile, așa și o ușoară mângâiere sau încurajare duhovnicească ajută la alinarea și vindecarea sufletului. Una dintre aceste învățături este și cea referitoare la necesitatea pocăinței în viața creștină și la importanța părintelui duhovnicesc în viața spirituală. O viață supusă căderii și ridicării urcușului, dar și regresului moral. Cuviosul Paisia Ghioritul consideră că nevoia cea mai mare a lumii și a sufletului contemporan este nevoia de pocăință. În fața frământărilor tot mai numeroase și tot mai grele ale omului actual, a duhului lumesc, omul, fie el monah sau trăind în societate și în familie, trebuie să cultive spovedania și pocăința. Pentru monahul atonit, criza lumii contemporane este o criză a pocăinței, în sensul că omul zilelor noastre nu mai trăiește din perspectiva vieții viitoare, ci doar a plăcerilor efemere, trupești și lumești actuale și din această cauză își ratează vocația și destinația, atât aici și acum cât și în veșnicie. Oamenii contemporani observă cu deosebit discernământ duhovnicesc Sfântul Paisie, nu se gândesc la veșnicie. Iubirea de sine îi face să uite că vor pierde tot. Nu au prins sensul cel mai profund al vieții, n-au simțit bucurii cerești și de aceea inima lor nu tresaltă pentru ceva mai înalt. Am încheiat citatul. Sfântul Paisie consideră că dușmanul cel mai mare al sufletului, mult mai puternic chiar și decât diavolul, este duhul lumesc, care ne atrage în chip dulce și în cele din urmă ne amărăște veșnic, spunea părintele. Acesta așează pe suflet o ceață, o negură și o răceală împiedicându-l pe om să mai privească spre zările senine ale desăvârșirii și cufundându-l într-o cumplită robie față de lumea prezentă și de lucrurile și persoanele ce o alcătuiesc și pe care o astfel de minte împătimită nu le mai distinge în raționalitatea lor ultimă, aceea de a fi căi de descoperire și de apropiere de Dumnezeu Creatorul lor, ci caută să le utilizeze în mod egoist și pătimaș, spre satisfacerea poftelor și plăcerilor personale și care au prea puține lucruri în comun cu o viață spirituală înaltă. Într-o astfel de lume și în astfel de vremuri pe care cuviosul Paisie le socotea a fi apocaliptice, constatăm o generalizare a păcatului care a devenit o modă considerată un semn al progresului, în timp ce încercarea de respectare a unei morale înalte și curate este înțeleasă ca un semn de înapoiere. Am intrat și trăim în vremuri în care părinții duhovnicești de altă dată, în a căror galerie sfântă se înscrie și Sfântul Paisie, prin viață și nevoințele sale ascetice și miștice, considerau că păcatele au devenit lucruri firești, obișnuite și generalizate, iar patimile călăresc lumea,
pe când virtuțile sunt umilite și rușinate, ironizate, alungate și izolate în sufletul a tot cei mai puțin creștini, cei mai mulți dintre ei monahi care luptă să păstreze viu și realizabil idealul săvârșirii morale. Astăzi, observa cuviosul, păcatul s-a făcut modă și lucru rău este că oamenii de azi, când păcatul a devenit modă, dacă văd pe unul că nu urmează curentul epocii, adică să nu păcătuiască, să fie puțin evlavios, îl numesc întârziat, retrograd. Acești oameni consideră o jignire faptul de a nu păcătui, iar păcatul consideră un progres. Iar acesta este mai rău decât toate. Dacă oamenii de azi care trăiesc în păcat ar recunoaște cel puțin aceasta, Dumnezeu i-ar milui. Însă ei îndreptățesc cele nejustificabile și elogiază păcatul. Asta este și cea mai mare hulă împotriva Duhului Sfânt. Păcatul să îl considere progres și morala să o numească înapoiere. De aceea au mare răsplată, mare valoare cei care se nevoiesc în lume și își păstrează viața curată. Acum nici vinovăție nu simt, nici respect nu există. Le-am nivelat pe toate, dacă unul nu trăiește lumea, își bat joc de el. Am încheiat citatul. În vremurile de azi, răul și păcatele s-au înmulțit ca număr și ca frecvență, în timp ce lucrarea binelui și practicarea virtuților par lucruri anacronice și perimate. Astăzi constata cu mai multă durere monahul atonit, dacă cine vrea să trăiască cinstit și duhovnicește, numai în cap în lume îi vine greu. Odinioară binere era mult, multă era și virtutea, la fel și pildele, iar răul se aneca în multul bine și puțina neorânduială ce exista în lume sau în mănăstiri nu se vedea și nici nu vătăma. Însă acum ce se întâmplă? Exemplul rău este mult și puținul bine care există este dispreț. Se fac adică cele din potrivă. Se neacă puținul bine în multul rău și astfel stăpânește răul. Încheia citatul. Înspăimântătoarea familiaritate cu păcatul, care a devenit o a doua obișnuință, rea și pătimașă, adeseori mai puternică decât firea sau natura umană, creată bună și spre desăvârșire, a dus la dispariția fricii de Dumnezeu, începutul înțelepciunii, și care acționa ca o frână sau ca o cenzură morală în calea păcatelor și a patimilor. Iar dispărând aceasta, omul se depărtează tot mai mult de Dumnezeu, izvorul vieții sale, apropiindu-se și trăind pe marginea prăpastii nimicului, în prietenie cu păcatele și cu întreaga lor încrengătură de răutăți și cortegiu de fără de legi. Iar un astfel de mod de viață este considerat de Sfântul Paisie iad. Creștinul care îl poartă pe Dumnezeu în sufletul său, chiar și în pustie nevoindu-se și în sărăcie trăind, a câștigat totul, este cel mai bogat spiritual după cum, în caz contrar, chiar de s-ar afla cineva cocosat pe multitudinea de bunuri și averi, viețuirea departe de Dumnezeu înseamnă a trăi pe fundul prăspastii și în întuneric. Pentru că mai devreme sau mai târziu, toate bogățiile pământului de le-ar aduna nu vor reuși să-i acopere nevoile interioare profunde și să-l alineze sufletește. Și spunea cuviosul, cu cât se îndepărtează cineva de Dumnezeu, cu atât lucrurile se complică mai mult. Se poate ca cineva să nu aibă nimic, dar dacă l-are pe Dumnezeu, nu mai dorește nimic. Acesta este adevărul, iar dacă l-are pe toate și nu l-are pe Dumnezeu, este chinuit în lăuntrul său. De aceea fiecare, pe cât se poate să se apropie de Dumnezeu, numai lângă Dumnezeu află omul bucuria cea adevărată și veșnică. O travă gustăm atunci când trăim departe de dulcele Iisus. Când omul din om vechi devine om nou, fiu de împărat, se hrănește cu desfătare dumnezeiască, cu dulceața cerească și simte veselia paradisiacă. Simte încă de aici o parte din bucuria raiului. De la bucuria cea mică paradisiacă, omul înaintează zilnic către cea mai mare și se întreabă dacă există ceva mai înalt în rai decât aceea pe care o trăiește aici. Starea în care trăiește este astfel încât
nu poate face nicio lucrare. Genunchii se topesc, alumânările, de aceea dumnezeiască fierbințeală și dulceață. Inima lui sartă și e gata să spargă pieptul ca să plece, pentru că pământul și lucrurile pământești îi se par lucruri zadarnice. Am încheiat citatul. Depărtarea de Dumnezeu și refuzul omului de a primi sfaturi duc la alungarea harului și primirea înrăuririi drăcești. Odinioară spunea cuviosul Paisie, Duhul Sfânt lumina și inspira. Astăzi nu află condiții să se pogoare. Harul lui Dumnezeu adaugă acesta, lipsește de la oamenii contemporani, pentru că prin păcat alungă și puținul pe care l-au. Iar când harul Dumnezeu pleacă, atunci toți diavolii se năpustesc în lăuntrul omului. Încheia citatul. Din acest motiv, continuă cuviosul Paisie, multă demonizare există astăzi în lume. Diavolul seceră. Deoarece oamenii contemporani au dat multe drepturi și primesc înfricoșătoare înrăuriri diavolești. Și astfel omul părăsit de harul Dumnezeu se face mai rău decât diavolul, pentru că unele lucruri diavolul nu le face, ci nu mai pune pe oameni să le facă. De pildă, nu face crime, ci pune pe om să le facă și astfel demonizează oamenii după aceea. Am încheiat citatul. Într-o lume a plăcerilor materiale, omul a devenit o mașină inclusiv de satisfacerea poftelor și de împlinirea păcatelor sau, după cum spunea Sfântul Paisie, inimile oamenilor s-au făcut de fier. Toate aceste frământări de la nivelul sufletului, datorate primirii gândurilor rele, numite de părintele telegrame viclene ale diavolului, și căderii în păcat se resimt la nivelul întregii ființe umane și a lumii întregi. Pe fondul înmulțirii cuvintelor și a cărților, a împuținării faptelor și a dispariției modelelor, lumea întreagă și omul se află într-un zbucium necontenit și o frământare neîncetată. Suferințele lumii sunt fără de sfârșit, arată cuviosul Paisie. Se vede peste tot o descompunere generală și familii și mici și mari. În fiecare zi inima mea se face tocătură. Cele mai multe case sunt pline de supărări, de neliniște și de stres. Numai în casele care trăiesc după Dumnezeu, oamenii sunt bine. În celelalte, unii divorțează, alții sunt falimentari, alții bolnavi, alții accidentați, alții cu psihomedicamente, iar alții cu droguri. Mai mult sau mai puțin, cu toți sărmanii au câte o durere. Mai ales acum, nu au de lucru. Datorii de aici, suferințe de dincolo. Îi urmăresc băncile, îi scot din case o mulțime de necazuri. Și acestea nu țin o zi sau două. Iar din pricina acestei situații, chiar și copiii cei sănătoși ai acestor familii se îmbolnăvesc. Am încheiat citatul. În mod similar, căutând comoditatea și pierzând simplitatea, omul nu își mai află odihna în liniște, căutându-le tot în lucrurile materiale, în calmante și în yoga. Neștiind că adevărata pace și bucurie vine atunci când omul se smerește și se pocăiește, atrăcându-și asupra sa bucuria duhovnicească, iluminarea și mângâierea dumnezeiască. Bucuria adevărată curată, ne învață Sfântul Paisie, se poate găsi numai lângă Hristos. Dacă te unești cu El prin rugăciune, vei vedea sufletul tău răsplătit. Oamenii lumești caută bucuria în distracții. Unii oameni duhovnicești o caută în discuții teologice, în predică și altele. Bucuria lumească nu este permanentă, nu este bucuria adevărată, ci este o bucurie temporală a acelei clipe. Bucuria lumească nu odihnește pe omul duhovnicesc, ci îl obosește. Pune un om duhovnicesc într-o casă lumească și vei vedea că nu se odihnește. Deși omul lumesc crede că el se odihnește, nu este așa, ci se chinuiește. Se bucură la exterior, dar înăuntrul său nu este mulțumit, ci chinuit. Sau cum arată, pe scurt, fericirea lumească este nefericire duhovnicească. Am încheiat citatul. Acești oameni cu inima de fier trăiesc într-o lume tot mai tehnologizată, care le ispitește sufletul, dar nu le cultivă conștiința. Neliniștiți, lipsiți de răbdare, stresați, ei sunt ca niște brichete. Nesuportând, din cauza iubirii de ei înșiși și a mândriei, niciun cuvânt și trăind într-o stare de ruptură de Dumnezeu și de conflict cu lumea și cu semenii, ba chiar și cu ei înșiși.
sau ca să-l cităm pe Sfântul Paisie, Dumnezeu să mă ierte, dar lumea a ajuns un spital de nebuni. Cazanul fierbe, spunea el, iar diavolul ară acum, dar Hristos este cel care va secera la urmă. Vremurile sunt de așa de natură, încât mulți sfinți ar fi dorit să trăiască în vremea noastră, spunea Sfântul, ca să se nevoiască, căci în astfel de vremuri sfinții se vor sfinți mai mult și spurcații se vor spurca și mai rău, am încheiat citatul. Chiar și în vremuri de strâmtorare, există un grup de creștini în care se odihnește Dumnezeu. Există încă oamenii lui Dumnezeu, oamenii rugăciunii și bunul Dumnezeu ne rabdă și iarăși va rândui lucrurile. Pentru astfel de sfinți contemporani, Dumnezeu le privește pe toate cu îndelungă răbdare, așteptând pocăință și îndreptare din partea celor păcătoși. Dar în lipsa acestor virtuți, pentru astfel de caractere sfinte va ușura și va scurta vremea de încercare, reducându-le pe toate la cursul lor inițial și firesc. Ceea ce îi mai poate întoarce pe păcătoși sunt bolile, încercările, necazurile, suferințele personale și generale. De aceea cuviosul Paisie spunea profetic, vin angrei, vom avea încercări, vin vremuri înfricoșătoare. Se vor da lupte duhovnicești, însă victoria va fi a lui Dumnezeu, iar viitorul al credinței și al unei vieți spirituale înalte, pe care le va ajunge omul obosit de cele materiale și probat în cele spirituale. Necazurile îi vor cerne pe oameni și vor aduce folos tuturor încât unii vor avea plată curată și alții își vor achita datoriile. Așa vor fi lucrurile încât să nu se mâhnească nimeni pentru necazul prin care vor trece, chiar dacă nu toți vor spune slavă ție Dumnezeule. Am încheiat citatul. Dumnezeu nu a părăsit și nu părăsește creația sa, ci dimpotrivă, mai ales într-o astfel de situație, precum mama pe pruncul ei, atunci când începe să pășească, bunul Dumnezeu păzește cu amândouă mâinile sale lumea contemporană, mai de mult o crotea numai cu una. Mângâierea pe care o simțea cuviosul Paisie în sufletul său, chiar și cunoscând aceste realități, izvora din descoperirea că viitorul este al lui Hristos și că trecând prin acestea, oamenii vor redescoperi importanța vieții duhovnicești și a rugăciunii, rolul bisericii și al credinței. Oamenii acestor vremuri vor prețui faptul că astăzi creștinii țin cinstea, credința și toată măreția bisericii. Și veți vedea, completa Sfântul, că se vor întoarce iarăși la cele vechi. Tot astfel cum s-a întâmplat și cu pictura. Într-o vreme nu puteau înțelege arta bizantină și loveau picturile de pe Perescu Tesla ca să dea jos tencuiala veche și să o refacă pictând alte icoane ale renașterii. Acum, după atâția ani, recunosc valoarea artei bizantine. Mulți care nici măcar nu au evlavie, chiar și atei, scol la ivială de sub tencuieli vechile picturi, care au fost pe ele loviturile de Tesla. Astfel și toate acestea pe care acum le aruncă, socotindu-le nefolositoare, încet, încet le vor căuta. Am încheiat citatul. Ba mai mult, sublinia Sfântul, va veni ceasul când și cărmuitorii, cei necredincioși, nu numai cei credincioși, vor înțelege că, dacă nu există credință, lumea nu poate sta și de aceea vor impune într-un fel oamenilor să creadă ca să poată ține lumea. Va veni o vreme când, de nu vei face rugăciune, într-o zi te vor închide în închisoare. Vei da socoteală celui mai mare dacă te-ai rugat sau nu. Și astfel lucrurile vor veni la locul lor. Am încheiat citatul. Nu există durere mai mare pentru Dumnezeu, spunea cuviosul Paisie, decât a-l vedea pe om în iad. Și din această cauză, el caută prin diferite mijloace și căi să-l întoarcă pe om la pocăință și prin intermediul ei la descoperirea sensului profund al vieții ca o pregătire pentru existența cea viitoare și veșnică. Învățătura dogmatică a Bisericii Ortodoxe este aceea că Dumnezeu, în atotputernicia și atotștiința sa, putea folosi o multitudine de moduri prin care să ridice lumea și omul din păcat. Dar așa cum mântuirea obiectivă a fost realizată prin jertfa răscumpărătoare a Mântuitorului Iisus Hristos întrupat și făcut om asemenea nouă, afară de păcat, tot astfel există o corespondență în ceea ce privește efortul subiectiv sau personal de însușire a roadelor acesteia, în mod deosebit în ceea ce privește săvârșitorul și primitorul pocăinței și al mărturisirii.
Dacă Hristos, Cel ce stă nevăzut, primește spovedania penitentului, mijlocul prin care o face este preotul duhovnic. Și acesta pentru că, așa cum spune Sfântul Paisie, Dumnezeu vrea ca omul să fie

Poate spune că lumea este însetată de preoți și de duhovnici, dar nu de orice fel, ci de excepție, vlavioși, buni, cunoscători ai sufletului omenesc și iubitori de semeni, care să-i ajute să redescopere adevărata cale spre mântuire. Astăzi, spunea cuviosul Paisie, oamenii sunt obosiți, amețiți și întunecați de păcat și de egoism. De aceea este trebuință mai mult decât în orice altă vreme de duhovnici buni și experimentați, care să se apropie de oameni în mod simplu și cu dragoste adevărată și să-i povățuiască cu discernământ ca să se liniștească. Fără duhovnici buni, bisericile se golesc și se umplu psihiatriile, închisorile și spitalele. Oamenii trebuie să o conștientizeze că se chinuiesc pentru că sunt departe de Dumnezeu, să se pocăiască și să spovedească cu smerenie păcatele lor. Am încheiat citatul. Un aspect fundamental legat de experiența pocăinței, asupra căruia Sfântul Părinte insistă în mod deosebit, este acela că ea nu trebuie făcută prin constrângere, ci de bunăvoie. Iar Părintele Duhovnic, înțelegând acest lucru, trebuie să dea dovadă de noblețe duhovnicească, aceasta însemnând să le respecte pe aproapele său și să-i respecte libertatea. Această noblețe duhovnicească trebuie arătată față de fiecare semen, dar în mod deosebit față de tineri, care unii care, pe de o parte, nu au experiență de viață foarte bogată, iar pe de altă parte primesc cu multă reticență mustrarea, dojana și chiar sfatul altora. Părintele duhovnicesc trebuie să dea dovadă de o astfel de noblețe spirituală, cu atât mai mult cu cât însuși Dumnezeu arată foarte multă dragoste și bunătate celui care se află la începutul vieții duhovnicești, neîngăduindu-i să își cunoască păcătoșenia sa și nici binecuvântările sale, pentru ca acesta să nu deznădăjduiască. Pe măsură însă ce acesta progresează în universul duhovnicesc al pocăinței, Dumnezeu îi oferă tot mai multe daruri, ca răsplată pentru ostenirile lui, iar acesta, cu sufletul spălat și curățit în baia lacrimilor, simte tot mai acut și luptă tot mai încordat împotriva păcatelor și nedeplinătăților sale morale. Astfel, nu doar în taina spovedanii, ci în întreaga activitate și în toate aspectele ei, modul de a proceda al bisericii este dragostea, subliniază Sfântul Paisie. Deși nu a fost niciodată preot și nici duhovnic, ci simplu mânah, nefiind hirotonit și hirotesit, Sfântul Paisia Ghioritul a acordat mărturisirii cea mai mare importanță, considerând că aceasta este poarta către mântuire. Dacă oamenii nu se vor pocăi, sfătuia el întotdeauna, dacă nu se vor întoarce la Dumnezeu, își vor pierde viața cea veșnică. Omul trebuie ajutat să priceapă sensul cel mai profund al vieții, să-și revină ca să simtă mângâiere dumnezeiască. Scopul omului este și să urce duhovnicește, nu numai să nu păcătuiască, am încheiat citatul. Arătând o astfel de prețuire mărturisirii păcatelor în fața duhovnicului, de fiecare dată îndemna și îndruma pe închinători să se spovedească, pentru ca apoi, cercetându-l cu sufletul curat, să primească sfatul său providențial și cuvântul său, capabil să zguduie, să transforme și să renască spiritual. Duhovnicescul părinte repeta adesea cuvintele pocăință și mărturisire, arătând că prin acestea diavolul își pierde drepturile asupra omului și sunt tăiate toate înrăuririle sau influențele sale demonice. Nu ajunge, spunea cuviosul Paisie, numai mărturisirea la duhovnic, pentru ca să se întocmească binele în cineva, e de trebuință și de pocăință. Am încheiat citatul. În învățătura și experiența sa, ca de altfel a întregii spiritualități ortodoxe, pocăința trebuie să preceadă, să însoțească și să urmeze oricărei fapte a noastre, fie ea chiar și bună, și aceasta pentru că nu am făcut-o mai devreme și chiar și atunci când am săvârșit-o, nu am împlinit-o pe deplin. Astfel, sufletul însetat de desăvârșire ajunge la virtutea pocăinței permanente sau neîncetate, izvor al plânsului duhovnicesc, pururea curgător și de bucurie făcător al lacrimilor curate și neîncetate. Sfântul Paisie recomanda spovedania și pocăința tuturor, indiferent de starea sau așezarea sufletească în care se aflau. Și spunea dacă vreun bolnav îi cere să se roage pentru sănătatea lui,
să se spovedească, să se împărtășească. Același lucru spunea și studenților care voiau să aibă rezultate bune la examene. Soților care aveau probleme le recomanda să aibă duhovnic, să se spovedească.

vedească să se împărtășească, să trăiască duhovnicește. Medicamentul pe care Sfântul îl prescria pentru toate acestea era pocăința și euharistia. Aceasta este esența propovăduirii lui. Atât mărturisia, cât și pocăința neîncetată trebuie să fie făcute cu străpungere inimii, cu părere profundă de rău pentru păcatele săvârșite și cu dorința fermă de a nu a mai greși. Stimați ascultătorii, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Pentru Sfântul Paisie Ghioritul, problema omului contemporan nu este progresul tehnologic sau ritmul alert al vieții, ci îndepărtarea inimii de Dumnezeu sub influența Duhului Lumesc, un mod de a gândi care îl face pe om să trăiască superficial, egoist și rupt de dimensiunea duhovnicească existenței. Soluția pe care o propune este întoarcerea la simplitate, la discernământ, la rugăciune și la o viață trăită cu sens și responsabilitate. Omul se vindecă nu prin fugă din lume, ci prin a-și păstra mintea în cer și inima curată, chiar în mijlocul lumii. Duhul lumesc se dezrădăcinează prin smerenie, iubire jertfelnică și încrederea în Dumnezeu, iar omul recâștigă astfel pacea și direcția lăuntrică pierdută. Fie ca până la apusul vieții noastre să păstrăm în inimă lumina credinței, curăția gândului și dorul după Dumnezeu, pentru ca, trecând prin lumea aceasta cu înțelepciune și smerenie, să ajungem la limanul păcii și al mântuirii.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Radio Jurnal.
5: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon a fost sărbătorit astăzi în Biserica Ortodoxă. Cu această ocazie, Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon de la Dâncu, protopopiatul Huiedin, și-a sărbătorit astăzi hramul. Patru absolvenți clujeni care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat au fost premiați de Înalt Preasfințitul Părinte Andrei în cadrul unei ceremonii desfășurate aseară la Catedrala Metropolitană. Și medicina de urgență și voluntariatul medical vor fi aduse în premieră în spațiul Mănăstirii Clujene Nicula. Iată acum știrile pe larg. Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon a fost sărbătorit astăzi în Biserica Ortodoxă. S-a născut în anul 284 în cetatea Nicomidiei. Încă din timpul vieții a fost cunoscut ca făcător de minuni. Mulți bolnavi, apelând la ajutorul său, fapt ce a atras invidia celorlalți medici din vremea sa și atenția autorităților. Descoperindu-se ca fiind creștin, a fost supus la chinuri din ordinul împăratului Maximian, urmând să primească cununa muceniciei prin decapitare. Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon se bucură de o mare evlavie în rândul credincioșilor de la noi din țară. Și în arhiepiscopia noastră, Sfântul Pantelimon este ocrotitorul mai multor capele bisericești, a unei policlinici fără plată, dar și a unor biserici și mănăstiri. Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon de la Dâncu, protopopiatul Huiedin, și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul în prezența Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei. De la ora 10, la altarul de vară al așezământului monahal, Înalt Preasfinția sa oficia Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit Andrei le-a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța faptelor milei creștine, punând un accent deosebit pe faptele milei trupești, între care se numără și îngrijirea și ajutorarea celor bolnavi.
6: Dăm slavă lui Dumnezeu că din nou suntem la hramul Mănăstirii Sfântul Pantelimon. Participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și la suflet vă punem un cuvânt de învățătură. Simplu, dar foarte important. Și anume, legat de faptele milei creștine. De ce vă punem la suflet acest cuvânt? Pentru că marele mucenic Pantelimon a fost tămăduitor, a pus în practică faptele milei creștine. Știți că el a murit în a 10-a mare persecuție creștină, la anul 303. Și, după profesia lui, era medic, dar din darul lui Dumnezeu a fost făcător de minuni și a alinat multe, multe suferințe ale bolnavilor. De aceea am zis că și noi astăzi vom medita la faptele milei creștine, dintre care un loc important are virtutea de a ne fi milă de cei bolnavi, de a-i ajuta pe cei bolnavi, de a-i sluji pe cei bolnavi, așa cum a făcut Sfântul Marele Mucenic Pantelimon.
5: De asemenea, Înalt Preasfințitul Părinte Andrei a îndemnat pe credincioși să pună în lucrare faptele milei creștine, arătând că acestea au consecințe veșnice și vor fi răsplătite de Domnul nostru Iisus Hristos la dreapta judecată, fiind mărturie via credinței lucrătoare prin iubire. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Sfântul Pantelimon din cadrul așezământului monahal, coordonat de teologul Ioan Popescu. La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Stares Cleopa Dobocan a mulțumit Înalt Preasfinției sale pentru prezență, binecuvântare și pentru purtarea de grijă față de mica comunitate din Dâncu, aflată în grija mănăstirii. Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale, a numeroși credincioși și fii ai satului, mulți îmbrăcați în straie populare. Tuturor copiilor și tinerilor prezenți, ierarhul le-a oferit cărți duhovnicești. Mănăstirea de la Dâncu a fost înființată în anul 2014 la inițiativa părintelui mitropolit Andrei, odată cu depopularea satului. Slujbele se oficiază în prezent într-o bisericuță de lemn cu hramul Învierea Domnului, ce datează din anul 1750. Locașul de cult a fost strămutat aici în anul 1862 din Valea Drăganului și adăpostește o colecție de icoane pe lemn, mare parte realizate de Nechita Zugravu. În prezent se execută lucrări la noul complex monahal, unde se amenajează un paraclis cu hramul Sfântul Pantelimon. În ziua pomenirii Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, a slujit la Mănăstirea Bunavestire din localitatea Cormaia, județul Bistrița Năsăud. De la ora 9:30, în biserica de zid așezământului monahal, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, având alături un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul a rostit un cuvânt de învățătură.
0: Datorită faptului că Sfântul Pantelimon a fost medic și a fost un medic care a tratat pe toți cu cea mai mare milă și dragoste, creștinii l-au numit după aceea în limba greacă Panteleimon. Panteleimon înseamnă cel atot milostiv. Noi românii am mai scos o literă și a rămas la noi numai Pantelimon. Dar de fapt numele întreg în greacă este Panteleimon, de cel atot milostiv. Și pentru acest lucru, Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon este cu adevărat un ocrotitor și al breslei medicilor, dar și al tuturor bolnavilor. Și mulți oameni care au alergat prin rugăciune la ajutorul Sfântului Pantelimon au fost ajutați și vindecați. Unii nu întotdeauna s-au vindecat trupește, dar s-au vindecat cu siguranță sufletește.
5: Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, Preasfințitul Samuel Bistițianul. Răspunsurile liturgice au fost date de corul de maici al așezământului monahal. La finalul Sfintei Liturghii, protosinghelul Nicodim Sângiorzan, duhovnicul mănăstirii, a exprimat bucuria obștii pentru binecuvântarea acestei zile de sărbătoare și a adresat un cuvânt de mulțumire Preasfințitului Părinte Samuel Bistițianul pentru prezență, împreună slujire și binecuvântare. La slujbă au participat obștia mănăstirii, în frunte cu Stavrofora Sebastiana Sângiorzan, stareț așezământului monahal, precum și numeroși credincioși din localitate și din împrejurimi. O policlinică fără plată care l-are ca ocrotitor pe Sfântul Pantelimon funcționează de peste 20 de ani în Arhiepiscopia Clujului. Situată în Cluj-Napoca, pe strada Ion Meșter, numărul 10, se adresează categoriilor sociale defavorizate care beneficiază gratuit de consultații medicale, medicamente și asistență spirituală. Policlinica a fost înființată în anul 1999 și are anual sute de beneficiari. De-a lungul timpului, specialitățile medicale au fost diversificate și printre acestea se numără medicină generală, pediatrie și ecografie medicală. Majoritatea medicilor care lucrează aici sunt voluntari. 4 absolvenți care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat au fost premiați de înalt Preasfințitul Părinte Andrei în cadrul unei ceremonii desfășurate aseară la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Festivitatea a avut loc la finalul programului catehetic, o seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta sa Maică, când Mitropolitul Clujului i-a felicitat pe tinerii care au încheiat examenul maturității cu media maximă. Fiecare dintre ei a primit o diplomă de apreciere, volumul Cred, Doamne și Mărturisesc, file de catehism ortodox, precum și un premiu în valoare de 1000 de lei. La eveniment a fost prezentă și inspectorul școlar general al județului Cluj, profesoara Marinela Marc, care le-a adresat felicitări absolvenților și a apreciat sprijinul constant oferit de Arhiepiscopia Clujului pentru promovarea excelenței în educație. Premierea elevilor cu rezultate deosebite la învățătură a devenit o tradiție în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, ca semn de prețuire pentru performanță și de încurajare a tinerilor care își construiesc viitorul prin muncă, credință și responsabilitate. Protopopiatul ortodox român Beclean dă startul unei noi ediții a taberei de vară pentru copii, găzduită începând de astăzi până pe 1 august la Centrul Misionar de Tineret Ioan Bunea din Sânciorsbăi. La activități participă copii cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani care vor petrece 6 zile într-un program ce îmbină jocul, prietenia și formarea duhovnicească. Organizatorii Au pregătit ateliere, drumeții, cateheze, cântece, jocuri de echipă și momente de dialog, toate menite să contribuie la dezvoltarea armonioasă a celor mici și la întărirea valorilor creștine. Astăzi, prima zi a taberei a fost marcată de prezența Preasfințitului Părinte Samuel Bistițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care le-a adresat copiilor un cuvânt de binecuvântare și încurajare, deschizând astfel ediția din acest an. Medicina de urgență și voluntariatul medical vor fi aduse în premieră în spațiul mănăstirii clujene Nicula. Între 28 iulie și 2 august, așezământul monahal va găzdui prima ediție a taberei de medicină aplicată și bioetică Părintele Ilie Moldovan. Proiectul este dedicat studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară și își propune o întâlnire aparte între pregătirea profesională, responsabilitatea față de pacient și valorile creștine. Cu amănunte, președinta Asociației Trup și Suflet pentru Medicină, Maica Emilia.
1: Participanții vor avea oportunitatea de a lua parte la o serie de workshop-uri interactive și sesiuni practice susținute de medici și cadre universitare cu experiență în domenii esențiale ale practicii medicale, precum prim ajutor, anestezie și terapie intensivă, chirurgie, chirurgie bucomaxilofacială, cardiologie, diabetologie și osteopatie. Activitățile vor pune accent pe dezvoltarea competențelor practice, pe lucrul în echipă și pe pregătirea viitorilor medici pentru situații reale din activitatea clinică. Un moment de referință al taberei îl reprezintă participarea la caravană Împreună pentru Viață, coordonată de profesorul Dorel Sândesc, împreună cu o echipă formată din aproximativ 40 de medici din Timișoara. În cadrul caravanei, studenții vor avea ocazia să observe și să se implice în activitățile medicale desfășurate în sprijinul comunității, înțelegând importanța medicinei preventive, a educației pentru sănătate și a voluntariatului medical.
5: Președinta Asociației Trup și Suflet pentru Medicină, Maica Emilia. Prin această inițiativă, Mănăstirea Nicula devine pentru câteva zile un loc în care se întâlnește știința medicală, etica și grija față de om. Copiii din Cluj-Napoca sunt invitați săptămâna aceasta la o școală de vară organizată de Parohia Ortodoxă Sfânta Treime, care propune 5 zile de activități educative și recreative. Programul se va desfășura în perioada 27-31 iulie, între orele 8 și 13, și se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani. Cei înscriși vor participa la ateliere de pictură și creație, muzică, jocuri sportive și de echipă, vânători de comori, tururi ghidate și activități senzoriale, într-un cadru care încurajează creativitatea, mișcarea și prietenia. Proiectul este finanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice și este organizat în parteneriat cu mai multe instituții culturale din Cluj și Alba Iulia. Și 70 de copii și tineri din Bistrița sunt așteptați la cea de-a doua ediție a taberei de vară Bucuria de a trăi vacanța în biserică. Proiectul este organizat de Biserica La Coroana împreună cu Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița. Timp de 5 zile, începând de astăzi până pe 31 iulie, participanții vor lua parte la cateheze și dialoguri duhovnicești, ateliere creative, activități artistice, jocuri și întreceri sportive. Copiii vor fi îndrumați de profesori, preoți și voluntari, iar programul se va desfășura zilnic între orele 8 și 16. Participarea este gratuită, iar masa de prânz va fi asigurată de organizatori. Vine cu detalii preotul Marius Pintican.
3: Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița și va reuni 70 de participanți care vor lua parte timp de 5 zile la activități desfășurate între orele 8 și 16. Pe parcursul programului, copiii și tinerii vor fi îndrumați de profesori, preoți și voluntari implicați în proiect și vor participa la dialoguri duhovnicești și cateheze, jocuri și exerciții de cunoaștere, ateliere creative, activități sportive, momente de teatru și lectură, precum și la sesiuni de cântece, la chitară și alte activități recreative. Am pregătit și ateliere de realizare a brățărilor, semnelor de carte, florilor din hârtie, activități de quilling și pictură, menite să stimuleze creativitatea și spiritul de echipă al participanților. Masa de prânz va fi servită zilnic la restaurantul Casa Bistrițiană, iar participarea la toate activitățile este gratuită. Ne dorim ca fiecare copil și tânăr să descopere bucuria de a trăi în biserică, un loc în care se cultivă credința, prietenia, încrederea, dialogul, respectul, rugăciunea, cooperarea și comuniunea. Proiectul este coordonat de doamna profesoară Nicoleta Țurca.
5: Părintele protopop Marius Pintican, prin acest proiect, inițiatorii își propun să le ofere copilor o vacanță petrecută într-un mediu în care sunt cultivate credința și prietenia. Mănăstirea Sfânta Ana de la Rochia marchează împlinirea a 100 de ani de la întemeiere. Sunt organizate în această perioadă o serie de manifestări religioase și culturale. Programul dedicat centenarului a inclus astăzi ședința Comisiei Locale pentru canonizarea cuviosului părinte Nicolae de la Rochia, precum și întâlniri ale Fundației Nicolae Steinhardt. Mâine de la ora 7 va fi oficiată Sfânta Liturghie, iar de la ora 9:30 va avea loc o slujbă de mulțumire pentru cei 100 de ani de viață monahală. Începând cu ora 10 va avea loc simpozionul dedicat centenarului mănăstirii, la care vor participa ierarhii, academicienii, oameni de cultură. De la Cluj va fi prezent părintele profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și părintele profesor Ștefan Iloae, vicepreședinte al Fundației Nicolae Steinhardt. Manifestările vor continua de la ora 13 în cimitirul mănăstirii Rochia, unde se va oficia slujba parastasului pentru preotul ctitor Nicolae German, monahul Nicolae Steinhardt, precum și pentru toți stareții, ctitorii și viețuitorii ce s-au nevoit în această vatră monahală. De la ora 17 la mănăstirea Rohița va avea loc o nouă sesiune dedicată operei și moștenirii spirituale a monahului Nicolae Steinhardt.
4: Meteo.
5: În Transilvania, vremea va fi schimbătoare, cerul va avea norări temporare și local se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, mai ales în zonele montane. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 24 și 29 de grade, iar cele minime între 8 și 15 grade Celsius. Mâine vremea se va ameliora treptat. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
7: Aici, Radio Renașterea.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel acela ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vrătos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte, Îngere, Păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Prin rugăciune aflăm voia lui Dumnezeu într-o problemă care ne preocupă. Bătrânul Iosif Isihastrul zicea: dacă vreți să cunoașteți voia lui Dumnezeu, renunțați total la voia voastră, la toate gândurile și planurile și, cu profundă umilință, cereți-i lui Dumnezeu sfatul în rugăciune. Faceți apoi ceea ce se va prezenta în inima voastră sau o va îndupleca, căci acest lucru va fi după Dumnezeu. Cei ce au o mare îndrăzneală către Dumnezeu, când se roagă pentru a-i cunoaște voia, aud în ei înșiși informația divină. Ei devin și mai atenți la viața lor și nu fac nimic fără informația divină.

Un om i-a zis bătrânului Ieronim cum că s-a folosit mult de rugăciunea lui și că îi mulțumește. Bătrânul i-a răspuns: din rugăciunea mea îți voi da mereu roade duhovnicești. Dacă le vei culege, foarte bine. Dacă nu, tu vei flămânzi și ele se vor pierde. Tu, de asemenea, trebuie să te rogi. Altfel, rugăciunile mele nu-ți vor fi de niciun folos. Și în alt rând, sublinia: eu voi mijloci la Dumnezeu pentru tine, eu mă voi ruga, dar să știi că rugăciunea unuia singur nu-i suficientă. Eu mă rog pentru tine, dar roagă-te și tu de asemenea. Bătrânul Ieronim mărturisea:

Când vă rugați pentru o persoană pe care diavolul o ispitește cu patimi păcătoase, nu îi spuneți, căci diavolul va lua act și va stârni o opoziție în inima ei, iar rugăciunile voastre vor fi fără rod, ci rugați-vă pentru ea în taină și rugăciunile voastre o vor ajuta. Rugăciunea pentru aproapele este o datorie sacră. Bătrânul Porfirie zicea, nu te poți mântui singur dacă alții nu se mântuiesc. Este o greșeală să te rogi numai pentru propria-ți mântuire. Trebuie să ne rugăm pentru lumea întreagă, pentru ca nimeni să nu se piardă. Și, altă dată, adăuga, eu nu mă tem de iad și nu mă gândesc la rai. Îi cer doar lui Dumnezeu să aibă milă de lumea întreagă și de mine de asemenea.

Diavolul se străduiește în diferite chipuri să-i tulbure pe cei ce se roagă. Bătrânul Daniel se adresa astfel călugărițelor sale. Când o soră aprofundată în rugăciune este cuprinsă de durere și vin lacrimi din belșug, să fie foarte atentă ca să nu-i dea dracul slavei deșarte gândul că ea practică virtutea, ci să o roage pe împărăteasa, Maica lui Dumnezeu, să-i dea smerenia cunoașterii de sine. Căci durerea este datoria celor ce se pocăiesc. Dacă în timpul rugăciunii simte un parfum sau vede o lumină sau un înger, să nu cumva să fie atrasă de asemenea contemplare.

Bătrânul Iosif zicea: când mintea primește rugăciunea lui Iisus și când omul simte bucuria, rugăciunea se zice neîncetat în el, fără ca el să se sforțeze. Când mănâncă sau se plimbă, când doarme sau este treaz, rugăciunea răsună în el și el simte pace și bucurie. Bătrânul adăuga: cât durează rugăciunea, raiul este în suflet. Și dacă omul se află în deșert, binefacerile rugăciunii lui Iisus nu se mai pot socoti.

Despre experiența mistică a rugăciunii lui Iisus, bătrânul Ieronim zicea: rugăciunea este o convorbire cu Dumnezeu. Când simțim bucuria rugăciunii, suntem foarte vioi. Este o pregustare a vieții din rai. Și dacă vă străduiți mult, Domnul o să vă dea. Rugăciunea îl ridică pe om până la contemplarea dumnezeiască. Mihail, bătrânul meu, era tot lumină când se ruga. Și în această stare nu se ruga cu cuvintele, ci cu mintea. Cuvintele sunt surcelele pe care le folosim până se aprinde focul. Când focul rugăciunii este aprins, adică atunci când vine căldura și durerea inimii, omul nu mai poate vorbi. Îl simte și l-aude pe Dumnezeu în el. Atunci vin lacrimile. Omul atinge o măsură duhovnicească, acea a rugăciunii inimii, a doririi duhovnicești și a inefabilelor gemete. Toți bătrânii au trăit experiențele mistice ale rugăciunii. Menționăm aici ceea ce bătrânul Amfilohie mărturisea fiilor săi duhovnicești. Câtă vreme

0: Vreme rămân pe stânca înaltă a rugăciunii, orice valuri ar bate la temelia ei, nu-mi pot face nimic. Dacă însă mă las în jos, ele mă udă. Rugăciunea inimii reintegrează, unește, sfințește. Câtă vreme focul rugăciunii lui Iisus arde în suflet, toate crengile uscate ard și dispar. La începutul rugăciunii tu simți bucuria, apoi dulceață și la sfârșit vin lacrimile, căci simți prezența lui Iisus. Cu rugăciunea lui Iisus, omul devine ca un copil. Se adresează lui Dumnezeu simplu și inocent, ca Adam în rai înainte de cădere. Cu rugăciunea se dobândește sfânta și binecuvântata apatie. Rugăciunea lui Iisus sfințește locul unde ești și munca ce o faci. Rugăciunea rezolvă orice lucru. Ea te face să umbli pe mare, scurtează distanțele, schimbă dispoziția oamenilor, dă curaj, credință și răbdare în viață.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să facem un parcurs exegetic prin Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am regăsit!
0: Suntem în Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel. Am ajuns în capitolul 2, versetul 8. Suntem în fața unei provocări pe care Sfântul Apostol Pavel o așează înaintea destinatarilor acestei epistole, dar și înaintea noastră. Textul ne spune: luați aminte ca nu cumva cineva să facă din voi o pradă prin filosofie și prin deșarta înșelăciune din predania omenească, după stihiile lumii și nu după Hristos. Nu este un verset ușor de înțeles, dar am vrea să ne apropiem de toate nuanțele pe care textul le așează înaintea noastră pentru a putea să vedem relevanța lui pentru noi. De ce era nevoie să ia aminte ca nu cumva cineva, observăm aici, nu este definit foarte clar persoana sau persoanele care aveau o influență negativă în biserică, dar Apostolul Pavel le atrage atenția, oricine ar fi. Ce putem spune despre această atenționare, despre pericolele care amenințau de fapt biserica?
1: Când noi am început să vorbim despre Epistola către Coloseni, am amintit atunci, în partea aceea de introducere, și faptul că toată Frigia la vremea respectivă, în care Apostolul Pavel, în a doua jumătate secolului I, ajunge acolo, era dominată, să spunem așa, sau bântuită de o filozofie, de un început de filozofie care mai târziu va căpăta contur, și anume de gnosticism. Că acea filozofie în care desăvârșirea constă în cunoaștere și nu într-o relație directă cu divinitatea, ci cunoașterea exprimării divinității printr-o multitudine de eoni, desprima această filozofie, care sunt create ale Dumnezeu și pe care, dacă reușești să identifici, devii înțelept. În mare, aici Apostolul Pavel, cred că această filozofie o vizează când spune: luați aminte să nu vă fure cineva mintea cu filozofia. Eu am această exprimare aici, în traducerea mea, să nu vă fure mintea, ceea ce nu e corectă. Corect este, cum ai citit, să nu cădeți pradă. Aveți grijă să nu cădeți pradă sau captivi. Noi, în original, avem acolo verbul silagogheo, care însemnează a face pe cineva pradă, a captura pe cineva sau a captiva pe cineva sau a cădea captiv cuiva. Acesta este sensul acestui verb și traducerea corectă aceasta este: să luați aminte ca nu cumva cineva să vă facă robi, să vă prindă cu filozofia și cu deșarta înșelepciune după predania sau după învățătura omenească. Tocmai despre această filozofie cred că este vorba, care filozofie ușor îl putea înlocui pe Dumnezeu cu orice altceva și omul să nu ajungă să îl slujească pe Dumnezeu, ci să fie captivul, robul unei învățături omenești. Învățături omenească care ușor îl scotea pe om din relația directă cu Dumnezeu. În momentul în care, foarte interesant acest lucru spus de Apostolul Pavel, o idee te stăpânește, o învățătură te stăpânește și crezi în ea, ea marchează viața ta. Și când a marcat viața ta, ești robul sau captivul acestei învățături. Pentru Apostolul Pavel, important era nu că această filozofie bântuia prin Frigia și prin Coloseni, și că cineva ar fi ascultat-o, și că cineva ar fi putut să facă din ea, știu eu, puncte de reflecție mai departe și să o dezvolte, și nimic mai mult. Ci că Apostolul Pavel era preocupat de faptul că ea putea să-i robească, adică putea să-i stăpânească și să nu mai aibă Evanghelia lui Iisus, Evanghelia pe care el o propovăduia, trecere înaintea lor, fiind văzută această Evanghelie sau propovăduire a Apostolului Pavel ca un alt gen de filozofie. nu ca ceva ce marchează relația directă cu Dumnezeu și îl face pe om viu. Filozofia vremii de atunci îl ținea captiv în interiorul unor speculații, în interiorul unor aforisme, în interiorul unor explozii, să zicem așa, de maxime, dar nu făcea viu pe om, ci îl ținea departe de divinitate, captiv în starea de om vechi. Aici vede Apostolul Pavel pericolul. De aceea foarte frumos spune, vedeți să nu vă impresioneze cineva, am putea să zice, nu zice așa, să nu vă impresioneze cineva, să nu vă farmece cineva cu o învățătură, cu filozofia lumii, ci spune clar, aveți grijă, lasă minte la voi, să nu deveniți captivi ai unei învățături omenești, spune el aici, după stihiile lumii, o să vedem imediat ce înseamnă acest cuvânt, și nu după Hristos, adică nu după învățătura lui Hristos. Cred că Apostolul Pavel se găsește aici într-o stare de îngrijorare față de creștinii coloseni, el simțind cel mai bine pericolul care bântuia în spatele acestei filozofii, pentru că creștinismul și învățătura lui Iisus, Evanghelia pe care Apostolul Pavel o propovăduia, nu era încă cunoscut. Nici creștinismul ca instituție, ca să spunem așa, ca o rânduire social-religioasă, nu era încă cunoscut. Era o confuzie totală în societatea respectivă vis-a-vis de statutul unor creștini, adică al creștinilor, care se manifestau total altfel față de felul în care s-au manifestat înainte sau față de felul în care se manifestau și se raportau ceilalți cetățeni ai lor la instituțiile statului, la divinitate, la relațiile sociale și așa mai departe. Creștinismul a venit cu noutate. Această noutate încă nepătrunsă a creat teribilă confuzie în rândul oamenilor. De aici și persecuțiile de mai târziu, care persecuții au avut la bază neînțelegerea de fapt a creștinismului. Pentru că în momentul în care creștinismul spunea avem un singur zeu, creatorul cerului și al pământului, creștinii nu-l eliminau pe regele de pe pământ sau pe împăratul lumesc. Nu-l eliminau. Dar nu-i recunoșteau statutul de zeu, adică să-i se închine ca și Dumnezeului adevărat. Ei, aici a fost neînțelegerea, de fapt, a lumii de atunci, a cezarilor, nu numai romani, a felului în care creștinii înțelegeau raportul lor cu divinitatea și cu împăratul lumesc, socotit zeu, și care creștinii nu-i mai aduceau jertfe, refuzau să aducă jertfe ca unui zeu. E aici a văzut Apostolul Pavel pericolul în care se găseau colosenii de a fi captivi unei învățături care le gâdila mult mai ușor urechile și auzul decât Evanghelia lui Iisus, care presupunea o anumită jertfă și un anumit statut al vieții, care statut nou al vieții presupunea o jertfă, adică o schimbare totală a vieții. Filozofia de atunci nu cerea omului o schimbare totală a vieții, ci să raporteze intelectual altfel la cosmos și la el însuși. Creștinismul cerea altceva. Dumnezeu cel adevărat, prin poruncile lui, cerea cu totul și cu totul altceva decât cerea o filozofie. Ori mult mai ușor puteai să cazi pradă sau captiv unei filozofii omenești decât să fii stăpânit de Evanghelia lui Iisus, care cerea o renunțare, în primul rând, la propriul tău mod de viață trecut care marca omul cel vechi din tine. În acest mod, cred eu că ar trebui înțeles acest verset și atenționarea Apostolului Pavel pe care o face în lumea creștinilor din Colose.
0: Acest verb folosit legat de pradă, a dorit să facă o pradă de război.
1: Se la bogeu, da?
0: Da, este un habax legomena, un verb unic în Noul Testament. Da. Sunt bibliști care vorbesc despre o nuanță spirituală care ar fi implicată în această acțiune din partea celor care vreau să îi transforme într-o pradă de război pe cei din Biserica lui Hristos. În această idee, ce ar însemna de fapt filozofia? Pentru că noi avem folosit aici în text cuvântul acesta, o pradă prin filozofie, Și trebuie să înțelegem care este raportarea corectă a bisericii față de noțiunea de filozofie, pe de o parte, și pe de altă parte să vedem care era uzajul acestei expresii, dacă ea realmente se referă la iubitorul de înțelepciune
1: sau de cuvânt,
0: sau ar implica mult mai mult decât filozofia vremii respective.
1: Trebuie să avem în vedere două lucruri. Una era filozofia vremii de atunci, filozofia obișnuită a societății antice, și alta era filozofia creștină. Erau două lucruri total diferite. Filozofia antică aducea pe om la limitele lui. Omul este totul, este nimic dincolo de om, de aici divinizarea omului, pe când filozofia creștină, adică iubirea aceasta a înțelepciunii dumnezeiești, îl transpunea pe om în slujitorul lui Dumnezeu. Deci nu îl făcea pe om Dumnezeu, ci îl transpunea în relația lui cu Dumnezeu, și anume o relație de creatură-creator. Ori am spus și înainte, filozofia veche mai ușor putea să-l prindă pe om, pentru că mult mai ușor este să-i spui omului, exagerându-i eu propriu, că el este totul și că nu trebuie să se socotească avizat de altcineva sau avizat la ajutorul și la marcarea vieții de către altcineva, ci că el însuși este totul. Aici a fost pericolul mare al filozofiei vechi. A se vedea stoicismul, a se vedea epicureismul, în esența lor, care îl divinizau pe om și care îi luau omului ideea că el ar putea să fie veșnic, dar nu în această lume, ci într-o altă lume, și că de aici responsabilitatea lui majoră față de viață, față de faptele lui, etc., etc. Ori, cu aceasta a venit creștinismul, să spunem așa, ca noutate vis-a-vis de om, și de aici pericolul, așa cum am spus, pentru lumea creștină, a tuturor sistemelor filozofice cu care antichitatea la vremea respectivă se confrunta. Noi avem acolo o exprimare a Apostolului Pavel, de fapt nu aici în Coloseni, ci în Corinteni. Cu Corinteni a avut mult de lucru Apostolul Pavel, în capitolul 1, capitolul 2, observăm cum Apostolul Pavel se luptă cu filozofia vremii de atunci. Așa, în capitolul 10 din 2 Corinteni, Apostolul Pavel spune foarte frumos, am să citesc un verset, se anume versetul 5, zice așa: noi surpăm gândurile și toată trufia care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Adică le îndepărtăm. Ce înseamnă a surpa? A dărâma. Deci tot ce este clădit pe această filozofie împotriva lui Dumnezeu și care nu recunoaște pe Dumnezeu, trebuie dărâmat. Asta spune el, surpăm. Și tot gândul aici este important. Aici, prin gândul, înseamnă să buget, reflecție, filozofie în același timp, sistem de gândire, tot gândul, nu este vorba de un gând oarecare, ci întregul sistem de filozofie, de reflecție și de cugetare pe care e clădită viața, la asta te referă Apostolul Pavel aici, robim. Adică îl robim, îl punem sub ascultare, dar sub care? Sub ascultarea lui Hristos. E foarte important acest verset din 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 5, din care vedem cum înțelegea de fapt Apostolul Pavel reflecția și cugetarea unui creștin, comparativ cu reflecția și cugetarea unui necreștin. Adică un necreștin este robit unui sistem limitat de gândire, care gândire pe el îl limitează la el însuși, pe când un creștin robește sau se consideră, să zic, în ascultarea lui Hristos și a Evangheliei lui. Aceasta avea în vedere Apostolul Pavel când avertiza pe Coloseni de pericolul unei robii, a unei filozofii omenești. Pericolul robiei gândului, cugetării, reflecției pur omenești. Adică împrumutată această reflecție din filozofia stihiilor, lumii de atunci. De altfel, Apostolul Pavel chiar folosește acest cuvânt stihia aici, în Coloseni, în versetul pe care l-am amintit.
0: În secolul I, înainte de Hristos, această noțiune de filozofie apare și în scrierile iudaice. Era folosită în contextul sinagogal, spre exemplu, în 4 Macabei.
1: Da.
0: Este reluată de câteva ori în text, ideea de filozofie. Dau câteva citate ca să înțelegem foarte bine vis-a-vis și de ceea ce a spus dumneavoastră. Și aici spune așa textul: vrând să arăt o problemă de înaltă filozofie, și anume dacă rațiunea pioasă este stăpânitoarea pasiunilor, v-aș sfătui pe bună dreptate să luați aminte cu sârguință la această filozofie. Filon din Alexandria, când vorbește despre Moise, folosește această expresie, filozofia lui Moise, în scrierile sale. Sau, când vorbește despre filozofia iudaică, Iosif Flavius se referă la toate direcțiile, toate partidele religioase din iudaism, farisei, saducei și esenieni. Am putea să așezăm și această nuanță a sensului de filozofie aici, în Coloseni?
1: Cu siguranță. Deci toate acestea făceau parte sau se constituiau ca parte componente din întreg sistemul filozofic. Numai că toată revelația era exclusă din acest sistem filozofic al lumii de atunci. Dacă ai amintit de filozofia lui Moise, filozofia lui Moise nu era nimic altceva decât poruncile lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, pe care l-o prezenta poporului. În jurul cărei legi a lui Dumnezeu gravita toată înțelepciunea omenească și înțelepciunea poporului în relația lui cu Dumnezeu. Sigur că erau excluse, dar orice cugetare omenească care mergea paralel cu cugetarea în care Dumnezeu era în centru, era socotită de Apostolul Pavel ca o cugetare care însemna un pericol. De aceea el s-a luptat cu acest sistem de gândire, cu acest sistem al filozofiei vechi, care ușor îi putea pierde pe oameni. Iată și care sistem de filozofie care nu are în centru, ca punct de reflexie, Dumnezeu, era socotit de Apostolul Pavel ca o nebunie. În Epistola Antică de Corinteni, care am citat, iată, putem să vedem cum înțelegea Apostolul Pavel această filozofie. Dumnezeu și-a ales pe cele nebune ale lumii, citesc din 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 27, ca să rușineze pe cei înțelepți. Care înțelept putea să înțeleagă ce însemnează nebunia lui Dumnezeu? Sau Dumnezeu și-a ales pe cele slabe ale lumii ca să le rușineze pe cele tari. Crucea, spre exemplu, că la asta face referire Sfântul Pavel aici, că despre aia este vorba. Toată filozofia crucii. Fiul Dumnezeu moare pe cruce. Cine putea să înțeleagă toată această filozofie? Cine putea să înțeleagă un tată care sacrifică fiul? Este o nebunie pentru ei. Și pentru greci și pentru iudei. Pentru unii nebunie, pentru alții sminteală. Pentru greci era o nebunie. Pentru toată filozofia lumii de atunci. Pentru iudei era o sminteală. Cum să fie Mesia cel care a venit și moare, nu Mesia războinicul. Așa că iată cum pune Apostolul Pavel în paralel filozofia lui Dumnezeu, ca să o denumim această înțelepciune cu termen tehnic, și filozofia omului, la fel ca termen tehnic. În teza ta de doctorat, cum ai înțeles această captivitate de care vorbește Apostolul Pavel vis-a-vis de înțelepciunea și filozofia lumii de atunci?
0: M-aș opri în această emisiune doar la acest concept al filozofiei. Eu am mers pe ideea referitoare la problematica naturii filozofiei, pentru că Sfântul Apostol Pavel nu se ridică împotriva filozofiei ca sistem, ci împotriva naturii, așa cum ați afirmat și dumneavoastră, o filozofie care nu-l are în centrul ei pe Dumnezeu și care,
1: în centrul de reflecție
0: și care se poate testa în viața practică a omului. Pentru că aici este problema. Faptul că cineva se raportează la un sistem de gândire, la un sistem de valori, se vede în modul în care se raportează la semenii săi, în ultimă instanță. Și Apostolul Pavel tocmai acest aspect îl vizează. Luați aminte ca cineva să nu facă din voi o pradă prin această filozofie. De ce? Pentru că în relațiile cu semenii voștri, în relațiile cu ceilalți din biserică, nu veți avea o atitudine corectă. Pentru că acolo apare mândria, acolo apare orgoliul, acolo apar toate viciile de care Sfântul Apostol Pavel va vorbi în capitolul 3. Și atunci acesta era testul practic. Și un alt cuvânt, o altă expresie pe care el o alătură vis-a-vis de această filozofie prin intermediul căreia aceștia din afară puteau să facă din ei o pradă de război, este deșarta înșelăciune. Am vrea să
1: ne oprim... E un joc de cuvinte aici, pentru că înșelăciunea e deșartă.
0: Da, dar am vrea să ne oprim asupra ei în emisiunea următoare. Părinte profesor, vă mulțumesc!
1: Da.
0: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.
1: Bine v-am găsit la A doua șansă. Sunt Mihai Tătaru. Ar trebui să prețuim fiecare secundă pe care am primit-o în dar. Domnișoara Andreea Elisa Roff s-a născut pe 6 noiembrie 1996 în Dej, iar acum locuiește în Cluj-Napoca. Elisa a înțeles ce înseamnă dizabilitatea datorită vărului ei, Răzvan, el având o hemipareză dreaptă și retard psihic în urma unei meningite, fiind în comă timp de 7 zile, pe vremea când abia împlinise un an de zile. Elisa a terminat liceul teoretic Avram Iancu, pe urmă școala populară de arte Tudor Jarda, la secția Pian, apoi facultatea de litere a UBB și, nu în ultimul rând, un masterat cu titlul Direcții actuale în lingvistică. Acum ea este profesor de limba și literatura română. Timp de 2 ani, Elisa a lucrat la școala gimnazială Talentum, unde avea elevi de naționalitate maghiară, în prezent fiind profesor la școala gimnazială internațională Spectrum din Cluj. De-a lungul vremii a făcut voluntariat în diverse locuri, voi menționa aici Școala Specială Transilvania și apoi Asociația Down, Centrul Educațional Raluca. Invitata mea vrea să își revadă elevii, să facă anumite cursuri de perfecționare și își dorește să continue proiectele pe care le-a început cu elevii săi, prin aceste inițiative dorind să îi învețe să conștientizeze ce înseamnă dizabilitatea. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a domnișoarei Elisa Roff. Elisa, mulțumesc mult că ai acceptat invitația la interviu. Pentru început, vreau să-mi spui cine este Andreea Elisa Roff.
2: Salut, Mihai! Îi salut și pe ascultătorii tăi și îți mulțumesc pentru invitație. Cine sunt eu? Să știi că e o întrebare foarte bună și am stat destul de mult să mă gândesc la asta. Răspunsul vine, cred că, odată cu toate experiențele pe care le trăiești, dar cel puțin până în momentul ăsta, răspunsurile pe care eu le-am primit despre mine îmi dovedesc faptul că sunt o persoană foarte energică, care îi plac provocările, colectivitățile, oamenii în special. Sunt o fire foarte pozitivă și îmi plac călătorile, îmi place să mă implic în tot felul de activități, și pe plan profesional și pe plan personal.
1: Despre aceste proiecte vom vorbi în această ediție în care facem povestea ta de viață. Eu te-am chemat pentru că tu ai o rudă, mai precis verișorul tău, care are o problemă de sănătate și am vrut să văd cum este privită din afară o dizabilitate de către cei care nu se confruntă cu așa ceva, dar au trăit și au văzut ce înseamnă asta. Și vorbind despre verișorul tău, știu că atunci când avea doar un an, a suferit o hemipareză dreaptă și retard psihic în urma unei meningoencefalite, stând în comă timp de o săptămână, atunci, la vârsta fragedă de un an. Cum ai perceput problema lui de sănătate?
2: Aveam doar 5 ani atunci când s-a întâmplat și nu am conștientizat foarte bine situația și mai ales gravitatea ei. Nu înțelegeam foarte bine nici conceptul de boală la vârsta pe care o aveam eu atunci. Știam doar că cineva foarte drag mie este într-o situație neplăcută. Cu timp am început să observ comportamentele atipice ale verișorului meu, Răzvan, și nu a fost neapărat nevoie de o lecție teoretică sau de o expunere a situației în termeni medicali din partea familiei, căci oricum probabil nu aș fi înțeles foarte bine la vârsta aceea, dar am înțeles încă de atunci că sunt niște nevoi speciale pe care verișorul meu le are, pe care eu nu le aveam și pe care cu timpul am început să învăț să le realizez sau cel puțin să fiu atentă la ele, în scopul de a-l ajuta pe el și de a-mi ajuta familia.
1: Din câte îmi spui, ai învățat din mers ce înseamnă această problemă și îmi vorbeai despre faptul că ai terminat liceul teoretic Avram Iancu, pe urmă școala populară de arte Tudor Jarda, la secția Pian, apoi facultatea de litere a Universității Babeș-Bolyai și nu în ultimul rând ai făcut un masterat cu titlul Direcții actuale în lingvistică, în momentul ăsta predând limba și literatura română. Fiind profesor, Elisa, vreau să ne zici tuturor cum e la catedră.
2: La catedră, așa e vorba la catedră, însă Mihai, trebuie să-ți spun că mie mereu mi-a plăcut să zic că nu sunt la catedră, ci din contră, cât mai departe de ea și cât mai aproape de copii. Asta e una dintre lecțiile pe care le-am învățat de acasă. Eu, petrecând foarte mult timp cu verișorul meu în copilărie, nu pot să stai departe de o persoană care are nevoie de ajutor, iar nevoia asta mea de a fi aproape de el s-a extrapolat în timp. Am ajuns să văd meseria mea nu de la catedră, ci cât mai aproape de ei. Iar asta a fost unul dintre punctele care pot să spun că mie mi-au adus succes până în momentul acesta în plan profesional. Mi-am câștigat foarte repede simpatia copiilor și dragostea lor față de mine și e reciproc sentimentul, pentru că nu am rămas în pătrățelul din spatele catedrei, ci am încercat să mă apropii de ei, de nevoile lor. Din nou, această idee de a mă focusa pe niște nevoi, cred eu că e o lecție de acasă. Aș putea spune chiar că cumva drumul meu spre această profesie a fost creat de dinainte să mă gândesc eu la el. A fost țesut în mod poate aproape inconștient în mintea mea. Îți ziceam că îmi place să călătoresc. Îmi place să cred că fiecare oră de limba română pe care o am cu elevii mei este o călătorie spre cunoaștere și uneori călătorim în spațiul lecturii, alteori suntem nevoiți să batem aceleași cărări sinuoase ale gramaticii, dar gândul meu este întotdeauna acela că elevul trebuie să se simtă bine la oră, oricât de grele ar fi conținuturile. Știu că peste ani elevii mei își vor aminti mult mai mult modul în care am făcut să se simtă decât toate cunoștințele pe care le-au achiziționat odată cu mine.
1: Și pentru că ești aproape de elevii tăi, chiar dacă în acest moment există distanțare socială, trebuie spus că acest interviu îl facem prin intermediul programului Skype, tocmai din cauza pandemiei prin care trecem. Vreau să-mi vorbești puțin despre parcursul de până la catedră. Ai urmat, cum ziceam, Școala Populară de Arte Tudor Jarda la secția pian și Facultatea de Litere a UBB. Vreau să-mi zici dacă, spre exemplu, muzica face parte din orele tale sau din activitatea pe care o ai extracurricular alături de elevii tăi.
2: Eu, după cum ai spus și tu, am studiat pian. În foarte mare măsură nu poate face parte din orele mele așa la modul efectiv, însă aș minți dacă aș spune că am niște ore de română foarte tradiționale sau foarte clasice, pentru că din experiența mea de elev am încercat să-mi găsesc metodele pe care, în primul rând, să mi le adaptez mie în calitate de elev. Dacă eu mi-aș fi mie elev, oare mi-ar plăcea să mi se predea într-un anume fel? Și una dintre metode, să știi că implică muzica, eu îi ajut pe elevii mei sau chiar le recomand să-și facă tot felul de cântecele, în special la gramatică, acolo e diferit și e greu să învețe tot felul de noțiuni. Am un cântecel special pentru învățarea timpului perfectul simplu la modul indicativ, acolo chiar l-am aplicat la mai multe clase și am avut foarte mare succes cu el. Îmi ziceau părinții, cântă copilul acasă, în loc să cânte și el ceva ce aude pe YouTube, el le cântă. Și nimic, răm-răț-ră acolo, ceva ce nici măcar nu știau ce tot zice copilul ăsta aici. Și cumva încerc să implic cât mai multe dimensiuni în ora de limba română, să fie cât de mult posibil transdisciplinar. Însă urmăresc și o rigurozitate totuși a programei. Nu pot să fie orele exact cum mi-aș dori eu, pentru că vreau ca dincolo de toate experiențele astea frumoase pe care le putem crea prin transdisciplinaritate, elevii aceștia să aibă și niște conținuturi solide, să fie foarte pregătiți în fața unor examene, dar în măsura în care pot, să știi că încerc să aplic din experiența mea de dinainte de a fi profesor.
1: Pentru că spui despre aceste aspecte, să știi că la începutul meseriei mele, pentru că fac de aproape 22 de ani radio, iar de peste 18 ani avem A Doua Șansă, mă gândeam și eu dacă ceea ce fac în studio ar fi fost pe placul ascultătorului Mihai Tătaru. Așa că ne asemănăm foarte tare. Felicitări pentru ceea ce faci cu elevii legat de învățarea cu ajutorul muzicii. Iar timp de 2 ani de zile știu că ai lucrat la școala gimnazială Talentum, în prezent fiind profesor la școala gimnazială internațională Spectrum din Cluj. În momentul acesta, Elisa, ai sau nu elevi cu nevoi speciale?
2: În prezent nu am elevi cu nevoi speciale și trebuie să recunosc că nici nu am avut în anii anteriori, dar am avut elevi cu anumite dificultăți de învățare sau cu un ritm mai lent sau cu o focalizare mai dificilă. Nu știu dacă le-am putea numi chiar dizabilități, dar au necesitat oricum o altfel de abordare, iar pentru mine a fost cu atât mai mare provocarea fiind în primii ani de învățământ să încerc să găsesc metodele potrivite și chiar să obțin rezultatele dorite cu acești elevi, iar eu mă declar mulțumită de parcursul lor și de dezvoltarea mea pe lângă ei.
1: Oricum, e bine că ai învățat încă din familie, datorită verișorului tău, Răzvan, ce înseamnă dizabilitatea. Și în contextul participării tale la această emisiune, care este dedicată persoanelor cu nevoi speciale, vreau să te întreb ce înseamnă dizabilitatea pentru o persoană care se regăsește în afara acestui spectru. Sau altfel spus, ce înseamnă dizabilitatea pentru omul Elisa Roff?
2: Pentru cineva care a avut contact direct încă din copilărie cu ea, dizabilitatea este în primul rând o sensibilitate. O sensibilitate de pe urma căreia tinzi mereu să-i mulțumești lui Dumnezeu că nu o ai tu, dar în același timp tinzi să-ți îndrepți acțiunile de pe parcursul vieții în sensul diminuării efectelor sale. Pentru mine, o dizabilitate nu e neapărat ceva cu care trebuie să te obișnuiești, ci e mai mult o sursă de descoperire perpetuă pentru persoana cu dizabilitate și pentru cei din jurul ei. Eu asta am simțit că s-a întâmplat în cazul meu, ca și în cazul familiei mele. Noi am descoperit constant ce înseamnă. Nimeni nu-ți spune exact cum va fi la o anumită vârstă, care vor fi efectele unor anumite acțiuni. Eu, fiind în prezența lui Răzvan, mătușa mea a fost cea care s-a ocupat cel mai mult și eu la ea am văzut lucrurile pe care ulterior le-am făcut și eu, pe care le-am învățat. Îți spun sincer că sunt lucruri practice pe care le pun în experiența mea de acum zilnică cu elevii. Nu știu, o atenție deosebită, cum ți-am mai spus, sau o grijă cumva aproape maternă față de elevi. Sunt lucruri pe care le descoperi odată cu apariția dizabilității în apropierea ta, în vecinătatea ta, în momentul în care ajungi să trăiești cu ea, ești nevoit să înveți. Știi probabil că nu ai neapărat cum să o combați sau nu ai cum să te lupți, dar nici nu ești nevoit să te obișnuiești și să o lași acolo să existe, iar tu să nu-ți mai găsești soluții. Aș putea zice chiar că e un motiv de a găsi soluții, de a evolua. E ca un fel de carte care nu se mai termină și din care înveți la nesfârșit. Eu așa mă simt acum la 24 de ani când am contact cu dizabilitățile oamenilor, pentru că ulterior Răzvan nu a fost singura persoană cu care am avut contact cu dizabilitatea. Nu pot să spun că mă bucur că am făcut cunoștință cu ea la o vârstă foarte fragedă, dar pot să fiu foarte recunoscătoare pentru toate lecțiile pe care le-am învățat prin dizabilitatea verișorului meu.
1: Dizabilitatea reprezintă o adevărată încercare pentru unii dintre noi. Acum vă invit să-l ascultăm pe Ian Tiersen cu piesa Je suis jamais allé, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnișoarei Elisa Roff continuă.
1: Și așa cum ziceai și tu, ai învățat singură ce înseamnă dizabilitatea, iar de-a lungul vremii mi-ai zis că ai făcut voluntariat în diferite locuri, cum ar fi Școala Specială Transilvania, unde ai organizat niște activități educative, sau în cadrul Asociației Down Centru Educațional Raluca, unde te-ai implicat în activități artistice în anul 2014. Vreau să ne vorbești despre ce a însemnat această perioadă pentru tine, Elisa.
2: A însemnat o perioadă în care am simțit că vreau să fac mai mult, să mă implic. O persoană pe care eu o stimez foarte mult spunea că această categorie de oameni se numește România neglijată. Mi-am dorit să rup această barieră cumva între oamenii de rând, dacă le putem zice așa, și cei care se află în nevoi și față de care, de cele mai multe ori, în ipostaza în care nu prea ai contact, nici nu vrei să-ți faci. E bine, după cum am mai spus de mai multe ori astăzi, importanța experienței mele din copilărie s-a văzut în parcursul vieții mele de adult, dacă pot să spun așa, și chiar de adolescentă. Am vrut, prin activitățile pe care le-am făcut, să descoper și eu mai mult, să aduc bucurie, am vrut să învăț și chiar am vrut să implic și pe alții. De exemplu, la Școala Specială Transilvania, când mi-am dorit să mă implic, am vrut să fac alături de niște colegi de ale mele din liceu, care și ele la rândul lor au ajuns să-l cunoască pe verișul meu prin mine, noi petrecându-ne o parte din timp vara în prezența lui, și cu atât mai mult m-am bucurat că nu e o experiență care se rezumă doar la mine, cumva ajutorul și energia pe care am putut să o transmit prin activitățile pe care le-am gândit acolo la Școala Specială Transilvania de 1 iunie, ci au putut să facă parte și alții, care la rândul lor au dus mai departe ideea aceasta. Și dacă dai voie să spun, una dintre colegele care a fost atunci împreună cu mine în echipa proiectului și-a dorit după aceea să studieze psihologia și chiar a terminat-o. Acum este la un masterat în Marea Britanie, pentru că a fost foarte impresionată de modul în care la noi se gestionează lucrurile acestea și și-a dorit cumva să fie parte din acest cerc la care, dacă nu ai un imbold, nu mergi să-l accesezi, pentru că pare destul de dificil. Poate e comod acolo unde ești, poate nu vrei să te implici, că sunt alții. Tot timpul e așa o impersonalizare a situației. Lasă că se ocupă alții și nu ne prea ocupăm noi. Și m-am bucurat de faptul că am creat oportunitatea asta pentru mine, pentru copiii de la Școala Transilvania, pentru colegele mele și pentru verișorul meu, zeseamă, în mod aparte. Cred că avem nevoie să creăm vizibilitate pentru aceste asociații, școli, organizații și alte structuri care se ocupă de aceste persoane, pentru că nu o să știe niciodată de unde mai răsare câte o speranță pentru acești copii, adolescenți și adulți cu nevoi speciale.
1: O salut atât pe doamna director Cosmina Urs din cadrul Școlii Speciale Transilvania din Baciu, cât și pe familia Avram, cei care sunt la Centrul Educațional Raluca. Eu am avut în emisiune cam toate școlile speciale prin reprezentanții lor, iar Centrul Educațional Raluca, atunci când și-a deschis porțile în 2011, și-a trimis reprezentantul către emisiunea A Doua Șansă. Era vorba la acel moment despre Mihaela Avram, care a venit și mi-a vorbit despre ce vor să facă la Centrul Educațional Raluca. Vreau să-mi spui diferența aceasta, trecerea de la mediul școlar către mediul privat, să-i spunem, lucrând apoi la Down Chair, alături de copiii cu sindromul Down. A însemnat o schimbare sau, altfel spus, a reprezentat o nouă etapă în procesul de învățare legat de ceea ce înseamnă diferitele probleme de sănătate?
2: Da, a fost, am putea spune, chiar o altă etapă. Activitățile mele la ambele instituții nu au fost constante, adică s-a întâmplat cel puțin la Școala Transilvania odată, am fost la activitatea pe care am gândit-o atunci. De asemenea, și pentru Centrul Educațional Raluca, să fiu sincer, nu am avut o activitate foarte constantă, însă aș vrea cu ocazia asta, dacă îmi permit, să mulțumesc și eu doamnei Adriana Avram, care atunci când am intrat în contact cu Centrul Educațional Raluca, înainte de a-i cunoaște pe tinerii care fac parte din această asociație, mi-a povestit așa într-un mod foarte cald și prietenos despre ceea ce înseamnă această dizabilitate. Și în momentul în care i-am cunoscut pe tineri, oricum nu aveam eu prejudecăți, pentru că, uite, asta este încă un efect al evoluției unei persoane în prezența unei dizabilități, ajungi să nu mai ai prejudecăți în sensul acesta și cumva i-am putut înțelege mai bine pe tinerii de la Asociația Down. Desigur că și eu eram deja mai matură puțin față de când avusesem activitatea cu Școala Transilvania. Și da, a fost un pas înainte pentru ceea ce a însemnat dorința mea de a mă implica dincolo de cercul casei.
1: Și înainte acestui interviu îmi spuneai faptul că vrei să-ți revezi elevii, să faci anumite cursuri de perfecționare și îți dorești să continui niște proiecte pe care le-ai început alături de elevii tăi. Prin acestea îmi ziceai că ai vrut să-i faci să conștientizeze ce înseamnă dizabilitatea. Cum au reacționat atunci când le-ai spus despre intențiile tale?
2: Cred că mă pot declara foarte norocoasă de faptul că am niște elevi cu totul special și pe ei așa să-i salut cu ocazia asta. Nu ne-am mai văzut de foarte mult timp, într-adevăr îmi lipsesc foarte mult, mai ținem legătura, dar mai știi care dintre ei poate ascultă discuția noastră și mi-ar plăcea să știe că îi salut și că mă gândesc la ei și abia aștept să vină toamna să-i revăd. Să știi că au fost foarte receptivi la idei, după cum îți spuneam, nu sunt niște elevi oarecare. Aș putea să zic cu onestitate, de la clasa 5-a până la 8-a, Școala Spectrum are niște copii cu totul speciali. Nu doar înclinați spre ceea ce trebuie să învețe, deși trebuie să recunosc că și acolo sunt foarte dedicați, dar sunt destul de empatici, încă de la o vârstă foarte fragedă și asta am observat la ei și mi-a plăcut foarte mult și m-a făcut și pe mine să dau seama că sunt niște elevi care pot și care merită să primească această investiție în ceea ce înseamnă relația cu ei și am vrut să o duc chiar la nivelul următor. Ei s-au bucurat și eu de asemenea că putem să facem și altceva la ora de limba română decât să scriem și să citim, pentru că noi în oferta școlară avem cu o oră în plus de limba română pentru fiecare clasă și având un număr mai mare de ore față de școlile de la stat, ne permitem cumva să facem și altfel de activități și din acest motiv eu le-am propus elevilor o activitate prin care ei au pus în scenă schița domnului Goe pe care au citit-o, am studiat-o și apoi s-au bucurat să poată nu doar să o citească pe rolul, ci chiar să intre în pielea personajelor și am întrebat ce părere ar avea dacă am face mai mult decât o simplă reprezentație, dacă am face o activitate caritabilă și cu banii strânși să vedem ce putem face. Ai fi surprins, Mihai, să știi că dinspre ei a venit ideea, dar n-am putea să ajutăm pe cineva sau să-i dăm undeva și atunci am simțit că pot și că vreau și că e momentul să dau mai departe. Așa cum îți spuneam că în liceu m-am bucurat că am putut să împărtășesc experiența de la Școala Transilvania cu 4 colegi, acum am simțit că am în față 20 de viitori adulți care vor fi conștienți și că din momentul acesta în care ei au acum 12 ani, au o sămânță foarte frumoasă de responsabilitate în ei și am vrut să profit de oportunitate, așa

0: transmis. Din păcate, însă, proiectul nu s-a finalizat, pentru că, deși noi am făcut activitatea, am strâns bănuții, nu am mai avut ocazia să-i mai donăm până în momentul de față, pentru că a intervenit pandemia, școlile s-au închis fără ca măcar să apucăm să ne luăm rămas bun sau să ne spunem vacanță plăcută față în față și nu am mai reușit, dar în momentul în care o să ne reîntoarcem la școală, aș vrea să reiau cu ei acest proiect și să duc mai departe munca din spatele orei de română, pentru că ora de română nu e niciodată doar o oră de română. Acolo ajungi să descoperi și valorile, ajungi să ți le cultivi, ajungi să te descoperi pe tine și nu zic că doar eu fac asta, sunt convinsă că majoritatea facem asta, iar s-ar putea să fie și unul dintre motivele pentru care eu mi-am ales această disciplină. Nu înveți doar materie, nu primești doar cunoștințe, primești foarte multe lucruri dintr-o oră de limba română.
1: Și din câte știu, fiind un profesor tânăr de limba și literatura română, nu ai avut ocazia să lucrezi în învățământul special. Tot ceea ce ai învățat despre dizabilitate venind de acasă. De aceea vreau să te întreb dacă învățământul special reprezintă sau nu o provocare pentru tine. Ți-ai dori să încerci să mergi către acest sector sau locul în care ești acum reprezintă opțiunea justă și e postura în care te simți cel mai bine?
0: Pentru momentul în care eu mă aflu acum în evoluția mea profesională, cred că locul în care sunt este cel mai bun. Cred că mi oferă foarte multe oportunități de dezvoltare personală. Mă simt foarte bine în mediul în care mă aflu și între copii și între colegi. Deci n-aș putea spune că l-aș schimba, însă trebuie să recunosc că ar fi o reală provocare și, după cum ți-am zis încă de la început, sunt o persoană care îi plac provocările. Nu cred că aș refuza la un moment dat, undeva în cariera mea, să abordez și această direcție, însă în acest moment nu simt că aș avea pregătirea necesară, dar nici nu m-aș da înapoi de la a mi-o clădi, pentru că cel mai important este să-ți dorești și apoi realizarea vine pe parcurs. Cred că este un mediu mult mai dificil, un mediu mai greu de gestionat, iar pentru asta eu estimez foarte mult pe profesori și pe toate cadrele didactice și pe personalul auxiliar care lucrează cu acești copii cu nevoi speciale, pentru că ei duc niște lupte mult mai profunde decât noi ceilalți profesori.
1: Elisa, la 24 de ani, ești un profesor foarte tânăr și îți țin pumnii să reușești în toate proiectele pe care ți le propui. Iar pentru final, aș vrea să te gândești că ia-i în față pe toți cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huiedin sau pe internet. Ce ai vrea să le transmiți în clipa asta?
0: În primul rând aș vrea să-ți spun și ție și ascultătorilor tăi că mă simt onorată că am putut avea acest interviu. De mică mi-am dorit să ajung măcar o dată să-mi aud vocea la radio și acum, când sunt în postura asta, îmi dau seama că nu voi auzi doar vocea, voi auzi de fapt mesajul pe care am vrut să-l transmit. Pentru cei care ne ascultă, să se gândească că nu trebuie privită cu teamă niciun fel de dizabilitate, nu trebuie să ne gândim că vai ce dificil va fi să gestionăm o relație cu o persoană cu dizabilități. După un timp îndelungat în care am cunoscut mai multe persoane cu dizabilități, pot spune că sunt foarte norocoasă și foarte mândră că am chiar în cercul meu de prieteni persoane cu dizabilități care efectiv rup bariere și demitizează tot felul de idei și te inspiră. Dizabilitatea este de fapt o sursă de curaj și cred că ar fi cazul să ne gândim că face parte din viața noastră, chiar dacă uneori încercăm să nu o vedem, ar trebui să ne deschidem ochii și să fim sinceri față de noi și față de societate, că sunt niște oameni care au mult mai multă nevoie de noi decât credem noi că au. Îți mulțumesc ție foarte mult, Mihai, că m-ai invitat și aș vrea să-i salut pe ascultătorii tăi, să-ți doresc un concediu plăcut și o vară cât mai frumoasă tuturor. Să mai vină și vreme bună, că a plouat suficient, cât să crească toate roadele și toate poamele la toamnă, când o să te întorci la emisiune.
1: Elisa, îți mulțumesc mult pentru vorbele frumoase. Într-adevăr, aceasta este ultima ediție înainte unui concediu și oricând vei avea noutăți privind viața sau parcursul tău profesional, te aștept să revii la a doua șansă pentru a ne spune mai multe. Mulțumesc tare mult că ai fost aici.
0: Abia aștept să pot reveni în emisiunea ta.

0: Mihai, mulțumesc încă o dată și să ne reauzim cu bine.
1: Aceasta a fost povestea de astăzi, despre școală, pasiune și nu în ultimul rând despre ce înseamnă o nevoie specială. Îi mulțumesc domnișoarei Elisa Rof pentru că a fost alături de noi. În următoarele săptămâni veți putea asculta câteva dintre poveștile de viață pe care le-am prezentat în acest an. Cu subiecte noi ne reauzim din 7 septembrie. Până atunci vă doresc o vară liniștită. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați faptul că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

Catisma a 8-a. De la psalmul 55 până la psalmul 63. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Doamne, că m-a necăjit omul, toată ziua războindu-mă m-a necăjit. Călcatul m-au vrăjmașii mei toată ziua, că mulți sunt cei ce se luptă cu mine din înălțime. Ziua când mă voi teme, voi nădejdui în Tine. În Dumnezeu voi lauda toate cuvintele mele toată ziua. În Dumnezeu am nădejduit, nu mă voi teme ce-mi va face mie omul. Toată ziua cuvintele mele au urât, împotriva mea toate gândurile lor sunt spre rău. Locuii vor lângă mine și se vor ascunde. Ei vor păzi călcâiul meu, ca și cum ar căuta sufletul meu. Pentru nimic nu-i vei mântui pe ei. În mânie popoare vei sfărâma, Dumnezeule. Viața mea am spus-o Ție, pune lacrimile mele înaintea Ta, după făgăduința Ta.
Întoarce-se vor vrăjmașii mei înapoi, în orice zi te voi chema. Iată am cunoscut că Dumnezeul meu ești Tu. În Dumnezeu voi lauda graiul, în Dumnezeu voi lauda cuvântul. În Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme ce-mi va face mie omul. În mine sunt, Dumnezeule, făgăduințele pe care le voi aduce laudei Tale. Că ai izbăvit sufletul meu de la moarte, picioarele mele de la alunecare, ca bine să placă înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, că spre Tine a nădăjduit sufletul meu și în umbra aripilor Tale voi nădăjdui până ce va trece fără de legea. Striga voi către Dumnezeul cel prea înalt, Dumnezeu care mi-a făcut bine. Trimisa din cer și m-a mântuit, data spre ocară pe cei ce mă necăjesc pe mine. Trimisa Dumnezeu mila Sa și adevărul Său și a izbăvit sufletul meu din mijlocul puilor de lei, adormit am tulburat. Fiii oamenilor dinților sunt arme și săgeți și limba lor sabie ascuțită. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava Ta. Curs au pregătit picioarelor mele și au asuprit sufletul meu. Săpata înaintea mea groapă și au căzut în ea. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea. Cânta voi și voi lăuda întru slava mea. Deșteaptă-te, slava mea, deșteaptă-te, psaltire și alăută, deșteptam-o voi dimineața. Lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi Ție între neamuri, că s-a mărit până la cer mila Ta și până la nori adevărul Tău. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava Ta. Degrăiți într-adevăr dreptate, drept judecați fii ai oamenilor, pentru că în inimă fără de lege lucrați pe pământ, nedreptate mâinile voastre împletesc. Înstrăinatul s-au păcătoșii de la naștere, rătăcit au din pântece, grăit au minciuni. Mânia lor după asemănarea șarpelui, ca a unei vipere surde care își astupă urechile ei, care nu va auzi glasul descântătoarelor, al vrăjitorului care vrăjește cu iscusință. Dumnezeu va zdrobi dinților în gura lor. Măselele leilor le-a sfărâmat Domnul. De nimic se vor face ca apa care trece. Întinde-va arcul său până ce vor slăbi. Ca ceara ce se topește vor fi nimiciți. A căzut foc peste ei și n-au văzut soarele. Înainte ca spinii voștri să se aprindă, ca pe niște vii într-o mânie îi va înghiți pre ei. Veseli se va dreptul când va vedea răzbunarea asupra necredincioșilor. Mâinile lui le va spăla în sângele păcătosului și va zice omul, da, este răsplată pentru cel drept, da, este Dumnezeu care îi judecă pe ei în viață. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Dumnezeule, și de cei ce se scoală asupra mea, izbăvește-mă. Izbăvește-mă de cei ce lucrează fără de legea și de bărbații vărsărilor de sânge, mă izbăvește. Că iată au vânat sufletul meu, au stat împotriva mea cei tari. Nici fără de legea și nici păcatul meu nu sunt pricină, Doamne. Fără de nelegiuire am alergat și m-am îndreptat spre Tine. Scoală-te, Doamne, într-o întâmpinarea mea și vezi. Și Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeului Israel, ia aminte să cercetezi toate neamurile, să nu te milostivești de toți cei ce lucrează fără de legea. Întoarce-se vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea. Iată vor striga cu gura lor și sabie în buzele lor că cine i-a auzit. Și Tu, Doamne, vei râde de ei, vei face din nimic toate neamurile. Puterea mea în Tine o voi păzi, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești.
Dumnezeul meu, mila ta mă va întâmpina. Dumnezeu îmi va arăta înfrângerea dușmanilor mei. Să nu-i omor pe ei, ca nu cumva să uite legea ta. Risipește-i pe ei cu puterea ta și doboară-i pe ei, apărătorul meu, Doamne. Păcatul gurilor, cuvântul buzelor lor, să se prindă într-o mândria lor și de blestemul și minciuna lor se va duce vestea. Nimicește-i într-o mânia ta, nimicește-i ca să nu mai fie. Și vor cunoaște că Dumnezeu stăpânește pe Iacob și marginile pământului. Întoarce se vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea. Ei se vor risipi să mănânce, iar de nu se vor sătura, vor murmura. Iar eu voi lăuda puterea ta și mă voi bucura dimineața de mila ta, că te-ai făcut sprijinitorul meu și scăparea mea în ziua necazului meu. Ajutorul meu ești, ție-ți voi cânta că tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești, Dumnezeul meu, mila mea. Dumnezeule, lepădat-o ne-ai pe noi și ne-ai doborât. Mâniat-o te-ai și te-ai milostivit spre noi. Cutremurat ai pământul și l-ai tulburat pe el. Vindecă sfărâmăturile lui, că s-a cutremurat. Arătat ai poporului tău asprime. Adăpat-o ne-ai pe noi cu vinul umilinței. Dată-i celor ce se tem de tine semn ca să fugă de la fața arcului, ca să se izbăvească cei iubiți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi. Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al său. Bucura-mă voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucot, o voi măsura. Al meu este Galaadul și al meu este Manase și Efraim, tăria capului meu. Iuda, împăratul meu, Moab, vasul nădejdii mele, spre Idumea voi întinde încălțămintea mea. Mie cei de alt neam mi s-au supus. Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povățui până în Idumea? Oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nouă ajutor, ca să ne scoți din necaz, că deșarta este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe cei ce ne necăjesc pe noi. Auzi, Dumnezeule, cererea mea, ia aminte la rugăciunea mea. De la marginile pământului către tine am strigat, când s-a mâhnit inima mea, pe piatră m-ai înălțat. Povățuit-o mai că ai fost nădejdea mea, turn de tărie în fața vrăjmașului. Locui voi în locașul tău în veci, acoperimă vei cu acoperământul aripilor tale, că tu, Dumnezeule, ai auzit rugăciunile mele, dată-i moștenire celor ce se tem de numele tău. Zile la zilele împăratului adaugă anii lui din neam în neam. Rămâne va în veac înaintea lui Dumnezeu, mila și adevărul lui, cine le va cerceta? Așa voi cânta numelui tău în veacul veacului, ca să împlinesc făgăduințele mele zi de zi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Oare nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu? Că de la El este mântuirea mea. Pentru că El este Dumnezeul meu, mântuitorul meu și sprijinitorul meu, nu mă voi clătina mai mult. Până când vă ridicați asupra omului, căutați toți al doborâ, socotindu-l ca un zid povârnit și ca un gard surpat? S-au sfătuit să doboare cinstea mea, alergat au cu minciuni, cu gura lor mă binecuvântau și cu inima lor mă blestemau. Dar lui Dumnezeu supune-te, suflete al meu, că de la El vine răbdarea mea. Că El este Dumnezeul meu și mântuitorul meu, sprijinitorul meu, nu mă voi strămuta. În Dumnezeu este mântuirea mea și slava mea. Dumnezeu este ajutorul meu și nădejdea mea este în Dumnezeu.
nădăjduiți în el toată adunarea poporului. Revărsați înaintea lui Dumnezeu inimile voastre, că El este ajutorul nostru. Dar deșertăciune sunt fiii oamenilor, mincinoși sunt fiii oamenilor, în balanță toți împreună sunt deșertăciune. Nu nădăjduiți spre nedreptate și spre jefuire nu poftiți, bogăția de ar curge, nu vă lipiți inima de ea. Odată a grăit Dumnezeu, aceste două lucruri am auzit, că puterea este a lui Dumnezeu și a ta, Doamne, este mila, că tu vei răsplăti fiecăruia după faptele lui. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut dis de dimineață. Însetată de tine sufletul meu, suspinată după tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă, așa în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea ta și slava ta. Că mai bună este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de tine în așternutul meu, în dimineți am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. Auzi, Dumnezeule, glasul meu când mă rog ție, de la frica vrăjmașului scoate sufletul meu. Acoperă-mă de adunarea celor ce viclenesc, de mulțimea celor ce lucrează fără de legea, care și-au ascuțit ca sabia limbile lor și ca niște săgeți aruncă vorbele lor veninoase, ca să săgeteze din ascunzișuri pe cel nevinovat. Fără de veste îl vor săgeta pe el și nu se vor teme, întăritu sau în gânduri rele. Grăit au ca să ascundă curse, spus au, cine ne va vedea pe noi? Iscodit au fără de lege, au pierit când le iscodeau, ca să pătrundă înăuntrul omului și în adâncimile inimii lui. Dar Dumnezeu îi va lovi cu săgeata și fără de veste îi va răni, că ei singuri se vor răni cu limbile lor. Tulburatu sau toți cei ce i-au văzut pe ei, și s-a temut tot omul și au vestit lucrurile lui Dumnezeu și faptele lui le-au înțeles. Veseli se va cel drept de Domnul și va nădăjdui în el și se vor lăuda toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Furtuna deznădăjduirii mă viscolește pe mine, cel ce am alunecat spre adâncul păcatului, dar apucă înainte Hristoase ca un cârmuitor puternic a toată lumea și mă îndreptează la limanul celin al nepătimirii pentru milostivirea ta, Mântuitorule, și mă miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Suflete, acestea de aici sunt vremelnice, iar cele de dincolo veșnice. Văd locul de judecată și pe judecătorul șezând pe un tron și mă cutremur de hotărâre. Deci, suflete, întoarce-te, că neiertătoare este judecata. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nădejdea celor deznădăjduiți, ajutorul celor neajutorați, sprijinul celor ce nădăjduiesc în tine, prea sfântă stăpână, de Dumnezeu născătoare, trimite-ne nouă ajutorul tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne îndurate și milostive, ascultă rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. Fă cu mine semn spre bine, povățuiește-mă pe calea ta ca să umblu într-o adevărul tău. Veselește inima mea ca să se teamă de numele Tău cel Sfânt.
că mare ești și faci minuni, Tu singur ești Dumnezeu și nu este asemenea Ție între Dumnezei. Doamne, puternic într-o milă și bun într-o tărie, spre a ajuta și a mângâia și a mântui pe toți cei ce nădăjduiesc într-un numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon a fost sărbătorit astăzi. Mănăstirea Nicula va găzdui prima ediție a taberei de medicină aplicată și bioetică Părintele Ilie Moldovan. Baza de date centrală a sistemului cadastral nu a fost afectată, ETERA va fi repornită inițial în varianta actuală, a transmis astăzi guvernul, iar de mâine medicii și personalul medical își vor suspenda activitatea pe perioadă nedeterminată. Acum știrile pe larg. O serie de evenimente au avut loc zilele acestea cu prilejul hramului istoric al Bisericii Sfântul Pantelimon, foișorul de foc din sectorul 2 al capitalei. Credincioșii și publicul larg au participat ieri în curtea lăcașului de cult la spectacolul de teatru Miriam din Magdala, o producție a Asociației Culturale Zona după textul Ivonei Boitan și în conceptul scenic al lui Ionuț Popescu. În interpretarea actrițelor Ana Calciu și Claudia Vasile, spectacolul l-a propus o reflecție artistică asupra convertirii și restaurării lăuntrice a Sfintei Maria Magdalena. La final a avut loc o sesiune de întrebări și răspunsuri cu invitații și artiștii participanți. Aseară manifestările au continuat cu privegherea și o procesiune pe străzile din prejurul bisericii. Au fost purtate în pelerinaj moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, care se păstrează în acest lăcaș de cult, precum și un fragment din moaștele Sfintei Mironosiția Maria Magdalena aduse sâmbătă de la parohia Sfântul Antonie cel Mare și Sfântul Ioan Casian din protopopiatul sector 4 capitale. Astăzi programul liturgic a continuat cu slujba utreniei urmată de Sfânta Liturghie și slujba Parastasului. Despre toate aceste manifestări ne-a vorbit la final Părintele Bogdan Teleanu, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon, foișorul de foc.
3: Asta a definit de fapt tot parcursul acesta al hramului. Darul pe care Sfânta Femeie Mironosiță Maria Magdalena, care mult a iubit, vindecându-se de cei 7 diavoli, bineînțeles prin lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și mult l-a iubit pe Mântuitorul Iisus Hristos, a venit să ne aducă multă dragoste. De fapt, asta este ceea ce ne așteptam cu toții de la hramul Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, o tămăduire prin dragoste. În măsura în care avem dragoste, dacă ai dragoste, atunci totul se vindecă. Orice fragmentare, orice scindare din propriul suflet. Când ai dragoste adevărată, nu mai există această zgârcenie cu care oferi această virtute mamei, soției, fiice, ci îi iubești plenar pe toți cu aceeași dragoste, în felul acesta. Nu mai stai să te gândești cât să oferi, ci deja pur și simplu vine de la sine. Ori, cred că dacă ar fi să concluzionăm cu ce am rămas după acest hram, mi-aș dori din tot sufletul ca asemenea actriței Claudia Vasile, să spunem cu toții, am simțit dragostea și să o căutăm în fiecare zi, să o păstrăm.
2: Părintele Bogdan Teleanu, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon, foișorul de foc din București. Marele mucenic al lui Hristos Pantelimon a fost cinstit astăzi de credincioșii din orașul Ilfovean Pantelimon. În centrul așezării urbane se află biserica ocrotită de Sfântul Doctor Fără de Arginți, primul lăcaș de cult de enorie din țară, care păstrează fragmente din moaștele sale. Acestea au fost aduse de la istorica mănăstire Sfântul Pantelimon, demolată de regimul comunist în a doua jumătate a secolului trecut. Părintele paroh, Adrian Tănăsoiu, a adresat un cuvânt de mulțumire.
4: Bucurie mare este astăzi pentru parohia noastră și pentru localitatea noastră, orașul Pantelimon, pentru că astăzi ocrotitorul nostru, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, ne unește sufletele cu credință și cu rugăciuni înălțate către Dumnezeu, pentru, iată, a-L prăznui pe Cel care locuiește, putem spune, în biserica noastră și în localitatea noastră de mai bine de 250 de ani. Sfântul Pantelimon și moaștele sale, mai precis brațul drept al Sfântului Pantelimon, a fost adus cu multă trudă și stăruință de către domnitorul Grigorie Ghica al II-lea în anul 1750, la 23 septembrie, când au fost așezate în biserica spitalului titorit tot de el aici, pe această insulă.
2: Părintele Adrian Tănăsoiu, parohul Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din orașul Pantelimon. Biserica parohiei Pantelimon Sat are hramul principal Sfântul Ierarh Nicolae și a fost construită între anii 1880 și 1883. În lăcașul de cult se păstrează și o icoană cu chipul Sfântului Maremucenic Pantelimon pictată de Sfântul Cuvios Sofian de la Antim. Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon are o importanță aparte pentru credincioșii din Constanța, deoarece Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel adăpostește o parte din Sfintele Moaște ale doctorului Fără de Arginți. Devenită deja tradiție, aseară a avut loc procesiunea cu moaștele Sfântului. În această dimineață, în Catedrala Arhiepiscopală, în al preasfințitul Părinte Teodosie Arhiepiscopul Tomisului a săvârșit Sfânta Liturghie în altarul de vară al Sfântului Lăcaș. Ierarhul a rostit de asemenea un cuvânt de învățătură.
5: Iată-ne în această sfântă zi de mare sărbătoare a Sfântului Mare Mucenic, doctor fără de arginți, tămăituitorul Sfântul Pantelimon. Pentru noi care avem Sfintele Moaște și am fost încredințați de minunile și apropiate, nu numai cele de demult, pentru că am citit rugăciuni la Sfânta lui Raclă și oamenii s-au vindecat, mai ales cei stăpâniți de duhuri necurate. Iată, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon este pentru catedrala noastră odorul cel mai scump, alături de Sfintele Moaște ale Sfinților, de asemenea tămăduitori Epictet și Astion de la Halmiris.
2: În al preasfințitul Părinte Teodosie Arhiepiscopul Tomisului, schitul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a fost sfințit astăzi de preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei. La eveniment au participat numeroși credincioși veniți să se roage și să se bucure împreună de binecuvântarea noului așezământ monahal. La finalul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
6: Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, iată că am săvârșit slujba a târnosirii și a sfințirii mesei Sfântului Altar și a bisericii și a icoanelor atât de frumoase care s-au așezat și s-au ridicat aici, în acest loc minunat al naturii și în care, iată, Dumnezeu, prin hărnicia și darurile părintelui stareț Ioan Danci și cu sprijinul credincioșilor și a tuturor celor care au dorit să se înalțe această mănăstire, s-a ajuns la această minune care este și atât de frumoasă, biserica noastră sfințită și în care, în continuare, dumneavoastră credincioșii veți putea să vă închinați astăzi, bărbați și femei, pentru că este ziua cea mare a târnosirii templului sau a bisericii.
2: Sfânta liturghie a fost săvârșită în altarul de vară de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, împreună cu preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Românilor din Ungaria, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. La finalul slujbei, cei doi ierarhi au săvârșit slujba de pomenire pentru binefăcătorii Sfântului Lăcaș. Înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, a oferit distincții și medalii mai multor persoane care au sprijinit și au contribuit la ridicarea schitului Sfântul Mare Mucenic Pantelimon în semn de recunoștință pentru implicarea, dăruirea și jertfelnicia lor.
7: Am observat în istorie, mai ales la români, când le-a fost mai strâmtorată viața la români, atunci și-au arătat echilibru și vrednicia. Nu s-au, mă rog, lansat în disperare, care e foarte importantă, și mai mult decât atât au zidit. Românii sunt mari ziditori, mari făuritori, începând cu căsuța și, mă rog, culminând cu altarele lui Dumnezeu, care sunt semănate la câmpie, la dealuri, în munți, din evlavia credincioșilor și a celor chemați.
2: În prezent, schitul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon reprezintă un loc de rugăciune și pelerinaj din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, fiind totodată un simbol al recunoștinței față de cei care au făcut posibilă construirea unuia dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume, Transfăgărășanul. Mănăstirea Sfântul Pantelimon din stațiunea Lacu-Sărat, județul Brăila, și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul. În mijlocul obștii monahale s-a aflat în al preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de religios care a săvârșit Sfânta Liturghie pe podiumul special amenajat în incinta mănăstirii. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, ierarhul a subliniat importanța virtuților.
8: Vocația acestei mănăstiri de a fi așezată în inima unui loc dăruitor de terapie naturală crește cât se poate prin cealaltă fațetă a terapiei, cea spirituală. Rugăciunea, filantropia și lucrarea oamenilor din stațiune este fără îndoială o prelungire a darurilor Sfântului Panteleimon, pe care îl rugăm ca și aici să ajute tinerii pregătiți acum pentru examenul la medicină, să devină și ei ca și preoții, împreună lucrători cu sfinții, pentru sănătatea sufletească și pentru sănătatea noastră ca oameni, creștini și popor.
2: În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, la slujba au participat persoane aflate la tratament în stațiunea Lacuserat și un grup de tineri privați de libertate din cadrul penitenciarului Tichilești. Preasfințitul părinte Pisarion, episcopul Tulcea, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie cu prilejul prăznirii Sfântului Mucenic și Tămăduitor Pantelimon la istorica mănăstire Cocoș, veche vatră a culturii și românismului în Dobrogea secolului al XIX-lea. În cadrul slujbei, unde au fost pomeniți ctitorii și binefăcătorii Sfântului Lăcaș de la zidirea lui, precum și stareții mănăstirii de la întemeire până în vremea noastră, ierarhul a fost înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Visarion a vorbit despre viața, virtuțile și minunile acestui mare mucenic al bisericii, atât de iubite de credincioși pentru darul său tămăduitor al sufletelor și a trupurilor.
9: Acest mare sfânt cinstit atât de mult de popoarele ortodoxe, inclusiv de poporul nostru românesc. Este un doctor fără de arginți, un om care și-a pus sufletul pentru Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, un om care a rămas iată peste veacuri ca un tămăduitor fără de arginți al neputincelor trupești și sufletești. Tocmai de aceea se bucură de o cinstire deosebită și o evlavie aleasă, o au și românii față de Sfântul Mucenic Pantelimon. Ne bucurăm de lucrul acesta și rugăm pe Dumnezeu ca să ne binecuvinteze și să ne ajute pe toți, iar Sfântul Mucenic Tămăduitor Pantelimon să ne tămăduiască și pe noi de orice boală sufletească și trupească, pentru că, într-adevăr, cu el s-a împlinit cuvintele Mântuitorului Hristos adresate Sfinților Săi Ucenici și Apostoli, zicând: în dar ați luat, în dar să dați.
2: La sfârșitul Sfintei Liturghii, ierarhul a sfințit și noile icoane în mozaic ce împodobesc intrarea în incinta mănăstirii. Mănăstirea Cocoș este cea mai veche dintre mănăstirile dobrogenești și singura decorată astăzi în întregime în mozaic. A fost înființată în anul 1833, reprezentând în perioada dominației otomane asupra Dobrogei flacăra spiritualității și culturii românești din acest spațiu. Sfântul Mare Mucenic Pantelimon a fost sărbătorit astăzi și la biserică Spitalului Orășenesc Profesor Dr. Ioan Pușcaș din Șimleu, Silvaniei. În mijlocul credincioșilor a fost prezent preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, care a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, ierarhul a vorbit despre virtuțile evanghelice.
10: Și de aceea ne îndeamnă Domnul să nu-i defăimăm pe cei mici, pe cei, ziceam, neimportanți. Și acolo se vede credința noastră și întruparea Evangheliei în viața cotidiană, având grijă de cei care nu au un rol social deosebit în această lume, de cei care nu-ți aduc un folos, de pe urma cărora nu ai ceva de câștigat. De aceștia să ai grijă, să nu-i zmintești, să nu-i defaimi, pentru că ei au un avocat, adică un înger, care dau mărturie despre ceea ce tu faci înaintea lui Dumnezeu Tatăl.
2: Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, piatra de temelie a bisericii cu hramul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon a fost pusă în data de 2 martie 2008. Biserica a fost târnosită un an mai târziu. Credincioșii parohiei ortodoxe românești din Istanbul și-au sărbătorit ieri ocrotitoarea pe Sfânta Muceniță Paraschevii din Roma. Cei prezenți s-au putut închina la moaștele sale și la cele ale Sfintei Mucenițe Arghirea. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Sanctitatea sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic. Amănunte am aflat de la părintele Sergiu Vlad, preotul comunității românești din Istanbul.
11: În cuvântul său, Patriarhul Ecumenic a vorbit despre nenumărații mucenici și mărturisitori ai credinței și a arătat că și astăzi adevărul este prigonit, iar creștinii sunt persecutați, mai ales în Orientul Mijlociu. A făcut o referire aparte la Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu, care a pătimit aici la Constantinopol împreună cu cei 4 fii ai săi. Sângele lor, a spus Sanctitatea sa, este pecetea legământului dintre Constantinopol și România, un legământ al credinței mai puternic decât orice putere pământească. Sanctitatea sa a evocat cu bucurie vizita sa de anul trecut la București, la invitația Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și întâlnirea cu Preafericirea sa din luna iunie în insula Invros cu ocazia onomasticii sale. A vorbit despre Sfântul Andrei cel I chemat, ocrotitorul Bisericii Constantinopolului și luminătorul poporului român și despre cinstirea pe care grecii și românii o aduc deopotrivă Sfintei Cuvioase Parascheva de la Epivata.
2: Părintele Sergiu Vlad, preotul comunității românești din Istanbul, cu binecuvântarea Sanctității sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, Biserica Sfânta Muceniță Paraschevii din Roma a fost dată spre folosință comunității românești din Turcia în anul 2004. La eveniment a fost prezent și Andrei Ferentino, consul al României la Istanbul, care a citit scrisoarea președintelui României adresată Sanctității sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic. Craiova aniversează un moment important în viața Bisericii Ortodoxe. În al Preasfințitul Părinte Irineu a împlinit 18 ani de când a fost întronizat ca arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Olteniei. Cu acest prilej a fost atmosferă de sărbătoare astăzi la Catedrala Mitropolitană din Craiova, unde 10 de preoți și credincioși au venit să-l felicite pe ierarh cu prilejul aniversării. În cuvântul rostit, după Sfânta Liturghie, în al Preasfinția sa a spus că activitatea sa de arhipăstorire în Oltenia a fost marcată de Sfântul Mare Mucenic Pantelimon.
12: Dintre toți sfinții tămăduitori și vindecători, biserica noastră a ales ca să prăzmuiască în chip deosebit pe Sfântul Pantelimon la 27 iulie. Ca ce înseamnă că acest Sfânt Pantelimon este rânduit de Dumnezeu ca să fie trimis pentru cei bolnavi și cei neputiți. În chip deosebit, Sfântul Pantelimon este slujitor al Maicii Domnului și este trimis ca să ducă tămăduiri, alinare, vindecare și potolirea tuturor suferinților celor bolnavi și neputiți. El este mucenicul Mântuitorului Iisus Hristos și cum Domnul s-a răstignit pe cruce, a suferit și apoi a înviat și Sfântul Pantelimon a suferit cu luna martirică și s-a învrednicit să fie în ceata Sfinților lui Dumnezeu. Pentru aceasta, cu multă recunoștință, mulțumesc Sfântului Pantelimon că prin harul și providența divină a ales ca să fie ocrotitorul meu în această grea lucrare a bisericii.
2: Cu prilejul aniversării celor 18 ani de arhipăstorire ca mitropolit al Olteniei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a transmis în al Preasfințitului Părinte Irineu un mesaj de felicitare. Peste 200 de persoane vor participa între 31 iulie și 7 august la pelerinajul pedestru pe urmele Sfinților Nemțeni organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. Participanții vor pleca din Iași, Botoșani, Piatra Neamț și Pipirig. Punctul de întâlnire va fi seminarul teologic de la Mănăstirea Neamț, unde în data de 4 august cele 4 grupuri vor participa la slujbele închinate Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Amănunte despre programul celor 100 de persoane care vor pleca din Iași, am aflat de la Părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.
13: Pelerinajul din Iași va începe vineri 31 iulie cu Sfânta Dumnezească Liturghie la Catedrala Sfântul Gheorghe și va fi până în podul Iloae, urmă să trecem în parohie care sunt cuprinse pe parcurs, cele de la Lescani și cele care mai sunt pe traseul nostru. A doua zi va continua până la parohia Buznea de lângă Târgu Frumos, unde vor fi găzduiți deja, cred că de 7 ani, la Părinte Alexandru Baciu. Apoi, următoarea oprire a noastră va fi la Pașcan, la Liceul Mihail Sadoveanu. Următoarea oprire va fi la Târgu Neamț, la Liceul Ștefan cel Mare. pe 4 dimineață vom sluji Sfânta și Dumnezească Liturghie împreună cu celelalte grupuri din Botoșan, din Piatra Neamț și la Pipirig. La această Sfântă și Dumnezească Liturghie va sluji Preasfințitul Părinte Macare, Episcopul Ortodox al Românilor în Europa de Nord. Apoi ne vom îndrepta împreună către Seminarul Mănăstirii Neamț, vom participa la slujba privegherii. A doua zi, pe 5, vom participa la Sfânta și Dumnezească Liturghie de Hramul Sfântul Ioan Iacob Hozevitul.
2: Părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, în ultimele două zile pelerinii vor ajunge pe Muntele Ceahlău și la peștera Sfintei Teodora de la Sihla, pe care o vor cinsti în ziua praznicului său. Mănăstirea Nicula va găzdui între 28 iulie și 2 august prima ediție a taberei de medicină aplicată și bioetică Părintele Ilie Moldovan. Proiectul este dedicat studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară. Inițiativa propune o întâlnire între pregătirea medicală, responsabilitatea față de pacient și valorile creștine. Amănunt am aflat de la Monahia Emilia, președinte Asociației Trup și Suflet pentru Medicină.
14: Participanții vor avea oportunitatea de a lua parte la o serie de workshop-uri interactive și sesiuni practice susținute de medici și cadre universitare cu experiență în domenii esențiale ale practicii medicale, precum prim ajutor, anestezie și terapie intensivă, chirurgie, chirurgie bucomaxilofacială, cardiologie, diabetologie și osteopatie. Activitățile vor pune accent pe dezvoltarea competențelor practice, pe lucrul în echipă și pe pregătirea viitorilor medici pentru situații reale din activitatea clinică. Un moment de referință al taberei îl reprezintă participarea la caravană Împreună pentru Viață, coordonată de profesorul Dorel Sândesc, împreună cu o echipă formată din aproximativ 40 de medici din Timișoara. În cadrul caravanei, studenții vor avea ocazia să observe și să se implice în activitățile medicale desfășurate în sprijinul comunității, înțelegând importanța medicinei preventive, a educației pentru sănătate și a voluntariatului medical.
2: Monahia Emilia, președinte Asociației Trup și Suflet pentru Medicină. Copii și tineri din municipiul Bistrița participă de astăzi până vineri la tabăra de vară a Bisericii de la Coroană. Proiectul este realizat împreună cu Asociația Filantropie Ortodoxă Bistrița Năsăud și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița. Programul include cateheze și dialoguri duhovnicești, ateliere creative și artistice, jocuri și întreceri sportive. Amănunte am aflat de la părintele Marius Pintican, președintele Asociației Filantropie Ortodoxă Bistrița Năsăud.
15: Evenimentul va reuni 70 de participanți care vor lua parte timp de 5 zile la activități desfășurate între orele 8 și 16. Pe parcursul programului, copiii și tinerii vor fi îndrumați de profesori, preoți și voluntari implicați în proiect și vor participa la dialoguri duhovnicești și cateheze, jocuri și exerciții de cunoaștere, ateliere creative, activități sportive, momente de teatru și lectură, precum și la sesiuni de cântece, la chitară și alte activități recreative. Am pregătit și ateliere de realizare a brățărilor, semnelor de carte, florilor din hârtie, activități de quilling și pictură, menite să stimuleze creativitatea și spiritul de echipă al participanților.
2: Părintele Marius Pintican, președintele Asociației Filantropie Ortodoxă Bistrița Năsăud. Tabăra de vară, bucuria de a trăi vacanța în biserică, are drept scop cultivarea credinței și a prieteniei în rândul tinerilor. Participarea este gratuită, iar masa de prânz este asigurată de organizatori. O nouă ediție a taberei de zi pentru tineri, Sfântul Liviu Galaction de la Cluj, va

0: persoane cu dizabilități, vorbitor motivațional care îi vor iniția pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazăre, coordonatoarea atelierului de olărit, Dalila Motel, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor, și Justina Moldovan de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie.
1: Părintele protosinghel Grigorie Benea, starețul mănăstirii de la Memorialul Gherla. Cei care doresc să se înscrie pot afla mai multe detalii de pe pagina de Facebook a memorialului. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie: o atenționare cod galben pentru instabilitate atmosferică, intensificare ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ, este activă până la ora 23. Amănunte avem de la meteorologul Raul Ilea.
2: În zona Maramureșului, în Crișana, Banat, Transilvania, în cea mai mare parte a zonei de munte, în jumătatea de vest a Olteniei și nord-vestul Moldovei, vor fi intensificări de vânt și vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă, fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare, vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: O altă atenționare cod galben va fi valabilă pe parcursul nopții până mâine dimineață la ora 10.
2: Pentru zona Carpaților meridional și de curbură și local în munții Apuseni, ce vizează intensificarea ale vântului cu viteze de 70-80 de km pe oră, iar în zona înaltă de peste 90-100 de km pe oră.
1: Intensificarea ale vântului vor fi și pe parcursul zilei de mâine.
2: Va aduce intensificări de vânt în estul Moldovei și în zona Carpaților de curbură, unde rafalele vor fi de 50-70 de km pe oră, iar în zona montană înaltă, aferentă Carpaților de curbură, rafalele vor fi de 70-90 de km pe oră.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Raul Ilea de la ANM. La noapte cerul va fi variabil, cu norări, averse și descărcări electrice locale în Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei și la munte, și izolat posibil în nordul Munteniei. Temperaturile minime se vor situa între 11 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Izolat se va forma ceață. Mâine vremea va fi călduroasă în vestul și sudul țării, însă în nord-est valorile termice vor scădea. Cerul va fi variabil, cu norări, averse slabe și descărcări electrice pe arii restrânse la munte, în Transilvania, Moldova și Muntenia, și izolat posibil în Maramureș și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 24 de grade în Maramureș și estul Transilvaniei și 35 de grade în lunga Dunării. Izolat, dimineața va fi ceață. În capitale, la noapte, cerul va fi variabil, mai mult senin, spre finalul intervalului, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 16 grade. Mâine vremea va fi călduroasă în capitală, cerul va fi variabil, cu norări temporare după amiaza și seara, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, tu ești, Ioane prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta și cu aprindere și dragoste te măresc și strigă către tine. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de pieire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care se

Văzând toți prealuminată vedenia ta, prorocule, și noi strigăm că preaslăvitul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, că atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului,

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi între cetele dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezească a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără

Aducem ție, bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmași, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că gonești gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te, cel prin care se luminează lumea, bucură-te, cel prin care s-a gonit vicleșugul, bucură-te,

Zești pe toți care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane, prorocule și botezătorule, că luminezi ca o făclie purtătoare de strălucire.

Dor de lumină sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează toți strigând ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii celei neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te,

pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezească cu bună alcătuire s-au nevoit a cânta strigând către tine așa. Bucură-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos, bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor, bucură-te, doctore luminat al bolnavilor, bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor, bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos, bucură-te, loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu, bucură-te, minunea minunilor cu multă slăvire, bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire, bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat, bucură-te, comoara darului cea preacinstită, bucură-te, luminătorule al măriților mucenici, bucură-te, podoaba

Bucură-te, gura cântărilor celor cinstite, bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor, bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor, bucură-te, graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te,

Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie te-a aflat lumea pe tine, Ioane, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii și decât toți drepții și preacuvioșii și arhierei, că se spăimântează tot.

Arătat a făptură nouă stăpânul tuturor prin tine, Ioane, căci fiind atins creștetul stăpânului, de mâna ta care tremura ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce strigă către tine, bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, luminarea și lauda sfinților, bucură-te, desfătarea și bucuria drept credincioșilor. Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele al mirosului celui de taină, bucură-te, crin cu bun miros, bucură-te, vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, scara cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semețiile vrășmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare. Bucură-te izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te vas cinstit al Domnului, bucură-te cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană. Bucură-te loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăși râul înțelepciunii, bucură-te săditorul livezii celor fără de materie, bucură-te lucrătorul odraslei celei nestricăcioase, bucură-te cel prin care ne-am luminat toți, bucură-te cel prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăși lumina.

sabetei, înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce au să fie, toți s-au minunat și au strigat așa: Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite, bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit, bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie, bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici, bucură-te, reazem și tărie drept măritorilor ocârmuitori, bucură-te, tărie și folositor credincioșilor, Domne, bucură-te că luminezi ochii inimilor, bucură-te că întuneci gândurile cele rele, bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros, bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune, bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor, bucură-te, arătătorul minunat.

că prin folosirea Ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, strigăm către Tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te! Izgonitorul vrăjmașilor cel puternic, bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izvorăși râul vindecării, bucură-te că faci să curgă pârâul!

Purtătorule de lumină și dumnezeiescule Ioane, prorocule, cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție aceste rugăciuni și laude. Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor, bucură-te, vindecătorul multor neputincioși și bolnavi, bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți, bucură-te, mângâierea frumoasă a celor osteniți, bucură-te, întărirea cea preamărită și minunată a credincioșilor, bucură-te, prorocia și îngrădirea de apărare a bisericilor, bucură-te că celor ce în noapte tu le ești povățuitor, bucură-te că te-ai arătat doctorul celor bolnavi, bucură-te locul hranei celei fără de moarte, bucură-te pacea vieții celei nesticăcioase, bucură-te țarina pomilor celor înfloriți, bucură-te, rădăcină din odraslă pururea vieții.

Se luminează credincioșii de a ta vedere, lăudându-te cu cântări preamărite, căci ca un rai frumos dumnezeiești și stăpânesc botezătorule sfinte, răspândești bun miros, sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu căldură și-ți cântă așa: bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț, bucură-te, izvorul cel prea frumos și prea bogat, bucură-te, vasul cel iubitor de mir, al îngerilor și al oamenilor, bucură-te, numele cel scump al prorocilor și al apostolilor, bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor, bucură-te, pecetea celor două testamente, bucură-te că izvorăști din nevoi pe cei robiți, bucură-te că biruiești pe cei potrivnici credincioșilor, bucură-te, floarea cea prea frumoasă,

Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și scoate din chinul ceva să fie,

frumusețea cerului cea împătrit, luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ce va să fie, pe cei ce te laudă.

frumusețea cerului cea împătrit, luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ceva să fie,

Fântânilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care

Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! Vă spune realizatorul acestei emisiuni, Părintele Petru Ioan Ilia. În octombrie 2017, Părintele Rafael Noica era invitat de Părintele Mitropolit Iosif al Parisului să susțină o conferință la Biserica Soborul Maicii Domnului și Sfântul Ilie, reședința mitropolitană de altfel, de la Limur, preoților români din diaspora pariziană și din împrejurimi care îi slujesc pe bunii noștri credincioși de acolo. Tema conferinței a fost una profetică: câtă vreme nu suntem în Dumnezeu, suntem în iad, spunea Părintele Rafael Noica. Despre Părintele Rafael Noica spunem doar atât că este unul dintre cei mai mari duhovnici pe care îi avem în momentul de față. Cuvântarea dânsului a fost una profetică pentru că a anunțat vremuri care vor veni și, într-adevăr, a fost pandemia, acum este războiul. Vremuri grele, veți vedea dumneavoastră, conferința am împărțit-o în trei părți. Astăzi vom asculta împreună prima parte. Aici este vorba, în primul rând, de nădejdea în Dumnezeu, pentru că Părintele pleacă de la un îndemn pe care Sfântul Siluan Atonitul l-a primit de la Dumnezeu: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. În partea a doua, Părintele Rafael Noica vorbește despre libertate, despre libertatea cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, dar o libertate de a săvârși binele și să nu deznădăjduim, ne va spune Părintele Rafael Noica în final, ultima parte a conferinței, pentru că vremurile vor fi din ce în ce mai grele, dar cu Dumnezeu și iadul în care trăim va fi pentru noi un rai, așa cum a fost odinioară cuptorul de 7 ori încins în Babilon pentru cei 3 tineri care, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, s-au simțit înrourați. Așadar, nădejde în purtarea de grijă a lui Dumnezeu și să luăm aminte ca toate să le facem spre mântuirea noastră, să aveți folos duhovnicesc.

Ce înseamnă nădejdea? Nădejdea este numai în Dumnezeu. Când zice Hristos lui Siloan și nu deznădăjdui. Când Dumnezeu zis că din mândrie suferă de draci. Siloan spusese, Doamne, Tu ești milostiv. Sufletul meu Te-a cunoscut. Spune-mi cum să mă smeresc. Și atunci Dumnezeu, ca și cum ar spune, dacă zici că sunt milostiv, dacă zici că Tu m-ai cunoscut și ai nădejde în mine, nezdruncinată, apoi ține-te bine, îți dau un cuvânt. Ține-ți mintea în iad. Da, nu-i nevoie să deznădăjduiești. Fiindcă am văzut mulți ani, nici eu n-am înțeles cuvântul succint în forma aia și mulți nu înțeleg. Mulți m-au întrebat și întrebau pe părintele Sofronie cum să-mi țin mintea în iad. În fundul iadului te găsești, încă nu-i nevoie să deznădăjduiești. Dar nădejdea, vedeți, este în Dumnezeu cel milostiv. A știut Dumnezeu cui să dea cuvântul, în ce formă să dea cuvântul. Și cuvântul lui Dumnezeu, cum zicea și Părintele Sofronie, întotdeauna este cuvânt scurt. Nu mai știu cine Amos zice că face va Dumnezeu cuvânt scurt. Prorocie pentru ce numim noi sfârșitul lumii. Cât despre țineți mintea în iad. Și Părintele Sofronie spune să nu încercați să faceți asta, că riscați să ajungeți la casa de nebuni. Unii au încercat și acolo au ajuns. Ce se întâmplă? Iarăși nu înțelegem. Iadul nu este un loc undeva, sau o fi și un loc undeva, nu știu, dar nu este esențial un loc undeva, nu este ce ne putem închipui, pentru că ce ne putem închipui, dacă facem un efort al închipuirii să ne ținem în iad ca Siloan și să, totuși să nu deznădăjdem, trăim în închipuire. Ori închipuirea nu este realitate. Iată că viața postmodernă ne-a dat un cuvânt prin care să o descriem. Închipuirea, dacă noi trăim în închipuirile noastre, este o realitate virtuală. Scoate ștecărul din priză și s-a dus realitatea. În cazul ăsta, care e ștecărul, îmi vine să zic mândria. Asta în două cuvinte, să vedem dacă o să mai vorbim despre asta. Dar deocamdată zic, realitatea iadului este starea în care eu mă aflu acum, în măsura în care nu sunt în Dumnezeu și Dumnezeu nu este în mine. Câtă vreme nu suntem în Dumnezeu, suntem în iad. Ce este păcatul? Ăla e iadul. Una din formele prin care iadul se manifestă sau prin care îl înțelegem. Și fără Dumnezeu, neapărat păcătuim, Sfântul Siloan zice, fără Dumnezeu, omul este țărână, țărână păcătoasă. Și păcatul este, nu-i nevoie să mai facem altceva, păcatul este a nu fi în Dumnezeu. Și aș zice, aș profita de limba română și aș zice, păcatul este că, păcat că nu sunt în Dumnezeu. Atunci când aș putea fi și trebuie să descoperim ce este ce mă împiedică să fiu în Dumnezeu și cum să ajung acolo, cum să depășesc acel ce este. Siloan, în experiența lui, în trăirea lui, în bărbăția lui duhovnicească, trăia lucrurile cu o intensitate neobișnuită. Zic așa în cuvintele noastre, și păcatul lui și-l trăia cu intensitate neobișnuită și începând cu rugăciunea, bănuiesc că toți știți despre viața Sfântului Siloan, începând cu rugăciunea Sfântului Ioan din Kronstadt, când Siloan l-a rugat, mergând la mănăstire, l-a rugat pe Sfântul Ioan să se roage ca lumea să nu îl rețină. Efectul rugăciunii Sfântului Ioan este că a conștientizat căderea de la Dumnezeu, căderea păcatului, despărțirea lui de Dumnezeu cu o acuitate, să zicem, caracteristică puterii și bărbăției și smereniei acestui Sfânt Siloan. Ajungând la mănăstire, la un moment dat a ajuns și mai adânc în această trăire și el zice mai târziu, am văzut limpede veșnica mea perzanie.
ce înseamnă veșnică, fără întoarcere. Aduc aici și cuvântul unei opere a evului mediu european, Divina Comedia a lui Dante. În această Divina Comedia, evident, comedia nu în sensul care îl înțelegem acum în limba noastră, și acolo arată, eu n-am citit cartea, dar mă amintesc că mi s-a vorbit despre ea, cred că îngerul conduce până tot felul de regiuni pe erou cărții și ajunge la iad și pe poarta iadului este scris: părăsiți orice nădejde, toți care ajungeți aici. Să o credem sau să nu o credem? Este glasul iadului. Dar iată că Dumnezeu are altceva să ne spună, ceva mai bun. Zice: și nu deznădăjdui. Și atunci ce se întâmplă? Cu acest și nu deznădăjdui, când ne va da Dumnezeu să trăim, fiecare la nivelul unde suntem, fiecare în felul în care suntem, croiul nostru, gabaritul nostru, dacă vreți, duhovnicesc, când vom ajunge a trăi cuvântul ăsta, iadul nu există. Iadul este o realitate virtuală. Cuvântul ăsta a tras ștecărul din priză, toată șandrama a dispărut. De unde scot eu gândul că iadul nu există, că e numai virtual? Uitați-vă cum descrie Hristos judecata de apoi. Veniți, binecuvântați, Tatălui meu, moșteniți împărăția cea gătită vouă de la întemeierea lumii. Ce zice celorlalți? Depărtați-vă de la mine, blestemați, în focul cel gătit diavolului și îngerilor lui. Nu este vorba de a moșteni ceva, nu vorbește de moștenire, ca să moșteniți, mai știu eu ce. Nu este vorba de întemeierea lumii, întemeierea lumii făcută de Dumnezeu. Cine atunci a gătit acel foc? Păi, voința de a cădea de la Dumnezeu. Și oarecum ce este acel foc? Zicem că Dumnezeu este foc mistuitor, focul dragostei, dar și făptura lui Dumnezeu, făptura cuvântătoare a lui Dumnezeu, care este chipul lui Dumnezeu și potențial și asemănarea lui Dumnezeu. Ce o să fie făptura aceea? Și acea făptură este foc. Nu știu exact cum se explică lucrurile, dar eu văd prezența focului și atunci când zice focul gătit diavolului și îngerilor lui, oarecum îmi vine să zic, bineînțeles că veșnicia făpturii este foc. Fie acel foc mistuitor al lui Dumnezeu care este înrourarea veșniciei, foc care înrourează. Vă amintiți de cei trei tineri în cuptorul din Vavilon și focul a fost prefăcut în rouă de către îngerul lui Dumnezeu? Poftim un chip. Deci, înrourarea, prospețimea, răcorirea și totuși foc. Sau focul nestins, mistuitor, de ce, cum, nu știu, dar văd prezența focului și sus și jos. Unul mântuitor, binefăcător, de care sufletul nici nu vrea vreodată să se despartă, celălalt mistuitor în sensul dureros al cuvântului. Așa că zic, iadul este doar realitate virtuală, adică o irealitate. Și Părinte Sofronii spune că mândria refuză realitatea, zic eu acum, de Dumnezeu făcută și trăiește în realitatea făurită de ea, mândrie. Smerenia primește viața, primește realitatea așa cum a făcut-o Făcătorul cel iubit și iubitor. Mândria trăiește, făurește o realitate de ei și trăiește în acea realitate, dar dacă acea realitate nu-i făcută de Dumnezeu, nu există. Deci realitate virtuală, deci irealitate. Și bănuiesc că la sfârșitul zidirii, noi acum putem trăi în această irealitate, îmi închipui că nu știu ce, că bine, că rău, că tot felul de lucruri. Dar
După aia termin cu închipuirile, mă duc la masă, mă duc la cinema, mă duc poate și la biserică, mai știu eu, și îmi continui viața. Dar când viața nu mai va avea pentru noi acest context exterior, materialnic, și vom trăi în realitatea care sunt eu, un eu cu Dumnezeu sau un eu fără Dumnezeu, fără Dumnezeu, atunci se va vedea că acea realitate nu este și eu voi fi ființă nefiindă. Poate și ăsta e unul de aspectele aliadului. Dacă eu nu am devenit într-o acea asemănare a lui Dumnezeu, Dumnezeu zice, eu sunt cel ce sunt, ființa cu precădere, a fi cu precădere, sunt eu, Dumnezeu. Intuiția filosofică, devenirea într-o ființă, asta este viața noastră, toată viața noastră, cu precădere în biserică și în monahism, este devenirea într-o ființă. Noi încercăm să ajungem într-un Dumnezeu și Dumnezeu să fie într-un noi, dar și fără biserică, omul este din gândul lui Dumnezeu, din însăși firea lucrurilor, hai să zicem, este o devenire. Noi suntem, nu suntem oameni, suntem oameni în devenire. Omul este Hristos, omul cel desăvârșit. Și noi suntem deci o devenire. Și iarăși înțeleg iadul ca o devenire nemai devenindă. Rămâi unde? În ce? Și făptura este totuși foc, foc mistuitor, chip al lui Dumnezeu. Deci, dacă iadul ne zice părăsiți orice nădejde, noi să nu credem glasul iadului. Aici aș vrea să iau pe altă linie vamele de care am auzit, vamele văzduhului. Ce sunt aceste vame ale văzduhului? Bănuiesc, nu e dogmă ce zic, dar bănuiesc că este ce se întâmplă zilnic în viața noastră. Vine un gând, îl accept sau nu-l accept? Dacă l-am acceptat și e gând bun, mă duce mai departe în devenirea mea, gestația mea în care petrec acum și adăugat, să zicem, încă o celulă duhovnicească în formarea trupului meu duhovnicesc. Dacă l-am acceptat și e un gând rău, nu de la Dumnezeu, se va dezvălui cândva că nu asta e ce îmi trebuia și pot aduce pocăință lui Dumnezeu. Ce este pocăință? Întoarcerea. Și mă întorc și Dumnezeu mă scoate din groapa în care am căzut și îmi continui drumul mântuirii. Dacă lucrul ăsta se întâmplă în călătoria sufletului după moarte, se numește vamă, că acolo riscă să fie ultima dată. Și poate trece vama asta și vama aia, dar poate că este un tip de ispită, fie de plăcere, fie de iubire de argint, avuție, slavă de șartă, mândrie, știu ce. Și dacă nu ne-am socotit cu elementul ăla în vieții noastre, riscăm acolo să rămânem. Cam așa înțeleg eu vamele. Și deci, vamele le trecem și acum în viața noastră. Mulți au vorbit cu mine, cu conștiință încărcată, conștiință de păcat, erau, se simțeau acuzați. Și acuzați într-un fel în care deznădăjduiau, nu mai vedeau lumină, nu mai vedeau Dumnezeu, nu mai vedeau putință. Vine câteodată o ispită că veșnicia asta e numai o poveste, nu există, dragoste, asta este o chimeră, etc., etc. Și omul poate să se vadă mai deplin sau mai puțin deplin, așa într-o situație în care nu poate ieși. Îmi vine să zic aici unul din aspectele pe care trebuie să le înțelegem și să le avem în vedere. Și Dumnezeu l-a acuzat pe Siloan, iertați. Dumnezeu a zis, cei mândri suferă de draci. După ce 15 ani, zi și noapte, a avut lupte de titanice împotriva dracilor, mai vine acum și Dumnezeu și mă împovărează cu o sândire. Nu, cuvântul lui Dumnezeu nu împovărează. Și vine să zic, dacă cuvântul osândirii mele în conștiința mea îmi aduce acel tip de deznădejde, înseamnă că acel cuvânt nu e de la Dumnezeu. Dacă nu e de la Dumnezeu,
să ne învățăm, nici să nu-L ascultăm. Spunea o femeie în spovedanie, spunea: Părinte, mărturisesc că conștiința mea îmi zice și este scris în catastiful diavolului că... Am zis, stop! Tot ce este scris în catastiful diavolului, oricât de adevărat ar fi obiectiv, este minciuna. Dacă diavolul îmi spune că eu sunt monah, din gura lui este minciuna. Dacă Dumnezeu îmi spune că eu nu sunt monah, din gura lui voi primi, nu sunt. Dar este un cuvânt care îți dă nădejde a ceva, îți dă putința să mergi mai departe, să înfruntezi și să biruiești lucrul pe care Dumnezeu ți-l arată, că nu ți-l arată ca să te deznădăjduiască, ci ca să-ți arate din ce trebuie să ieși, care este pasul următor. Diavolul ți-l dă ca să te distrugă și diavolul te lingușește ca să te distrugă. Diavolul te osândește ca să te distrugă. Diavolul spune lucruri care, da, realitatea așa este, că ai făcut asta și aia, dar în duhul în care o face, minciună este. Și aș vrea să atrag atenția la asta. Aveți în vedere lucrul ăsta. Există o conștiință care mă osândește, dar dacă nu poartă caracteristica dumnezeiască, învățați-vă să nu-i faceți ascultare. Eu nu mă proslăvesc, eu nu mă osândesc decât de Dumnezeu făcătorul meu, judecătorul meu, care mai înainte de a mă judeca, m-a mântuit. Și atunci, eu cred că așa mari sfinți, și cine știe câți de care nu știm, au trecut vamele fără nici să le observe, au trecut direct de la moarte la viață, dacă cei care primesc cuvânt, care cred în el. Și eu cred că sfinții ăștia care au trecut direct de la moarte la viață s-au învățat din viața lor să nu asculte de glasul vrăjmașului. Și dacă vamele astea din văzduhuri sunt draci care ne osândesc de asta și de aia, și vedeți că în unele icoane vedeți un cântar cu un suflet, nu știu, un înger care cântărește și un drac care vrea să vină să facă nu știu ce și alt înger care cu sulița de la o parte pe drac. Ceva din aia este adevărat. Dacă deci vamele astea sunt dracii care ne osândesc de lucruri care știm bine că le-am făcut și că suntem și că nu știu ce, dacă știm că din gura lor este minciuna, nici nu să ne învățăm de acum să nu le ascultăm. Eu nu cu tine vorbesc, eu cu Dumnezeu vorbesc. Și nici n-aș zice cu tine, diavolului, aș zice lui Dumnezeu: Doamne, eu nu cu el vorbesc, cu tine, ca să punem pe Dumnezeu la persoana a doua și cuvântul devine rugăciune și să nu punem pe diavol la persoana a doua ca să nu avem părtășie cu el. Și gândul ăsta este preluat de la Sfântul Siloan, care spune de oameni care au putut, de sfinți care au putut dialoga cu diavolul, Sfântul Antonie cel Mare, însuși Hristos, în pustie și alte ori. Dar el, Siloan, zice, mai bine să nici nu dialogăm cu ei, fiindcă dacă avem chiar și părtășia asta cu ei, curat nu vei ieși ceva din atmosfera lor, din energiile în care trăiesc ei, se va prinde ceva pentru noi. Aș zice să învățăm: Doamne, ajută-ne! Crezut am pentru aceea, am grăit și voi grăi ce cred, dar iertați-mă că eu nu sunt așa, dar vă împărtășesc totuși lucrul în care cred. Nu trebuie să ne fie frică de draci, nu de frică nu vorbim cu ei. De faptul că am ales că lumea asta nu e a mea. Lumea diavolului, vreau să zic, lumea minciunii, lumea virtualului. Lumea mea vreau să fie, mi-o aleg să fie lumea lui Dumnezeu, lumea vieții. Așa că noi, când conștientizăm păcat în noi, și voi face o paranteză, vedeți că în prejurul nostru este o întreagă lume care face lucrurile cele mai cumplite, cele mai drăcești, nu le pasă. Foarte bine, mersi, îmbracă frumos, se duc la cinema, se distrează, dar câteva milioane de oameni pentru cuvânt al lui au pierit, ce importă. Vreau să subliniez ce zice Părinte Sfronii undeva,
deci toată tradiția bisericii, a conștientiza păcatul. Omul nu își conștientizează păcatul. Și poate ați observat că și în călătoria noastră, în devenirea noastră, noi nu ne dădeam seama cândva în viața noastră că nu știu ce în noi era păcătos. Și poate că acum nu mai putem face, după ani de împărtășanie, de spovedanie, ceva s-a subțiat în noi și câteodată ne gândim, Doamne, dar cum puteam face atunci, sau gândi atunci lucrurile dintre astea? Se dezvoltă conștientizarea și asta vine de la har. Fără har, zice Părintele Sfânt, omul nu-și poate conștientiza păcatul și el merge mai departe, zice, conștientizarea păcatului este începutul adevăratei contemplații. Ce se întâmplă? A vedea păcatul, și aici vreau să încurajez iarăși pe creștini, a vedea păcatul este foarte dureros. Dar mult mai important este faptul că văd decât păcatul însuși. Și mai mulți când au venit la mine și au zis, Părinte, văd că sunt așa, că sunt nu știu cum. I-am pus la încercare, am zis, care crezi că este cuvântul cel mai important pe care l-ai zis în spovedanie? Că sunt mândru? Nu. Că fac asta? Nu. Că fac aia? Nu. Că vezi. Zici că vezi că ești mândru? Siluan vedea că era cu neputință să se mântuiască în vecii vecilor și o vedea limpede. Păi vedea. Acum îmi vine să zic, bineînțeles, că dacă a răbdat, nu știu ce a făcut de n-a sărit pe geam, să nu s-a sinucis, dar n-a făcut-o. A strigat lui Dumnezeu, ești de neînduplecat. Dar nu știu cum a supraviețuit momentul ăla. L-a supraviețuit, a venit ceasul vecernii, s-a dus la vecernie, după vecernie, vede pe Hristos viu în fața icoanei. Bine să zic, bineînțeles că dacă a putut să-și vadă păcatul în extrema lui, sunt un nemântuit în vecii vecilor și în zadar strig către un Dumnezeu de neînduplecat, care e surd, care nu există, care doar eu arunc cuvinte în aer și nimic nu se întâmplă. Bineînțeles, eu fac un scenariu acum cu cum trăim și noi, într-o măsură mai mare sau mai mică, momente dintre alea, dar el a trăit totul, extrem. Da, dar important este că a început să vadă. Bineînțeles că două ceasuri mai târziu l-a văzut pe Hristos în fața icoanei. De ce? S-a dezvoltat viziunea lui duhovnicească. Și de-aia îndrăznesc să zic, mult mai important este faptul că vedem decât urăciunea și durerea a ceea ce vedem. Și cu asta să ne îmbărbăteze harul Domnului, să ne amintim că n-aș putea vedea ca păcat ceea ce văd acum, dacă nu era harul. A, dacă e harul, înseamnă că Dumnezeu ăsta care nu există, nu-l simt, nu-l văd, nu cred în el. Mulți au spovedit că, Părinte, mi-am pierdut credința. Este un stadiu prin care trebuie să trecem cu toți în viața noastră. Este o vamă, este un moment de cercare, ca toate celelalte. Vrei să rămâi așa? Nu, nu vreau. Bun, vedem ce va da Dumnezeu și pe ce cale mă va scoate din necredință, din știu ce alte păcate. Dar același lucru este, oricât de dureros ar fi, oricât de rușinos ar fi, oricât de groaznic, oricât de scârbavnic, ce văd în mine, mult mai important este că văd. Și de acolo pot merge mai departe. Cum să mă vindec de păcat, sau dacă vreți, cum să ies din groapa păcătoasă, din iadul în care sunt, dacă nu văd, dacă nu știu că sunt într-o groapă. Dar dacă știu, voi găsi o cale de ieșire. Nu eu, ci Dumnezeu, Hristos în mine, cum zice Sfântul Pavel. Că și asta, nu putem miza pe puterile noastre, pe înțelegerea noastră, pe cultura noastră teologică, pe experiența noastră monahală de 180 de ani, sau fine cât am fost în mănăstire, 3 ani. Nu, e harul lui Dumnezeu în mine care va face lucrul ăsta. Da, nu eu pot face ceva, dar fără ca eu să văd și fără ca eu să fac o alegere, dreaptă alegere, Dumnezeu atotputernicul nu poate să facă în mine nimic.
Să știți că mai mulți ani am avut o întrebare. Observam niște lucruri și mă gândeam, care este neputința Atotputernicului? Contradicție în termen, bineînțeles. Eu sunt genul de om qui comprend vite, mais faut lui expliquer longtemps. Și asta a însemnat că mai mulți ani a trebuit să zac cu întrebarea asta până când mi-am dat seama într-o zi. Neputința Atotputernicului este nepocăința ta. Și pe lângă nepocăință, aș zice ceva mai general, alegerea ta, dacă este o alegere nedumnezeiască, dacă eu aleg ceva care nu este dumnezeiesc și sunt încăpățânat și țin morțiș la gândul meu, vine o vreme când Dumnezeu mă lasă. Momentul când tatăl fiului risipitor a zis, fie ea moștenirea ta. Nu știa tatăl cine era fiul ăla, nu îl educase cum trebuie și așa mai departe, dar a venit un moment când trebuia de acum să-și ia răspunderea, pe cont propriu să înțeleagă, dacă nu înțelesese dintr-o duh de ascultare tatălui, acum trebuia să înțeleagă prin propria experiență cel mai mare risc. Cum știu eu dacă va veni vreodată la mine sau dacă mort va rămâne? Că a zis, fratele tău acesta era mort și acum este viu. Nu știi, poate vine, poate nu. Părinte Sofronii zicea că acel tată este Dumnezeu în pățanea lui, zic eu, cu Adam. Adam este fiul risipitor și tatăl este Dumnezeu. Dar omul trebuie în deplina lui libertate să înțeleagă niște lucruri și să-și facă niște alegeri. Și în funcție de acele alegeri, Dumnezeu va lucra cu omul. Și dacă alegerea este dreaptă, Duhul Harul lui Dumnezeu îl duce un pas mai departe în devenirea lui. Dacă alegerea este strâmbă, stagnează devenirea lui deocamdată.

Ați ascultat o primă parte din conferința pe care părintele Rafael Noica a susținut-o în reședința metropolitană de la Limur, Franța, în octombrie 2017, pe tema Câtă vreme nu suntem în Dumnezeu, suntem în iad. Astăzi, părintele Rafael Noica ne-a vorbit despre nădejdea în Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni cu părintele Rafael Noica, vă spun toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Amintiri din vatra satului.

0: Mai de mult, în satele din Transilvania, în această perioadă a anului numită Câșlegi, se făceau cele mai multe nunți. Prin Câșlegi se înțelegea perioada de timp de la sărbătorile de iarnă și până la începutul postului mare sau cel al Paștilor. În primul rând, fetele și feciorii se întâlneau și se cunoșteau în șezătoare, care debuta la începutul postului Crăciunului și continua și în Câșlegi până aproape de primăvară. Aici feciorii veneau seară de seară și își puneau fiecare ochii pe câte o fată. Dacă și fata îl plăcea, urma pețitul și apoi, desigur, nunta. Un alt mijloc de apropiere între tineri în lumea satului mai demult era și hora satului sau jocul, care se făcea la Crăciun, la Anul Nou și la Bobotează sau în fiecare duminică din Câșlegi. Aici fetele urmăreau dacă feciorii să știu bine purta. La rândul lor, feciorii erau atenți dacă fetele nu-s fără obrază, adică dacă nu sunt obraznice, dacă-s deștepte la vorbă, adică înțelepte, și cum li statul. Totodată, în unele sate clujene, exista și acest obicei de a trimite pețitori, adică oameni apropiați din familie sau neamuri, care să afle intenția fetei sau a părinților acesteia, dacă li drag sau nu feciorul și l-ar accepta de ginere. Într-o astfel de situație s-a aflat tanti Aurelia Iușan din satul clujean Tiultur. Acum are peste 85 de ani, însă a avut o viață grea, s-a căsătorit la 19 ani, că i-a fost tare drag feciorul, deși a avut și pretendenți cu o stare mai bună. A fost și o mare jucăușă, i-a plăcut veselia, deși era o fire rușinoasă.
1: Eu am fost la școală la Cluj și am fost dragul mamii. Și n-am stat acolo, că mi-a fost urât. Am fost acolo, la Cluj. Nu știu cât am stat, o lună, ori două, și am fugit acasă. Nu, că am să stat acasă, zice mama, dar păi ce faci? Da, păi nu mă mai duc altul, că așa mi-e de urât acolo. Nu mă mai duc altul. Da, păi nu te duce, dragul mama. Nu, și apoi o sora mai avut, ce a fost mai mare, și apoi eu am stat acasă, și apoi la joc într-una, eu gătam jocul, eu îl începeam, că era căminul la spatele căsă. Am mai chiuit, dar nu prea așa, că era mai rușinos așa. Am mai chiuit câteodată. Meream la toate buspețele, meream. Eram chemătoare. Atunci era câte patru chemătoare, chema. Și apoi umbla în sat. Și umbla în sat înainte, în săptămâna aceea. Și apoi cum era sâmbăta, și duminica să și e nunta. Și apoi umbla pe la feache, pe la ficiori, și apoi chema chemătoarele, chema la nuntă. Din casă în casă umbla. Ne primea toată lumea să pregătea că vin chemătoarele. Și apoi, Doamne, cum ziceam, că eu ziceam la toată casă, că am fost mai îndrăzneață și chiar și mai... Și alte nu prea știu așa. Știm bine și mai bine că aveți o fată de omenie. Dumnezeu să vi-o ție. Ne-o mânat... Înălțata împărăcheasă cu numele de mireasă. Să faceți bine să o gătați, să o lăsați, să vie la joc. Să-și facă și dumnei o închid de voie bună cu satul de împreună. Să o gătați și să o lăsați, ca Dumnezeu să le dea noroc. Și era fain, era distrare atunci, nu ca așa. De pe duminică și era joc, de pe duminică și în șură era jocul. Și acolo... Vineau femeile, rotă, să uitau la noi, care cum joacă. În șură era mai mult. Toată duminica era joc. Că am știut juca, bine. Era jucăuș mare la noi.
0: Spune că s-a căsătorit din dragoste, iar pe soțul ei l-a cunoscut la o petrecere. Așa cum vă spuneam, în satul ei exista obiceiul ca feciorul sau familia feciorului să trimită pețitori, adică oameni apropiați din familie sau neamuri sau cunoștințe care să afle intenția fetei sau a părinților acesteia, dacă li drag sau nu feciorul și l-ar accepta de ginere. De multe ori, ca pețitori erau și alte persoane dornice să aducă la oaltă tineri care considerau că ar fi potriviți pentru viața de familie. De 10 ori s-au întâlnit, după care s-au hotărât să facă nunta, să meargă de noră în satul vecin, spune Aurelia Iușan.
1: Atunci vinea pețitori atunci la feche, aducea cineva în cunoștință și se cunoșteau și aducea pețitori. Și apoi mi-a venit, era o petrecere la noi în sat și au venit, nu au venit la mine, că au venit la petrecere, cu starostile alea. No, eu atunci se ducea mâncare, știi, la petrecere, se ducea fiecare, mi-a fost făcută o prăjitură, mama, nu eu, și era frațul mei și am stat la masă. Nu, încă eu am chiuit, că drăguțul meu nu-i de aici, nici nu umblă cu ochinci, că cu obiale ticlăzite și cu cizme tângălite. Am chiuit la masă și uitat, ce fomeile, era tare fain bărbatul meu, era fain. Când ea ce m-am măritat după el, că nu m-am măritat, mi-au picat alții mai bogați, dar nu m-am măritat, că el era frumos, eu nu eram așa faină. Ea ce m-am măritat după el, că a fost fain. Și, au venit, ne-am înțeles, amândoi, mereu am mers la mine acasă și ne-am înțeles acolo, amândoi, și, zice, mai viu. Păi au venit până la 10-a oară, tot au venit pe jos, pe stăial, 7 kilometri, săracul, tot au venit, până am venit aici. Și abia când a fost odată, ne-am înțeles cu părinții și părinții. No, hai, zice, hai, că și nu mai viu altul, hai la noi. Și apoi am venit până Chiceaici, acolo era primăria, acolo era, și acolo ne-am cununat. Și apoi am venit de acolo, pe deal, pe marginea dealului, până pe la 4 era noi, tam de aici, în 21 februarie. Și apoi am venit și să ne apuce noaptea, să ne apuce noaptea să nu ne vadă nimeni, să coborăm în sat. Și apoi așa am venit pe lângă pădure. Și apoi așa m-am măritat și la a doua zi, asta a fost joia, a doua zi ne-am cununat. Nu, ne-am cununat la popa. Și apoi am stat aici, dar atât pe ial mă uitam în veaș că nu vine cineva la mine. Mi-a fost tare urât aici. Atâta mi-a fost de urât că n-am avut pe nimeni, n-am cunoscut pe nimeni. Deja mereu în sat, că nu știam că cum te cheamă, cum ești, cu cine ești neam. E foarte rău, străină, e foarte rău, n-am știut. Și apoi mă cântam zi și noapte, mă cântam. No, că am fost animărui, pot să zic. El n-a avut frați, n-a avut surori, n-a avut numai el fost la părinți. Și pe am trăit cam cu greu, numai dacă lucram, am lucrat mult am lucrat să ieșim din sărăcie. Și apoi am avut vaci, am avut, după acel pe ce s-o da pământul, m-am dus la plug cu omul meu, m-am dus la pădure, în tăloc am fost cu el, că n-a avut cine i-a ajutat. Și apoi, hai să mă ajut o țără, numai un chic o trebuie să ajute, că apoi lucra cât doi. Meream înaintea jichelor, la plug, aram, sămânam și am avut bucate și am avut ghetăche și porți și vaci și oi și ghetăche. Am un am nimica, mai niște găini. Păi, asta mi-a fost viața. Am făcut, cum zicem noi, acasă la noi am făcut logona și am făcut la noi acasă, am chemat acolo tăsatul, tătă lumea, de că am fost mulți neamuri acolo în vale. Era satul mic, dar mai mult o neam era și apoi am fost neamuri multe. Și apoi logodna o am făcut acasă, dar nunta nu am făcut, că apoi cum spui, că apoi în Chiceaici am venit și cununată și am venit la socri aici. Și apoi am lucrat până n-am mai putut, atât am lucrat, ca să ieșim din sărăcie.
0: Nunțile de altădată erau simple, însă pline de voie bună, își amintește tanti Aurelia Iușan.
1: Îți mai neamurile, îți chema nănașii și străini, preacheni, și să făcea mâncare acasă. Păi să tăia găini, să făcea sarmale, prăjiture, cozonac, să tăia găini, să făcea supă atunci. Duceau și neamurile, ducea câte o găină și să strângea. Dar nu era aperitive, nu era atunci aperitive, numai atâta făcea. No, și se făcea, nu, sfaine. Și apoi era cu linguri de lemn, era la biserică linguri înșirate, așa, în cod aceea era, avea hudă, gaură și era înșirate. Și acolo, alea de lemn, era la tăchenunțele, era, le duce cu linguri de lemn, da. Și vasă de lut era, era de porțolan și nu era mai de mult. Era la biserică acolo le ține. No, și apoi era frumos, era fain. Era să distra, să îmbătau oamenii, să băteau mai mult. Jucau, așa juca și ungurește, juca și... Vai ce jucau tăscă, dacă o băuta, păi să...
0: Deși s-a căsătorit cu feciorul care i-a plăcut, a dus însă o viață grea. Legătura familială dintre noră și soacră în satul transilvanian, mai puternică decât cea între noră și socru sau între ginere și soacră, are explicația în transferul de autoritate și de putere feminină și, desigur, disputele care îl însoțesc în gospodăria familială. Este remarcabil că în familia țărănească românească, transferul patrimoniului feminin al capacităților feminine de gestionare a resurselor familiei, de organizarea locului, se face nu atât de la mamă la fiică, cât de la soacră la noră. Acest lucru se datorează, desigur, și obiceiului măritării fetelor, adică plecării lor prin căsătorie la casa soțului. Asocierea soacrei cu răutatea în folclorul românesc, așa cum o arată și versurile populare Tânără m-a măritat și răsoacra încăpătat sau foarte cunoscuta Soacră, soacră, poamă acră, de te-ai coace, cât te-ai coace, poamă dulce nu ti face, de te-ai coace un an și o vară, tot ești acră și amară, de te-ai coace un an și o zi, tăt ca mama nu-i mai fi, este făcută din perspectiva feminină a nurorii, care trebuie să treacă prin diverse probe, să dea dovadă de bună purtare, de vrednicie, de ascultare și, desigur, de supunere față de aceasta. Așa că și Aurelia Iușan din Tioltur, județul Cluj, nu s-a înțeles cu soacra și asta mai mult din cauza invidiei vecinelor, după cum mărturisește.
1: La 19 ani m-am măritat. La 19 ani. O să zic, ce m-am măritat, nu mi-a mai fost așa bine. Și dar am fost cu socrii. Și apoi vezi că când a fost la 6 luni, o zis, n-o să-mi învechi sâta. Am putut să-mi zică, știi? Să-mi critique, să-mi zică. No, și păi așa a fost. Dar aici mi-a fost urât rău. Mă tăpădeam, mă uitam să nu vie frață la mine, să nu vin frață la mine. Te mă uitam, oare n-a venit mama, n-a venit tata la mine, n-or vine. Ata mi-a fost urât aici, de... Doamne, dar nu stăteam aici, că stăm acolo la socri, acolo de la școală, la spatele școlii. Acolo stăteam. De acolo se vedea tărialul. Vedeam atunci, am avut, deja mă uit, că nu văd. Și apoi mă uitam că mi-a fost tare urât aici. E tătului mi-a fost urât sapa asta. Și apoi am trăit cum 9 ani am stat la socri și după aceea am cumpărat o casă, dar de la asta, din jos, cu paie. I-am înțeles până la un loc. După aceea au zis că e sâta veche. E sâta veche. Și apoi, dar nu a fost femeie ră, știi? Era o femeie așa micuță, dar nu a fost ră, că a fost bună, dar a înjitat vecinile. Că vecinile avea boală pe mine, știi? Că eu tătătă știam. Eu știam cosă, eu știam face cip, că eu să țes, să... Eu le-am învățat. Eu mă chema că la noi o trăjea așa o dungă rotă când văruiam o peche. Și apoi mă chema, că n-o văzut în sat. Până am venit aici, pecheau aceea, păi la pod, atâta, 25 de țeadii la pod în jos. Și apoi mă chemau să le fac. și să le arăt și să le țăs și să le arăt, să le că tăchele pe geaule mele mi-a fost de formă în sat, tăche, tăche, că eu am știut lucra și mama și tăți și apoi no. Și apoi au avut boală vecinile, știi, pe mine că m-au văzut că-s mai deșteaptă și no, asta vă conduce, asta vă conduce, no, gata, lele Marie, asta vă conduce. Și apoi nu mă răbda nimic. Și apoi am stat 9 ani, la 9 ne-am mutat de acolo. Și apoi după aceea au venit dumnealor la noi. Noi am îngropat, au ajuns de rugare. Apoi, că apoi nu a avut cine, numai pe ăsta copil l-a avut. Și apoi după aceea noi am îngropat sau crămea aici, nu asta acasă, că el asta în loc s-a fost. Și apoi o sta la mine, vai, țucu, că n-a știut. No, numai ne-a făcut cineva. Ne-a făcut cineva farmece. De-aia n-am putut noi să trăim acolo. Ne-au făcut farmeci, de-aia n-am putut trăi. Nu, ne-au făcut nimic, că ai ascultat de vecine. Că n-ai ascultat, să ne înțelegem amândouă, că ai ascultat de vecine. Și cu vecinele au avut boală pe mine, dar nu ne-am sfăghit să ne sfăghim așa, numai îmi zicea. Și apoi mă cântam și era mai mult tăcută, știi, tăcem. Nu eram... Nu știu cum să spui, așa vesel, așa deschis, așa să râd, să vorovesc, că eram tămâhnită în sufletul meu. Și apoi ne-am făcut, am mutat aceea pe asta, dar nu mi-a ajutat nimeni, numai din păr, omul meu din păr. O lucra la minera, 12 cu 24, și nimeni nu mi-a ajutat nimic, nimic, nimic, nici numai din păr. Am făcut tătătă, din păr mi-a făcut, zi și noapte. No, și apoi mi-a fost greu. Și am avut o

0: Așa cum ne spune, Aurelia Iușan a dus o viață grea. În viața satului, bărbatul se ocupa mai ales de muncile câmpului, iar femeia se dedica în special treburilor gospodărești. În vechime, neavând bani să-și cumpere haine de la oraș, oamenii foloseau îmbrăcămintea confecționată acasă de femei. Ele torceau mai ales cânepă, in și lână. Astfel, viața femeii era una foarte grea.
1: Păi așa mi-a fost viață, dar mai mult a fost în rău ca în bine. Păi până ce am dat de greu. O vini copii, nu ne-a mai ajutat nimeni, numai noi amândoi. Și apoi la lucru trebuia să lucrăm, bărbatul mirea, eram și de noaptea lucra și meream cu vacile, trebuia să le mulc, să mă scol dimineața, să le dau de mâncare, să le adăp, să mă duc cu ele în ciurdă, iarna să le... dau de mâncare, să le adăp, să le curăț. Greu, foarte greu. Și pe când fă mâncare și... greu mi-a fost de tătul lui. Dacă nu era el, știi, nu era în serviciu, poate nu era așa greu. Dar mi-a fost greu de tătul lui. Și apoi mergem la pădure, amândoi, tă cu mine. Hai, zice, hai cu mine, hai cu mine. Și apoi mergem la pădure, că te ieșeat, eu tu ori mergem. În toamna, în septembrie, tăiam în septembrie.

0: fac, ce să lucru, da, ce tot, și atunci el nu mi-ajunge noaptea. Și apoi torceam până gătam. E tors, după aceea făceam jirebii, părășitori. Și după aceea le șerbeam cu cenușe și cu apă șerbinte într-un ciubăr și cu rea acolo leșia. Și aceea o turnam, iar o șerbeam în căldare afară, nu în casă. Și iară turnam pe ele să se facă albe. Meream cu ele la... să le limpezim. Și țăseam tăt-tăt cu mâna, tăt-tăt că mir la bărbați, izmene, tăt-tăt din câmpie, feță de masă, funduri de pernă, tăt-tăt era țăsut. Când nu era din ce cumpăra, dar nici nu aveai bani. Nu era bani atunci. Numai dacă vindeai, nu avem ce vinde, numai ouă, cumpăram petrol sau sare sau ce mai cumpăram? Zahăr. Atâta cumpăram. Și pe ouă. Că nu aveai pe ce. Nu e atât bani, tătătătă, că nu aveai. Numai dacă vindeai un iosac. Nu. Și apoi cu mânurile țăseam tătă noaptea și șerbeam la pânză și o închindeam și o aldeam și o... Nu. Dar și ne-am îmbrăcat atunci, că știți, și mâncam mălai. Și așa era de bun, și mălai cu slănină, când scoteam atunci așa șerbinte din cuptor. Așa era de bun. No. Și așa mâncam mălai, că n-am avut greu. Și apoi așa a fost greu, foarte greu a fost, să știți. Greu, greu, mai greu nu s-a putut. Și zice că, zic amu că lucră mult, că obosesc, că mă las servici, că lucră mult. Atunci a fost lucru. Atunci o lucrau oamenii și atunci am lucrat zi și noapte. Și cărau noaptea, cărau după hotar, cărau znob de greu, că ziua era cald și nu puteai să care cu animalele, că era cald și noaptea cărau. Și la greu după hotar și făcea stog mereu. Aia mi el îmblăchea batoza aceea. Na, a fost greu, foarte greu a fost, să știți. N-a fost, el a fost mai greu la părinții noștri, la bătrâni, ca și cum i-am cam lucri 8 ore, o cât, și merg acasă și te hodinești, faci mâncare, faci curățenie și no, așa-i.
1: Observăm că tradițiile legate de dragoste și căsătorie în satele transilvanene reflectă un mod de viață strâns legat de comunitate. În vechime, pețitul și căsătoria erau acte care implicau întreaga comunitate, fiind un proces presărat cu obiceiuri vechi și ritualuri care simbolizau tranziția unei tinere de la casa părintească la viața de familie. Fetele și feciorii nu doar că se cunoșteau înșezători, dar erau observați de întreaga comunitate, iar jocul sau hora satului era o ocazie pentru tineri de a-și exprima sentimentele, dar și pentru părinți de a verifica viitorul lor ginere sau viitoarea noră. În plus, relațiile dintre noră și soacră sunt ilustrate adesea în folclor prin proverbe și cântece, reflectând astfel complexitatea și provocările legate de viața de familie. În ciuda acestor greutăți, respectul pentru tradiție și iubirea sinceră au rezistat de-a lungul vremii, cum ne demonstrează și mărturiile emoționante ale unor persoane precum tanti Aurelia Iușan, care păstrează vii amintirile legate despre dragoste, despre pețit și, desigur, despre viața de zi cu zi.